0: шин саргал бүтээн тойргүй
1: сонин сайхан радио туужис
0: сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл
1: эрхэм хүндэт сонсогчдаа уран бүтээлчдийн к нармын хөтөлмөрөөр шуудсан мосхойдсан сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар радио бүтээл болгон дахин амлуулдаг радио туужис нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
2: Радио тоочс нэвтрүүлгээ цаг алгаслаггүй хүлэн сонсдох хүндэт олон сонсогчид минь сайн байлсан уу? Монгол улсад зорчсон тэмдэглэл хэмээх үнд бүтээлийг та бүхэндээ өргөн тайлуулахар бэлэн боллоо. Мөн сүмлийн зохиож Сэбагна орчуулан уран сод өншин.
3: Боцох аян. Гурван нуурын Чингис хаан зугаацлын газарт буцан ирэхэд оройн 7 цаг болчихсон байлээ. Өвгөн анчнытай гуралтын шүл уусан говьл өртсөн нуруунд наалдаж мэдэг байсан. Ямархан орчин тойрон Чингис хааныг хаан эзэн болох хүсэлтэй болгосон ба хаан эзний оюун билэг ухаан бодолтой болгосон. Чингис хааны өх өөлөн өх Чингис хааны үсэн божилтод аль хэр нөлөөсөн. Чингис хааны өвгөн хүүгэн жүжиг охин Чингис хааны чус махны тасархаа мөн үү биш үү? Гэх зэрэг асуудуудыг би хэдэн жилийн турш бодлого хэлцаар ирлээ. Энэ үдэшээ Сүхбаатар багшаас асуун сурах аз тохиолдсонд ухаангүй баярлалаа. Төвхийн эрдэмтэн Сүхбаатар багши миний асуултнуудад хангамжтай сайхан хариулт өглөө. Өөлөн өхөл Чингис хааны төрсөн эх Монголын түүхэнд ховорхон тохиолддог алсын бодлоготой сэтгэн цэлмэн оюун билэгтэй зоригтой журамт бүсгүй. Түүхийн ном бичигдээ түүний хуйг дуулаг өмсөн цэрэг морь дайчлан дайн байлдаан хийж явсан гэж тэмдэглэгүч хүүхдээ хүн болгохын тулд өөрөө дуурайл болж чанг хүмжүүлдэг тухай олон арван үлгэрүүдийг тэмдэглэж байдаг. Хүн болох багаса хүлэг болох өргнасаа идэгчлэн Тэмүүжиний хар багаса алс холын хөслөнтэй хаан эзэн болох хөсөлтэй хаан эзний уугаа бодлоготой болгон хүмжүүлэгтэй тавхан мөсийн үлгэрээр сургадаг мөртэй алсын бодлоготой гүн ухаанч сургаалаар хүмжүүлсэн юм. Согчин жагсны төлөө Тэмүүжин хасар хоёрын эцэг нэг их өөр дүү бөхтрээ ном сомоор намнаж алсанд өөлөн өх харигсай хазах хасар нохоо мэт хатан дур довтлох хавл мэт гэж 12 зүйрлэлээр хатуу чанг жимлэн сургасан. Бостын өдөлгөр Төмүүжин дүү хасартайгаа шүрүү маргалдан болсонд өөлөн өх ингрээд л гэж хөхөө гарган та хоёр миний хөхийг хөхөж хүн болсон сүудрээс өөр ханигүй бүү болохтон гэж сургаагаад ахトゥ хоёрын тэмцэлтгийг болиулжээ. Найр журмын эрхэмлэг талаар өөлөн өх дуурайл болж өштнийг унчин хөхтийг өртөлөндө жиж хүн болгож хөндөр хэрэгэлсэн. Тийм болохоор Төмүүжин хаан болсныгоо хойно хүн хэрэгэлж дарга ноён болгохдоо хаан яжуур харч ард гэж ялгалгүй өөрийн өрөөлийн гэж ангилхгүй чадалтай бүхнийг итгэн томилдог байна. Тийм ч болохоор түүний хэрэгэлсэн хүмүүс насан туршдаа түүнд үйлчлэн өхөн өхтлөө өргөн тэрсэлдэггүй. Ингэхээр Төмүүжиний балчир багаасаа Монголын их хаант улсын хаан эзэн болтол өөлөн өхийн хөмжил сургаал нуулаа уугаа их юм аа. Төмүүжин анка түүхэн тайснаа гарч ирэх үедээ Монголын өндөрлөгийн ил аймаг ухсаанууд уулгалтан тэмчиж хүчрхгэн буурайгаа залгаж байсан цагаран байлаа. Аймаг ухсаан уруудан дөрөөдөж төрөл төрөксөд нь орхиж найз нөхөд нь харилцан хамгаалж байсан эдгээр бүхэн нь Төмүүжиний ялснар нэзэн ялгдсан болгох үзэлт болон найр журмыг хүндэтгэн ач тус өшөө хорслыг заавал хариулах үзлийг бий болгосон юм. Өөлөн өхө хүүхдэд зургсан үлгэрүүдийг Сүхбаатар багши тон ариун ярьж өглөө. Өөлөн өх Төмүүжинийг Чингис хаан болтлох хүмжүүлсэн тэдэгүү эдгэр сургаалууд нь жүчээ, цагаатай, өгөөтэй, толойжичи тэдний үр хочсож их гэн нүлээс юм. Бүлхэмдүүл хүчин ганц хүн шиг бүлхэмдэд дайснаа дарчи Монголын их хант улсыг байгуулсан юм байна. Сөхбатар багшаас би Чингис хааны уухан хүүгэн жүчи Чингис хааны чулсан модон мөн эсхийн тухай Монгол улсын эрдэмтэд адил бос сандалтай юу гэж асуусан дэ Сөхбатар багшаа. Монгол улсад миний бий болоод босод түүхийн эрдэмтэн чум жүчиг Чингис хааны төрсөн хүүгэж үздэгэ гэж хэллээ. Сөхбатар багши Кирилл үсгийн Монголын нууц товчоноо гаргаад над уншин өглөө. Бүрдүчинийг мэрэгэд булян аваацсны хойно Томуужин Херетийн Ванханд очиж гурван мэрэгдтэй гинэн бүхий дүр ирж эм хүүгэ дуулаж автв. Хан эцэг минь ү эм хүүгийн минь ү аварч өгтөгэй хэмээн ирвэ би гэж хэлжээ. Сөхбатар багши залгаад хамаг чуурхал тархаасан нь Жамхагийн эхнэр нэм түүнээс хөөхдгөө болохоор Чингис хаанд атархан газар болгонд жүчээ мэрэгдийн золгон хөөхд гэж цуурхал тавьсан юм гэж хэллээ. Сөхбатар багши авч яваа нууц товчоноо дэлгэн миний асуултнуудыг жишээтэй баримтыгаар тайлбарлан хэлж өгөхөд би чин сэтгэлээсээ баярлан талархаж бишрэн хүндэтгэж явлаа. Онн төвий Монголын түүхийн талаар том гүйхэн тожмог ойлгодог байсан байтий. Сөхбатар багшийн тайлбарлан ярихыг чиг тавин сонсоод нилээд юмэг мэдэж ойлголоо. Монголчуудын эрт дээдээс өдөө болтол дахлын хөөхтөд тон уудам бахтамжтай ханддаг. Тэдний үсгээр хөөхд бол эцэг тэнгэрийн соёрхол зөвхөн манай гэрт ирч манай хөөхд болсон тэдий. Гэр бүл хийгээд нийгэм хоримлаадыгаар журамсэлсэн хөөх юм уу авгүй хөөхтийг гадарчилн дурамжилдаггүй нэгэн айтлаар хайрлан ханддаг байна. Тава дондо жүнглэ ерөнхий сайд Шанхай 3000 өнчин хөөхтийг өвөр Монголын хөдөөгийн малчид өрчлүүлэн өгөхөд малчид өөрийнхөө төрсөн хөөхтэй адилаар хайрлан санж хүмжүүлэн божиж хүний зэрэгт хөргсөн бэлээ. Энийхэн явдлаас Монгол үндэстний уудам бахтамж болон цайлган цагаан сэтгэлийг ойлгон мэдэж болох юм а. Чигч шидрэг уудам бахтамжтай найр сэтгэлгийг хөнтгдөг үндэстний зан ар шингэгч ёстой нийл хилэнтэй. Өвлийн эхний шүнийн тадал сумны дулааны хэмжээ тгээс доош 34 градус. Машины хөмрөх байхгүй болохоор бид хүлтгээс боломжилон 4 цаг болвол нэг удаа машина ноцон халааж байлаа. Чингис хаан зугаацгийн газрын захирал машинаар өндөр хан хотоос иржээ. Буцхад өөр сайн зам байна гэж бидэнд зааж өглөө. Дараа өглөө нь бид түүний заасан замаар онон мөрний дээд урсгал зүг явлаа. Замдаа мөн Сөхбатар багшийн Монгол улсын тухай хууч яриа, зам дагуугийн эртний өлдөгдөл буурийн түүхийг чагана явлаа. Онон мөрөн хэнтэн юруунаас их авсан Монголын хамгийн том мөрөн. Онон мөрний догшин урсгал хэнтэн хөндөж алхаар урсан гарч дагуурын талыг дуулж Орсын хилдээ шилэн мөрөндөж утхан дахиад хар мөрөнтэй нийлдэг байна. Бидний машин онон мөрний зузаан мөсөндөө бүр дахгүй нилээд хол яваад нэг тохо өрөх гэд Сөхбатар багшээ. Энд Томуужин Жамха хоёр онон мөрний мөсөн дээр анх анд барилдсан газар мөн гэж хэлж байлаа. Түүх ингэж ил нэг нэгээр хүшгэ ярьж өдрөн хөвсдөг юм байнтэй. Чингис хааны үсэн божилтын түүхэнд Жамха толн болдог мөртөө өрсөлдөгч нь болдог. Жамхач Монгол үндэстний баатар болно. Жамхаг Чингис хаан оцолоод андын журмыг бодож цугтаа үйлс босгоё гэхэд Жамха нэгэн уланд хоёр бар байж болохгүй Чингис анд минь намайг чусгуугаар өхөл өгтөн гэж. Жамхагийн үнэн өгнө түүний сайн эрийн шаналсыг харуулан баатар хүний төгсгэлийг өгүүлжээ. Жамхач тухайн үеийн Монгол үндэстний баатар нь мөн. Талд цаас цайлцаад нам жимхэн хаяа нэг алсад Монгол гэр харагдана. Хэдэн нохойдог үйлдэн нэржээ машин дагаж боргоон тэдний нутагд ирсэнийг манд сэрэмжлүүлэн ачээ. Сухбатар багш Чингис хаан Монголын өндөрлөгтэй хэдэн зуун удааны дайн байлдаан хийж явахдаа яг түүхийн ном бичгэдэд тэмдэглэсэн шиг ууга их бодлоготой цэрэг морь дашдахтаа гарамгахаар барахгүй бас уудам багтамжтай эрдэм чадвартны хөндөтгөн журмыг эрхэмлдэг байснаас бодорсон Монголыг нэгтгэж чадсан юм аа. Чингис хаан дайны арга бодлогын талд цөөнөр олныг дийлдэх өөрөө жагсаалын өмнө тулалддаг хан харц гэж ялгалгүй хүн болгонд адил тагш хандж хэргэлдэг. Эдгээр бүхэн нь дэлхийн цэрэг дайны түүхэндээ судлаад барахгүй сэдв болно гэж ярьж байлаа. Сухбатар багш залгаад Төмүүжин Чингис хаан болж чадсан нь хэдэн удааны зангилгийн дайныг хүлэн борд хийснээр салж болохгүй холбоотой. Төмүүжин Ванхантай холбоолон Жамхаагаар Бүр хаан болгосон 13 аймгийн холбоотой хийсэн Танигагийн дайн, Татарын устгахтаа хийсэн Менингийн дайн, Төмүүжин болоод Ванханы хүйтний дайн зэрэг Чингис хаан зүүн хөсгийн хөлн барийн тал нутгийг төвшдгээд сая Өндийн бат бөх арс урна байгуулсан юм. Чингис хаан баруун шаа зэрэглэн дайн болгонд ялж Монголыг нэгтгэв. Сүүлдээ Чингис хаан зүүн хэсгийн тал нутга ойшоогыг дүү хасартаа өвлүүлж өгсөн. Өргөнөө голын оролцоо хасрын эртний хотын буур байхаа орчин монголчууд бол хасрын хожис болно гэж ярилээ. Сухбатар багш надаас түүхэндээх Монголын Вангун хаан язвуртууд юундэ бүгд хөлн бороос эхнэр буулгадгийг та мэднэ үү гэж асуугаад мутгүй гэхэд Халах Монголын бүсгүйчүүдийн чарай өргөн хацрын яс өндөр болохоор халах бүсгүйчүүд үсэ хацринхаа хоёр талаар онжуулдаг юм уу? Совд эрдний заслаа онжуулж өргөн шанаагаа далдалдаг. Тэгвэл халах бүсгүйчүүдийн зөвхөн дээшээ буйн богн хөдөр буй гэлбэр барахтай марати хүн олон байдаг. Танай хөлн борийн бүсгүйчүүдийн нүүр чарай цөөр цагаан хамар шулуун буй гуалга хацрын яс тийм өндөр биш байдаг. Монголын түүхэндх хаан ухсааны язгууртын олонхын хөлн борийн хонкрадын гоо өхтөр хатан болгодог. Чингис хааны их уулын их Чингисийн хатан бүрд хатан татуур хатан эсэ эсхэн чүн хөлн борийн хүн. Эртнээс аваад хөлн бороос гоо өхөд гардаг юм ээ. Одоо хөлн борт гоо өхөд олон байгаа эсхий мэдгүй гэлээ. Би Уул усны бүтэн сайхнараа гоо өхт нь гонхон байна. Та завтыг болоод морти сонбол хулан барьд очоорой. Лавтыг нүдийг чинь хужирлан сэтгэлийг чинь байсгах юм а гэж хэлвэл бүгдээрээ хөрчгөнтөл инээлтөө. Сухбатар багшийн яраага чагнан суухад миний чэжиндээ Домдод улсын түүхийн эрдэмтэн Чамбузан авгай Өвөр Монголын эртний сурвалжлаг гэдэг номдоо бичсэн Батаг үг аянтай санаанд орв. Хөлн борийн тал нутгийн эртний нүүдэлчин үндэсний түүхийн үлгээ тэтэйгүү бас чи тэдний зэр зөвсгийн хөмөрг ам хүнсний хөмөрг болох мөртэй цэргийн боловсрлын талбар болно. Тэд энэ дөхө өх сайн байгаад энэ өгчлийг ашигладан өөрийн үндэснөө өсгөж үржүүлэн цэргээ зэвсгэлээд эндээс эхлэлт болгон зүүнөөс баруун ши Өвөр Монголын Думд Орон баруун орон боёо чааши нэн өргөн удам дэлхийг дайран довтлж өрхшийн өөрийн түүхэд ажиллагаагаа өрнүүлжээ. Шэнби, Гидан, Жүрчин, Монгол чүн адилхан. Төвх соёлын олон суур тавиаж Умрат Вэй улсын хаан Туба, Шэмби, Монголын дээдэс болох Монгол Шүви, Өргөнөө хүний Монголын үүсэл гарлын нутаг, өцгөлн сайхан хөлн борвол гайхамшигт шид торон их болсон тал нутаг ач. Хөлн борийн тал нутаг мянган галвын агуу хүн Чингис хааныг байжуулж түүний агуу их Монгол үндэснийг хүчрүүлэн чирэгжүүлжээ. Өдөшийн 7 цаг 10 минутад бид өндөр хан хотонд амар мэнд хүрч мөн эртэш буудалд буудлаа. Дараа өглөөгийн 9 цагт бидний ухтахаараа дадал сумнаас сүнжин явж ирсэн эртэш буудлын захирал насан тогтох эртний дайлдаг хийлээ. Эртний дайлг нь Европч исэн Монгол идэм байлаа. Найрын дунд түүний аж ахуйлын бүлэглэлд нэг алтны уурхай, гурван нуурын Чингис хааны зугаацлын газар болоод эртэс жочтын буудал байдаг ба Арилжаа маамаага улам өргөтгөхөр чармайж байгааг ойлгов. Тэр одоохонд өндөр хан хотонд дундад улстэй бэл нийлүүлсэн аж ахуйлал, дундад усын бэлт аж ахуйлал хархан байхгүй байсаарэ. Миний аж ахуйлал аз тохол бол цай байвал дундад улсын аж ахуйлтэй бэл нийлүүлэн хоршиж хамтар хөгжүүлбол тон сайн гэж ярьж байлаа. Би өндөр хан хото Монгол улсын зүүн хэсгийн төвд байрлаж газар зүйн давуулаг нөхцөлтэй Чингис хааны мэдлсэн газар дадал сум болоод түүхийн улс гүрнүүдийн хууч бүр дэлхий дахин далдартай Монголын нүүдэл малчлын соёл байгаа. Нэг онцгойлон Домддын зугаасгасдын сонирхолыг татдаг нь Лимбиогийн нисгэл суйрын унсан өндөр хааны тал нутаг байгаа болохоор хамгийн их татаг хүчинтэй зугаацлын их баялаг болох юм. Хэрвээ зар сурталчилгааг сайн хийжээ, нэр усаа өргөнөр ухаагуулн таниулбал Лаптея зугаацлын гол шугам болох юм. Эний зэрэгцээгээр зугаацлын хүлээн авах чадвараа дээшлүүлж, үйлчилгээний чанараа дээшлүүлбал сансан явдал сэтгчлэн бүтгэн Лаптея. Домддын зугаацгасад тон эрх танкалэ, өөсөө эрхтэй хинээсэж дор ордоггүйг мэдэг ёстой гэж хэллээ. Гэрэл зүрэгчин сачралдач үг нийлэн. Өөрөө нэг соёлын үйлсийн компани эрхэлж, голдуу гэрэл зураг бичлэгээр гол ажил болгоно. Бололцоо нөхцөл тохирвол Монгол улсын телевизийн аль нэг цагийн програмыг түрээслэн, улсын зугаацлын үйлсийн нээлтэд жогчлуулан, зар сурталчилгаа, гэрэл зураг бичлэгийн үйлсийг өргнүүлнэ гэлдэ. Түүний сандлыг би ихтэй дэмжив. Монгол улсад нүүдэл мажлын соёл, ардын зан датхал, амиахын зугаацлаар гол болгосон соёлын үйлс эрхлэх нь маш сарул ирээдүйтэй юм. Тэдний сансан явдал нь сэтгчлэн байлж, ажил үйлс нь амжилт дүрэн ялхам урагштай болохыг хүрээн зүгөнье. Дайлгийн дараа бид өндөр хан хотоос салж ядан мордож, хөвөө хязгааргүй уудам талаар дахгүйллээ. Алсад сөрөг сөрөг зээр жиргэлзэн дахин өнгөрхийг ширтэн суухад газар дэлхий өөрөө эргэлдэж байгаа юм шиг санагдана. Би машина зогсон бууж их буугаараа бичлэг авлаа. Улстай харих болгон над адилхан нэгэн төрөгдөл олгодог. Энэ тэхээ цэлмэг хөг тэнгэр, сүмжин цагаан үдэс, нюдалтам уудам тал, мянга түмэн зээр, унган байгалах тал нутгийн ам ахуй. Тэдний ох сайн оршин амьдрах орчин ахыг хангаан өгчээ. Өнөн үнэнтэй хүн хийгээд их байгалийн ээж охчлийн өөгүй сайхан уран зураг байгаа юм. Энд хүртэл бичгэд миний догдолж уярж хөксөн сэтгэл эртдэдийн цэлгэр уудам Монголын өндөрлөгт буцсан хочиж Монголын их хаан тусын хөчрөгийг мөрд зэргийн төвргөн холоос наашдан сүрж явгаатай я сонсноо. Мянган оны агуу хүн Чингис хаан онгон сарлдаа мордон омөх батрангүй сүрж явгаатайгаар Монголын өндөрлөгт сүндэрлэн байгаа шиг харагдав. Мянга томон Монгол адуун сөрөг далайн давлгаан шиг үйлдэн давлгайлан Монголын өндөрлөгт хандсан зүгт дураараа дамжуулна. Би энхүү их байгаал өрдөг түүх Монгол үндэстний баатар Чингис хаан тухай сөх сүнс сэтгэл зүрхээрээ цологсон та согтгүрэн ногтлно. Баяртай өц хүлэн сайхан Монгол улс. Он өрхөн нутгч нь үнд бүтэн сайхнараа байгаасай. Эрхэж хүлээдэг хүн ад чинь өөрт жаргалтай байгаасай. Үнэр баян улс гүрэн чинь улам бадран хөгжих болтугай.

0: хойнох тэмдэглэл. Миний Монгол улсад хайн шинжилгээ хийж сурулж ирсэн өнгөрлөлтийг тэмдэглэн бүхэж урагт төвөр Монгол улсад жорчсон тэмдэглэл маань хөвлөгдөх боллоо. Энэ 5 жил өнгөрүүлсэн альва бүхнээ эргэн санахад хүнд ачаанаас молдорсон юм шиг санагдана. Миний бие Монгол улсад 18 удаа айлчлан хайн шинжилгээ хийхдээ 22 аймгийнх нь 20 аймагт нь хүрсэн боловч нада урт айнаа сая л эхлүүлсэн юм шиг бодогдно. Би орчин хүн, үндэстэн адилгүй, соёл жүрээнтэй, өөрөө монгол хэл мэддэггүй болохоор монголчуудыг тэдий сайн ойлголч чадахгүй мэдээж нэмч бүхэл бүтэн монгол улсыг. Иймч болохоор энэхүү анхны бүтэл улам сайн бэлүүлэе гэвэл эрхөөш 10 дахин 100 дахинаар чармайх хэрэгтэй. Зохион бүтээгч маш их бодлоонтай хатуу бэрх өнгөрөл байгаа юм а. Хамгийн хүчтэй нь гэвэл Монгол улсыг танилцуулсан хятадаар бичсэн ном бичиг материал олддоггүй, зөвхөн сонин сэтгүүлдээр Монгол улсын тухай бичсэн чөөн тооны зохиолууд тэдий. Тэнгэрийн ивэлээр би маш азтай хүн болохдоо олон найж нөхөдөө эрдэмтдийн хавсарлаг дэмжлэгээ хүртэн энэ намаа ялхам сайхан бэлдүүлдэй. Энэ бол Дундад Монгол хоёр улсын ард түмний нөхөрлийн үр жимс юм а. Ахтуу шиг найр сэтгэлэгтэй Монгол үндэстний найж Хуланбар хотын намын хорооны нэгдмэл франтын хилдсийн алган гэрийн эрхлэгч бол давгаад чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Тэр надад бүхий Монгол хэлний орчуулга хийж өгсөн юм а. Хайн шинжилгээ хийж явхад тэр надтай жаргал зовлоноо хамтгаж явлаа. Түүний зөв орчуулга нь надад энэ номоо бичиж хөвлүүлэх итгэл зоригийг олгосон юм шүү те. Миний баярлж талархсан сэтгэлийг үнэхээр хэдэн үгээр илтгэхгүй ямар ч. Болд маань миний Монгол үндэстэн хийгээд нүүдэл соёлд өгсөн зүрхнээ сундарсан хайр сэтгэлийн маань нэн дуртай хүлээн авах байхтай. Монгол улсад би олон арван найз нөхдөд танилцж дасалцлаа. Улаанбаатарын Чингис хаан их сургуулийн орлогч дарга түүх газар зүйн эрдэмтэн Сүхбаатар багш. 60 гарсан настай хүн боловч надтай чуга айлж, хол замын ядрал зүдрэл хатуу бүрхийг туулсан тэдэгөө Монгол улсын түүх газар зүй хүн нийгэм соёл хийгээд ардын зан затгалыг залхууралгүй ярьж тайлбарлан өгсөн юм. Энэ номд тэмдэглэж байгаа түүхэн тэмдэглэлийн ихэнхийн Сүхбаатар багш ярьж тайлбарлаж өгсөн юм шүү. Гэрэл зурагчийн сачралд авгаа надтай цуг олон удаа явж үлсэж унтаасан ч гомдлоггүй өдөр болгон уран баяртай олон оргон онигоо шого хууч ярьж бидний урмыг сэргээж явлаа. Түүнээс би олон юм үзэж суралтай. Бас миний найз Батма авгаа, Мөнх Сүх авгаа, Ловсон авгаа, Ганбат авгаа, Оюун Чим хатагтай, Сумья хатагтай нараар төлөөлүүлсэн Монгол улсын найз нөхөд надад ил талын хавсарлаг дэмжлэг үзүүлсэн юм а. Энд би мөн баяр талархлаа дэвшүүлж байна. Миний бодхоро Дундад улсын хүн болсны хувьд бидэнд умраат хөрш Монгол улсыг нэн илүү ойлгон таних ёстой. Дундад улсад авч хэлвэл Монгол улс мартагдсан орхигдсон улс байж болошгүй. Миний бие хариуны анах ухааны их сургуулиас төгсөж Хуланбар аймгийн эмнэлгийн хороонд гадар салааны эмчээр олон жил ажилласан түүхтэй. Тэгэхдээ хятад хэлний зохион бүтээх боловсрол хүртэж өнгөрөөгүй болохоор энэ намаа бичиг явцдаа ийм тийм эдит хэдий алдаа буруу ташаа гаргадаг нь сонин явдал бишээ. Тэгэхэд миний найз нөхөдөө ил талын идэх хөтэй хавсарлаг өгч харамгүй дэмжснээс энэ намаа юлгам урагштай бичиж дуусгасан байна. Номын кохны оргийг алдарт уран жургчин, яруу найрагчаа зохиолч ши мөрөн багшидаа шууд нар илгээн номд оршиг бичиж өгөхийг хүссэн дэ. Ши мөрөн багши дуртайя хүлэн авч гайхамшигт монгол соёр хөөхмөх оршилоо бичиж өгсөн юм. Монгол үндэсний алдарт дууны шүлгийн зохиолч Кэмийн багшич намаа ихтэй хөксөн жургжуулж анчны нүдэр талыг ширтэн гэж бичиж өгсөн. Бас урт насан Хуан Жэнпин, Унэнчи, Фу Жоу Чун, Баофанг, Баолили, Танхайюэн, Танхайшуэн, басы минигэргий дэшуэйн тэд бүхэн тал-талаас дэмжин жоргжуусан байгаамаа. Тэд бүхэндээ би чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Энэ номдээ тэд бүхний жүрхэн чус өмж сэтгэл шингэж байгаа юм шүү. Миний анте Бээжингийн Луова шинжлэх ухаан техник мэрэгжил Адиусийн бүлгэлийн хэрэг мэрэгчдийн дарга ерөнхий захирал Хүүкэ Чин авгаа. Миний найзы Бээжингийн уул ус нэрт тэнкимийн соёл сонин мэдээний жуучийн бүрэн бас хариуцлагат компанийн хэрэг мэрэгчдийн дарга Жэн Тэмин авгаа болоод Хонли хатгатай нарын мэрэгжлийн ажлын мэдлэг болоод урлагийн өндөр боловсрал нь энэ номд урлагийн өнг бодгоор оруулж өгсөн юм а. Энэ ташрамд мөн тэд бүхэндээ талархлаа дэвшүүлнэ. Би зөвхөн нүдгүйлгэж Монгол улсад үдж сонсноо тэмдэглэсэн тэдий. Гэвчээр над өгсөн төрөгдөл миний сүудэр жургууд маань оншигч түмэнд Монгол үндэсний нүүдэл малчлын амьдрал, нүүдэл малчлын соёл, нүүдэл малчлын боловсны ух чанарыг гүйхэнч болох ойлголон тал нутгийн нүүдэл малчил бол хүн хийгээд их байгалийн хамгийн эн найрамдуу үйлдвэрлэлийн арга маяг гэдгийг ойлголон мэдүүлж Монгол улсын унган байгалийн ам ах бохирдлгүй эвдэгдсэнгүй бүтэн сайхан байгаалбал Монголын ард түмэн бүх бөмбөрчг дөрөгсөн хамгийн эрхэм нандин бэлэг болохыг ойлгуулж чадсан байвал би Монгол улсын ариун дархан нутаг усанд осолдохгүй. Өдөр шүнгүй надаа хани болж хавсарж дэмжсэн Монгол найз нөхөддөө осолдохгүй. Эгэл борогжун цайлган сэтгэлтэй жочинсэх халуун Монголын ард түмэнд осолдохгүй гэж биеэн итгэж сэтгэлээ амарчулж чадна. Энд хүртэл бичгэд оройгэлж догдолсон сэтгэл маань дахаад Монгол улсад буцаад очлоо. Тэнгэр тай залгалсан менингийн тал, онгод сахуустай хинтэн уул нуруу, нэлгэр их эссэн чүл, жахуа төгөлдөр алтайн засад харахад, хүний орчлонгийн ховлогон тол хөвсүүл нур, өсхөлн сайхан уул усны уугаа их уран журах нүдэн өмнө минь дахаад тодорлоо. Баяртай өцхөлн сайхан Монгол улс. Би танд золгохгоор дахиад хүрээд очно доо.
1: Ирхэм сонсогчдоо. Сая орчин үндэсний зохиолч Мөнсөнгөлийн авгаан бичсэн Монгол улсад зорчсон тэмдэглэл хэмээх номын бүх уулгаас сонирхолж төгслөө. Ирхэн та бүхнийг хүлээн сонссонд баярлалаа. Энэ дугаарыг радио туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Баяртай.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа
1: Тони Цингун, Шоу Нефрон.

Бид чинь үгийн хүчээр л амьдрдаг шүү дээ. Үг бол цорын ганц мөнх үлддэг зүйл юм. Та мөнхрмөр байна уу? Тэгвэл сайхан үгийг бод. Хөл мөрд. Сайн байна уу хэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань NLJ-ийн дугаар энхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Гшиг байна. Одоо та бүхэндээ чамайг хаанаас олох уу гэдэг дууг хүргэж байна. Баян мөнх дуулна.

Баярхам сонсогчдоо. Дээрхээр дууны цэнгүүн нөтрүүлгийнхээ энэлжийн дугаараар чамайг хаанаас олох уу? Уян гатай наадам, миний хайр, нандин, манглай цавдар, хайрын зам, хүждэлхий амглан байг. Аав гэх зэрэг дуунуудыг хүргэжээ. Энэлжийн нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хишиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

аялах яруухан их шиг дуугаа сонсон жаргаж буран бүтээлч эрхэм зочидтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

0: Олон байрхатын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ая дооны өргөө шууд нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйг залгаж байна. Би Дамал Уртнаас.
1: Сайн байцгаана уу? Амглан тайван, өнгө тавиуттай гэрэлтэж байна уу? Би хөтлөгч Цула та бүхэнтэйгээ мэдчилэн залгаж байна. За ингээд ая дооны өргөө нэвтрүүлгээр та бүхэнтэйгээ тогтсон цагаараа уулзж байна. Ингээд өнөөдрийн ая дооны өргөө нэвтрүүлгээр гой сайхан дуунуудыг та бүхэндээ тайлбарлан шинхэн сайхан мэдлсэн дуунуудыг бас та бүхэндээ тайлбарлан хүргэхэд бэлтгэсэн байгаа.
0: Тийм ээ, ингээд ургац сайтай. Сайхан зуны сайхан цэцгтэй адилхан тийм ээ. Энэ сайхан уралд бол одоо бас араараасаа сайхан уран бүтээлчсэн гэж
1: дэлгэрч байна та.
0: Тэгээд өнөөдөр бас сайхан улан бор нутгийн бол одоо бас нутгийн удирдалтаа ингэж тохирсон сайхан дуунуудыг бас тавханд ая дууны өргөө маань танилцуулж уран бүтээлчдгээс гэсэн юм танилцуулсан юм нөтрүүлэг болно аа.
1: Харин тий цоны уурал болж өнгөнд цэцэг дэлгэрсэн сайхан ганган байхад маань баясцгаа шиг сайхан өнгө төрхөө үзүүлж байгаа шиг уран бүтээлчдийн уран бүтээлч гэсэн хойно хойноосаа туур байж өөр өөрийн өнгө аястай өөр өөрийн сайхан цохилго аястайгаар газар нутгийнхаа сайхан ганган байгалыг хүний сэтгэл сайхан дүрслүүлсэн сайхан уран бүтээлүүд бол өнөөдөр дэлгэрдэж салиуц цолон та бүхэндээ хүрэхэд бас бэлхэн болсон байгаа.
0: Тийм ээ. Бол одоо хадан одоо гаргаар одоо ая дууны өргөө маань гэж зулдах уулзаа зулдагаа ч гэсэн мэдчилж уулзмаар болж байна. Тийм
1: ээ. Сайн уу гэдэг.
0: Та нар бас одоо өнөөдрийн шууд нөтрүүлгүүд анхаарлаа хандуулад шууд нөтрүүлгүүд маань одоо ямар сайхан дуу явуудахул олон хүмүүст явуулаад өгөөрэй бид гартай адилхан гар утсаараа. Тэгээд бид одоо сайхан дуунуудаа бас дурсан санаж сайхан одоо бүтээлүүдийг танилцуулж ив цуухлаа.
1: Харин тий. Үйд дугаараа анхаарам болгож байгаа. Эрхэм болон үзэгчд сонсогчд та бүхэн маань өдрийн сайхан мэндийг айлтхан золгож байна. Ингээд өдрөө сайхан өнгөлийг өөттэй ухтаж байна уу? За ингээд өнөөдөр бол ая дууны өргөө нэвтрүүлэг 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг. Сайхан нэвтрүүлэг маань та бүхний цэхэн сонор боёо нүдэнг мэн тань тэлгэгдэж байгаа. Иймээс үйд дугаараа анхаарам болгож байгаа. Эрхэм болон үзэгчд сонсогчд нэвтрүүлгийн жочин хомьортой таалан саатна уу? Олон сайхан хүмүүсд түгэн дэлгэрүүлж хамтаар жочин хамрт мен морилон сатарай гэж хөсөж байна.
0: За тэгээ бид хоёлоо одоо бас бороон чимээтэй ортлон гэдэг дугаа сонсох агш наад бид хамтдаа холбоогаа нэг захан дамжуулаад авъя.
1: Тэг хөгжөөгд авъя.
0: Хөгжөөгд авъя. Тэгээд хамтдаа одоо дуугаа танилцуулж эхэлнэ.
1: За тэгээ бороон чимээтэй ортлон тийм
0: үү? Тийм. За энэ бол бас манай жохон нутгийн баав даржин
1: за
0: шүлэх баасан дард дуусан дуу шүлэ.

0: За, бараан жимээ та орчлон гэж ястай л гүнээ зам бол бүр л бараатай сайхан тий.
1: Одоо өвдөний өмнө байх хөдөл өд өдөө хайнах
0: тий. Тий, тий, өдрөө бүр л бараатай сайхан байх.
1: Ачаа тийм л байгаад тий.
0: Тий, тий. Орчмын 2 өдөр бас өдөр өдөр яг л ингээд малжих дөрөн хошоогоор зэрэгэр л тий.
1: Бараа. Тий, тий, тий, сайхан бараатай гэж.
0: Тий, тий, тий, сайхан.
1: Зэрүүхэн зам бол.
0: Хур бараа тэнцсэн сайхан зам гэж.
1: Тэгээ аяга цараа нь бас жахан алагтай гэдэг тийм. Манай мөргөл нутгаар бол гоё одоо яг мөргөлингээ тэр өрлөг сайхан орж байна. Яг одоо гэл цаашаа Баянхад зарим нутгаараа бол бас жахан алагтай гэдэг бас ярилцаа болж байсан
0: тийм. Харин тий. За ямар ч байсан өнөө жилийн хур бараа бас сайхан байна. Алагтай ч гэсэн үе ороод байх нь бас сайхан тий хөдөөгөр бол бас бороо их оросой л гэж хэлдэг тийм.
1: Нэг тэр өдрөөс шинэ одоо бид 7 сарын 1-нд чинь манай бас хөдөлгөн системтэй манай байгууллагаараа бас сурулж ялгаад мутаан сайн маглай хачаад очоо тий. Тэрэнд бол нартай гоё байр болж исэн. Тэгэхээр манай хайлалт бол одоо усан бороо тий.
0: Харин тий.
1: Одоо бүр зам бүр бүр
0: хөдөлгөлтэй
1: болоод.
0: Тий, тий, усан домбож исэн.
1: Тий. За тэр маглай хачаа гэхээс бол маглай хачаанд нэг ш.
0: Ямар хөдөлгөөнд явбаа
1: гэж. Яг л баг тэр бас уран бүтээл танилцуулах болж ил тай.
0: За.
1: Манглай хачаанд бол одоо юм цахан соёлоо хүнд өгсөн өв соёлоо музейтэй болсон
0: хадгалж өлтөөж өвлөн төөх тий өв соёлын суурин гэдэг
1: юм. Тэр дооны үлгийн одоо шинэ ороо зүүн хөшөө шинэ одоо хуваар нийгэмл гэж байдаг. Тэгэхээр энэ бол цамны одоо хуваар уртын дуудчдын нийгэмлэх ингэж одоо гаргасан. Дагаад бол одоо алдартай ураг бүхцүүдэн одоо бас дархалж одоо ингэ шагнадсан. Ийм одоо гоё утга төгөлдөр сон гачааны талаас одоо ингэж болсон. Тэгээд манглай гачаад бол одоо өнөхөр манглайлсан олон хүмүүсүүд байдаг тий. За эхлээд бол одоо авраг базарганд халид бүхийн бас авраг оргил бат. За тэгвэл одоо зөвлөт томд байгийн бүхийн одоо олон удааны авраг болд багш гээд энэ гурвыга бас одоо ингэж тэмдэглэж дурсгаж одоо шагнасан. За тэгвэл одоо бас уртын дуучин манай шинүлэг сам гэдэг бол уртын дуучин олон хүмүүстэй газар. Тэгээд музейд нь орохлоор л одоо алдар дуучин одоо тавхаа багшийн зураас эхлээд одоо олон дуучид байж таа. За тэгээд энэ найрт бол урнаа багш бол одоо бас манай нутгийн бэрхүүн.
0: Аа. За.
1: Бурхан баяр ах бол одоо манай нутгийн шүү дээ тийм ээ. За, ийгэд бид хоёул очих болж бид нэг очих болсон. Тэгээд бид нэг ажиллараад сурж илгаар одоо.
0: Харин тийм.
1: Очиж шүү дээ. Тэгээд урнаа багш хэлсэн хоёлаа одоо бас уртын дууны нийгэмлэг юм уу гаргаж байна. Нутгад тийм ээ. Эхлээд бас дуутын багш хэлийнхээ уран бүтээлч болсон дуучин болсон тийм ээ. За, тэгээд нэлээ олон дуу бид одоо үзсэн.
0: За, уг хайсан.
1: Уг одоо хойноо цогтой
0: шүлэг хайсан юм байна.
1: Хуучин дуугачсан дуулийгээд.
0: За.
1: Тэгээд баргын цэнхэр талын дуулах гэж үзээд. Тэгээд хоолыг жахан хөг дээр тарамжгүй.
0: Тий, баргын цэнхэр тал. За.
1: Тэгээд одоо ардын дууны, уртын дууны одоо нийгэмжийн хөөр ардын дуугаа дуулчих вий гэдээ бас баран хэрийг бас дуулах гэж үзсэн.
0: За.
1: Анар битгаар дуулдаг. Тэгээд одоо жахан них яугааг одоо хөгжим юм жахан давтгаа байжаад
0: а бүр багцуулалт
1: тэгэхэд одоо тухайн үед бол одоо 26-нд 6 сарын 26-нд гээд ярьжсэн
0: 7
1: сарын 1-нд хийх гэж байгаа юм.
0: Тэгээ за
1: 4-5 зайтай. Тэгээд би өглөө эртэн 7 сарын 27-ны эрт гарцсан үсэн 6 цаг босоод гарцсан үзээд авсан чинь манай сэдэнж бах шинэ улах сонны сэдэнж бах юм байна.
0: За
1: сайхан
0: үг
1: явж байна.
0: За
1: тэгээд шүлэг нь хараа ёо шижир ирээд игээ
0: цогцлоо.
1: Тэгээд шижир ирээд цогцлоо гэсэн юм нэг шүлэг явж байна. Тэгэхээр нь би өнө үзсэн чинь аа энэ шүлэг бол одоо яг 4 настай халиунтайгаа
0: ойлдуулсан.
1: 4 настай халиунтай.
0: Тэгээд ирсэн шүлэг.
1: Шууд ирсэн шүлэг.
0: Аа би та нарыг өмнө нь одоо ирсэн шүлгний өмнө та нар оруулсан гэж бодсон.
1: WeChat дээр одоо
0: за за
1: явж штэ. Тэгээд би энэ шүлгийг үзэд үгүй энэ шүлэг ямар сайхан шүлэг юм. Тэ. Тэгээд би энэ шүлгийг би бол Уашат
0: цагарна.
1: А ийм үгтэй байж байгаа.
0: За.
1: 4 настай хажуунараа төвл үеж ингэ зориулаад байгаа гэж.
0: За.
1: Тэр бол энэ юу хэлж байгаа штэ. Цагаан сарын үдшилтэл
0: гэсэн тийм ээ.
1: Ардын дуган болоож төв үеж дуусан гэдэг. За ингээд төрсөн нутгийн минь уянг дуун твэл дэлхийд цоройтлаа да гэж ийм гоё. Үгтэй. Тэгэхээр би энэ дуугийн яг бүсрэг дуу зохиогоод.
0: За.
1: Салгацсан.
0: 4
1: настай
0: юм.

0: Тэн дугаар дуулаад сүгсгэрийн одоо бас уртын дугаар дуулаад хоёр дунд нь үн агуу намаа магцсан 7 сарын 1-ний одоо яг 7 сарын 1-нд нам байгуулсан 105 жилийн хайда зориулсан нэр болж байгаа учраас тэр нутагтаа зүгийгэж бичсэн. Тэгээ агуу намын ган сургалаар аюулхай цэгж минь онгойл одоо гэж ухаарсан. Азнай хөлгийн төвөөр алтан дэлхийг баясглаа. Мал эрдэнэ халиу минь гэж шүү тэ. Мохшгүй зоргийг өглөөд. Шилдэг намын ган заавраар шижир ирээдгээ цагцлан даа гэд.
1: Яг тийм цагаан олсон тийм шүлэг та нар яг хайж исэн юм шиг. Эсвэл та нар зариулсан юм шиг тий.
0: Тэгээд би одоо тогтургүй болчихсон. Тэр өртөг.
1: За.
0: Гэхдээ энэ дог нэг
1: таягийн дэр нэг цохолзаад яваад ирээ юу.
0: Тэгээд би одоо 6 бараг нэг бүрэн 50 минутад бичсэн шиг санагдаж байна. Тэгээд орно очтой явуулсан. Одоо өрөөг нэг би та нар нэг шалгуул үзүүчхий. Энэ өртийн дуу шүү дээ. Тэгээд гэхдээ уулгын талд үл их зохицоод байх шиг 7 сарын 1 тийм ба. Тэгэд багшид явуулсан чинь багш дуунотыг үзээд үгүй хуртасан 4 хоног байгаа шүү. Бараг бүтэн 4 хоног байна.
1: Завдчихгүй.
0: Энийг чинь яг л 7 сарын 1-нд дуулгадаг ба штэ гэд. Тэгэд энэ хоолын юм нь бол таарж ин зөгцөж гэнэ гэд өөрө уфтын дуучин хүн шин орно. Зориожуулаад л ийсэн. Тэгэд одоо бид гээр тод цайхантай ойлоошд үзсэндэ. Тэгэд би одоо дууны хоолыг авч байна. Махтаг ширгэрчсэн. Тэгээд одоо барь хөвтжин суужин тэгээд халаарч тэгээд
1: яг тийм яг тийм
0: хэрэг дууссан. Хөвжмийн үрхий дуус. Урнаах шиг дуулцсан. Хоолыгаа бол ихнийхээ гэдэг нь авцсан. Тэгээд хөвжмийн үлтэй гэж гарч ирсэн. Тэгээд одоо нутагтай энэ гоё дуутай урнаахчтай дуулна гэж чинь зал штэ тий.
1: Харин тийм шүү.
0: Тэгээд нутагтай энэ дууд уусан. Өө хүмүүс одоо олон зүдэр зургаараа та явуулж. Яг тэр цагтаа нам байгуулагдсан 105 жилийн хойд байсан болохоор тэгээд багш минь бас хоёлаа улаан дээлэмсэй гэж байна.
1: Тэгээд
0: хоёлаа гэдэг хөдөө тал дээр
1: жилийн өнгөнд яг
0: тоглож барж байна. Тэгтмээр гоё зөөлөн бороо ороод нээж төгссөн. Тийм гоё сайхан өдөр болчихсан. Тэгээ өнөөдөр одоо анхны дооны
1: дугаараа. Та нар яг ингээд энэ хөдөлгөөн явж чад би ч гэсэн энэ дээр нэвтрүүлэх хийжсэн шүү. Тэгээд та нарын энэ дуугаар эхлүүлж ирсэн.
0: Аа
1: тэгээд яг ингээд тайлбарын үйл би их ярьсангүй. Яг талаар танаар ингээд сайхан өөрөөр нь яриулбал тээ илүү сайхан байх гээд. За тэгсэн чинь өнөөдөр бол яг тэр сайхан аазан тохиож энэ сайхан дууны тайлбар тайн сонслоо. Одоо шижир ирээд үгээ цогцлоо гэдэг энэ сайхан айдугаа та бүхэн
0: 7 сарын 1
1: ихэн сонорт хөргий.
0: Газар газар л тийм гоё утга төгөлдөр торгон цаг мөчид одоо ийм гоё байр хөдөлгөөнүүд л үргэлжилсэн тийм
1: ээ.
0: Манай
1: энэ гоё сайхан болсон байна. Энэ дууны өгөгснөө үзэхэд бол жилийнхөө өнгөнд сайхан цогцсон. Яг ингээд бас улаан морь жил тэгвэл бас өнөө жилийн хит дуу 4 настай халиунд яг ингээд л тэгээд намтайгаа цолгоод Бээжин хотыг зорно гэдэг чинь үнэхээр
0: тийм
1: нам маань байсны сайнаар. За ингээд энэ сайхан утга уулахтай олон сайхан хүний сэтгэлд хөрсөн цагаа холсон энэ сайхан дуу та бүхэндээ сонортуулъя.
0: Тэг хасаа өнөө бас зохогчихоо бас таньцуулаад.
1: Тийм сэдэн жив ах.
0: Сэдэн жив.
1: Тийм ардын багш.
0: Орнаах шиг одоо бүр сайхан таньж байгаа шүү дээ.
1: Тийм.
0: За сэдэн жив ах бол одоо бол шинээр зүүн хөшөө үүрүүлэх сумны саялын ордонд одоо сумдэр ажиллаж байгаа. Бодсон бас одоо
1: саялын өвийн
0: дараах хурмын талаар бол олон судалсан. Шинээр хошууд өсөн одоо юм өвлөн уламжлагч байгаа.
1: За
0: тий үүрүүлэх сумны намын одоо гишүүн олон төмчийн үйлчлэгээний төв гэж байдаг шүү
1: дээ. Саялын
0: өртөний дараах.
1: Тий саялын өртөний дараах.
0: Олон цахан үүрүүлгийн 70-гийн аваа гэж бид хоёр нэг халтай энэ дуу бичсэн. Тэгэл яг л цагаа олж цагаан шүлгөө явуулсан та.
1: За баяр хүргээ гол сайхан уран бүтээлчтэй.
0: За урнаа ахшаа бол одоо бол таньж байгаа тийм ба.
1: Тий дэлхийн нэг.
0: Тий.
1: Алдартай.
0: Алдартай. Ингээд одоо урнаа ахш минь одоо өнөхөр бидний зоригжуулаад хоёлаа дуулъя. Ингээд дуулахын таарна хоёлаа цагийг завдуулъя гэдэг. Бид бас ил хөдөлгөөл өгдөг шүү дээ.
1: Ийм сайхан багшийн зоригжуул тий. Ийм сайхан багшийн ийм хайр халамж байж ийж та нарын одоо тий зохион
0: бүтээлч
1: байгаа тий зохион бүтээж байгаа нь уран бүтээлчдийн бол хурцлаад сайхан ирлээд л тий. Тэгэл уран бүтээлэн сайхан гардаг ба.
0: Тий нутг маань одоо манай хүний нутг ийж хүндэтгэж байгаа нэг уурж яхад бид бас нэг шүүн бүлэгтээ очив.
1: Бүлэгтээ очив.
0: Эрэгнээ гэдэг тагцсан.
1: Тийм тийм тийм. Эргэж аль нэгэн өдөр те хэдэн жилийн дараа хичнээн жилийн дараа те тэр тэгэхэд за манай нутгад бол ардууд ингэдэг ярина шээ. А манай нутгад ингэж нэг сайхан бүлэг тосч байсаа гэд.
0: Энд том тэгэл
1: гоё юм шүү.
0: Тэр удааны дуулт 7 сарын 1-ний дуулснаас болжлоо до артын дуушд байна. Дахиж одоо ирэх одоо нам байгуулсан найрын төв дээр одоо бүгдээрээ одоо дуулах хэл төгөөч гэж тийм ээ.
1: За.
0: За, ингэ тавхын төхөргийа.
1: Өрн цагийн сайхан уухайлал

0: санаа өгөндө маргааш эртний 8 цагаас 10 цагийн хооронд 4-р номерын дуу л одоо энэ дуу яаж байгаа.
1: За та нар оноо өгөөрэй. 4-р номер гээд.
0: Гари гари 7 сарын одоо гаригийн 4 5 шүү дээ. 8 цагаас 10 цагийн хооронд бол одоо явагддаг. Тэгэхээр 7 сарын болохоор нам байгуулагдсан одоо 105 жилийн өмнөхөр энэ дууг мэн сонгож авсан. Манай
1: яг тийм 7 сарын хугацаанд болохоор тий.
0: Тэгээд л маргааш нөгөө төртөө бид бас Өвөр Монголын арааж гэн дөрлийн аялгад энэ дуугараа та бас тэмцэндээ.
1: За ингээд олон сайхан үзэгч сонсгож та бүхэндээ бас нөхөд зүйлийг найдая. Тэгвэл маргааш нөгөөдрийн сайхан Өвөр Монголын дөрлийн аялгау сайхан шууд нөхтрүүлгийн одоо айтоны захсаалт сарын мангай тодруулах ийм сайхан жагсаалтанд бол манай шижир ирээдүгээ цогцоллоо гэдэгэд сайхан дуу маань жагсаагдж байна. Та бүхэн маань бас дарамдарж сайхан оноо өгч олон сайхан хүмүүстээ бас энэ дуу ахиулаад өгөөрэй гэж хүсье.
0: 6 сарын хувьд бол надад ийм одоо миний одоо айдоны өргөөгөр танилцуулах юмар уран бүтээлхтэй ийм 3 сэтгэлийн 3 дуу.
1: За.
0: Байж байгаа.
1: Тий, нэг нь бол та нар сонсон байна.
0: Оноо одоо намын тухайтай тийм ээ. Магдалины чанартай юм дуу. Дахиад нэг нь бол хүүхдийн дуу.
1: Тий.
0: Нөгөө нь
1: залуучуудын дуу. Залуучуудын дуухч бол яг уу тий бид хоёр бас анхны юу гэд.
0: Тий. Гурван
1: сонсгосон байгаа.
0: Тий. Яг 6 сарын миний гурван бүтээл ийм байж
1: тий. Тий.
0: Бас энэ дуугаа бас танилцуулъя гэж.
1: За юу өгөх оноо өгөх утас гэж байна.
0: Оноо өгөх утас бол та нар нэг дорнын аялгау гэдэг холбоо байж байгаа. Игээд би миний харааж нэг хоёр дээр
1: шууд нэвтрүүлгээр
0: тий, шууд нэвтрүүлгээр оноо өгөх утас гэж байхгүй шүү. Одоо утас авах болсон.
1: Харин шууд нэвтрүүлгээр
0: энэ
1: дорнын аялгау гэж бичих юм байна, тийм үү?
0: Өвөр Монголын одоо харааж байгаа хорионд бол дорнын аялгау гэж нэвтрүүлэг бол шууд игээд манай нэвтрүүлэгч игээд холбоосоо явуулна. Явуулсны сүүлээр манай дуу бол 4-р 50.
1: За.
0: Хүлэмжийн аа за 4-р 50. Яг өнөөдөр манай нэвтрүүлэгч шүү дээ. За одоо ингээд 3-р дууны дараа одоо шилэн өнө юу вэ?
1: Дармин тав бол
0: одоо төм ардж шүү дээ, тийм үү? За энэ төмөөс одоо ингээд хүлэмжээрээс төвшүүлсэн шижир ирээдгээ цогцоллаа гэдэг дуу тавилаа гэдэг төм болж байна. Тэгвэл яг хөө та нар тэр хотор 8-ын дорхо төм гэдэг дээд дорхо эрхий хор байж шүү дээ. Цагаан эрхий хор. Тэр эрхий хор бол дуу ихэснээс
1: дуустал
0: дараад ээ. Манайх мас нэг
1: жаахан гэж болно тий.
0: Манайх бол доёод байдаг. Доёох нь удаа.
1: Тэгээд
0: дараад. Уул ганц дарчаад болчоо гэж боддог юм шиг. Эрхээр яг ингэ дараад байдаг юм байна. Тэгсээр 1000-1000 юм уу тийм ээ? Оноо гэдэг чинь зэн дээр нэг 1000 явуулсан шүү дээ тийм ээ? Дараад байсан юм байна тийм ээ? Яг энэ чиг ингэж оноо өгдөг юм байна. Босод нутагч гэсэн одоо бас өөр дорны аялагдай хайртай дорны аялгаараа явуулсан содон нутгийн хараач уу хорио Хүлэмжийнхаа уран бүтээл явуулдаг тийм учраас бүр холваа гаргаж яваад их бүх хөндлөлтөө сайхан явуулдаг юм байлаа бид. Тэгээс дээр сараас бид бас мэдээж дорны аялал гэдэг холваа гарсан байж.
1: Тэгээд
0: энэ дээр явуулсан хүлэмжийн дуунда сайхан дэмжлэг өгдөг юм сайхан холбоо юм аа.
1: Тэгвэл холбоон дөгөрөө явуулаа. Тэгээ та нар тэр холбоосыг олж авал ороод яг ингээд 4-р дуу хэрвээд аль дуун дээр нь хүр цагаан мөдөөгүй байсан бол хэрвээ энэ шижир ирээд үгээ цогцоллоо гэдэг өнөөдөр сонссон биш үү? Яг нь аялгаа нь гарч явал та нар дараад л гарэ. За баярлаа.
0: За одоо ингээд нэг сайхан хүүхдийн дуугасаа нөтэй.
1: Харин тий 6 сар маань бас сайхан дуусч ин хүүхдийн баяр бас
0: тий
1: баярлах цагна. За
0: хавар одоо би хөтхөө би амралт болсоор одоо бас хүүхдээ бас нөгөөдөө чийз гэсэн айлхан тийм байна.
1: Тий
0: сөлөгчлөөр
1: тий цагаан гаргая.
0: Хөтөө нутгаар нэг явуулаад. Тэгэхээр манай хүүхд чинь харчч тэр юу гэх унах.
1: Аа за.
0: Хөрхөн хөрхөн одоо унах харчч тэгээд оо одоо гоё байна. Тэгээд нэг гантхан нэг өдр хэлж байна.
1: За.
0: Одоо 6 сарын нэг чинь ойрч шүү дээ 5 сар гэдэг чинь тийм ба. Тэгэхээр яг чинь энэ жил намайг бас багш дуулуулна гэх юм. Дуртай юм шиг дургүй юм шиг тэгээд хэрвээ багш дуулуулвал би нэг хүн дуулчихгүй бол 4-р анги болж одоо том ах болох гэж шүү
1: дээ.
0: Тэгсэн болно аа би нэг дуулчих гэсэн. Тэгээд над бол нэг шаардлага хэллээ.
1: Аа
0: заавал намайг хүний дуу дуулуулдаг.
1: Аа би өөрөө
0: ахын дуу гэдэг. Ахын багтаагаас нь дуу дуулуулдаг. Ягаад би нэг тоо шин дуу дуулж болдоггүй
1: гэж. За.
0: За тэр өргийн одоо би бол үгүй тэгвэл болно шүү дээ өмнөх хөс шийдэг бол би ч юм тоо шин дуу бичвээ.
1: Тэгээ.
0: Чи нарээ 6 сарын нэгэнд дуулах юм бол тээ.
1: За.
0: Яг л хойлоо би бидэг юм л зөө тавьчихсан. Тэгсэн би хэлжээ та чи ямар дуу дуулах? Ямар гарч ихтэй дуу дуулах?
1: Аа.
0: Гэсэн чинь өнөө жил морь жил биш юм уу?

0: Хадын тийм гэсэн чинь тэгвэл би унгын тулч унг би 5 сарын амралтаар олон унг хараач. Тийм тийм унг дүсмэн гэж юм. Тэгэлгүй тийм сэтгэж явах нь болж штэ.
1: Тийм шүү.
0: Тэгэ болно би тэгвэл чам тэгвэл ийм юм дүсмэн тэр дүсмэн гэж хэлснээр бадах ягаад л тэгэж бичихсэн. Тэгэл өцөгдөрхөн одоо энэ доога өцөгдөрхөн одоо сургуулийнх нь саялын хариулаад дуулчихэд байж байгаа маа.
1: Тийм байт юм байт. Амьдрал дээр үйлдэл дээр тоочлого дээр орцсон гэдэг яг л энэ да тий. Хөдөөгөр ингээд явж явал өөрийн нүдээрээ ингээд очиж харах нь баяраа очиж игээч боттайгаар үзэж харах нь илүү хүүхдийн сэтгэлд сэтгэж өгсөдөхгүй улам илүү сайхан ингээд хурцж нөөж өгөх юм байна тий.
0: Тэгээд яс нэг мөргөлөр нэг дагуулсан хүүхдээ тэгсэн чинь тэр бас тэр гол дээр тань голоор гол дээр игээд байж байгаа адуу өнтрий хараад хөвтөд хараад энэ тэр энэ шүү.
1: Тэр
0: зургийг би аваад үлдээчихсэн. Тэгээд энэ доон дээр нь оруулаад тайгуул одоо хөтөлгөөс нь одоо аа өгч хурхаас нэр унгын сүүдэр би юу найдатасаа яг унгын сүүдэр зур хөтөлгөө юм байвал явуулаач гэдэг. Тэгээд гоё унгын зураг болгаад тэгээд дуу.
1: Сайхан бичлэгтэй багласан байна.
0: Сургуультай дуусан да. Тэгээд
1: за тий.
0: Хүүхдүүдтэй зориулъя. Зөвхөн хүүхдүүдтэй бас шихэр бүрмийн амттай хүүхдийн дууны бүлэг барья.
1: За. Хөрхөн битгэн дуучин үеигийн дуулах.
0: Аа үеиг.
1: Тий.
0: За мөргөл гал бол бас мөргөлийн бас гайхуулж байгаа шүү. Ийм гоё болсон.

0: За, сайхан байна аа, хөөрхөн байна. Унган ч хөөрхөн, хүүхдэн ч хөөрхөн, дуунч, дуун ч хөөрхөн. Тэ?
1: Тэгээ тоглолт.
0: Эрдэмчин 3.
1: Тэ, энэ дээр бас үзвч бас үзсэн юм байна, тийм ба? Тоглолцсан урж өгдөр тоглолт.
0: Аа, тий, тий, тий. Өвөх нэгдүгээр баг сургуулийн тэр урлагийн тоглолтон дээр бас тоглолсон гэж юм. Яг тий, энэ урлагийн тоглолтон дээр тоглолно гэж бэлтгэсэн, өөрийнх нь хүсэлтээр бэлтгэсэн сайхан дуу.
1: За, тэгээд бас нэг уран бүтээл гэдэг нь бас тийм амьдралаас ирэлттэй байдаг. Гэнт одоо зорьсон тусгай ингэж одоо бичсэн гэж үг гэхээсээ яг хажуу амьдралаас ингэж бас ингэж үүссэн байх учиртай.
0: Тий, тий, тий.
1: Тэр нэг хайрын дууны үлгэрийг хэлээд бас хэлж байна. Би энэ бас өцөгдөрхөн нийтэлсэн.
0: Аа, за.
1: Манай их хүнд дуучсан.
0: Харин энэ
1: бол бас жоохон хөрхөн үлгэртэй. Би хормын цус манай нэг ач хүүхнийгээ хормонд хадам ач хүүхнийгээ хормонд суугаад тэгээд одоо манай өтер ач хүүхэн манай хөрхөн бод бүдүүн нүттэй
0: бай
1: дормолсон нүттэй тэгээд одоо манай тэр дуучин хэн манай дуучин хормонд одоо дуучин ураад барьд цэг гэдэг дуучин байж байгаа зүүн хөшөө нутгатай хуучмар уламж байсан тэгээд тэр мэн бас хөрхөн дормолсон нүттэй тэгээд тэгээд наадад ширэн дээрээгээд наадад сууж байснаа шин бүрчтэй манай хүүхэн талын хором манай ач хүүхэн манай одоо дормолсод гараад ийсэн тэрнээс нь ингээд бодоод би сайн залуучуудад зориулсан нөхөрхөн нүдний тэгээд би хэн барьд цэгтээ нааж ийсэн чаны нүд тэр дүүгийн нүд
0: Тэрний нүд.
1: Аа, чиний нүд тэрний нүд гэдэл.
0: За.
1: За, ахтан нэг сайхан онгод
0: орл ирлээ да.
1: Тэгээд би хөөрхөн залуучуудын одоо бүжгэлж өсөрхөөр гоё нэг юм хийн да гэдэл. Нүднэс чинь гэд нэг сэрэл авлаа.
0: За.
1: Наадж ирсэн. Тэгээд наадснараа тэр хурим бараад ирснараа би одоо юудэ тэр нэг санаанд орж ороод болж өгөх. Тэгэхээр би өөрөө их үг бичдэг хүн биш. Эхлээд тэр аяасан одоо гарч чадах байлаа. Тэг нэг л юг нь бариад авчихсан би. Нэг л тэр нэг удаа чамтай болцсон гэсэн тийм ээ. Тэгэхэд тэр нүднэс чинь одоо хайрын гал нь бадарсан юм. Тэгэхээр миний зүрхэд одоо ингэ тогтолж одоо төгссөн юм уу гэсэн. Ийм нэг бодлыг барьж аваад аяа нь одоо гарч ирээд одоо нэг хэдэн хүнд үг өгсөн. Би ийм шиг аяа хийх гэдэг.
0: Нэг
1: үг тохож үзгээд. Тэгсэн чинь тэр үг нь тохиромжгүй байгаад байна. Яагаад гэвэл тэр хүн нэг сэтгэж байгаа тэр зүрх тэр нүд болоод миний сэтгэж байгаа тэр нүд адилгүй. Адилгүй юм байгаа юм байна. Тэгээд би одоо бодож хадаж хаамсуд байлиг өөрөө нэг аялал таар үзээгээд үг тааруулж үзээгээд айс гарсан айсан дээрээ тэгээд нэг жахна үлгэртийнхэн нэгдүгээр бодогт нь бол жахан уулзад нэг найд нөхдгөө байж хатл нэг хөрхөн нүд тэгээ үнтэй уулзсан да тийм ба заа оюутан залуунаас өнтерж ин тийм л штэ тэгэл тэр бараа сургаггүй болсон гэхдээ тэр уулзъя гэж бодоод байдаг одоо анхны тэр уулзаад гаш алаг нэг чинь бодогдоод гарав
0: тийм ба
1: тэгвэл одоо амлын журмаар нэг танилцаад нэг найдал суухач яалаа да гэдэг
0: за
1: гуравдугаар бодог болоход өөр одоо нэг найд нөхдийн болзоогоор ч юм уу нэг хаач гэдэг нэг уулсан да налгар намрын хормаарч хам
0: энэ үл сэтгэлийн
1: догтлол тийм насандаа мартгүй тэр нүдэнтэй нэг найдалж нэг л уучрах юмс
0: нэг
1: л уулзаад дахиж одоо тэр нүд харагдах харагдах болсон
0: тийм шүү тийм
1: нэг нийгмийн одоо урсгал донд тэр нэг нүд мартдаггүй тийм нэг сэтгэлгээ бариад тэгээд би бичсэн
0: тэгээд одоо ахын завсран гэдэг бас нэг тийм нэг гоё нүдний
1: тийм одоо
0: бүдэн бараа жилийн дараа тэр дуу
1: бүдэн бараа гэдээ байдаг тийм
0: 50 жилийн дараа тэр дуу эзнээ олж авдаг
1: тийм
0: яг тэр шиг
1: тийм гоё
0: шүү дээ
1: тэгээд ингэ нэг хорхон нүдээр дамжуулж тэр хайр илтгсэн тийм ийм нэг залуусуудын одоо сэтгэлгээний дуу хийсэн тэгээд одоо өөрөө бас дуулах санаатай
0: өөрөө дуулаад манаас бас нэвтрүүлэгээр тамаад тэгээд юу яасан бэ шүү яг ингээд ахын их хүн одоо нүр зааж авсан болохоор тэр дуугаа даа өөрийнх нь болгож авсан болохоор манус чинь шууд нийтлээгүй болохоор үхэн дээр нь заавал одоо яг хэрэгтэй болохоор манай хоёр дангаж идэнт дуусан чинь дахаар битгээд удаарай гэсэн. Одоо яг эзэн нь одоо урт нас ахын маань их хүн яг ингээд шингэцэн дуулсан байгаа. Одоо яг өөрийнх нь сайхан бүтөлийг та бүхэндээ хөргөхөөр бэлтгэж байгаа шүү.
1: Тэгэл одоо тоцхон битгаар өөр өөртөө хөгжим гэчихээ дуулах чинь дахаар бүд бол дахаар одоо ахмад уу гэсэн дуулаад бидний залуу насны дуу гэх. За ингэж юм хөрхөн оюутдаа гэж хэлгүү бас залуу 20-аад нас 18 20-аад насны залуучуудаа
0: залуу насндаа тийм
1: нэг сэтгэлийн дуу хийлээ.
0: За сайхан уран бүтээлтэй байх залуучууд бас гоё шүү. Тэгээд энэ сайхан дуугаа сонсож залуучуудаараа гайсан цэнгэрээ.
1: За тэгээд. За энэ хөгжөнтэй дуу.
0: За. хоёд уулсан шүү.

0: За өнөөдөр ч одоо
1: ор зүрхэн төгтөг цохлоо юу та нарын.
0: Өнөөдөр миний хувьд ч гэсэн айдоны өргөгөө нэг эдэлж юм да.
1: Харин тийм
0: хүн гэсэн чиг тийм ээ.
1: Оруулаа юу?
0: Тий, та бүхэн ч гэсэн тэгээд аюу ийм гоё шин сайхан уран бүтээлт явуул манай нэвтрүүлгүүд явуулаарай. Айдоны өргөө нэвтрүүлгүүд сайхан зохиогчоо танилцуулж уран бүтээлээ ингэж задлан танилцуулдаг ийм нэвтрүүлэг шүү дээ.
1: Яг тийм уран бүтээл олон сайхан хүмүүсөд улам билүү үлгэр төвхтэй, сэтгэлд нь ойрхон болгохын тулд
0: тийм
1: сайхан тайлбарлаж танилцуулдаг бүтээлээ улам билүү хойшт нь одоо уламжлахын өвднөс тийм ба энэ бүтээл яаж дэлгэрсэн гэдгийг хүн ба цаашаагаа ярихгүй.
0: Энэ өдрөөс эхлээд өдрөөс эхлээд WeChat одоо цэцрийн дунд бол цэцрийн төл одоо бид нээлсэн байна.
1: Харин тийм
0: одоо бас 8000 гаруй том хүн юг авч байгаа дараа та авч байгаа үл одоо дамжуулсан нь 500 болоод л явж байгаа.
1: Тэгэхээр
0: залуучууд их хүлээд авч байгаа нэг өдрөмжтэй их тодорхой байж байгаа
1: тийм. Аюутад залуучуудаа одоо бас нөрөө сайхан дуу бичиж үлдээх нь
0: зүйтэй.
1: Тэгэхээр дүүнэр бас урамтай сайхан ингээд дуулахгүй юу? Яг ингээд өнөө сайхан урнаа багш маань тэр алдартай тэр сайхан дэлхийн давсан гэхээр нэр алдартай багш маань та нарыгаа зоригжуулаад л ингээд өнөө гой сайхан шүү ингээд зоригжуулахтай адил та нар ч гэсэн өрх өвд дүүнэрээ бас зоригжуулах хэрэгтэй.
0: Одоо манай шинэ ураг зүүн хөшөө наадам бол гэж шүү дээ тийм ба.
1: За
0: 24-5 7 сарын 24.
1: Аа за.
0: Одоо ингээд Хүлэнбээр нутгах юм аа уран бүтээлчд маш яралтай одоо хошуу нутгаараа бас нэг очиж ирэх чинь бид надаар авч хэлгэв хошуундаа нэг очиж ирэх тэр наадамаар очиж садан төрлүүдтэйгээ нутгийн хинтхэн нэг улаан юрээр уулзах гэдэг л гоё байдаг. Тэгээд тэр яралтай айлынхаа дунд бас бүгдээрээ хошуу наадамынхаа сайхан үйлчлэгэнд бол оролцож байгаа уран бүтээлчд. Тэгвэл анхны оройн Хүлэнбээр нутгатай урлагчдын залууцууд голтой. Тэгээд бас уран сайхны тоглолт болох гэж байгаа.
1: За.
0: Тэгвэл одоо юу нэ эхлэлтийн ясалд бол одоо их өргөн хөвцөттэй оролцох гэж байгаа. Эхлэлтэн дээр бол одоо хошин наадмын эхлэлтэн дээр бол бид чинь одоо насны хажуунаа бол одоо 300-аад хүмүүс
1: дуулна.
0: 300-аад хүмүүс дуулна. За тэгээд одоо дахид нүдлийн чанартай юм тоглолт болончтой тал байд. Тэгэхээр одоо мартны дуу гэж нэг дуу гарсалтай байна.
1: Тий.
0: За
1: тэр бас гарлаа юу.
0: Тэр дуу маань бол хошин наадмын сонгогдоод олон дуучид одоо олон марттай байгаа ингээд марь жилийн чинь марь жилтэй хүмүүсүүд ийгэж жагсаалд орж ийгэд хамтдаа дуулах ийм юм одоо гоц зүйл болно. Торгон цаг мөчийг тав хүн баалдарыг сүүлчийн төгсгөл бол бид нүүдэл дээрээ дуулах байх гэж бодож байна. Бидний одоо удирдахчны ярилцаанд дэрүүл тийм ба. Сүүлчийн үед баян баргийн өрсө дуулна. Тэгэхээр үе үеийн одоо алдартууч нэмхэ өгшин дуучтай энэ чинь. За энэ дуугаан бол одоо алдарт нэмхэ өгшин үеийн одоо ахмад дуучтай дуулна. За тэргээс наашаад одоо алдартуучин улаан цэцэг нарын чимэг гэдэл одоо үе үеийн

0: Лоттой хүртэл нүүдэл дагаад мартай ч юм уу тийм ээ. Ингээд гоё нүүдэлтэй дуулах юм бас юу гарч ирнэ. Тэгэхээр бид манай 100 хошууны наадамд маань 5 хүн бүрэлдсэн гэж чи тийм ээ. Бүгдээрээ хошуу нутгийн гад уучтын тоглолтын бас үзэх юм зайхан астай тохиол хөрчирч байна гэдгийг бас айдаа өргөгөрөө бас.
1: За. За ямар сайхан бай гэд зуучлалын хөлөн байрын цоны зуучлал маань тийм сайхан дэлгэр өрнөнгөө хөгж байгаа. Тэгээ та бүхэн маань бас одоо мэрэгэлвэ гэдэл явж ирсэн бол одоо шинэ барга 100 хошуу гар явах нэ. Тэгвэл бас шинэ барга 100 хошуунд очивол хошуу наадмын үцхийн дагуу бас цаашаа 7-ын зуслан гэд олон сайхан тий хандгайн барт хандгайн зуслан гэд бас сайхан дуу байдаг шүү. Тэр нутгаар ч гэсэн бүр сайхан аялж чаднаа.
0: Цойж
1: цагаан нуурч байгаа.
0: Одоо айл нутгад очиход айл нутгийн одоо 30 сайхан дуугараа тасна да манай.
1: Харин тийм. Ногоот юм баг дуул. Тэгээд бас сайхан өндөр сүрлийг сайхан хайрхан уул маань байгаа. Баг дуул маань.
0: Сайхан гэдэг.
1: Гурван багтын нэг нь яг ингээд 100 хошууны 100 өмнө тал тийм наран мандах зүгт сүндэрлэж байгаа шүү.
0: За одоо ингээд таахандаа одоо яг өдөр сар гэдэг үг юм шүү дээ. Бид зөвхөн санаж байна. Яг тэр юун дээр нь бол манай Бадам ханд ирсэн шүү дээ. Шинэ камбарадын тоглолт болж байгаа 6 сарын ихэр тийм ээ. Тэгэхэд бол одоо бас Алтан Туяа гэдэг зэрэг дуучид бол ирсэн шүү дээ. Сайн содон
1: гой сайхан дуучин
0: маань ирсэн.
1: Алшаагаас.
0: Тий, тохой нь одоо манай зулаа бас учраас тий. Би бол хоолыг таг болчихсон. Тэгээд сурвалжлах хийнгээд нэг бодлох альцсан байдаг тийм ээ.
1: Харин тий.
0: Тэгээд одоо яг өмнө төлгийн өрөөндөө бол оруулах чадаагүй. Гэхдээ бол дуугийн үлдээсэн дурсгалтай сайхан тоглолтын бол үссэн. Тэгээд яг бадам ханд байна гэсэн тийм манай миний тэ бараа араас ихд дуугаа дуулдаг тий.
1: Тэгээд
0: би бадам хатга наажсан. За миний дуугаад энэ өдрөөс ихрээд бараа араар гэдэг дуугаан дуулаад яваад хөлөн барьта бараа хаал тэгээд яваарэ гэдэг.
1: Хэснэр
0: нь марагдсан сарын 10-наас тий.
1: Тэгээд
0: бадам ханд бас хэлжсэн. Аха алтан одоо яг дуучин маань бас барааны дуут шүү дээ.
1: Тэгээд
0: би зөөлөн зөөлөн бараагаа манай хөлөн барьт
1: тэгээд энэ дуугаар
0: гоё хэснэрээ дуулсан сайхан сэтгэлийтэй нь бидгээд аваад үлдээе гэж ингэж сайнсж байсан. Тэгээд үнэхээр тэд бид сайхан дууны санаа сайхан хүний санаа гэдэг тийм ээ. Тэгээд сүү байла. Тэгээд өнөхөр тэр цаг үеэс л нааша хүлэн байрам маань мараг өдрийн шахуу бороотой. Өн шимлэг одоо бэлчээр үл сэргсэн юм гоё байж байгаа.
1: Тэгээд
0: дуучин хүлэн байр нутгаар ирсэн дуучиндаа талархаж баянорын одоо дуучин бүлгийн дуучин Алтан Тягийн дуусан нэг зөөлөн бороо гэдэг дуу
1: аахан
0: дуус өнөөдөр танилцуулъя. За энэ дууны зохиогч нь би бас Нандина гэдэг дуучин ирсэн байгаа.
1: Тэр байна.
0: Аа би гаргасан уу? Угаа дуу үл сурвалжлага байгаа шүү.
1: Аа за за.
0: Тэгээд энэ дуучин маань бас энэ дуугийг би тавьчих гэж байна гэдээ манай залуу хөгжмийн зохиолч Үр Монгол оронд шинээр гарч байгаа залуу хөгжмийн зохиолч байгаа. Тэгээд энийгээ танилцуулаад энэ уран бүтээл бас өөрөө сайхан танилцуулсан байдаг. Тэгээд бид уран бүтээлчээ бас танилцуулж уян сайхан дуугийн өнөөдөр зөөлөн мороотой өдөр сайхан дуугийн сонсгоц дээр үлдээ.
1: За тэгье.
0: За.
2: За сайн бацхан уу. Сайхан зосч байна уу? Үжиж байгаа цагийн мэндийг өшөөлье. Улаан хаад нутгаас та бүхнийхэн амрыг ялтхан залгаж байна. Тэр бол зөөлөн бороо дууныг маань аян жохогч Нандин байна.
0: Уг нь мөрөн гэж.
2: За зөөлөн бороо дууныг хав давшилвал одоо манай орны дууны үгийн яруу найрагч Уга мөрөн багшийн шүлэг миний өрийн аялгүй.
1: За.
2: Алтан даяагчийн маань хаалгаар орлож үзсэн юм нэгэн сайхан хайрын дуу байдгаа. Мэдээж хайрын дуу гэдэг чинь одоо олонхийн дуу бүр одоо эрэгтэй хүний жогсчоос өмгтэй хүнд зарууж одоо хайраагаа илтгэсэн ийм дуунууд бол ч өндөө зүг байгаа. Тэгээд баамрын багш бол одоо нэг өдөр надад Нандин энэ хайрын дуу гэдэг чинь одоо олонхийн бүр аяа эрэгтэй хүний жогсчоос өмгтэй хүнд зарууж хийсэн дуунууд байна. Манай хоёроо яг эсэргээр өмгтэй хүний жогсчоос эрэгтэй хүнд зарууж одоо хайраа илтгэсэн ийм нэг сайхан дуу хийя гэж ийм нэг сайхан үүрэг захаалгыг тасаад одоо энэ дуугийг ингэж хөтөлсөн юм байна. Тэгээд алтан даяагч маань бас одоо өстэй сайхан гоё орон хайлаагаараа чигээр ургуулж дуугийг маань нэн илүү өндөр түвшинд хөрвүүлсэн байна. За энэ зөвлөн бороо дууныг маань гадаадын залуу гэж одоо хөдөө нутгаар ч одоо олонхи ийм хүмүүс одоо үнэ бүсгэжүүдийн хайрыг татдаг, бахархлын татдаг ийм хүмүүс байга. Тэгээд өмгтэй хүний жогсчос одоо нэг дөгийг эрэгтэй хүн жаруулж ийм нэг бодол төслөөс болж одоо ингэ дүү хийхэд тасан байдаг. Цаагаас алтан дуу ягч маа хөлөн байр мэтгт зулан бараа дуугараа бас ард орны хаан сандрын байлахаар тоглолтод олчхоор юм нэг сонссон байна. За алтан дуу ягчийх тоглолтын амжилтын хүсье. Бас зулан бараа дуу маа дамжиж бархаж сонсож өгдөг та бүхэнд одоо өөртөө баярлаа гэдэг сэтгэл хэлтгийа.
0: Жа. Зэн сайхан дага хамтдаа. Яран аргач вамрын одоо
1: ай нандин.
0: Тэ нандны сайхан дуу. Гоё явж гэжтэй дуу л одоо орчин дэлгэрж байгаа сайхан дуу шүү дээ.
1: Их маш сайхан дуу.
0: За алтан тайгын дуулгаар нандныгийн сайхан уран бүтээлгээ хамтар сонсон жаргая. Алтан тайга бол одоо дууг маш гоё. Сайхан ойлголт
1: өгдөг. Зөөлөн гоё дуулна тий.
0: Одоо дуугаа дуучнаа олно гэдэг нь их чухал шүү дээ.
1: Тийм шүү.

0: За, зүрхний хартын ах минь бодлоо.
1: Сайхан тоглосон, тоглолт нь санагдаад байхыг яана.
0: Яана.
1: За, баяр хүргээ өнөөдөр. Сайхан сайхан уран Монгол орныг минь одоо сайхан сайхан уран бүтээлчд манай Хүлэнбайрын манай айдоны өргөнд ингэж сайхан уран бүтээлөө хөргөдөг. Тэгээд алтан цаяд баярлаа.
0: Уран бүтээлтгээ хамт аялан ирсэн алтан цаяд өгөхөөр их баярлаа.
1: Яа нэрч Вамрынгаа. За, тэгвэл одоо нандин найз дүүтэй одоо баярлаа. Уран бүтээл өндрөөс өндөр амжилт хүсэж байгаа.
0: Одоо бас нэг дахиад нэг гоё хийтүү гаргаарай гэж
1: хэлж гисэн. За, ингээд бол одоо бас манай бол нөхрөлийн одоо олон цахан уран бүтээл байдаг.
0: За,
1: ингээд манайхан бол одоо хос шарга гэдэг сайхан мэдэн тийм ээ. Тэгээ хос шаргын эзэн баасан дорж бол миний бас аргагүй сайн найж. Манай нэвтрүүлгийн бас жочин.
0: Тийм байнгын.
1: Тэгээд олон сайхан дуугаан бол одоо бас манай WeChat халбагын бол сайхан эзэмдэг болсон учраас дандаа манай одоо Хүлэнбайрт бас олон удаа ирсэн болохоор нэвтрүүлгдөө дуугаан ингээд гоё танилцуулаад явуулчихдаг.
0: За.
1: Тэгээ нэгэн сайхан дуугаа танилцуулж хамтдаа дуусан, өөрийнхөө шавьтайгаа дуусан. Ер нь дуу болгоно надаа хийх болох гэдэг өнөхөр гоё сайхан дуу тийш үү те.
0: Зөв
1: яв бол зөөлөн зөөлөн зам бол энэ те. Хос шарга гэдэг дуу бол мэдгүй.
0: Ямар гоё те. Энэ хоёр дуу бол ястаа хүн бүхэн бүр мэднэ.
1: Тэгээ миний одоо олон сайхан болзооны айзам одоо сайн дуусан тийм аа. Бороо төдрийн болзоо антер гэдэл бороон чимээ те орчлон гэдэг дуунууд бол дуусал та.
0: За.
1: Монгол хорвоо гэдэг дуу дуусан шүү дээ.
0: Хорвоо Монгол.
1: Энд бас нэг сайхан дууг нь өөрөөр нэгэд амжилт танилцуулаад та бүхэн санарт хөргийа өнөөдөр. Нөтрүүлийн одоо бас их.
0: Энд оны шүлгийг нь болохоор
1: шүлгийг нь бол одоо бас яг одоо жохолчлоо өөрөө ярьж гүн. Тэгээд хоёр залуу дуучнаа бас ингэ танилцуулж ер нь одоо энэ дууг тавьчих юм зүүлчийн одоо уран бүтээл болгож юм бидний нөтрүүлүүд дээр тийм ээ.
0: Тэгэл
1: та бүхэн ч гэсэн гээд гоё дууга манай өвөр Монголын уран бүтээлчд мань гэсэн чинь гоё дууга ихэн байна. Одоо бид өнөөдөр ийм нэг дуу хийсэн гэдэг гоё сайхан үлгэрлэг ингээд сайхан дуулаад яг ингээд ярилцааны хэлбэрээр ингээд ингэж явуулаад болоо. Тийм ээ, нэг одоо хүч гаргаж одоо их айн юм ясны дараа одоо явуулах гэж
0: байна. Ёо
1: яг л ингээд
0: зөвөрлөөрөө
1: зөвөрлөгээд байгаа.
0: Өв өнгийнхээр. Тэрн хамгийн сайхан.
1: Хамгийн сайхан байдаг. Тэгээд өнөөдөр өнөө сайхан уран бүтээл таньсоо WeChat-аас сонсон байх тийм. Яг өөр юм бүтээлөө хөгжмөн зохиолч хүн өөрөө ингэж гоё танилцуулчих гээд дуучнаа танилцуулчих гээд шинэ дуугаа ингэж сонсогчдод хүргэж байгаа. Тэгээд өнөөдөр басан дарж нэгэн сайхан дуу та бүхний сонирд илгээе.
0: За.
2: За, өчиг сайхан зандаа шаваа дуулчих. Зандаа шаач нь
1: зандаа шагаа гэж байгаа.
2: Өрийн шагнал манай Баянгар аймгийн. Баянгийн дөрөв.
1: Аа.
2: Шүлгэн
3: Жанцан Батрава.
2: Батрава.
1: Оо.
3: Хайр
2: та тэнцэрэн. Манай төсөөлсөн энэ бол зандаа шарны улаан дээрхтэй
1: гэрва бадраа гэдэг нь одоо мөртэй одоо хөгжмийн зохиолч. Тэрний одоо хуучин дуу дуулах гэж байгаа юм байна.
0: Тийм байна. Энэ
1: гоё танил. Зандаа
2: шарны төрчмөлч.
1: Зандаа шаваа. За, явлаа шүү. Хоёр залууд бол содон дуучин дахиж одоо манайхын ч гэсэн нэг юм байх хэрэгтэй. Хуучин содон дуунуудыг дахиж эргүүлж
0: авч
1: зэрэгэд дуулах хэрэгтэй.
0: Тэ.

0: Чаа. Устаагаа штэ тий.
1: Та над түр очир сайхныг дуулахаар л бол дурлаад байгаа юм байна.
2: Харин тий.
0: Чаа. Ингэж л одоо бас уран мөтер ингэж гоё цөлөөтэй. Тийм ээ танилцуулаад. Манайхын ч гэсэн одоо гоё ингэж өндөс суралж хэрэгтэй. Гоё сайхан дуунуудыг одоо ардын сайхан дуунуудыг энэ бол одоо ардын сайхан дуу шүү дээ. Ардын болж одоо хатансан. Одоо 50 жилийн үрээ авч байгаа уран мөтер шүү дээ. Бирва Патраа гэж одоо нэртэй одоо үгжим зохиолч Занчнар багшийн төлөө багш ийм үе юм хүн шүү дээ. За эхлээд гоё уран мөтерийг дахин эргүүлж авч энэ шинэ цагийн одоо шингэлтийн мөрөдлөр тийм ба ингэж одоо бас нийтлж дахид дуулж танилцуулж явах бид ч гэсэн хулан барин хаалт сонгодог уран бүтээлүүд байгаа шүү дээ тийм ба за ингэж одоо хуучны одоо дондог багш гинэ дүгэр багш гинэ тийм ба сайн цогт багш гинэ саасрын багш гинэ олон төр одоо гар багш энтрийн одоо сайхан хундаг гэдэл гой гой дуунууд байна шүү дээ тэрийг тэгэхэд бид одоо эргүүл шинэ хөгжим өргөл шинэ юм мөрөгдлийн үүгээр одоо ингэж татж дахиж одоо амьдлуулах юм бол өнөхөр дуучин та одоо маш сайн сайн цогт багш хэлсэн над санаанд орж байгаа дуун нэр гарах биш тэр дуулж авах хүн нэр гарт санаа санаа дэрэхгүй нас гэдэг дуу бид их уртад дуулж ирсэн чинь тэр залуухан байгаа тийм над залуухууд одоо ийм дуу өглээ гэдэг чинь тэгэхээр манай сайн хөгж хэлж ирсэн шүү дээ нэг сайн дуучныг аваад явуудгаас биш чи энэ дуу аваад явуу гэсэн болоод дуулж болохгүй гэж тэгээд зүг юм өнөхөр санаа дэрэхгүй нас дуугараа бас сонсогчдод танигдаж байна.
2: За ингээд
0: гоё сайхан уран бүтээл өнөөдөр айдууны өргөгөөрөө бас танилцуулаад та бүхэнд өнөөдрийн нөтрөлгөө бас жаргах гэж байна.
2: За ганган сайхан байгалийнхаа галтай цогтой залуу сурам бүтээлчид маань ардын сайхан дуугаа аминчлан авч бас сэргэн дуулж олон сайхан ингээд хүмүүстэй сэтгэлийн баясгал болгож хөргөөрэй гэж хүсээд энэ цагийн нөтрүүлэг маань өргөлдөж байна.
0: Маргааш өглөө дэлхийн уужим. Тэгэхээр маргаашийн ирээдүйн маань бол саруулхан байгаа. Тэгэхээр бид уран бүтээл дээрч гэсэн саруул ухаантай ажиллаад олон олон гоё сэтгэлийн уран бүтээлүүдийг өвөр Монголд уянгийн дуулган одоо бид цацж байгаа учраас манай нэвтрүүлэг та бүхэн сайхан сайхан уран бүтээлээ шагнан ирүүлж сонсгож сонсогчдын одоо сэтгэлд бүлэг болгон хөргөж байгаарэ гэж уриа.
2: За баярлаа дандартаа. За ингээд энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь уртнаас нь зуула хянах чуран сод ерөнхий хянахч бүрэн баяр. Залгаад манай хорооны бусад нэвтрүүлгээс хүлэн авч сонсоорой.
0: Баяр таа.
2: Баяр таа.

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Фушина Монгол аржу хороо.
0: Хөдөмбөрийн аражу.
2: Онле аражу.
0: Чилин голын аражу.
3: Улаахатын аражу.
4: Өмнөд гортлосын аражу.
5: Тэнган аражу.

Тондой хотын хамт 100 төрийн төвөөс ирвэлсэн мэдээ. Жилийнхнээс нааш Тондой хотынх нь Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаагаар жолооддог болохыг баримтлж, намын төв хороо өөртөө засах орны намын хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт болон хотын намын хороо засгийн ордны ажлын шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан тогтгоны дунд урагшлан давших ажлын ерөнхий хөг айсыг баримтлж, хадгалалтын хэмжээ болон нэмэгдлийн төрийн бодлогын хамжилтсан хүчилгээ айхулж, чанар сантын хөгжилтийн үйл зүйлийн ажлыг лав дуунаар айхулсан байна.

0: нэгээс 5 дугаар сард бүх хотын аж ахуйн ажиллагаа ерөнхийдөө тогтмол байж хөгжилтийн ялч нар үр ашиг тогтмоноор дээшилсэн байна. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл түргэн нэмэгдэж үр ашиг нилээд сайн хэрэг хэмжээгээ батлан нэгээс 5 дугаар сард бүх хотын хөвчөжлөс дээших аж үйлдвэрийн нэмэгдлийн үртэг адил хугацааныхаас 107-оор нэмэгдсэн байна. 3 их төрөлх хувааж үзвэл уурхай малтах үйлдэс 111.4-оор нэмэгдэж үйлдэх үйлдэс 109.6-аар нэмэгдэн цахилгаан хүчин, элчин хүчин, шатамгай хий, жич усны гаралт, хангалгын үйлс 104.3-аар буурсан байна. 28 их төрлийн ажил төрлийн доторх 6% давсан ажил төрөл нэмэгдлийг биелүүлэн нүүрс малтах, угаач шидэх үйлдэс, өнгө төмөрлөг боловсруулах, дарж урттхан боловсруулах үйлдэс, эдэн идшүүлэх үйлдэс, төмөрдөг бус уурхай бүтээгдэхүүний үйлдэс зэрэг голдохтын ажил төрөл тус тус 110, 109.8, 107.4, 105.2-оор нэмэгдсэн байна. Гол болох аж үйлдвэрийн үйлдэхүүний нэмэгдлийн хэвчээ өргөдөж нүүрс тэжээл бордоо хөнгөн цагаан, шин соргох мах, сүү зэрэг үйлдэхүүний гаралтын хэмжээ адил хугацааныхаас тус тус 110.6, 106.1, 103.1, 136.9, 148.6-аар нэмэгдсэн байна. Аж үйлдвэрийн аж ахуйлалын үр ашиг сайн байж, нэгээс 4-р сард бүх хотын хөвчөжлөс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйлалын биелүүлсэн ашиг олзуурын ерөнхий хэмжээ 114 доншуур 3,000 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 104.9-оор нэмэгдэв. Эзэгнэлтийн орлогыг 710 доншуур 8,000 төмөнд хүрэхэд биелүүлэн адил хугацааныхаас 117.5-аар нэмэгдэн аж ахуйлалын ашиг олзуурын хэр төвшнийг өргөжлөн сайжруулав. Тогтмол хөрөнгийн боловсруулалт тогтмоноор нэмэгдэж аж үйлдвэрийн боловсруулалт шинтэн шилдэгжив. 1-5 дугаар сард бүх хотын тогтмол хөрөнгийн боловсруулалт адил хугацааныхаас 108.1-ээр нэмэгдэв. Аж үйлсээр ангил бол 1-р аж үйлсийн боловсруулалт 111.9-ээр нэмэгдэн 2-р аж үйлсийн боловсруулалт 131.2-ээр нэмэгдэн 3-р аж үйлсийн боловсруулалт 133.9-ээр буурсан байна. Боловсруулалтын гол цогцоос үзвэл засгийн ордон, гэж улсын өмчлөлийн хувь эзэмдсэн аж ахуйлалын боловсруулалтын тулгарлал хүчтэй байж адил хугацааныхаас 148.2-ээр нэмэгдэв. Ардын боловсруулалт алхам алхмаар сайжирэн 128.2-ээр буурч бууралтын хэмжээ нь 4 сарынхаас 4.8%-аар багассан байна. Чанар сантын хөгжилтийн боловсруулалтын нэмэгдлийн хандаж дован байж аж үйлдвэрийн боловсруулалт адил хугацааныхаас 131.2-оор нэмэгдсэн байна. Үүндээ аж үйлдвэрийн аж ахуйлалын мэрэгжлийн өөрчлөлтийн боловсруулалт 100.68.2-оор нэмэгдэн дээд шин мэрэгжлийн аж үйлсийн боловсруулалт 124.5-оор нэмэгдсэн байна. Хэрэглэгээний зах зээлгүүр тогтмол байдлыг баталж таварын борлуулгын ялч нарын дэвшүүлэлд төвшүүлв. 1-5 дугаар сард Туунд хотын нийгмийн хэрэглэгээний зүйлсийг жижигдэн борлуулсан ерөнхий хэмжээ 153 доншурд хөргөд хүрч адил хугацааныхаас 102.2-оор нэмэгдэв. 5 дугаар сард хөвчөжлөс дээших нийгмийн хэрэглэгээний зүйлсийг жижигдэн борлуулсан хэмжээ 100.9-оор нэмэгдэв. Үүнд бөөмөр борлуулах үйлс 107.9-оор нэмэгдэж жижигдэн борлуулах үйлс 100.9-оор нэмэгдэв. Амбуда, тос, идэн, үдэр тодмын хэрэглэгэний зүйлс зэрэг үндсэн амьдралын төрлийн тавар буур хандчтий болсон байна. Хэсэг дэс дэвшэх төрлийн хэрэглэгэ тогтмоноор нэмэгдэж 1-5 дугаар сард бүх хотын хөвчөжлөс дээших нэгч хэрэглэгэний зүйлсийн доторх бэйн тамир зугаа цэнгэлийн хэрэгслийн төрөл, гэрийн цахилгаан хэрэгсэл болон дуу дүрс шингэлтийн хэрэгслийн төрөл, соёл албан гэрийн хэрэгслийн төрлийг жижиглэн борлуулсан хэмжээ тус тус 109.5, 101.3, 105.6-аар нэмэгдсэн байна.
1: Хянган аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Нутаг Бэлчээрийн ам ахуйн амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэхийн тулд ойрын өдөрт Улаанхот Нутаг Бэлчээрийн хор хүнэлт амьд бутцыг байнга сэргийлэн эзэмдэх ажлыг бүх талаар эхлүүлэн шинжлэх ухааны хянан хэмжих системжүүлэн засгаар дамжуулжээ. 6 түмэн мөө нутаг бэлчээрийн хор хүнэлт амьд бутцыг сэргийлэн засахыг Лавдун Баттай ахиулжээ. Харь орны нутаг бэлчээрийн ам ахуйн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалав. агарын дулаан дээшлэхэд агалдан нутаг бэлчээрийн хорхон хүнэл хортой ургамал зэрэг амьд бутсын гамшигын аюул төгшүүрийг бүтөмжтэй сэргийлэн арилгахын тулд Улаанхотын ой шугуй болон нутаг бэлчээрийн товчоогийн тусгай ажил мэргэжлийн дугуйлан нутаг бэлчээрийн хортой амьд бутсыг сэргийлэн засах ажлыг бүх талаар байнгын жолон өрнөвлөв. Тусгай мэрэгжлийн ажилтан тал нутгаар гүнзгэрж урьчлан тогтоосон зам шугамар байцааж тогтмол хянан хэмжих чигийн оронд GPS төхөөрөмжөөр орон байрыг оновчтой эзэмшгийн хамт чиг тэмдгийн машинаар орон бүсийг нэгд нэгээр шинжлэх ухаанчаар хянан хэмжиж төгтрүүлжин метр бүрийн доторх хүнэлт хорхой хорт өвсний тоо хэмжээг нарилга онцтойгоор тэмдэглэхийн хамт тоо баримттын уйлдуулан бүх орон бүсийн хор хүнэлт амьд бүсийн тархалтын байдал болон бүх орон бүсийн хор хүнэлт амьд бүсийн тархалтын хэвчээг төсөөлөн бодож хариу орны тал нутгийн амь ахуйн бүхэл зохицын байдлыг бүх талаар нарилга онцтой үнэлэн жишиж хандлага чанартайгаар сэргийлэн эзэмдэх шинжлэх ухаанчаар арга бодлого хэрэгжүүлэхэд Батбих тоо баримтын тулгуурлал хангасан байна. Ойлгосноор тус удааны тал нутгийн хор хүнэлт амьд бутсыг сэргийлэн эзэмдэх ажил 9 сар болтол үргэлжилж, системтэй засахаар дамжин тал нутгийн хорхон хүнэлийн үргэжийн дэлгэрэх болон хорт ургамлын тархалтыг бүтөмжтэй хоригэлж, тал нутгийн амь ахуйн орчин тойрныг сайжруулан нутаг бэлчээрийн ургамлын хуучлагын бүрхэц болон амь ахуйн даацыг дээшлүүлж, тухайн газрын мал аж ахуйн бохирдлгүй хөгжилт, амь ахуйн хамгаалалтын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд суурь тавих болно.
0: Улаанхад хотын хамт зуучдрын төвөөс сэрвэлсэн мэд ойрын өдрүүдэд Улаанхад хотын Юмбаушан тойргийн Пиндрон балгас өндөр баримжаар ахиулах, торжуулан цэгсэн засах байнгужуулан хамааран хамгаалахаар гардад сулгаж олон талаар хүчлэн хүмүүсийн орчин сух орчин тойрныг зэгсэн засах ажлыг Лавдунбатын сайдар хийж тосхны дүрс байдлыг дэстгэвчүүлэн дэжтүүлэн цэвэр тохилог оршин суухад тааламжтай ээжэгцэнгүй үзсгэлэн цайхан хөдөө тосхны хариултын хутцыг чармайн бичгэлж байна. Харьяа орны засалтын чиг олон хамар хөвчөө өргөн бүрдсэн шалтгаан олон бөгөөд бодлоонтой байгаа одох байдлын үйлдүүлэн Пиндрон балгас өндөр төвчнээр байрлуулсан харалттайгаар цэгсэн засаж, нийтлэг чанартын асуудал хийгээд өрмөт чанартын асуудлыг зэргээр атгаж хамтаар айхуулахар чармайсан байна. Нэг талаар гол зам дагуу, гэр байшин, ар өвөр, голын замын гоо сувг, өхөр хоньны хашаа зэрэг зангилгын орон бүсийг чанга анхаарч, утхур төрөг, хог новши цэвэрлэн тээвэрлэх зэрэг машин төхөөрөмжийг 280 гарын сууруудаа тохируулан балгас тосхны катер намын гишүүн олон төмний 400 гарын хүмүүдэд зохион байгуулж хүмүүсийн орчин суух орчин нөхцөлийг цэгсэн засах ажиллахыг бүх талаар өрнөвлөн орчин тойрны эрүүл хамгаалтын давын асуудлыг хүчтэн шийдвэрлсэн байна. Нөгөө талаар балгасны гол хариуцлагатан 1-р фронтод гүнзгэрэн тухайн газарт нь байцаалт хийж орчин тойрны цэгсэн засах ажлыг ахиулж байгаа байдлыг нарилга ойлгож тосхны намын үр тосхны ардын зөвлөс орчин тойрны төгсөн засах ажлыг чангатгсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Шинжган, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын сүнгэсхийн аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Бүжигсгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайга.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холгож газар газрын сонныг дуулгый.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Танай зорих хүслийн орн.
2: Манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.
4: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Хөлөн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд найрынхэлсэн арааж ухаас эрхлэн явуутулж ухаа нутаг нутгийн цаг нөвтрүүлэх зэршил ёсоор сонсогчд та бүхнээх Америк альтхан золгож байна. Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөвтрүүлгээр Малжин Нармандхын оюунч малжлийн талбай гэсэн шингээлтэд сурвалжлахаас сонсгохоор бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хүлээн авчи сонсноо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Нармандах бол Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хөшүүнээ Бушуудэ сумны халгайт хацааны малчин, сөргийн бүтцөө шилдэгжүүлэн оюунч малчлийн талбай байгуулж одоо хчилсэн мал аж ахуйн замаар зөрөгтэй зам нь эднийхэн пэн хороо, худаг усаа, хянур дуран алс эзэмшүүрээр эзэмдэн том дайтагийн тавцанд түшиглэн үхөртөө электрон данс өхмөл байгуулж үржүүлэн байжулах, тэжээх, хижгийг сэрхэлэх, борлуулах зэрэг бүх явцыг хянан эзэмдэж чаддаг болжээ. 2025 онд Нармандахын бүх аймгийн оюунч малчлалын талбайгаар өнлөгдсөн байна. Нармандах анх сургуулаа төгссөнээ дараа хэдэн жил хувиараа Уиллис босгож байснаа 2016 онд нутагта буцаж малаа малчхаар шийдсэн байна. Нутагта буцсны дараа тэрээр энэ төрөнд үхрийн үйлдрээ сайжруулах дээр хүч тавьж тусгай мэрэгжилтнээс хэлтүлгийн мэрэгжил суралцаж өөрийн үхртэй хэлтүлэг хийж үйлдэр сайжруулж эхэлжээ. Хэдэн жилийн шархуу чармайлгаар дамжин түүний үхрийн үйлдэр жилээс жил шилдэгжин 2022 онд аймгийн дэсийн махны хүрийн голдолгот сүргээр сонгогдож 2023 онд аймгийн дэсийн хуаши үхрийн үйлдэр байжуулах сүргээр нэрэгдсэн байна.
1: Мөн ч одоо яг Нэдмэнгаас эхэлж одоо энэ уяулчилсан маллийн талбайг байгуулсан шүү дээ. Тэрнээс өмнө бол одоо гэр бүлийн маллийн талбай байжсэн. Тэгэхээр одоо төрөө хэдэн жил нь бол одоо нутгийн үхэр байснасаа одоо үйлдэр өөрчлөлт. Нутгийн үхрийн мах бол одоо ярангуй итгэл сайхан. Гэхдээ одоо жахталгүүр дээр бол одоо энэ үйлдэр сайн шимэн дар үхрүүд жах авч одоо их үн орчих. Тэгэхээр одоо шимэн дар үхэр малчаад. Тэгээ хожим нь юу одоо өнөөрийн 2 жил өсч дээ. Хуаши үхэр гэж бас ярьж байна. За тэгээд энэ хуаши үхрүүд оргиж авах шилжиж орсон юм аа. Тэгээд одоо эхлээд бол шимэн дар үхрийн гол махны үхрийн одоо голлоо зүрэгт ороод байжсэн. Эргээд энэ хуаши үхрийн үржин байжулах өрхөөр одоо үндэгцсэн одоо. Тэгээд одоо нүгээр малчж явах юм. Одоо өгүүлдэг зүйн сайжруулахгүй бас жахаа илүү бодлоод байна. Одоо энэ уянчилсан малтын талбайгаа одоо нэгэн байгуулсан нь бол одоо нэр өгөх жил өгүүлдэг сайжруулсан нь одоо жихэн одоо хүнээ хүч хөрөлтөхгүй ч юм уу хүч их жарна ханаа шимэн дар өхөр алтарч одоо итгэн их. Эргээд дулаалгийн пэн төр одоо чигээд тажих одоо саван төр дайлалын яа бүрэн шүүлэхгүй бол тэр их сайхан малчад ус хүчээр. Чигээд одоо чи одоо хоёулаа нэг нь хүүхд тааваад сургууль хэлсээр явчихдгийг чигээд одоо ганчаараа. Чачарнда ч одоо өгдөг ус өрөө ултэр монгон штт. Тэргээд одоо нэгэн гац эхлээд бол үүжжээ. Одоо ч сүлжээ тохооч ясэн. Чимээ холбооч ясэн болчихсон одоо гар утсан дээрээсээ сайхан сайхан юмсууд олж үдээлнэ. Хүнээ сайхан бүтээгээ гаргасан юмсууд хамаг түрүүнээ чагдаангаад олны нэг хараанд өхөргөл ясэн юмсууд байх. Тэр нь үүссэн тэр онгоч одоо гитар шуусундаа гэж хэлдэг штэ манас тэр одоо тэр өнөө нэг хөмөгчтэй машинаас гаргадаг одоо тийм 4 метрийн гарч гэж хардгий өнөө нэг бордаасгатан машинуудаа яйдаг яг тэр хөвж агуураар уртаа хийчих чигээд үлдсэн чинь болмоор шиг байж чигээд одоо нэгэн гас одоо уянчилсан гэр бүлийн малдлын тал байсан бол хамгийн түрүүнд нь одоо тэр үхэр төж хонгоч жоохож гаргасан за тэр бол одоо чаган дарифтээ одоо чигээд хүчинд гамттай их чүгээр байсан. Хамаг гол нь одоо хөдөлмөр хүчинд ч гамттай. Чиний одоо алхах жэг чим багсгаад л одоо алхмын тоог чим багсгаан. Зэгүүл одоо бэнт чим гамттай болчих. Одоо манай мал чим үчи одоо нөгөөд одоо Монголын шүү хороогоронгүй гэдэг. Одоо чихнэр нь одоо чи худаг ус өхрөө услахын үед ч гэсэн тийм шүү. Одоо тэр адлаа чим шүү өнтер байна. Тэжээ гэрээр гэрсэн дроули хитэнд харж ягаад чи дарагчаан дардлаа бол ус чим гардлаа. Одоо чигээд үгэндээ банаад өнөөхөө хаха мартахгүй шүүгэл. А тэрийгэ дарсаал хаач гэнэ. Одоо заримдаа өхрүүлчин гадаагүй нэ. Одоо чигээд гачхан хүн бол одоо чи зүүн талаас нь туул барын шангүйч гэн барын талаас нь гачвал зүүн шангүйч гэсэн. Одоо тиймэрхүү үйлчлэл зарим гарна. Чихнэр нь одоо хармаандаа чи адлаа эзэмшүүрэний атгаал хийжсэн үед бол амархан штт. Дараа

0: чан талтлаа бол усан гардлаа. Одоо эргээд дурандуур. Одоо чин пэн болгондоо бүр дурандуур усарчихсан. Тэжээлийн октныхан дээр, эргээтэр хөмөгчг дээр, машиныхан дээр, одоо эргээд төл тосго пандаа ч гэсэн, тоглын кан пандаа ч гэсэн. Одоо пэн болгонд бүр дурандуур юу усарчихсан. Одоо чин бүр уямчлаад байгаа шүү дээ. Гэрдээ гүвтжигээд одоо өхөрч өвсөй идэд барж гин үү? Одоо хийж хэрэг болж гин үү? Эсвэл одоо аль нэг үнийн тоглож гин үү? Тоглохын тоо сайхан амархан тоглож гин үү? Бүрхтж гин үү? Одоо нэг чин бүр одоо үтчихнэ. Тэг иймэрхүү ашигтай.
1: Аюунч малтын талбай дээр малын хата ус ингэж мөрдөн нөхөмдлөх систем ч юм уу иймэрхүү зүйлүүд бас өөхөр мал дээр ашиглаж байгаа гэж байна. Энийг бас ингэ танилцуулж байна.
0: Одоо тэр нь бол чөө өөхөр байна. Олонх нь бол өхрүүдийн бүлд дээр юунд бол яг одоо тийм мөрдөн юу нь бол одоо би хэрэглэгэнд хэрэглэж ихгүй. Гэлэгэд энэ өхрийн чинь одоо нэг юу гэж хэлдэг шимпиар гэж юм аа. Одоо тэр өмгөнд ч гэсэн шимпиартай одоо маханд ч гэсэн шимпиартай болцсон одоо манайхны өхөр чинь. Одоо чигээд чи дээр нэг шилгэн бачаах машинаар одоо шүргээд л авсаар одоо нүхний чинь өгүүлдөр ухсаа одоо нас жил одоо чинь үхрийн чинь цусыг гэлгэн чиний чинь Монгол хурч юм уу Шимандар хурч юм уу Хаши хурч юм уу бүр гараа шичнэ. Тиймэрхүү юмсууд бүр байна. Одоо манай чинь махны үхрийн голдлоос үрхв шүү дээ. Эхнэр чинь одоо бидний энэ тугал барь өнтөр чинь нөхөртэй шүү дээ. Манай Шилэнгол аймагт авсаар биднес авсаар. За чихнэр нь одоо өнчөн бол нөх хүнээ баюу өнөмлөхтэй адилхан. За тийм гэдэг болчихсон. Анхандан бол одоо тэр аймагын дээр чинь бол тэр Ялтас байхгүй шүү дээ. Тэр номор байна. Одоо манай шулуу өхийн одоо гурван үсгчтэй тэр ланчи гэж битлээ доор нь одоо хэдийд идэхэд дугаар өхөргээд. За тэрийг нэ чи харж байгаа тэр компьютер дээр яана. Компьютер дээр очоод я байчаах үед бол тэр гарч ирж штт. Одоо нэг Ялтастай ч юм бол амархай чи ширүүдлээсээр гардлаа тийм болчихсон штт.
1: Энэ дундан бол одоо таны 2022 удаад 23 онд аймгийн сэн махны үхэр энэ махны үхэр удаа шимтэр их байха голлоо зүргээр сонгогдсон тийм.
0: Тийм махны үхрийн голлоо зүрх чинь бол тэр үед бол Шимандар үхрээр орно шүү. Эргэж дараа жил нь бол эргэж Хаши үхрээр дахиж гуртгуулсан штт. Одоо нэг бүлэг нь Шимандар, нэг бүлэг нь Хаши одоо ингэж орж ирээд одоо бол би үндсэндээ антер одоо Шимандар хүрүүдэний одоо чахад гаргаад одоо Хаши хүрээ үлдээж. Тэгвэл Шимандар болоод Хаши гэдэг чинь нэр нь ондон болох чи бүр махны хүрээ энэ чинь. Чихнэр нь бол махны хүрээ одоо артлагын нь бол үндсэндээ адилхан шүү дээ. Одоо гүвтэри ч юм уу төрөл нэрийн англиад их үед бол одоо Шимандар болоод Хаши гэдэг. Хаши хүрэн бол малчхад амархан тэр тугалчхад одоо сүм мөн бол одоо тэр Шимандар ам бол арай хүрхгүй шиг. Шимандар ч юм бол тэр өнөө нэг алга голдуу болоод сүм ямаар бууна. Чихнэг үнийн дугалчхаар чи тэрэнд одоо бардогоо нөхрөлхгүй үнийн ч ороо авахгүй. Бардогоо нөхрөлөөд ир тэр өнөө тугалчин баас алдна. Дэлэн гөхөн чин одоо чихнэр чи тэрэнд тэгээм одоо сүү саана авч шүү. Сүү саас адна одоо саана эргээд эсвэл дөрөв хэдэн жил бас өнөөхий чинь гана ганц хүний адил чинь очиргуу саал аваад байсаар бас адал нь хүнд чинь намгадаад байна. Эргээ гаднаас юу сая өвөлдрийн тугал аваад ихрлүүл өмнөлдөг байсан. Одоо чигээд яг фаши үхэр малзаад ирсэн чинь бол их зүгээр оно Шимандар чинь бол сүү мах холсон болоод мах сүү холсон гэд хоёр англиад одоо тэр сүү нь өмнөө байгаад махан гартан байдаг сүү мах холсон Шимандар үхрүүд чинь бол аяа Герман бол параг тэр оноо хөстө ухрас чи параг дэми тутхгүй шүү сүү гарах нь одоо эргээ таасаа ясуулсан ч тэр хөлслөхийн одоо үрийн чухам ялгаж гинөө гэдгээр одоо бол үндсэнд шууд хааши үрэнд арч гин Шимандар үнэн дээр чигсэн хааши ганжар нь Хаши үнэндээ бол одоо зөвлөж жооч авах хаши гаргалтлаа.
1: Одоо энэ орчмын хэдэн жил бол одоо ер нь манайхны хөдөөгөрөөс энэ хаши үхрээ малж байгаа айлууд ус нэлээд ашиж ирж байна. Одоо ер нь хаши үхрийн малж байгаа одоо үр дүүлийн талаарч юм уу, ашиг орлын талаарч юм уу ер нь бас ямар шиг байна.
0: Хаши тоглоуч юм бол бүр ярангу бүр давал байрлаж байна. Одоо энэ хаши үхрийе манай орон нутгийн улсууд эхлээд бол Шимандартайгаа гутгаж ярина. Одоо чигээд зүгээр л өнгийн талаар одоо тэрийг өнгөйлөх чигсэл гэсэн маягтай тиймэрхүү үйлдэлтэй байжсэн. Одоо чигээр ямар ба юм чинь эргээд нэг шинэ юм чинь хүн хүлээж авах үед яа чек хэрэгсэн. Одоо өнөөдөр болоод ирэх үед бол бидний чинь шууд одоо чи яадаг Шимандар асан бол давуулах юм чинь хаашигаан бүр малж гарч игээд гор чиглэлтэн болгочиход явчихна. Чихнээ н одоо яг шинэ гарсан жалуу чууд юм уу эсвэл одоо нутгаарндаа удаан жил малцсан уусууд өгөлдрөө нэг өөрчлөлт орж ирэх гэхэд одоо манай Шилэнгол аймгийн гар хэрвээ жишээ болгож ирсаар бол бүр хаши хааны сонгож байна. Одоо манай хороонд орж ирчгээд одоо ихэнх тугал тэр одоо сунгаад явдаг үед хамаг удаар хаашиг чинь сунгаад. Түр 2 жил бол бас ана жахтаар үл дэмий мэддэггүй. Алга болоод алг шимэндар бол одоо хаашиг ивэл үндсэндээ жирэмдан бас ана түнлийн өнтрийн маймач ирсэн бол бараг бас нүүрэн чагаан тийм алгад нь дуртай шиг байдаг. Энэ 2 жилээс бол байхгүй. Өнөө жилээс бол яалагад ана сайхан хүрээ алж иймэрхүү хаашиг ихэрд бол одоо захын хэрэгцээч юм уу эсвэл одоо энэ хувь байлуудын өгүүлбэр сайжруулах хэрэгцээ нас ч юм уу хаши үхрээ сүнгч гэж байна.
1: Тулаан бол одоо ямархан арга хэлбэрээр борлуулж байна. Таны бол одоо бас голдос үүрэг юм чинь таныг бүлэг бас нөхөртэй борлуулна. Өөр ямархан арга хэлбэрээр борлуулж байна.
0: Аа одоо энэ өнөө хэдэн жилээс бол туглын бордолтыг бол одоо ямар чангалтсан шүү. Одоо үхрд хөдөө гараад ирэхэд тулаан бол одоо хэжээд хорондоо бүчээр гарахгүй. Тэгээд одоо борно. Нэг хэмжээд хурцлаар дээр махан тулдаад яа өндөрүүнээр болчихсон шүү. Эргээд энэ хааши тугалууд ичи махын банчид нь зүүлгээ тавьчихсаар захын үнэнээр үнээс чинь бас жим бүрийн домсны 2 төгрөг илүү болчихно. Одоо ийм их хөө сайн талууд байна.
1: Үлдрийг өхөр мажна гэдэг чинь одоо хамаг гол нь дээр нартлаг тэжээлэг байна. Талаар бас бусцолтыг бодвол нэлээд их ордог. Тэгэхээр таны бас энэ а сайр бүтээн байгуулалт юм уу дараа арчлан малчилгын тойронд бүтээн байгуулалтын талаар юм уу милээд хийсэн. Ер нь сайр бүтээн байгуулалт болоод энэ арчлах энэ талаар одоо бас ер нь ямар шиг байж байна.
0: Бяг одоо өгүүлдрөөс өлнөөс үед бол өгүүлдр хөдөлсөд малдлаган дээр болс учруу хүч гаргасангу цагаат усны тойр руу зам явьчихсэн юм. Энэ шимэндар өхрүүдий чинь хоош өхрүүдий чинь чи одоо малжнаага жирэх шуудад авчихад чи малжилгааны чи дагд илэхгүй бас хэрэггүй юм шүү. Тэр чинь бүр нутгийн өхрөөс нь чашаа юм болчихно. Чи тэрнээ гэрцийн чалгаад шимтэжлийн дутаахгүй шигээр малчсаар тэр чамд ашиг олгож өгнө. Хэрвээ үгүй чи тэр нэг өчөөгээд одоо чөмгийн тасар дээр өчөөгээд тавьчихвал аяа тэр дэхэж эргээд шимтэжлийн гүйжээ чамд ашиг өгнөх гэдэг бодно. Монгол хүртэл тарахгүй Монгол хүр бичээр дан дараад нь уусандаа чадаад ирсэж юу чуд тангэрчгэн шимдар хүр тийм бишээ хаши хүр тийм биш чигээр нь малдлагын тал дээр бол одоо бас чангалтнаа тэр чинь хамаг бол одоо чигээр нь шимдар хүр малчуд хамгийн түрүүнд чи дулаалах чи тэр өвлийн хитэнд Монгол бүрчмэл засан дээр өвчих яваална гээд нүс чим тэри бодволж юм бөөргө Жирэм аймаг хитэн өдөр одоо менежмент чи өвөлдө гэдгэмснэг тгээс доошин 30-д 40-д нэг дөхөд орж ирсэн үед боорэс их перуудад юм бол юун дээр итэд их хавчих нь өвсөө итэд илэхгүй дараа. Чихнэр чинь бас пэм бас хэрхсэн аа. Бүхэн одоо чихнэр нь бас одоо яг өвөлдөр солино нэргээд пэм суур бутон байгуултаа бүгдийг хийнэ гэдэг чинь бас амаргүй шүү дэрч. Тэгэхээр өгүүлдэр солиод ирж байгаа усуд бол хань үхэрдэр хамаг гол чирмэл ган гарах болохгүй.
1: Сайн бүтэн байгаа тань хорооны талаар бас таны бас нэлээд их бэлдсэн.
0: Миний хч одоо анх ирээд аав ээжийн ка юу сошиал дээр одоо ирж байгаа бол бүр бургасан ороо байсан шүү дээ тэр үед. Аа бургасан ороноос нь астаа нь бол одоо тэр өнө менежмент тэр зүүн хороо. Одоо тэр зүлэн гажрын ингээд гიშгэд одоо тийм тоосго маягтай болгочихоо чигээр барьчихад анх шавраад нийлчихсэн тийм ороо байдаг. Тэгэхээр одоо тэдгээр бургасан хороо нэргээ тэр зүүн шаврын хороо гэж юм бүгдийг дураагаад одоо чигээ тоосох болгосон. Чигээ тоосох болгоод дээрхийн одоо бүр өнгө төмөрлөгөр одоо чигээ дулаалга хийсэн шүү дээ. Чигээр нэг л жил дотор тэр ярим өмнө бэлдэд дийлэхгүй одоо чигээ жил болгон хийнэ. Үндсэндээ жил болгон одоо чигээ нэг том тоосхийн хороо бол одоо баг үндсэндээ 4 жил бүр бэлдэх байсан. Чигээ дийдэг идэгэр тэрийн хэдэн жилийн одоо чармайлгаар одоо чигээ дөрөв бүтээж гаргасан.
1: Энд одоо хараа дээ дөр олон кем ба өөрөн гар хөдлөж одоо гагнаж байх юм уу юм хөл зүйлүүд та өөрөө хийгээд ажиллаж байна.
0: Тийм тийм одоо миний энэ хороон дотор нэг л тоосон хороо үгүй бол одоо би мэрэгдэнгээр бариулсан хамаг төрөв. Цэгж үжээд л болох шиг байсан. Эргээд тэрнийх нь оройг нь бас муу мэрэгдэнгээр хийлгсэн. Тэр нэг юу шиг та багш хүн бан байдгаа. Тэгээд тэрнээс хойш оргод үлдсэн одоо тоосог модны ажил ч юм уу одоо төмөрлөгийн гаганч бүтээх одоо тиймэрхүү адил бүгдийн өөрөө хийсэн.
1: Таны хав айлын тал дээр бол одоо уулаар хэдий үхэр малж байна. Голдуу үхэр голдуу малж байгаа хаа.
0: Тийм ба. Одоо миний ч одоо нэг л дан төрлийн мал малж байна. Одоо нэг том суур их мал нь бол тугалж болох үнэд нь бол нэг тавиад байна. Хэрэгэд дагууд нь нэг 20 хон бэр үү. Одоо эргээ дээр нь энэ жилийн төлсөн одоо төлөвт ч та нийлсэр бүх ихтэй багтайгаа бүсэл 100 толгой чулуур байна.
1: Одоо хагас бэлчээж хагас гашаалж гинөө эсвэл одоо ямархан маягаар гаргаж гинөө үү?
0: Энэ одоо тийш та жоны уралдалт нь одоо тэгэхээр манай хэд ч мал бэлчээрийн төлчүүрээр явагдуулна. Тэгнээр нь бивэл энэ юу шүү дээ тугал бэруу гантрааны бол хорондоо үндсэндээ ч гэдэг тэжээгэд оруулчихна. Бэлчээрд явуулахгүй. Тэгнээр нь өнөө өртний төлд тасгч одоо тийм сайн талтай шүү дээ. Одоо манай анийх сайхан төрийн бодлогоч юм мал бэлчээрийн төлчүүргээд ирнэ. Одоо бид энэ чинь гаднаас айлуудын нотхыг дөрөөслөн шүү дээ. Үгүй л бас яг өөрийнхөө хэвнэ газар дээр идэм мал бас өөрөө дийлэхгүй шиг. Чигээд одоо энэ чинь үндсэндээ хагасын бол баргад бүхэл жилээр ташааж ийн гэсэн үг. Тунгуудаан болж энэ тажигээд бордоод тэр чин дан хэмжээнд өрхий үед нь одоо чигээд шууд цахал гаргачих нь хорооноо цангар гэнэ. Бүлчээрээсэн бол үндтэн гарахгүй. Одоо сүүлийн тугалсан нэг чөөгөрхөд нь тугал бол одоо чигээд одоо чин 5 сар болцоож өгөхөөсөн салмаа шүү. Тэгээд 5 сарааны гүйч дилагуудууд нь бол одоо чигээд өрхийг нь тагаад юм. Тэгээд жуна хугацаанд нь тур яваад намар бол өргөд бас тэрийг бас салгаад борччихно. Чигээд одоо бордоод л холж байна тоглоотой юм бол.
1: Одоо энэ сайрн дээр суулсуултай бас одоо энэ альт хөлдөрийн талаарч юм уу, мал баллахын талаарч юм уу бас ямархан шиг өөрийн төсөвч юм уу одоо суулсуултай бас яаж хийж бодож байгаа зүйлүүд байна уу?
0: Аа одоо чи яг сайхан миний бодож байгаа зүйл та асуучлаа. Одоо энэ юмудаа бол байгуулчихсан шүү дээ. Одоо өргөд дараачийн алхамд өнийг чинь бас сайхан сайхан төсөл байна. Одоо тэрийг одоо яг боловлуулъя гэж бодож байна. Одоо энэ малын ялгалтас одоо энэ бас шилжиж одоо энэ нэг их асуудал болчиход байна. Одоо би энэнд нэг манай жил нэг машин авдаг юм уу эсвэл ямар жилийн машины авдаг вэ гэдэг одоо яг эргэлж сууж ихий. Одоо энэ машин хөлдөөс бас энэ чинь нэг одоо чинь утгуур тэргээр одоо утгаад хайх одоо яг тийм л төсөндөө явж их юм чинь. Тэр чинь одоо аргал болгоод бас хатаахад төстөө дөнгөө бүргийч гэсэн баасад. Тэр нэг одоо бордуур болгодог юм эсвэл одоо тийм сачиж яадаг тийм машинаар одоо бэлчээринг хадлан матлан дээр одоо ч гэж сачдаг юм уу? Энгийн бодож байна одоо.
2: Нарын мантах малчих үйлдвэрлэлийн дундаа арчлах төчөлгийг сайтар хийж 1100 тэгш төрвөлжи метрийн дулаан сарвч 500 тэгш төрвөлжи метрийн өвс бордооны сарвч 200 тэгш төрвөлжи метрийн өвс хадгалах сарвч болон 100 хавтха төрвөлжи метрийн ногоон даршийн зориг өөртөө төсөвлөн барьжээ. Хувьдсан байдлаар тэрээр эргэн тойрны малчтаас 2200 мө бэлчээр төрөөсөлж амиахгүй аж ахуйн хос ураашиг хүртэж явна. Сая та бүхэнд малчин наран мандахын оюунч малчлийн талбай гэсэн шингэлтэд сруужлагаас сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогч тав манай энэ хөлжийн нөвтрүүлэг ийм хөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан нь нөгөө юу? Нөвтрүүлсэн нь Балжмаа. Сруужлах хангас нь Шилэн гол аймгийн хам зуучлуурын төвийн сруужлагч Борхов. Анхны хянагч Кавра, хянагч Хүрэнсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нөтрүүлгээр баяртай цолхый баяртай.
3: Дэлж гарсан урд тус, дивэд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үчид бүхэн амх сүр, манлай хүлгийн хиймэр, урмас саадхийн ерөөс, эрийн гурван наадам хүлний дэлж. Яр чадвин чөрхөд оюун билгийн сорио хүлний дивж. Эрүүлэн алчиргалын бүхя хүлний дивж. Эмэгэр спортын нэвтрүүлэг.

0: сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогч, үзэгч та бүхнийх өнөөдрийн амар амгалан айлтхан золгож байна. Энэ чинь нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За, энэ илчээр та бүхэндээ бэлтгэсэн нэвтрүүлэг бол хөлний дэвч камерын спортын нэвтрүүлэг. За, мөн энэ чинь дугаараар та бүхнийх эрүүл мэндэд зориулсан эдэн омдооны талаар, мөн одоо энгийн цагтаа бие дасан боловсруулах талаар юу хичээх чухалтай байдаг талаар та бүхэндээ цөлөөд ярилцдаг үг болсон. За, энэ хүү нэвтрүүлгийн үрээнд бидэнд одоо цөлөөд ярилцдаг өгөхөөр ирсэн жочин маань Хүлэнбор хотын Монгол Амнилгийн хорооны совилогчийн дарга Ундрал Цэцэг хүрдсэн ирээд байна. За, ингээд үзэг сонсогчдгаа өмнөөс Ундрал Цэцэг бас ажлыгаа яруу цагаар манай нэвтрүүлгийн хоймарт морилн цаатсанд баярлсан сэтгэлээр илтгэе.
1: Аа, сайн байна уу? Өрхөн болон үдэгдэд сонсогчд та бүхэн сайн байна уу?
0: За, ингээд ер нь өнгөрсний нэвтрүүлгээр бид хөлний дэвжээ нэвтрүүлгээр байнгын одоо тамирчин, дасгаажуулагч, уралдаанд оролцсон хүмүүсийг хоймортой залж ярилцдаг хийдэг байсан бол энэ элчийн дугаараар ер нь тамир спорт, уралдаан гэхээсээ илүүтэйгээр биеийн эрүүл мэнд маш чухал байдаг. Одоо тамирчин хүнш төр, энгийн хүмүүс ш төр бүрэл эдэн омдооны талаар энгийн аж амьдрал дундаа одоо тамир дасгал хийх дундаа ч гэсэн ер нь одоо хэрхэн эдэн омдооноо зэгцүүлэх, амар төвтгөө зэгцүүлэх энэ бол маш чухал байдаг. Ийгэд энэчийн дугаараар тусгайлан та бүхнийх эрүүл мэндэд зориулсан энэ уулгыг бэлдсэн юм шүү. Ийм учраас та бүхэн манай нэвтрүүлгийг үзэж сонсохын дагуу өөрийн таних хүмүүс, төрөн сад, найз нөхөдөд илүүхэн дамжуулж байгаарэ. Ийгэд бид эрүүл мэндийнхээ төлөө хамтдаа хичээцгээе. За, ийгэд бид энэ элчийн дугаарынхаа ярилцлагаа эхлүүлье. За, ийгэд юуны юм манай нэвтрүүлэг бол тамир спортын нэвтрүүлэг учраас ер нь хүмүүс одоо хөдөлгөөн хийх дуртай хүмүүс бас олон байдаг шүү дээ. Ер нь одоо сургуулийн хүрээнд байж байгаа багш, сурагчдаа сахиулаад, нийгэмдэр байж байгаа ажиллаж алгуулж байгаа хүмүүсээс мөн цаашдаа матчндраачд одоо ямарч хүмүүс байхад бүрэл одоо насан туршдаа бол ажил амьдрал дундаа хөдөлгөөн их хийдэг. Тэгэхдээ олонхын хүмүүс энгийн цагтаа одоо ширүүн хөдөлгөөн хийх одоо гүйх юм уу? Одоо хотын хүмүүс бол одоо ингэ л бөмбөг наадахаас ахиулаад одоо олон хөдөлгөөнд оролцож байдаг. Тэгэхдээ хөдөлгөөн хийхээс өмнө юу идэх, юу идэж болохгүй. Хөдөлгөөн хийж бармагчаа одоо юм идвэл бие махбодд ямар нөлөө учруулдаг вэ? Мөн одоо хэр хугацаа алслаад хоол идвэл хамгийн тохиромжтой байдаг талаар манай ус тэгэлээд өгнө.
1: Тэгвэл одоо хөдөлгөөн хийхээс өмнө нэг цагийн өмнө одоо талах юм уу, өөцн сүү юм уу, бага хэмжээний цагаан эдэн мөтийн одоо шингэгт хэлбэр эдэний үл эдэн. Тэгвэл одоо гөтрхөө чадтал идэх юм уу, тарган мах юм уу, тосон ботлогоос эдэний бүл чөөрлөх хэрэгтэй. Сүүтэй цагийг бол одоо их хэмжээгээр ууж болохгүй. Тэгвэл хөдөлгөөн дуусны дараа бол дараагийн дан бол одоо хоол идэж ус ууж болдоггүй. Хамгийн сайн нь бол 20-30 минут амарсны дараа идүүлж явах хэрэгтэй. Хөрөө тэн идэхтэр хөрвөл ходоод гүдснээ дараасыг хөндрүүлж амархан гүдс өвдөх юм уу, шингэлт муутна.
0: Ер нь манай энэ малжих хоронд үргэлж л мах цагаан идэ иддэг. Энэ одоо уламжлал болсон байдаг. Үнэч гэсэн одоо холштын идэн, одоо тосты идэн олон байдаг боловч яг манай малжих хорондоо бол мөн л одоо мах цагаан идэ. Ер нь одоо манай хэлдэг улаан идэ, цагаан идэ гэж хэлдэг шүү дээ, тийм ээ. Иддэг, өнөөрэ гололддаг. Одоо бор идэн бол бас иддэг, гэхдээ тэр нь бол яг гол биш. Гол нь бол одоо улаан идэ, цагаан идэгээр гололддаг. Тэгэхдээ өдөр тутмын хөдөлгөөний хэмжээ бас бага бас байдаг. Тиймээд яагаад мах идвэл биеийн тамирын нөхөрлөдөг, тэр мөртөө бас чусны өөхийг бас өндөр болгодог вэ? Мөн одоо бие махмуудын ана таргалулдаг вэ гэж одоо өнөөдөр цагэрэн ондоо болоод хүмүүсийн идэж уух сайн болсон чинь одоо таргалж байгаа хүн бас олон байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ та нар хариулаад өгнө.
1: Тэгвэл одоо хамгийн сайн нь одоо манай үхэр хөннө хар махыг сунгаж хэргэлэн. Тэгвэл өөг тосны жилийн бол одоо баг идэх хэрэгтэй. Тэгвэл нэг өдөрдөн хөдий мах идэх нэг бол одоо өөрийн нудрагаараа нэг өдөр бүл нэг нудрагийн хөр мах идэх хэрэгтэй.
0: Нудрагаараа нэг нудрагийн хэмжээгээр нэг нудраг гэхээр би бол нэг мачрадраас үсгтээ нэг нудргуул хүний тэр гарын нудраг нь өөрийнхөө зүрхнийхээ их багтай адилхан гэдэг шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо хүн

0: Тэгээд бүр эрт усаад л боловсрох дуртай байдаг. Тэгээд энэ арга нь чухам сайн юм уу, муу юм уу? Тохиромжтой нэг орлох арга гэж байдгүй.
1: Тэгвэл одоо өрлөө өрлнөр босонгуудаа одоо шөрөн хөдөлгөн хийх нь одоо өрөөл мөндөд сайн биш юм. Тэгвэл одоо амархан жусан сихр доор болж одоо толгой өргөд буй тэмэрдэг. Гэрго гадна гараа хөдөлгөн хийхдээ хүрвэл одоо баг чамаагаар нэг бүлийн ус уух юм уу? Баг гэсэн хурууд идээд бараад одоо алах юм уу? Аадамгүй бол гэн жахамстэй. Тэг хөдөлгөн хийх юм бол одоо гөтрхөө их байлгаж болохгүй. Одоо цаахан хүс гарвал болчихно.
0: Тэгэхээр бол хааш нэг л дор одоо эрт усаад л одоо
1: ширүүн
0: хөдөлгөөнд болохгүй юм байна
1: тийм байна.
0: Аажмаар бол
1: хийх хэрэгтэй.
0: Аажмаар хийж эхлэх хэрэгтэй юм байна. За. Дараагийн асуулт бол ширүүн тамирын уралдааны дараа одоо өнөө бол одоо хөл бөмбөг гэх юм уу, үдэн бөмбөг, ерөн пимпан бөмбөг ямар шиг олонхийн хөдөлгөн бүр их ширүүн байдаг. Тэгэхдээ ширүүн тамирын хөдөлгөөний дараа мөсдөө усах одоо хүйтэн ус, мөс өнтер хийцсэн ус байдаг шүү дээ тийм. Ер нь би бас одоо хөдөлгөөнийхээ дараа хүс мөс гараад хүйтэн юм уу ухдаг тийм.
1: Ой, сандаг байдаг.
0: Тийм тийм. За тэгээд шихэрлэг умдаа бас их хэмжээгээр ухдаг тийм байдаг. Тэгэхээр яг энэ үед зөв оновчтой ус нөхрөлөх арга нь ямар байдаг вэ гэдэг асуулт байна.
1: Тэгвэл одоо мөстэй ус нь бол одоо ходоод гүдснээ жусан судлын авчилтий бол одоо авчилтад сэтэлд өгөөд зүгээр ходоод өвдөх юм уу амархан суулгадаг. Зүгээр одоо сихрийн уулгадач их ундаан бол одоо жусан сихрийн бол төргнөр өндөр жуулна. Уух тутмаа ундаасдаг. Ихэр өндөр
0: уух юм байдаг шүү.
1: Тутмаа ундаасна.
0: Тэр сихрийн ундааны уухад л бол уугаад уугаад ханахгүй байдаг.
1: Тийм тийм тийм. Зүгээр одоо өннөө танаар одоо жүв арга бол одоо бах хэмжээгээр олон удаа одоо бүлийн ус ууд эсвэл одоо шингэн давстай ус юм болоод аажмаар уух хэрэгтэй. Ам амаар их хэмжээгээр ууж болохгүй.
0: За. Тэгвэл өдөр тутмын боловсролд үргэлж одоо булчин шүргэс мах ер нь шархран өвддөг. Тийм. Дахиад одоо шүрүүс татчихдаг бас. Одоо шүрүүс татах бол би мэднэ гойргүй өвддөг шүү дээ.
1: Аа
0: бүр хөс гартар өвдөн. Тэгээд л энэ дундаа одоо идэ омдооны дотор ямар ямар идэний илүү идвэл өнөх харгыг намжаах вэ гэдэг асуулт байна.
1: Одоо шүрүүс татахд бол олон кетон бол кал дутах юм уу? Кал дутахаас болдог. Өнгийн үедээ бол одоо чагаан идэ идэж болно. Манай өхөр хоньны хар мах ус идэж болно. Чөгөл төмөс идэж болно. Банана, жүржин зүйлээ одоо илүү идэх хэрэгтэй.
0: Эндгээр нь бүр кал
1: нөхөрлөнө. Тийм, тийм. Хөрөд хөдөлгөөн хийснээр дараа одоо булчин өвдөд одоо байвал одоо манай борчгийн зүйл юм уу? Жимсийн зүйл ус нөхөрлж болно. Тэгхийн дагуу зам бол одоо илүү бахан ус уух хэрэгтэй. Тэгвэл одоо хөнгөн одоо ийлж нухах юм бол хасгаж болдог. Ийм байдалд орвол хөдөө өдрийн дараа бол өөрөх байдал бол одоо намжна.
0: Тэгэхээр яг одоо шүрүүс татчих юм уу? Булчин хөрвөөд л одоо ингэж шархарж өвдөхөд хөрвөл эдгээр аргыг хэрэглэх. Эдгээр юм идэхэд хөрвөл одоо хөдөө өдрийн дотор бол намжж
1: эдгэрэх
0: боломжтой тийм
1: байна. Тийм.
0: За. Дараагийн асуулт бол бүр сонирхолтой. Өнөө бол одоо дэлхийн хөдөлгөөний урлаан явагдаж байгаа. Мөн одоо манай эндч гэсэн одоо манай хайдарын багийнх нь бусад одоо аймаг хотын багтын одоо бүгэн урлаан явагдаж байдаг. Тэгээд одоо ер нь энэ эн бөмбөгийн багтан гэж олон байдаг.
1: Тийм.
0: Тийм. Одоо тэгээд тэр бөмбөгийн багтхан онцгойлон дэлхийн хөдөлгөөний урлаан явагдах нь тэр нь дандаа л одоо сүн дүлээр үсэж идэг. Тэгэхээр энэ дундаа бол одоо орой унтах, найр хулжих янзын ушир гарна шүү дээ.
1: Тэгэхээр
0: энэ дунд бол миний асуух гэж байгаа бол орой унтах бол боловсролын үр дүнгийн ихэр нөлөөлнө үү? Одоо боловсрж байгаа хүмүүсэд авч хэлвэл мөн одоо энэ үргэлж одоо сүнжин суух юм уу? Сүнжин одоо юм анда юм хийж одоо сүн унтахаа гэдэг нөлөөлдөг хүмүүст одоо хэрн одоо унтах хөдөлгөөн хийхин хооронд одоо ямар харьцаатай байдгүү энэ одоо хүний биед одоо хэрн нөлөө үзүүлдэг үү?
1: Сүнжин суусны дараа бол одоо бүй буруусын үр дүн юу вэ? Одоо ихээр нөлөөлнө. Тэгвэл бүйн амарчгүй дийлэхгүй шүү дээ. Болчин маханд засаж дийлэхгүй. Тэгвэл одоо бүй цайрж болох үйлдэл бол гаргаад дийлэхгүй. Бас одоо гөтрхөө ядрах болно. Тэгвэл одоо өдөр бүрийн бол одоо 7 цаг унтхий батлна. Квичд унтсны дараа бол одоо очиж хөдөлгөөн хийх бол одоо бүй махад юу вэ? Игэн илүү цайрж болно.
0: За дараагийн асуулт бол одоо өнөө зуны цагт одоо найр наадам олон байдаг. Өнөө ч гэсэн одоо олон найр наадам бас явагдчихл байх. Бүх барилд нь морь уралд нь гэдэл одоо тийм ээ. Олон одоо бөмбөгийн урдаан шавагдчих байдаг. Тэгэхдээ энэ дунд одоо нарш

0: бол маш хялбархан гардаг учраас ам өн дундаа одоо идэн умдаан өдөр тутмын сэргийлэлтэй ямар ямар одоо зангилахын чигт анхаарах хэрэгтэй байдаг уу?
1: Тэгвэл одоо зүний халуунд бол одоо үдийн колоор бол одоо хөдөлгөө хийж болохгүй. Одоо хэрвээ гадагш гардаг тархул бол одоо бүйн тавд бүлийн ус авч явах хэрэгтэй. Тэгвэл жимс юм уу хар сэдэний бол одоо илүү идэж тослох махны идэний бол одоо баг идэн. Хэрвээ толгой өргөж одоо жүрэг дөгшөг байдал гарвал одоо дараад нь сөрөн шүүдэртэй газар очиж амарна. Тэгвэртэн та шингэн давстай ус нөхөрлөх хэрэгтэй.
0: Яа шингэн давстай ус нөхөрлөх хэрэгтэй. Давстай ус шүү. Шигэртийн ус шээ гэж.
1: Тийм.
0: Давстай ус. Давстай ус гэж.
1: Жокомжэнэ давстай ус төрлө.
0: Нөхөрлөх хэрэгтэй байдаг юм байна. За. Дараагийн асуулт бол гэнэт өндөр хүчлэлчтэй хөдөлгөөн хийвэл одоо үе гişүүгээ амархан гэмтээдэг. Одоо би бас өмнөхөн одоо өнгийн цагта их боловсрал гэж тийм онцгойлон орчмын хэдэн жил бол боловсрал дутаад байждаг. Буян хүнд бас нэмэгдэж идэг. Тэгээд гэнэтийн ширүүн хөдөлснөөс болоод энэ шагатараа хүлийнхээ шагатараа игээд булцчаад явж байна. Тэгээд бас нэвтрүүлгээ хийж байна одоо. Тэгэхдээ энэ дунд миний асах гэж байгаа зүйл бол ер нь үе гişүүгээ амархан гэмтээдэг шүү дээ. Тэгэхдээ хэрхэн алхам дараадыгаар буян боловсруулах сай захих вэ гэдэг асуулт байна.
1: Тэгвэл одоо өнгийн үед энэ бол одоо хөдөлгөө хийхгүй байж гад гүнтөр одоо их хэмжээний хөдөлгөө хийвэл одоо болчин махыг бол амархан гүмтөөж үхгүй шиг бол одоо масхаж гүмтөн. Хамгийн сайн бол одоо өдөр бүрийн одоо хагас цаг хөнгөн хөдөлгөө хийж аажмаар одоо хүчнийг бол нөмгдүүлнэ. Тэгвэл одоо хөдөлгөө хийхээс өмнө заавал одоо бэлтгэл хөдөлгөө хийх хэрэгтэй. Одоо гар хөдлөний үегүй шуугаа хөдөлгөөгөөд барсны дараа сая одоо жинхэнэ хөдөлгөөндөө оролцох хэрэгтэй.
0: За ихэд манай нэвтрүүлэг энэ ээлжийн дугаараар та бүхнийхээ эрүүл мэндэд зориулаад идэв омдааны талаар юуг анхаарах хэрэгтэй байдгүй энгийн амьдрал дундаа хөдөлгөөнд одоо дасгал хөдөлгөөл хийх дээрээ эсвэл одоо ажил хөдөлмөр дотор хүнд ажил хийх дээрээ яаж одоо буяа зэгцүүлэх вэ амарч хөвдөхөө яаж зэгцүүлэх вэ гэдэг талаар та бүхэндээ зөвлөгөө өгж байгаа юм аа. Зөвлөгөө өгж байгаа одоо савлагч савлагчийн ажилтай, савлагчийн дарганы ажилтай энэ өдөр манай жочноор ирээд байгаа ундрал цэцэг та бүхэнд зөвлөгөө өгч байна. За ихэд дараагийн асуулт бол ийм асуулт байна. Ер нь идэр үтлээ насны хүмүүс биеийн тамирын хөдөлгөөнд бахтыг эдгээр одоо насны хүмүүс маань буя боловсрохдоо ер нь чусан даралт, чусан шихэр идэ омдааны талаар мөн одоо хөдөлгөөний хүчлэлчийг одоо хэрхэн хязгаарлах өгөхөс хэрхэн анхаарах өгөн талаар
1: тэгвэл одоо голдуу бол одоо хурдун явах юм уу, тайзи хийх юм уу, удаан морь унах мэт юм бол одоо өргөөд хөдөлгөөний бол голд хийх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо нэг өдөр дон нэг гаргадаа 5 өдөр дум төсийн хөдөлгөөн жуу 50 минут хийх хэрэгтэй.
0: За энэ дундаа бас нэг дум төсийн хөдөлгөөн гэдэг нэр үг гарч байна. Тэгвэл дум төсийн хөдөлгөөн гэдэг нь бид одоо яаж ойлгох вэ?
1: Одоо үг ярихаар одоо дуршуул шүү дээ. Амьсгал дөрдөд үг ярихтай бол одоо тасалдан ярихыг бол одоо дум төсгийн хөдөлгөөн гэх юм. Одоо бидний хөдөлгөөн хийхдээ амьсгал дөрдөд үг ярихтай тасалдгийг бол дум төсгийн хөдөлгөөнд орно. Тэгвэл хэрвээ амьсгал дөрдөд үг ярьдийлгүй күчирдэг дөр хөрвөл энэ бол одоо төд төстө хөрнө. Хэрвээ амьсгал дөрдөхгүй бүйд нь ямар ч гээд харс байхгүй дөр хөрвөл таны хөдөлгөөнд ч нэг төстө хүрт дийлжгүй иймэрхүү байдалтай байдаг.
0: Аа гэж бол одоо дум төс болж байна. Ага дийлхэ
1: очно. Үгүй дийлхэ болоо надад төстэй хурчин.
0: Биний төсөс нь одоо арьс тоош юм уу гүм үү. За ингэдэ дараагийн асуулт. Зарим хүмүүсийн хэлж ин шүү. Зарим хүмүүс ийм нэг ойлголттой байдаг. Илүүхэн хөдөлгөөн хийж мөн одоо дураараа юм ийдсэн ч хамаагүй гэдэг ойлголттой байдаг. Илүүхэн хөдөлгөөн л хийж яхад хэрвэл баргат идэнийг бол одоо бүр шингэгээ дийлчих нь гэж ойлгодог гэсэн үг. Тэгвэл энэ бодол нь зөв үү буруу юу?
1: Тэгвэл одоо энэ бол буруу. Хөдөлгөөн хийх нь үлдэг гэсэн элчиг бол одоо хоргодуулдаг. Ковч бол одоо гөтөртөл идэгдөр хөрвөл одоо үгээсгээ дийлэхгүй шүү. Хэрвээ одоо үргэл тослог идэв юм уу, шихэрлэг идэв юм идэвэл өдөр бүр боловсрол хийсэн ч мараалдаг. Бас жуссан өөх өндөр болоод жуссан шихэр өндөр болно. Иймээс бол одоо идэв юмдааны хязгаарлалгын хамт бол одоо жохомжоны хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Энэ хоёр нь элент гэж тучиж болдоггүй.
0: За мөн өдөр тутмын сул идэв одоо сүүти цай тосонд буцлагаасан идэв гэдэл одоо Кэндэ жигдэг штэ тий.
1: Тийм.
0: Майдан лоо гэдэл одоо тосон буслагсан эдэн голтойхан мөн одоо ийм иймиг одоо үргэлж иддэг одоо энэ бол насны хязгааргүй бүрлээ иддэг тий.
1: Тийм бүр дуртай.
0: Бүр дуртай байдаг. Тэгээ миний асуух гэж байгаа зүйл бол тамирын хөдөлгөөнд бахтын хүмүүс өнгийн үед хэрхэн одоо эдгээр эдэнийг одоо идэхийг одоо яаж буюу одоо барьж чадах
1: вэ? Тэгвэл одоо сүүтэй чай уух дуртай хүмүүс бол одоо манай сүүтэй чайг чанах үед бол одоо дүндүү тослог байж болохгүй. Тэгвэл шихэр баг хийх юм уу? Эсвэл шихэр хийхгүй байх хэрэгтэй. Тэгвэл тосон бутлагаас нь сул эдэнийг үл ээлж чадхаар одоо бага идэх хэрэгтэй.
0: Бидний амьдрал дунд бол гэртээ хийж байгаа сүүтэй цай бол айхтар тослог биш, бас шихэр үндсэндээ байхгүй шүү дээ. Давс гэж бас хийдэг.
1: Тийм.
0: Тийм. Тэгэхдээ яг энэ худалдааны энэ сүүтэй цай гэж бас худалдаг шүү дээ.
1: Эрвэн байна.
0: Чамот. Тэр үл бол шихэрдэг.
1: Шихэрлэг.
0: Тэгэхээр энийг бол хаяа нэг баг уух юм эсвэл одоо уухгүй байж болно гэсэн.
1: Тийм, тийм.
0: Мон одоо тослог идэнийг бас одоо
1: цоорлох хэрэгтэй. Хамгийн сайн идэхгүй.
0: Хамгийн сайн идэхгүй байх хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. За энэ асуултантай хаж нөхөж ярих зүйл байна уу?
1: Тэгвэл одоо хэрвээ дурлагдаар хүлээл бид нэг цагаан идэ юм уу? Хатаамал жимсний зүйлэл бол орлуулж болно.
0: Одоо яг одоо эдгээр одоо
1: их хол идэний гэдэг
0: одоо идэний идэг санахад
1: бол тийм.
0: Хатаасан жимс гэж бас байдаг тийм үү?
1: Тэр
0: нэг идэж болно.
1: Цагаан идэ. Цагаан идэ.
0: Хайруул хуруудаа илүү их идэж байл гэсэн үг аа.
1: Тийм тийм.
0: Тийм. За дараагийн асуулт. Жирийн жилийн дөрвөн уралдын уур амьсгал адилгүй байдгаа онцгойлон одоо манай газар оронд тийм бай. Өвөр Монгол газар оронд бол жилийн дөрвөн уралд бол маш тодорхой байдаг. Зүүн хойтын гурван можинт төрөд бол жилийн дөрвөн уралд бол маш тодорхой байдаг. За энэ дундаа хавар зун намрын боловсрал нь идэ өмдөд тий ялгаатай үгүй юу? Энэ дундаа одоо яаж тохируулах вэ?
1: Тэгвэл одоо жүнэ цагт бол одоо өрлөө үчи сөрүүн цаг гэдэг одоо сунгаж бол хөдөлгөөн хийвэл хамгийн сайн. Тэгвэл одоо идэ өмдөнө хөнгөн шиг байлгаж одоо илүү ус ууна. Тэгвэл намар хаврын уур амьсгал тохиромтой хөдөлгөөн хийх хөмжөөг нэмэгдүүлж болно. Тэгвэл одоо махны жилийг л жахс тээ тохируулж болно.
0: Энэ бол одоо дөрвөн уралдын идэ өмдөнө зөвхөстэй хэрэглэхтэй тийм байх.
1: Тийм.
0: За. Мөн энэ нэг асуулт байна. Энэ нь одоо манай малж хоронд зориулсан малчтад мөн одоо холбогддог. Манай тал нутгад одоо малж үйлдвэрлэл явагдаж байдаг. Энэ дундаа малчтууд жилийн дөрвөн уралд одоо уламжлалт идэ өмдөн нь бол мэдээж цагаан идэ, удаан идэ нэрээр голлууж байдаг. Тэгэхдээ бол энд миний гол асуух гэж байгаа зүйл бол ер нь өнгөрсөнд ийм байлаа. Одоо бол энэ амьдралын нөхцөл маш сайжирчээ
1: тийм бай.
0: Тэгвэл ил зүйлийн одоо гурал будаа, ногоо жимс, сул идэм, онцгойлон холшин идэм маш олон болсон. Энэ амьдрал дунд бол маш хангамжтай их болсон. Одоо бид умар газар амьдарч байгаа хэрнээ өмнө газар орны далайн гаралтын өдрөөр бид нь баг шин сорхоор нь мисгэлэр төжирээд баг бид нь шууд иччих хаан хатны одоо жандати идэж ууж суужин шүү бид тийм ба. Тэгэхээр одоо ийм нэг цаг өрн ийм нэг эдбэгдэлбэгийн байдлын доор ер нь бид одоо юу анхаарал зохистыг өдөр тодмын идэм дундаа хэрхэн зохистыг тохируулвал сая бидний бие махбодод эрүүлж хэрэг ашигтай байдаг вэ гэдэг асуулт.
1: Тэгвэл одоо өнгөрсөн дон бол одоо улаан идэ, цагаан идэнаар голлдог. Тэгмөртөө бол өнгөрсөнд бол одоо гүйчэд хөмжөөний бол хүч хөдөлмөр хийдэг. Тэгвэл бас юм уу ихтийн хөмжөөг өөр хорогдуулж буй махуудад жохстой байдаг. Одоо өвлийн цагдаа эрвэн мах ицнэ дараа жун хавар болвол эерэг таргаангуугаад шингөлтийн сувыг нөгөөд одоо ихсэн бойдон тохируулдаг. Тэгвэл одоохондоо бол харин одоо өд бодос тон өлөгдөлөг болсноос удаа цах талгуур дээр гурал, шихэрлэг идэн, досно хайрсан идэн, холсон идэн зэрэг бол одоо эрвэн харагддаг. Тэгвэл одоо өнгөрснөө бодвол одоо өдөр тутмын хөдөлгөөн бас багассан. Хэрвээ одоо бид нь хуйтан заншлаараа одоо их хөмжөөгөөр мах идэ, дослох сүутэй цай уугаад, сул идэн идэд байвал одоо манай цусны даралт өндөр болно, цусны шихэр өндөр болно, цусны өөх өндөр болох ийм асуудал
0: болдог. Тэгээ гурван өндри бий болгоно.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо яг өнгөрсний итгэ айдлахын бид нь мах тосты идэд байхад хэрвэл одоогийн амьдрал бол одоо үнэхээр үнэнээ бидний энэ биеийн байдлаар бол даад илэхгүй юм байна.
1: Тийм. Ямаас одоо хөдөлгөөний бас сайхан хавсарах хэрэгтэй.
0: Хөдөлгөөнөө бол зохистой хавсарах хэрэгтэй. Мөн одоо энэ томдаа бас уриалах нь илүүхэн одоо үндэснийхээ бүтээгд хүн энэ томдаа манай одоо малч тийм гараар гарсан.
1: Тарга хариг.
0: Одоо яг одоо тэрнийн бидний илүүхэн хэрэглэх хэрэгтэй байна гэсэн үг тийм үү?
1: Тийм,
0: малчтын гараас гарсан тарга хариг айруул хуруудыг одоо та бүхэн авч идэрээ, онцгойлон хотод ажилд амьдарч байхаа зон томоо танаасаа тийм ба. Тийм. Хөдөөнөөс ирүүлсэн одоо айруул хуруд сүү цагаан идэ байхад түр бүр сайн. Одоо тэрнийгээ илүүхэн идэж байгаарэ гэж сануулъя тийм ээ. Тэгвэл одоо манай идэв унтаны талд бас зөвхөн тийм ээ. Тэгвэл бидний одоо энгийн хотын амьдралын идэв унтаан гэдэг бол үнэхээр хойц хэвтий байна тийм ээ.
1: Тийм
0: шүү. За. За ингээд манай нэвтрүүлэг бол маш одоо сонсогч үзэгчд тусдий сайхан нэвтрүүлэг явуудлаа. Энэ олон нэвтрүүлгийг би бэлтгэж хөтэлдэг. Олон жочны ш урьлаа. Гэхдээ энэ үеийн дугаар маань үнэхээр бас сонсогч үзэгч төмөндөө тусдий сайхан нэвтрүүлгийг бэлдэж хийлээ гэж би хойвонд өөр бодож байна. Одоо 6-7 минут үлдээд байгаа. Энд нь бид бас нэг хоёр асуулт асууя гэж бодож байна. Ер нь миний дэрэгдүр танд мэддэг хүний дотор олонхын бол одоо мариа ихтэй байна.
1: Тийм.
0: За тэгвэл мариа буруулах санаатай хүн бас олон байдаг шүү дээ. Одоо биш гэсэн бас мариагаа буруулъя л гэж бодож идэг. Гэхдээ мариа бууруулж байгаа хүмүүсд авч хэлэхэд юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг асуулт.
1: Манай буруулах хүмүүс бол одоо нэг өдрөдөө бол одоо нэг пилар бодвол 4% хаваагаад 2% нь ичнэ нөгөө 1% нь уурга нөгөө 1% нь одоо гол хоол гэж хооллол хамгийн сэ. Зүгээр одоо эрийн хоол бол одоо гол хагсалж идэнэ. Зүгээр хоол идэхдээ бол улдаар ус юм уу шүлийг нь уунэ. Дарааг нь одоо хөх ногооны жилөө идүүлнэ. Тэрний дараа нь махны жилөө идэнэ. Тэрний дараа нь одоо гол хоолны жилөө идүүлэх ийм дадгалтай болон аазмдаа маравал буул дийлдэг байдаг.
0: За дараагийн асуулт бол ер нь миний дэргэд таньдаг хүмүүс дотор бас онцгойлон одоо 50-60 хүрж байгаа биш шүү. Бүр залуу хүмүүсийн дотор 30 гарч байгаа хүмүүсийн дотор хүртэл энэ шихэр сэжиг өвчин хурж байгаа хүн бас нэлээд олон болж байна.
1: Тийм.
0: Залуучдын томдос. Тийм. Одоо энэ өвчин бол залуужаад явж байна. Тэгэхээр одоо эдгээр хүмүүс одоо энэ өвчнийг хөрөхөөс өмнө юг анхаарах чухал тийм байдгүй. Хэрвээ нэгэн та хүрчсэн бол одоо яаж бас буюу савлж авч явдаг уу гэн талаар хэлэж өгвөл.
1: Одоо энэ өвчтний сэргээлэхт бол одоо идэн умдан явдал мөрийн талаар ам бол одоо тохируулах хэрэгтэй. Хоолоо идэж барсаарч төс харах өвтөж болохгүй, гарахта суудаг өвтөж болохгүй, жих хэмжээний хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ одоо олон идэж, олон ууж, олон шөөж, буй турах, буй тамирдаг юм өрхөө байдалтай байвал
0: идэж
1: гарахд бол хөрвөл одоо дараахан одоо өмлөгд очиж өвжүүлэх хэрэгтэй. Зүгээр одоо хөрвөө шихэр шидэн өвчнөнтэй болсны хувьд бол одоо бүдүүлэх ам юм уу, сартын гурл юм уу, ямаан гурл юм уу зэргээс одоо сүнгэж хэрэглэнэ. Зүгээр идэв умдаанаа заавал тогтсон цагтай байх хэрэгтэй. Зүгээр хоёр цагийн хооронд бол одоо хөрвөө өсдөгдөр хөрвөл одоо жих хэмжээний идэв умдаанд хүрлэх хэрэгтэй. Одоо шихрийн хэмжээ том доор болохоос үсгэх хэрэгтэй.
0: Арх тамхи хөдөлдөг залуусууд бас олон байдаг. Тэгэхээр тамхи татах энэ пижу арх уух нь одоо бий
1: бол. Нөлөө.
0: Тийм.
1: За,
0: ингээд олнороо хичээгээрэй. Дараагийн асуулт бол идэв умдааны ариун цэврийн эрхэмдэг талаар.
1: Идэв умдааны ариун цэврийн эрхэмдэг бол одоо бүгийн өрүүлч хэрэг бол хамгаалж хэддэг. Хөрөө идэв умдааны ариун цэврийн сетур анхаарсангүй цэвэр идэв умдааны өдөгдөр хөрвөл хадаад гүцнээ өвчнд үүснэ. Иймээс бол одоо идэв умдааны эрүүн чивэрлэгийг бол их анхаарч шин соргог байхыг бол одоо анхаарч улсын идэв умдааны эрүүл хамгааллын баримжаад нийт идэв умдааны сунгад хэрэгтэй.
0: Тэгэхээр энэ умдаа хамгийн сүүлийн нэг үгдөр маш чухал байна шүү. Улсын идэв умдааны баримжаанд
1: нийцэн
0: идэв умдааныг одоо авч хэрэглэх хэрэгтэй гэж анхааруулж байна. За энэ умдаа бас нэг зүйлийг хэлийг манай одоо малчтын гараас гарч байгаа хөдөөнөөс таны одоо хөдөө төрөл садны шин тэндээс ирж байгаа цагаан идэв бол улсын баримжаа гэж тэнд дээр нь нутлаагүй болов уу шүү.
1: Байгаалдаг.
0: Байгаалдаг шүү. Тэрнийгээ бас илүүхэн идэж байгаарэ гэж сануулъя.

0: Заагаад идэв омдааны зохистын эдлэх сайн дадгалтыг болъё гэхэд хэрэгэл.
1: Одоо идэв омдааны эдлэхт бол одоо сайн сайхан орчин тойрныг сунгах мөртөө сэтгэл санаагаа баясган байдаг гэж аарын бөгөөд нэрлэгээр зэдлэн. Тэгвэл одоо идэв омдаан ид барсны сүрээр бол аман зэлж, аман хүндийн өрүүл хамгаалыг бас батлах хэрэгтэй.
0: Заагаад манай бэлдсэн уулга бол яг цагтай бол одоо зэгссэн байна. Игээд хамгийн сүлдээ ер нь манай бүхий л сонсогчд маань эдгээр сайхан зөвлөгөөгийг дахиж сонсхийг хүргэвэл манай араажуугаар давтж тавих нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсоорой. Мөн одоо манай үздэг араажуугаар бол дахин гэдэргэн үздэг тэр тавцан дээр нь ороод үзэж болох юм шүү. Игээд та бүхэн байнга дахин өнөх удааны нэвтрүүлгийг дахин тавтан хүлээн авч сонсож өөр ингийн өдөр тодмынхаа ажил амьдрал дундах идэж уух амар төвтэй сайхан зөгц хүлээрээ. Тэгээд эрүүл сайхан амьдралтай явц хаяа бид хамтдаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: За ингээд үзэж сонсогчдийн өмнөөс манай өнөөгийн нэвтрүүлгэд хүрэлцэн ирээд ийм сайхан зөвлөг өгсөн ундар цэцэгтэй дахинтай баярлж талархсан сэтгэл ээлтгэж байна.
1: Баярлалаа.
0: За ингээд мөн одоо бүхэлд сонсогч үзэгчид та бүхэнтэй баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзэж сонссонд. Игээд бид дараа дараагийн удаагаараа бас сайхан уулгыг та бүхэнтэй бэлтгэж хүргэх болно. Игээд та бүхэнтэй дахин сануулх нь манай тус удааны зөвлөг энэ эрүүл мэндийн тухайд энэх зүйлийг дахиж хүлээн авч сонсъё. Зарим зүйлийг сонсож амжаагүй, ойлгож амжаагүй хэвэл давтаж үзэж болно, мөн давтаж сонсож болно. Та бүхэн банкин манай хорооны олон та бүхэндээ бэлдсэн сайхан уулгуудад анхаарал хандуулж байгаарай. Энэ хэлчин нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн баясгалан манай зөвлөгөө өгч ирсэн жочин маань ундар цэцэг байлаа. Шууд утсан дээр цул та бүхэндээ үйлчлэлтэй. Манай нэгэн дугаар маань цагийн хараагаар өндөрөд өндөрж байна. Та бүхнийг хүлээн авч сонсонд, үзсэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар дахин зологъё. Төр баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Ши Жинпин Намибиагийн ерөнхийлөгч Надэ Таватай хэлэлцээ хийсэн.
2: Ши Жинпин Солонгосын сайд нарын жүбэлдэн ерөнхий сайд Тахтайсантай хуулзсан.
3: Ли Чан төрийн хөдөлгөөний хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан жирэх мэдээнүүдээс сонсох нь.
2: Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Төвөр радиогийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 7 дугаар сарын 18 үдийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд Дундад улсад төрийн айлчлалт хийхээр ирсэн Намибиагийн ерөнхийлөгч Надэ Таватай хэлэлцээ хийсэн байна. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 18 үдийн хойно ардын их хурлын танхимын хойд их танхимд ухтах ёслол эрхэлж, манай улсад төрийн айлчлалт хийхээр ирсэн Могд наримдах Намибия улсын ерөнхийлөгч Натумбу Нанди Надэ Таваг ухтсан байна. Тянгаамын уудам талбайд ёслолын бууг 21 удаа дуурсууллаа. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн хатан Пангли Юан ухтах ёслолд оролцжээ. Намибиагийн ерөнхийлөгч Надэ Тавад бараа болгосодод түүний нөхөр олон улсын харилцаа болоод Арилжана Яамна Сайд Дундад улсад сууга элчин сайд зэрэг хүмүүс байлаа. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн Төвийн гадаад явдлын ажлын комиссийн алам гэрийн эрхлэгч Ванги Нар ухтах ёслолд оролцсон байна. Чэргийн хөгжмийн анги Дундад Намибия хоёр улсын сүлд дууг хөгжмдэжээ. Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор Надэ Тава Дундад улсын ардын чөлөөлөх чэргийн ёслолын ангийг шалган үзлээ. Хоёр улсын төрийн төрүн чэрэг шалгах тайсанд гарч ёслолын ангийн жагсаалын үзүүлэлгийг сонирхсан байна. Ши Жинпингийн урлагаар Надэ Тава манай улсад төрийн айлчлалт хийж байгаа юм. Ухтах ёслолын дараа тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Надэ Таватай хэлэлцээ хийлээ. Дундад Намибия хоёр талын харилцааны байр тогтоолтыг шин цаг үеийн Дундад Намибиагийн хог жаяаны хамтын чөгч болгон дээшлүүлэх болно гэж хоёр улсын удирдах хүн хамтаар нийтэлсэн байна. Ши Жинпин жаахдан Дундад улс болоод Намибия гүнжужаан уламжлалт нөхөрлөл ба хамтын хөгжилтийн хүсэл хөөжилдөлтэй юм. Гадаад харилцаа байгуулснаас нааш хоёр улс ямхт эрх тэгшээр харилцаж явуулчиж, харилцан дэмжилчиж, нөхөрсөг хамтын ажиллагаанд тасралтгүй гүнжгэрүүлж, хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал эдлүүлж байна. Дундад улсын өв хамтанам яг бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, Дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтыг үндэстнээ сарган мандалтын уугаа байлсыг бүх талаар ахиулж байна. Намибияч 2030 оны харалт тийш урагшилж байна. Хоёр улсын нөхөрсөг хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх нь цаг үедээ тохирж гэгэн сарвал ирээдүйтэй юм гэжээ.
2: Ши Жинпин жаахдан Дундын тал Намибиагийн талтай хөгжилтийн ойлгогдхууны тухай солилцоо болон хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаа чангатгаж өөр өөрийн одоогчлолтой биелүүлэгч юм дээр хамтар урагшлах дуртай байна гэжээ. Ши Жинпин шин цаг үеийн Дундад Намибиагийн хөгжиана хамтын зохицуулалт байгуулах тухай гурван талын сануулгах дурджээ. Тухайлбал 1-д харилцан дэмжихэн баттгаж ойлгогдхууны уусалчлан гүнжгэрүүлнэ. Хоёр талаараа дээд давхаргын явалцаагаа нэгтрүүлж, төр улсаан засах туршилтын солилцоохон гүнжгэрүүлж, хоёр талын харилцаанд их бүх талын чанартай, байлдах бодлогын чанартай асуудлын тухай банк ойлголж иж, хэн альнахан амин чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухал их асуудлын талаар үргэлжилэн харилцан дэмжүүлж охно. Хоёрт хамтран ажиллах далд хүчний уудалж, хамтран ажиллах хэр төвшнийг дээшлүүлнэ. Дундын тал гадаад харилцаа байгуулсан Африкийн 53 улсад бомбын гайлыг хэлтрүүлэх арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүллээ. Энэ бол Дувнад улсын өндөр төвшнээ гадаад нээлтэн өргөтгсөн чухал их үүдэлт болно. Мөн ч Африкийн улсуудын хөгжилт хэдэмжиж байгаа явдал болно. Намибиагийн тал Бомтын гайлахгүй дэс төвснээ дараах Дувнад улсад оруулах бүтээгдүүнэ Садку нэвтрэгч Амба. Бусад харгал жирийн төрлийн бодлогыг гүйчэд ашиглаж Намибиагийн чанарлаг бүтээгдэхүүнийг дундад улсын жагтал хүрт нэн олон нэн түргэнээр оруулахыг хүсэж байна. Дундын тал Намибиагийн талтай суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгуулалт, энерги, уул урхай, хөдөө аж ахуй, сурган хүмүүжил, жалуучууд, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа гүнхэрүүлэн хоёр улсын харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагааг тасралтгүй шин чатанд хүргэх дуртай байна. 3. Бүлхэмдэн хамжилтхан баримталж олон талт хүчлийг хамгаална. Дундад Намибиа хоёр улс бүлбэр бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын чухал бүрэлдэхүүн болохоор өргөн дэлгэр хамтын ашиг тус ба адилхан өртгөн хөгжилтэлтэй юм. Бүлхэмдэн хамжилтхан чангатгаж харилцан дэмжихэн баттах нь олон улсын төв голч шударга ёсыг хамтаар хамгаалвал жохно. Дундын тал Намибиаг багтаасан Африкийн улсуудтай зохицуулах хамжилтчаагаан үргэлжилэн чангатгаж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын сүр хүчнийг үргэлжилэн бужгаруулж, хүн төрөлхийтнээ ховд яана хамтын зохицын байгуулалтыг ахиулахад шин хов нэмэр үжүүлэх дуртай байна гэжээ.
3: Си Цзиньпин жахтан Африк ТВ-гэ хавсран илүү баялаг уурхан гаралтын эх баялагын нэн хөгжүүлж, Эх баялгийн давуулгыг үнэнхүү хөгжилтийн хөдөлгөөх хүчин болгон хавруулах бол Африк ТВ-ийн одоогчлолтын агчийг түрэгтгэх чухал арга зам мөн. Дундын тал Намибиаг багтаасан Африк ТВ-ийн улсуудтай уул уурхайн Уилсийн хамтын ажиллагаа үргэлжилэн чангатгах дуртай байна.

0: үүнд ийм гурван талын зарчмыг голдлох та эжимтвэлж охино. Нэгд харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрнэ. Африкийн талд элвэг баялаг байгалийн их баялагтай. Дундадын талд төрүүнэ мэрэгжил болоод лут их хөвчэнэ жах дэлгүүртэй. Хоёр талаараа харилцан нөхөрлөх давуулгаан гүйчэд бадруулж ашиг тусын уусалчлаан гүнжгэрвэлж охино. Хоёрт нөхөрсгөр жүвдэлчин. Батбах улс төрийн итгэлч авил дундад Африкийн хамтын ажиллагааны өвөрмөч давуулаг ба чухал баталгаа мөн. Дундад Африкийн нөхөрлийн их талаас үүсгийг баримталж ойлголчин жүвдэлчхөр дамжуулан хамтын ажиллагааны дундах асуудлыг тогтоо шийдвэрлүүлж охино. Гуравд жам нэн урагшилна. Дундадын тал Африк ТВ-ийн талтай жах дэлгүүрчлэх, худалдаачлах зарчим ёсоор хамтран ажиллах сэтгэгчэн шинчилэн Дундад Африкийн уул уурхайн үйлсийн хамтын ажиллагааны яс чанарыг тасралтгүй чанаржуулан шилдэгжүүлэх дуртай байна гэж. Нэдэтава илэрхийлэхдээ Намибиа болоод Дундад улсын нөхөрлөл өн удаан түүхтэй бөгөөд хоёр улсын харилцаа урт хугацаагаар өндөр төвшөнд хөгжсөн юм. Дундад улсын ав хамтанам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойд халуун баяр хүргэж байна. Дундад улс бол агуу их улс. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн сод мэрэгэн удирдлагаар Дундад улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилд дэлхийн дахныг бишрүүлэм амжилт бутамж олжээ. Намибиагийн тал Дундад улстай байх харилцаагаан дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж нэг л Дундад улс байх зарчмыг эрс баримтлан. Дундад улсын туршилгыг суралцсан лавлалт болгож бүлхэмдлөөн чангатгаж итгэлцээгэн бэхжүүлж хамтын ажиллагаан өргөтгөж хоёр улсын бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцааг ахиулан нэг их хөгжилттэй болгох дуртай байна. Баруун өмнөд Африкийн ардын жохон байгууллалт намынхан Дундад улсын Афгант намтай нам хоорондын солилцоог чангатгаж ойлголцоо хамтын ажиллагааг нягтруулах дуртай байна. Намибиагийнхан Дундад улстай арилжааны харилцаа явуулчаагаан өргөтгөх дуртай байгаа бөгөөд Дундад улсын нэн олон аж ахуйлалын Намибиад хүрч бэл оруулан аадал үйлс босохыг баярлан ухтаж байна. Хоёр талаараа аж үйлдвэр, уул уурхайн үйлс, суур бэлтгэл төхөөрөмж, агаар аялал, сансар аялал, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, хөдөө аж ахуй, усан ашиглалтын их баялаг зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагаа чангатгаж Намибиагийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд туслахыг хүсэн хүлээж байна. Дундадын тал урт хугацааны турши Намибиаг багтаасан Африк ТВ-ийн улсуудад харамгүй хавсарлаг дэмжлэг үзүүлж дэлхийн ба бүс нутгийн хэрэг явдалд төв голч жогсолтыг баримталсаар ирсэн юм. Намибиагийн тал дундадын талтай ойлголцоо зохицуулгаан чангатгаж хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ашиг тусыг хамгаалж хүн төрөлхийтнээ ховж аяаны хамтын чөгчийг хамтаар байгуулах дуртай байна гэж. Хэлэлцээний дараа хоёр улсын төрийн төрүн аж ахуй арилжаа ММЛ-г эрүүл хамгаалал сургаан хүмүүжил болоод хүнээ нөөч жиргэж харах хүрээнэ хамтын ажиллагаана олон бичиг материалд гарын үсэг журхыг хамтаар гэрчилжээ. Хоёр талаараа бүгд найрамдах Дундад ард улс болон бүгд найрамдах Намибиа улсын шинэ цаг үед Дундад Намибиагийн ховж аяаны хамтын чөгчийг байгуулах тухай хамтарсан илэрхийлэлтийг нийтэлсэн байна. Монгорай Ши Жинпин болоод Пэнгли Юань ардын их хурлын танхимын шижир алтан тэнхимд Надэ Тава болоод түүний нөхрийг ухтах дайллаг эрхэлсэн байна.
1: Товарачхим мэдэ Дундад улсын Ухамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 18 үдийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд Дундад улсад алан ёсны айлчлалт хийхээр ирсэн Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ банкин хорооны гишүүн Сайд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайд Пахтай Сүнтэй уулзсан байна. Ши Жинпин жаахдан Дээр сард би Солонгост төрийн айлчлалт хийж, ерөнхий шүүжи Гимцэн Антай Дундад Солонгосын уламжлалт нөхөрлөлийг бөхчүүлэн хөгжүүлэхин хамт түүнд шин чагуугийн агуулгын тууны тасралтгүй олоход байлдах бодлогын жолоотлох гаргасан юм гэжээ. Ши Жинпин жаахдан Үйин үйдэн нөхөрсөг байж ховж яахан хамтдагж, ямагт сахан бараалж харилчин хавсарлж хул дундад солонгосын харилчаана ил тод ончлох юм. Дундад солонгосын нөхөрсөгөр хамтран ажилж харилчин туслалчих гэрэн, хоёр улсын ард түмнээ ариун чусараан барилдсан дайчин нөхөрлөй бөхчүүлэхэд чухал улс төр хуульчаажин суурийг тавьсан байна. Гэрэт гарын үсэг журснаа 65 жилийн ойг хамтар өвдөг шихээр дурсахаар аж тохиол болгож, хоёр нам хоёр улсын ахмад нөгөөгийн удардах хүмүүсийн толгоор жаралтын үл мартаж, хоёр улсын ард түмний хөтлөн жолоодож байгаад, дундад солонгосын уламжлалт нөхөрлөй жалхамжилан бадруулж, хоёр улсын харилцааг шин түүхэн цаг үед үргэлжилэн чог бадрангүй амжилттай хүчинтэй болгоно гэж би ерөнхий шүүжи Гинцэн Өнтэй санал нэгтэй зөвшөрсөн юм гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагдан одоохонд дэлхийн байдалд ховролт ховсал хийх байна. Дундад солонгос хоёр улс байлдах бодлогын суур хүчин баталж, байлдах бодлогын итгэлээ нэмэгдүүлж, миний ерөнхий шүүжи Гинцэн Өнтэй тохиролцсон хамтын танилтыг түргэн найдваржуулж, хоёр нам хоёр улсын харилцааны цаг үеийн даган бүх талаар урагшлахыг баталж, ямагт өөр өөрийн нийгэм журмын үйлсэн бөхчүүлэхэд тустай, өөр өөрийн улсын одоогчлалтын бүтээн байгуулалтыг явуулахад ашигтай чиглэлээр хөгжүүлэх хэрэгтэй. Бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг лавтуунаар явуулж, ардын санаанаа суурийг үргэлжилэн бөхчүүлж, ховсхлын хамтын дурсамж болон ховсхлын өх баялагыг сайтар ашиглаж, хоёр улсын жалуучуудад дундад улсын ардын сайн төрийн чиргийн түүхэд гавьяаж үтгэлийг бад чэжилүүлж, агуу их дундад солонгосын нөхөрлийг үеийн үедэн уламжлан жалхамжилуулах хэрэгтэй. Байлдах бодлогын хамжилчаахан чангатхан, хэн альнайхан өрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусаан өрс хамгаалж, хоёр улсын тус улсынхаа байдалд нийцсэн нийгэм журмын чамаар сайтар жамнахад ашигтай гадаад орчин нөхцөлийг бий болгож өгөх хэрэгтэй гэжээ.
0: Пактайсын юунаурд ерөнхий шүүжи Гинцэн Өнтэй ерөнхий шүүжи Си Цзиньпинд хүргэсэн дотн мэдчиллийг дамжуулж, солонгос дундад хоёр улс нөхөрсгөөр хамтран ажиллаж харилцан туслалчих гэрээ тогтсноо 65 жилийн ойн ташармаар ерөнхий шүүжи Гинцэн Өнтэй ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин дундад улсын нам ба ард түмнээ эрхэм дээдвэлсийг удирдах явцдаан тасралтгүй шин амжилт олохыг хүсэн жүгэнж байна гэж илэрхийлсэн байна. Пактайсын илэрхийлэхдээ дундад улсын Афгантнан байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойд халуун баяр хүргэж, ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин дундад улсын ард түмнийг удирдан агуу их хөгжилтийн шин амжилт олсонд баяр хүргэж байна. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин энэ жил анхудаа айлчлагдан солонгост айлчилж, хоёр нам хоёр улсын дээд удирдах хүн түүхэт чанартай уулзалт хийж, хоёр талын харилцааны шин бэлэг тэмдгийг босгож, солонгос дундын нөхөрлөлийн ардын санааны суурийг улам цаашид бэхжүүлсэн юм а. Солонгос дундын нөхөрсгөөр хамтран ажиллаж харилцан туслалчих гэрээн байлдах бодлогын өндөрч алс хэтийн хараасаас хоёр улсын харилцааны хөгжилтийг ахиулахд хуульчаажийн хүчтэй батлагаа хангалаа. Солонгос дундад хоёр улс тус гэрээгийн зөрг санаагаар сахин бараалж харилцан хавсралж, нийгэм журамтай үйлсийн хөгжилтийг хамтаар ахиулж, бус нутг болоод дэлхийн нийтийн найрамдлыг хамгаалж байна. Хоёр улсаараа гэрээ тогтсноо 65 жилийн ойг дурсгах ажлыг өвдөг шихээр хийсэн нь солонгос дундын нөхөрлөл дэлхийн урван хөрвөнөө шалгалтыг туулж, дээд хэмжээний байлдах бодлогын чанартай байхыг дахин та харууллаа. Ерөнхий шүүжи Гинцэн Өнтэй солонгос дундын харилцааг хамгийн хүчрэхэг байлдах бодлогын харилцаа болгон хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж шаардлаа. Солонгосын тал хоёр нам хоёр улсын дээд удирдах хүнээ тохиролцсон чухал хамтын танилтыг ирсэн найдваржуулж, дундын талын Тайван зэрэг асуудал дээр амин чухал ашиг тусаа хамгаалахыг ирсэ дэмжиж, солонгос дундын бүлхэмдэл нөхөрлөл болоод нийгэм журмын үйлсийн нэн өндөр шин тэгтэрд гарахыг бүх хүчнээрээ ахиулна гэжээ. Ванг И Эдгар ажиллагад оролцсон байна.
1: Тубараачийн мэдэ Төрийн Эвлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 7 дугаар сарын 10-ны өдөр Төрийн Эвлийн хорооны банкын ажлын хурлыг хөрхлөн хуралдуулсан байна. Хурлаас үерийг сэргийлж үертэй тэмчин гамсхаас аврах адлыг цаашид байрлуулсан байна. хурлаасаа чухалчлагдан ил гажил орон ил саламчрийнхэн ерөнхий шүүжийн шийдэмхэнгийн чухал жаврын шаардлага болон намын төв хорооны шийдвэрт бодох юм байрлуулалтыг гүнжгийг туушлуулж улс төрийн харуулчилгаан үнэн хүү чангатхан үерийг сэргийлж үертэ тэмчиж гамсхаас аврах ажлыг ямагтай чангатгаж хорио шугамын сэтгэхүй тойшрлын сэтгэхүйг бат бий болгон амбарн тайвширах үдэл санаа болон аж гортох бодлыг хөрс төвчиж асуудлаар удар дамж болохыг баримтлан нөхөс нөхөх жүйчлэн мэдэж сэргийлэлтэн чангатгаж олноо ухаан хамтын хүчнэр үерийг сэргийлж үертэ тэмчиж гамсхаас аврах энхүү хатуу дайлалтанаа ялалтыг олох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга жавлэжи 7-р сарын 18 үдийн хойно Бээжинд Намибиагийн ерөнхийлөгч Надэ Тава Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн Төрийн зөвлөлийн дэд дарга Сайд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайд Пактайсентай тус тус уулзсан байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ Одоогчлсан ажилсан системийн байгуулалтын байцаан судалт хийж зөвлөлчин арилж хурал 7-р сарын 18 өдөр Бээжинд хуралдаж хамаатай арчилсан нам бүлхийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын өргөнүүлсэн голдлогтой байцаан судалтын үр бүтээлийн тухай зөвлөлдсөн байна. Дунд тусын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн Улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Манхүнийн хурлд оролцож иж яриа тавьжээ.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Төвийн шатнаас хэлбэрийн үжилийг чагчлан жасаж үндсэн шатны дараасыг хөнгөлөх тусгай ажлын тогтчийн хурал 7-р сарын 18 өдөр Бээжинд болсон байна. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн төвийн шүүжийн нарын гажрын шүүжийн цайчийн хурлд оролцож иж яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагдан Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 7 сарын 1-ний чухал ярианы зориг санааг гүнжгэ сурлчин тоочлуулж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурлчин тоочлуулж, хэлбэрийн үжилийг чагчлан жасаж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөлөхийг шин чаг үе шин аян дэх үүрэг хариуцлагатай холбогдуулж, нам болоод олон төмөнтэй байх чусан махны харчаатай холбогдуулан Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурчилчлаг хүмүүжлтэй уялдуулан хэлбэрийн үжилийг чагчлан жасаж үндсэн шатны дараасыг хөнгөлөх ажлыг тасралтгүй гүнжгэрүүлж дараасыг хөнгөлсөн үр ашгийг нэн сайнаар чагчлан жасах үйлдэл чадвах болгон ховруулах хэрэгтэй гэж.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Дунд тусын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн Намын төв хорооны шүүжи нарын гажрын шүүжи цайчи 18 өдөр Бээжинд Солонгосын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлхмийн дагуулан дундад усад айлчлахаар ирсэн Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн Төрийн зөвлөлийн дэд дарга Сайд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайд Пактайсентай хамтар Дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан туслалчих гэрэд гарын үсэг журсан 65 жилийн ойг дурсгах дайлагт оролцож иж баярын үг хэлсэн байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Фужен Ржан далайн хар салхины сэргийлэлтэй чангатгаж байна. Төвийн чагуурын шинжилгээний станц 18 өдрийн 10 цагт далайн хар салхины улам өнгийн сэрэмжийг үргэлжилэн нийтэлсэн юм. Далайн хар салхи Бави жишэлтээр 11-ний орой Фужэнэ шапугаас Джэжангийн Вэнлин хүрэх далай дагуу орноор хурайд гарах болно. Далайн хар салхиныг арах чахын тулд ил гажрынхан нэгэнт бачин байдлыг арах чах аль олон арга хэмжээ авсан байна. Энэ жилийн 9-р номерт далайн хар салхи Бавигийн эрчин 9-ний орой хит хүчтэй далайн хар салхины дэсэс буураад хүчтэй далайн хар салхины дэс болсон бөгөөд хамгийн шин урчилсан мэдээг сүжвэл дахиж хэт хүчтэй далайн хар салхины дэст бочих бололцоо дами үгүй болжээ. Гэвч энэ нь түүнес үрдүүлэн багассан гэсэн явдал биш. Учир нь түүнээ жаманч ховролт гарсан байна. Хамгийн шин урчилсан мэдээгээс үзвэл далайн хар салхи Бави жишэлтээр 11-ний орой Фужэнэ шапугаас Джэжангийн Вэнлин хүрэх далай дагуу орноор хураад гарч Джэжан Фужэнэ далай дагуу орныг шууд дайрж хураад гарсны дараа үргэлжилэн баруун хойш шилжиж эрчин аажмаар буурах болно. Байгалийн их баялгийн яам 7-р сарын 9-19 цагт Жэжян Фужэнд гажир жуйн гай гамшигыг сэргийлэх 3 дугаар дэсийн төслийг эхлүүлсэн бөгөөд ажиллах дугаалн томлон Жэжян Фужэнд очуулж сэргийлэн аргачлах ажлыг жолоодуулж байна. Жэжянгийн төмөр жамын салаам өчөр 7 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 13-ний өдөр 12-ний өдрөөс 14-ний өдөр болтол хэсэг галт тэрэгнэ аяллыг турж огсоох арга хэмжээ авахар төлөвлөж байна. Аялалж огссон галт тэрэгнэ билетийг худалдан авсан аянчид билетэн бүр бочааж болно. Билет бочаасан сэтгэл хураахгүй. Далайн хар салхи баавыгийн нөлөөгөөр 7 дугаар сарын 9-ний 17 цагт Ханжоугийн Шаушаан олон улсын нисгэлийн буудлын далайн хар салхинаас сэргийлэх 4 дугаар дэсийн төслийг эхлүүлжээ. Жишээлтээр 18 үдийн хойноос 12-ийн өдөр болтол хэсэг ээлжийн нисгэлийн нисэх ба гажилтгийг нөлөөлөх болно. 7 дугаар сарын 18 өдөр Вэньжуугийн Лунван олон улсын нисгэлийн буудал 17 ээлжийн нисгэлийг хүчингү болгож бүр нисгэлийн буудалд гажирдах ээлжийн нисгэл байлаа. Жоушан Путхошан олон улсын нисгэлийн буудал 7 дугаар сарын 18 өдөр 14 ээлжийн нисгэлийг хүчингү болгосон байна. Одоохонд Жэжяможин Чинлянфэн улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орон Чантангийн их болонгийн орны нуг гажирын чечэрлэг Ханжоугийн хөрийн амтны ертөнцийн жиргийг багтаасан олон үжимжийн орон нэгэнт үүдэн хааж сэргээх чагийг астан мэдгэтгэр байна. 7 дугаар сарын 9-ний өдөр Жэжянгийн Тайжу хотын хан далайн хар салхийг сэргийлж бачин байдлыг аргачаах 4 дугаар дэсийн төслийг эхлэн хэрэгжүүлж Тухайн гажрын 18 журвас далай дагуугийн аянчдыг жоовөрлөх аяллийн шугам бүхэл шугамар аяллаа нь турж огсож далай дагуугийн усанд холбогдох 33 инженер нэгэнт бүх талаар ажиллаж огсжээ. Фужэнэ далай дагуугийн аянчдыг жоовөрлөх 57 аяллийн шугам бас аяллаа нь турж огсоод байна. Фужэнэ Ниндэ хотын Шапушан 8-ны өдрөөс эхэлж далай дагуу ба устай холбогдсон үжимжийн орныг түр чаг хаах арга хэмжээ авч хамаатай эжигнэлтийн ажиллагааг хийж эргээр жогсоож хотын ард жуулчдын амар төвшнийг баталж байна.
1: Товорожигийн мэдээ. Дунд улсын маягийн одоохчлалтад ардын амьдрал хамгаас их байдаг. Нам ба засгийн ордны аливаа ажилвал бүр ард олных нэн жол жаргалтай амьдруулахын төлөө юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхлэлтийн жилд ил гадрынхан ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримтлан ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмэн үргэлжилэн чангаруулж ард олны ололт хүртээмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлж байна. Энэ хугацаанд Тэнжин хотын шинэ нэг бүлэг жижигхэн жижирлэгнүүдийг хотын ардад нээжээ. Энд бие чаргажуулах багч хэрэгсэл, гол горох, ногоон зам бүрэн байдаг. Эдгээр жигэл гудамжийн өнчгийн газар, сул газрын ашиглан байгуулсан жижигхэн жижиглэг нь өргөн тойрны суугаал ардд чонхон нөөвөл өвс ногооны сайхны үжилж, үүдээс ангарсаар жижиглэгт орох болгосон байна. Одоохонд Тянжинд нэгэнт 400 шахам ийм жижиглэгийг байгуулж, хэсэг босгаар тархаж байснаасан бүх орон бүсэд хамарсан байна. Ард түмний амьдралыг жал жаргалтай амьдруулах бол улсын их явдал болно.
0: 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улсын ардын амьдралын баталгаа лавдун баттай ахисан байд. Хот болгосны шинээр ажил олсон хүн давхарцсан тоогоор нийт 6200 жум томыг давж, бүх дэлхийн хэвчээгээр хамгийн том сургаал хүмүүжилийн систем, нийгмийн баталгааны систем болоод, эмнэлэг эрүүл хамгааллын системийг байгуулжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд ардын амьдралын чанар чансааг тасралтгүй дээшлүүлэхийг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн гол харалтын нэг болгож олон жилийн арга хэмжээг тогтоож ардын амьдралын баталгааг цаашид шилдэгжүүлэхээр байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан идэх хүйтэйгээр арга бодлого хэрэгжүүлж ард олонд нэн олон буян жаргал эдлүүлсэн байна. Хотын шинжилэлтийг чанарлагаар ахиулж байна. Энэ жил манай улс хот болгосны хуучин жижиг гэр хорооллыг өөрчлөх, бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг бүтээн байгуулах, хотын олон нийтийн хуучин жижиг орон зайг өөрчлөх зэрэг талаар үргэлжилэн хүч оруулж, хотын хуучин орон зайг өөрчилж, ардад ашиг хүртэх шин орон зай болгон шилдэгжүүлж байна. Чонгингийн Жиулунпод байрлаа нэгэн хүрээлэн тойрог нь өнгөрсөнд урт хугацаагаар сул тавигдж байсан аж үйлдвэрийн тойрог байжээ. Одоо шинтгэн өөрчлөхөөр дамжин бүх эжгэнэлтийн хэлбэртэй соёл баян тамирын ерөнхийлсэн хүрээлэн тойрог болж, ойр хавийн дөрвөнтөм 5,000 өрхөд үйлчилж, энэ жил бас урлагийн орон зай болоод чанарлаг Идаундааныг шинээр нэмэн тохируулсан байна. 2027 болоход Чунчинд 1,800 хуучин гэр хороолол, хотод өмдөх 30 гарай тосхны өөрчлөлтийг баялуулах болно. Настай шууд ба нэлхсийг сэтгэл тавин асран харгалж иж байна. Энэ жил манай улс нийтэмд нь харгалж ил хүртэх нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний хангалгыг цаашид өргөтгөж, нийтэмд нь харгалж ил хүртэх нялх хүүхдийг саатулах ба асран харгалж их ажлыг нэг чогчж уулсан үйлчилгээг хөгжүүлж, өтлөвл өтлөө насны асрамжтай нялх хүүхдийг асран харгалж их үйлчилгээний системийг тасралт үгүй шилдэгжүүлж байна. Леони Можинхан энэ жил нийтэмд нь харгалж ил хүртэх нялх хүүхдийг саатулах ба асран харгалж их 40,000 орон байрыг шинээр нэмэн тохируулахар төлөвлөж байхын суран дээр ард олонд 1,000 шилдэг сайн нялх хүүхдийг асран харгалж их үйлчилгээг хангахаар чармайж байна. Анхуй Мож энэ жил 30 гарай нийгмийн хороололд өтлөө насны асрамжийн үйлчилгээний байгууламжийг шинээр байгуулахын хамт оюунлаг эмчилэг, оюунлаг совилт, оюунлаг өтлөө насны асрамж зэргийг боттойд найдваржуулан ашиглалтад оруулахыг шалбдан ахиулж байна.
1: Өвчнөө үжилж эмчилүүлэх бол ард толны хамгаас анхаарч байгаа амьдралын асуудлын нэг болно. Одоохонд бүх улсад 10 том гарай өм эмлэх эрүүл хамгааллын байгууламж хот хөдөөд түгэж, 81 хотод хотын өм эмлэхийн бүлэглэлийн ойр жуурын туршилтын чиглэн ажлыг өрнүүлж, 2199 хошуу шинэ хот тойрогт ийм хэлбэрийн хошуу шанаа хөвчөнөө өм эмлэхийн хамтын чохчийг байгуулж байна. Гүйжүүд хошуу шанаа хөвчөнөө өмнөлхийн ойр жуурын хамтын чохч нэгэнт, хараа орны доторх бие бүхий шан балгасны эрүүл хамгааллын хороо, засаг чахарганы тосхны эрүүл хамгааллын тасхий хамарч, дайжлан дагуулах өмнөлхийн хороо нь бас үндсэн шатны хэрэгчээнд үндслэн эмчилгээ хамааралд зэрэг талын чадвартныг томлон суулгаж, мөрөгжил үйлчилгээ зэрэг өх баялагыг үндсэн шатанд буулгахыг хайхуулж байна.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
2: Хүүхдүүдээ, араажуугаа нээчих. Төв араажуугийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн таагүй жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар хүүхэд дүүнартан үлгэрийн ордон болон тохируулла. Дүүнэр минь радиогаас холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжинаараа тав мөс хүүхдийн тусгай нэгтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

0: Айрт дүүнараа, энэ удааны үлгэрийн урдан болонгоор та нартан Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Ахмад нэвтрүүлэгч Уран Чимгийн ярьсан Алтан жагсны үлгэр болоод долоон бүхтэй тэмээ гэсэн хоёр сайхан үлгэрийг сонсгоё.
1: Алтан жагсны үлгэр А. Пушкин.

Бүсэд алтан дэлхийн хөвөө хижгаар нутагт хөх чингэр далайн эрг ирмэг гажирт эртээ урдн чахт өмгөн өвгөн хоёр айл болон амьдарч аж төрн суужээ. Харуулсан ундтай хад чулуун нөмөртэй гажрын авгай торогдож галын элчэд шүтэж 30 жил тэмжээд 40 жил суужээ. Өвгөн нь жагас байрж далайн хөвөө сайхан өмгөн нь утас ээрж гэрээ мухар сайхан. Өвгөн нэг өдөр далайн хөвөөнд очоод торон усанд тавиж жагас шүүж эхэлжээ. Анхан нэг шүүсэнд нэлчгэрж амх гарв, ахаад нэг шүүсэнд нойтон өвс гарв, адаг сүулт нь шүүтэл алтан жагас баригдажээ. Альваа жагснаас онч алтан жагас болбол адуус амтнаас онч хүний хөлий мэднэ. Эм авра, гэж алтан жагас гуйлаа. Өвгөн болсон ах минь өршөөж хайрл намайг, урх тороос мултлаж, усанд бучааж тавину. Ам баян оронд айл дуртайг чинь өгөн, хайр дамын оронд хамаг хүссэний чинь өгнө. Ингэжээ? Энэ үгийг сонсоод өвгөн их сочлоо. Өссөн төрснөөс нааш өвгөн насан болтол, эдий жилийн дотор жагас барьж амьдрахдаа жамах шүүж яхудаан үхэлэх жагсыг үдсэн удаа байхгүй. Яасан хачи юм, ямар ч ихтэй хэрэгв гэж ажиг сажиг төрж айж гайхахж ирэхчиж алтан жагсыг тавихдаа чиний өгөх юм надад хэрэг байхгүй, чиний үнтэй бүй надад олж болохгүй, алтан өнгөт жагас минь ариун далайд чингэж аль дураар амьдар ач тэнгэрд өршөөгдөж амар мэнд яваа гэж сайн үгэн хэлж сайхан ерөөлөн тавьжээ. Өвгөн тэндээс бочиж гэртэн харж ирээд өнөөх сонин юман өмгөнтэн ярьж эхэллээ. Өнөөдөр би далайгаас нэг жагас барьлаа. Өнгөн алт бөгөөд хүний хэл мэднэ. Ам буян аварж усанд тавихыг гуйж айл дуртай ямиг надад өгье гэхтэн айд сандраад би юуч авч чадсангүй. Хөөрхий тэр жагсыг тор шүүрээс мултлаж хөх далайд нь тавьчгаад буцаад ирлээ гэж гэнэ. Эргүү таних амтан гэж эмхэн өвгнөн чимэллээ. Алтан жагснаас юм авчи чадсангүй чи мөнхөг амтан. Ядахтаа модон төвшг ойсон бол маш хэрэгтэй байхсан. Манай төвш хуучирж хагарж эвдрээд бүр хамхарж унах шахсан шүү. Өвгөн гэдрэг явж өнөх далайдан ирлээ. Далайн ус мэрэлжиж даан сайхан харагдлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурж ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа. Хүндэт өвгөн ах минь хүсэх хэлэх юу байна? Явдал учир юу? Ямар хэрэгээр ирв? Өвдөг нугалж мөргөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намай өршөө. Алтан жагснаас юм авч чадсангүй гэж манай эмгэн намайг маш ихээр буруушааж шин төвш хэрэгтэй гэж шүрүүн үхэлж байна. Эдлж байсан төвш маань өвдөрж унахад хүрсэн гинэ. Алтан жагс хэллээ. Ачит буурал өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгчин жовх юмгүй бүтнө. Эрхэт тэнгэрд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь өвдөрхөө муу төвш чинь шин төвшээр салгатна. Өвгөн гэртэн эртэл өнөөх жагсны өгсөн өнгөтэй сайхан төвш өмнө нь хөвдөж харагдана. Өмгөн дэргэдэн жогсоод элдвээр харах сонстов. Эргүү тэнэг амтан чи энэ төвшийг гуйсан уу? Төвшээр юу хийх юм? Дэми имийг авчи чи. Бас бушаад яв, байшин гуйгаад ир. Ингээлээ. Өвгөн гэдрэг бочиж өнөөх далайдан ирлээ. Далайн ус нэлээд давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа. Хүндэт өвгөн ах минь хүрээд ирвүү бас? Явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирвэ? Өвдөг нугалж мөргөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намай өршөө. Манай эмгэн уурлж маш ихээр жимлж хөгшин намай амраахгүй хөөж жагнаад болохгүй. Балай хэрүүлч эмгэнд байшин хэрэгтэй юм.

0: усанд бочаад оч жил бочих гуйгаад ир. Ядуу тариачин байхад ямар жаргал байх уу? Хар тэж гуран сольж тайж болохыг хүсэн. Хар тариачин ам байж ноён болохыг хүсэн би. Өвгөн гэтрэг бочиж өнөөх далайдан ирлээ. Далайн ус ихээр давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
1: Хүндэт өвгөн ах минь, хүрээд ирв үү бас? Явдал учир юу? Ямар хэрэгээр ирв?
0: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь, хайрлж намай өршөө. Манай эмгэн урдаж маш ихээр жимэлж, урдаж ягнаснаас илүү улам ихээр харааж, хөгшин намай амраахгүй хөөжж ягнаад болохгүй. Ноос эрдэг эмгэн маань ноён болох санаатай гэн, тариачин иж гуран сольж тайж болох хүсэлтэй гэнэ. Алтан жагас хэллээ. Ачит буурл өвгөн минь, жорж ирсэн хэрэгчин, жавах юмгүй бүтэн, эрхэт тэнгэрийн өршөөлөөр өмгөн чин хатан болно. Өвгөнийг бучаад иртэл өндөр сайхан байшин өргөө сайхан ордон өмнө нь харагдаж гинэ. Энэ сайхан ордонд өмгөн нь морилж суугаад эрхэн булгийн дээлтэй, өрөн хоргой малгайтай, эрдэн совдаар чимгэлсэн эхнэр болоод байж байлаа. Утсаар угалж тавьсан улаан гутал өмсөд урддаг зарчаан өшгөлж учиргүй их жаганж байлаа. Алтан булжигж үсэн 10 мойног хуруугаар аягч хүүхний үсийг атгаж аваад жодж байлаа. Өвгөн хурж ирээд өвдөг сөгдөж айлтглаа. Тайжийн эрхэм хатан тавтай морилж байна уу? Таны хүссэн зүйл таалын ёсоор болж сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амар буу? Өвгний үжээд эмгэн өндөр дуугаар жандарч ахтын хашаа сахиж адуу харуулуулхаар явууллаа. Хэдэн хоног өнгөртөл хэрэг дахин гарлаа. Урдын хаасан эмгэн улам илүү дохширч адуучин муу өвгнийг авчруулж байгаад тушаалаа. Жагсанд очоод мөрөг, жалбарч гуйгаад ир. Харч тариачин байгаад хамжилгадад тайж болсон юм. Хамжилгадад тайж ам болоод хаан болоход яад юм. Хатан хаан болоод хамгийн жахрах хүсэлтэй ингэжээ. Өнөөх үгийг сонсоод өвгөн ихээр сочиж шуналт тариамгэнд шууд ингэж хэллээ. Ховдох санаа хэтэрч хоосон байснаа мартвуу? Хоолнд ихэж хадаж галч уу өвчин тусвуу? Тэгшиж өв алхаж чадхгүй юм эмгэн дээд хаан болж яаж чадах юм? Дэлхийн хүн амтны элэг доог болно. Бутан үхэлж чадхгүй юм эмгэн бүгдийн хаан болж яаж чадах юм? Бүх олон амтны ичүүр сунжуур болно. Эмгэн ихээр уурлаж, элдвж үйлээр харааж, тариачин өвгний хачрыг тас хитэл алгадаад, сүрхээ янжаар харж, сүрдүүлж байгаад тушаав. Тайж энж урт миний таалал тушаан хоёрыг жөнэг муу тариачин жүрчиж болдог юм уу? Дуртай дургүй асуухгүй тушааж байна чамд. Дуугүй яхгүй болвол чирээд явуулна чамай. Ингээлээ. Өвгөн арга ядаж өнөөх далайдан ирлээ. Далайн ус харлаж давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
1: Хүндэт өвгөн ах минь, хүрээд ирв үү бас? Явдал учир юу? Ямар хэрэгээр ирвэ?
0: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь, хайрлж намай өршөө. Өршихт муу эмгэн уурлж жагнаад болохгүй. Харч тариачин байгаад хамжилгатад хайж болсон юм. Хамжилгатад хайж ам болоод хаан болоход яадаг юм. Хатан хаан болоод хамаг олны жахарна гэж ноён жирг анголж тайж иж гуран чамлж эрх хүч тэгүүлдэр эжин хатан болно гэж эмгэн жагнаад болохгүй.
1: Алтан жагас хэллээ.
0: Ачит буурл өвгөн минь, жорж ирсэн хэрэгчин жовх юмгүй бутно. Өрхөт тэнгэрд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь, өмгөн чинь одоохон эжин хатан болно. Ингээлээ. Өвгөний бочаад ирэхэд

0: өргөө олон таслахтай өндөр сайхан ордон өмнө нь харагдаж гинэ. Хааны ордонд эмгэнэн хатан болоод жаларж байлаа. Өрхөт хатан болоод жинэ ширээнд суугаад биир цаас барьсан бичгийн төшмөдөөр тойруулж балд сүхэд алийсан баатар чиргээр хүрээлүүлж ноёдоор хундаг бариулж төшмөдөөр сүн төшүүлж далайн чаанаас авчирсан дар суугаад наргэж байлаа. Ариун сайхан идэнийг амтлаж үжээд ярвэж байлаа. Өвгөн түүний хараад өөрийн эрхгүй сүрдэж аимшигт хатан хаанэ амрыг айлтгаж мөрглөө. Эрхэт дээд хатан минь энх морилж байна уу? Таны хүссэн жийл таллын ёсоор болж сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амарв уу? Эмхэн тэр өвгнийг нүдээр ширвэж үжээд
1: эргүүлж хөө
0: гэж амар жандарч хэлээд
1: энэ муу өвгөн энд юун дэрв? Нүдэнд үл харагдах, чихэнд үл дуулдах, жах хол гажир жайлуулж явуул
0: гэж зарч олон хүнтэй жарлаг буулгаж тушаачээ. Олон чирэг төшмөд нь омхтой чангаар дугарч жагас ч юм уу өвгнийг жамдаж барьж аваад урагш татан ухчирж уучин дээр нь нударч гадна гартал түлхэв гажир унтал өшгөлөв. Хаалгаар гарахын үед харуулын чагдаа тулгарч алмас сүхэн далигаад арай л чавчиж алсангүй. Ордноос дөнгөж гартал олон хүнээ инээлтхэн. Ям бутан ихстэй уулжих ямар хэрэгтэй юм чи? Хирээ мэдэж яв, бараа мэдэж өрг. Хэрэг төвөг гарлагүй хэд хонжитл хөрүүлч муу эмгэнэ хөрчхийн бас хөдлөв. Эр нөхрөн ол гэж эмгэн жандарн тушаагаад ордны бараа болгочдыг олон тэшин явуулав. Элчи чагдаамор доод эрж сурж олоод харч өвгнийг авчирч хатан хаант мөргүүлв. Эрхэт хатан хаан жинэ ширээн дээрээс өвгөн болсон нөхөртөн өндөр дуугаар тушаав.
1: Жагсанд очоод мөрөг жайлмарч гуйгаад ир. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутуу байна. Эжин хаан болсон ч эрх ям банж хамлана би. Тангис данайг ажилж тэнгэр гажрээж яхран би. Алтан жагс өөрөн алвтаж арч минь болох. Яв гэсэн гажарт явж байг тэр. Жохс гэсэн гажарт жохсож байг тэр.
0: Өвгөн эмгэнийг буруушаавч үхэлж чадсангүй. Тушаалий дагаж гүйчтгэхээр дуугүй гэдрэг явлаа. Далайн хөвөнд очвол давлгаан гэдэг учиргүй хар салах үлээж харангуй шуурга тавьж сүрхээ долгион чалгалж сүйд болж байна гинэ. Алтан жагсы дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
2: Хүндэт өвгөн ах минь хүрээд ирвөө бас явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирэв?
0: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намайг өршөө. Өршихт муу эмгэн уурлж жагнаад болохгүй. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутуу гин. Эжин хаан болсон ч өрх ям банч хамблана гин. Тангис далайг эдлж тэнгэр гажрыг жахран гин. Алтан жагас чамайг алвтж арчаан болгоно гин. Яв гэсэн гажарт нь явж байх хэрэгтэй гин. Жохс гэсэн гажарт нь жохсож байх хэрэгтэй гинэ. Энэ үгийг сонсоод эрдэнэт алтан жагас хариу юу ч хэлсэнгүй хажуу тээшэн эргэж сүүлэн ганчхан шарваад гүүн далайд орчихов. Өвгөн хариу хүлээж утгалж охсвч алтан жагас юр эргэж гарч ирсэнгүй. Хариу хүлээж ядаад харж өмгөндөн иртэл орд харшийн жийл оргүй алга болж гинэ. Гайхаж бас ажгалтал гажир гэр нь харагдаж гин. Өмгөн түүний үүдэнд өөрвөл амбараад суун. Өмгнээ дэргэд бас өвдөрхөө төвшин хөвтнэ.

долоон бүхтэй тэмэ. Жимбагийн даш дондог. Энэ бол Монголын их говь, эргэн тойрон бүрэл элс мах. Тэр тэнд ганч айл харагдаж байгаа бичээ. Жирмдаан жиргэлгээнд олон давхар чимших үжигдэх. Тэр бол манайх. Энэ бол миний бутах. Том болоод унаарэ гэж аав надад зүсэлж өгсөн юм л да. Тэгээд бас эссэн далайн хөлгөө онгоч чамайг гажир дуулахгүй шүү гэж хэлсэлдээ би үлгэрийн оронд очиж үжихсэн гэж дандаа мөрөөддөг. Гэхдээ хаа байдгийг мэдхгүй. Нэг өдөр бороо орлоо. Норсон гэрийг төмөн туслаараа бөмбөртөөд л ногоо суух ургана гэж аав ээж баярлаа гэ. Харин надад бол гэрт хашигдаж суух нь үетгэртэй. Хувцсаа норохчихын шүү миний хүү гэд ээж гарахгүй юм чин. Аав сурнохож ээж тогш ойно. Ах бойлж орж эгч бурантах тамна. Дүү унтаад өгчээ. Энэ удаад бол ээж биш бороо буу байсан бололтой. Манайх гэж ийм л айл. Доор доороо л ажилтай. Би юу хийдээ? Байж зург журдаг юм болов? Нээрэн тэгээ зург журъя. Яг одоо би үлгэрийн орон уруу тэмээгээр явах гэж байна. Их л хол байдаг байх та. Гэсэн ч миний тэмээ хүргээд өгч гэм чин. Одоо хаашаа явах хүлээ? Тэмээ маань эхлээд үлгэрийн орныг олж харах. Тэгэхээр хүчүүн урт байж таарна да. Уулнаас дээш бүр үүлнээс дээш арай хэтэрчих үү? Үгүй юм аа. Алсын орныг тэр олж харлаа. Тээшээ явъя. Жаа явъя. Байж байж ганчаараа явбол аав ээж араас жовно. Хамт явъя гэхээр бүхэд удаад байдаг. Одоо яадаг юм блээ? Нэмээд зурчихъя. Ер нь манайхан бүгдөө л үлгэрийн орныг үжиг. Ахад нэгийг, өгчд нэгийг. Хөөш. Яасан олон бүх болчих ва. Оо. Туу үлдчихжээ. Бас нэг бүх. Нэмж зурсаар байтал. Тэмээ маань бүр долоон бүхтэй болчихлоо. Ямар гоё вэ? Үлгэрийн оронд бушуухан хөрх юмсан. Яарж байхад төмөний алхаа нэг л удаан санагдаад л байна. Ерөөсөөл хурдан морины хөлж урчхий. Зурсаар байдгийг зөнтөө олон хөл. Арай олон болчих уу? За яах вэ? Хөл нэмэгдэх тусам хурд нэмэгдэх үежээ. Тийм ээ. Одоо ч хурдлаад байна да. Араас хөгч он. Аяа. Араа шүд нь ардж ягаад амар байгаа бичээ. Нэг, хоёр, гурав. Фүү. Ямар олон чон вэ? Оо, айх юу байх вэ? Төмөндөө өвөрж урчхий. Урд чахт буганд хууртаад өврэн алдчихсан юм гэдэг.
одоо өвөртэй болсон хойно муу сайн чоннуудыг төс төс хэтлэм өргөөд л аяа ёс тэм унтга. Одоо ч айх юу байх вэ? Пэ яна өмнө талд нэлийсэн чагаан далай. Ёстой л туурайт морь туулж гарамгүй торох шивөө нисэж барамгүй их ус. Яадаг үлээ? Оо, энгилдэ. Тэмэндэн сэлгүр жураадлгүй чээ. Жагас шиг сэлээд гарчих нь байж. Тэгнэ. Тэр яг л санснаар минь боллоо. Усан жами саатгүй туулаад чаашилтал нэвтрхийн аргагүй битүү ой таарлаа. Тэмэн байхгүй сүүлэн ч шургах янжаалгаа. Ямар ч гэсэн нэг ухаан сэлхээс. Тэгсэн чинь миний гар яа хийхийн жуургүй тэмэг далавчтай болгочихлоо. Аяа дивэд вэ? Дээшлэд вэ? Ухаа ухаа нисчихлээ. Ямар гоё вэ? Нэг мэтгэлээр дуняарцсан их хөвч шивтр бололтой. Тэмээ маань доошсон доошсоор алгуурхан буулаа. Тэгсэн чинь үүлс нүүх чинкэр алсад юу харагдсан гинэ? Өнг өнгөөр солонгорсон их гоё хат харагдсан шүү. Нөгөө үлгэрийн орон гэдг нь тэр байхаа. Бид тээшэн гүйлдлээ. Хариугүй хүрдгийн даваан дээр тэнгэр онгойлоо гэсэн үх сонсдог байна шүү. Би ч зургаан орчход гүйн гарлаа. Ямар гоё вэ? Далаа өнгийн шаатай торгоор хийсэн бөмбөр өргөө бий болчихжээ. Тэр өргөө том бумн алтан баган дээр тогтсон байх шиг. Энд тэндгүй л исэн эрдэнэсээр уралсан юм шиг чичгэс. Их хуурийн эгшгээр инг гонгонход түүний аялгаунд бутхан тойрж бүжгэлнэ. Хөл нүчхэнгүй илтгэд гажирн үүл дэвсчихсэн мэтэж өөлөн. Аяа, жинхэн үлгэрийн орон гэгч энэ байжээ. Солонгон өргөө жамхарн жамхарсаар алга боллоо. Гэсэн ч түүний шидэд долоон өнг говь нутагт минь шингэн үлдлээ. Нарны төмөн сачрал алтан толгод дууслаа. Тийхүү говь үлгэрийн орн чигээрээ үлдлээ. Үлгэрийн орнд хүргэж өгсөн долоон бүхтээ тэмэгэн гинт санж гэртэн ордол. Хүй! Аав, яаж байгаа юм бэ? Миний тэмэгийг бандруулаад орнд нь том хүрэн атж урчихчээ. Ийм тэмээ байдаггүй юм. Хүн үжвэл миний хүүг мал мэтгүй гэж шоолно. Тэмэг ангиж дурдаг юм шүү дээ. Аав ангиж хэлээд зурсан жургаа надад өглөө. Миний бутаг үнэхээр аавын зурсан шиг том сайхан тэмээ болно. Түүний ээжин болох хавч надад би. Тэгээд солонг татсан говьдон өн удаан амар амгалан аж төрнө. Гэсэн ч би долоон бүхтээ тэмээгэн мартаж чадгүй. Яагаад гэвэл намайг төр үлгэрийн сайхан оронд хүргэж өгсөн юм шүү дээ.

0: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
1: Өвөр Монголын аражу телевиз хараанэ Монгол аражу.
2: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
1: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэмжийг ярьж байна.
3: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр энэ жил манай орон Алуун Жирмийн сургаан амын жилийн сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээний нөхөр мөнгийг 4,48,800 төмөн төгрөг болгосон. Ардас хатын хөвчийн элс муусын элсэргэг ажрыг засаг дүрмийг 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхээр байгаа. Баянур хотоо олон жилийн арга хэмжээгээр үерийн хугацааны амар төвчний баталж байгаа жирэх мэдэнүүдэд сонсхон.

Улсын хоёрыг хөнгөрүүлэх төрийн бодлогын жарих санаа гүнжгээ тоочлуулан найдваржуулж хоёрыг хөнгөрүүлэх анжилын амжилтыг үргэлжилэн бэхжүүлэхийн тулд энэ жил өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхмээс алуун жирмийн сургаам жилийн сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээний нөхөр мөнгийг 4 доншоор 4,800 төмөнд төгрөг буулгаж бүх орны алуун жирмийн сургаам жилийн шатны сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээ байнгжуулах журамжуулахыг бүх хүчээрээ баталж бүх орны дунд бага сургуулийн 200 гаруй төмөн сурагчдад ашиг хүртээж юм. Тус жилийн бэлмөнгөний хуваарлалтыг бүх орны алавнаас эрхэлсэн алуун жирмийн сургаам жилийн сургууль байгаа сурагчийн тоо болон үндсэн баталгаагийн баримжаа жирэх хүчин зүйлийг үндэслэн шинжилгээ ухаанчаараа төсөөлөн бодож голдуу алавнаас эрхэлсэн алуун жирмийн сургаам жилийн сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээ өрнүүлэх хамаатай зарлагын нөхөрлөлтөд хэрэгллээ. Мөн хичээлийн дараах үйлчилгээнд оролцсон багш болон амаатын хүмүүсийн нөхөр хичээлийн дараах үйлчилгээнээс болсон ус чахалгааны сүйтгэл, тосгоо хэрэглэх материалын сүйтгэл, хэсэг сур төхөөрөмжийн өдөр тутмын сэлбэн хамгаалаг сүйтгэл зэргийг багтаасан байна. Төрөөхөн Ордос хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо сонин мэдэн нийтлэг хурл хуралдуулан Ордос хотын хөвчийн элс муу усын илсэрхэг ажрын засаг дүрмийг жинхнэр нийтэлжээ. Төнхөө дүрмийг 2026 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн жинхнэр хэрэгжүүлэхэр боллоо. Энэ бол Ордос хотын хөвчийн элс муу усын илсэрхэг ажртай хандуулан тогтоосон тусгай төрлийн орн нутгийн хууль дүрэм байж, хөвчийн элс муу усын илсэрхэг ажрыг зассан туршилгыг хуулаар бэхжүүлэн Умардын аймаг ахуйн амар төвчний халхавчийг бэхжүүлж байгаа явдал болно. Дүрмэн Хатангоолын их тохойн орны эсрэг жилийн ерөнхийлэн сэргийлэн засах 3 умартын халхавчийн инженерингийн брексэдвийн шийдвэрлэг бодит байдал суурилж, уул ус, аашугай, гажир тариа, нуур бүрд, нутаг үлчээр элс манхийг нэг чогччуулан засах сэтгэмжтэй нэгт уйлдуулж уугаад, араа орныхоо засгийн ордоны эсрэг жилийн засах харалтыг ханин шалгах, бэлчирлүүлэхийг зогсоож бэлчээр ямраах, эсрэгэгдсэн гажир шороо хамааран эзэмдэх зэрэг талаар чанг дүрм тогтоожээ. Дүрмд урдаар байгуулж дараа нь нөхөрлөх гажир шороон эжигнэлтийн эрхийг хураан хадгалах, ховруулж илсрэг жилийн засаг жирийг тэтгэн дэмжих шин төрийн бодлогыг дурдж, малчин тариачин хамтын аж ахуйн зохион байгуулалт, загдэлгүүрийн голч хогчийн даачлах, хамтарлжих, ховрох зэрэг олон шиг хэлбэрээр илсрэг жилийн засгад оролж хийж зэрэгжүүлэн, аж ахуйлал болон олон төмний ашиг тусын холбоог тогтчид төгөлдөржүүлж, илсрэг жилийн засах болон амь ахуйн аж үйлс ардыг баяжуулан орлогын нэмэгдүүлэхийг өгчлөлдөн хөгжүүлэхийг айхуулхаар байна. Олон жилийн чармайлгаар Ордос хотын хөвчийн элс муу усын илсэрхэг ажрын засах ажил 5 амжилт олж, хоёрынх илсэрхэг орны зассан норм тогтунаар дэвшилж байгаа юм. Дүрмийг найдварж уулсны дараа хөвчийн элсийн хамааран хамгаалаг дүрмийн тотоодлыг нөхөрлөж, илсэрхэг орны нэн хөгжүүлэх, ургамлын хутчилгийг хамааран хамгаалах, амь ахуй эсрэгэх зэрэг бүх хэлхэний хамааралтыг журамжуулан, илсэрэг жилийн сэргийлэн зассан амжилтыг үргэлжилэн бөхчүүлж, илсэрэг жилийн ерөнхийлэн засахыг хуульжуулахад хүчин нэмэх болно.

Баянур хот олон жилийн арга хэмжээ авч үерийн хугацааны амар төвчний баталж байна. 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж Баянур хот үерийн гол хугацаанд орсон болохоор уулын үер, буух, хатан гол үерлэх, усан чөөрмийн ус хэмжээнээс хэтрэх зэрэг төгшөөр жиргээр нэмэгдлээ. Энэхүү байдалд хандуулан Баянур хотын усан ашиглалтын салаам өчр эл шатны үерийн сэргийлэх харилцаалгын чанга бодтой найдваржуулж анин хэмжээж урчлын сэрэмжлүүлэх, далдгмийг байчаан засах, барилгын хамаарч хамгаалах, шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх эл зүйлийн арга хэмжээг бүх талаар найдваржуулж ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчээрээ баталж байна. Тус хотын хүн үерийн хугацаанд орхоос өмнө нэгэнт хот хошуу шан шам балгас гачаа тосгон дөрвөн шатны үерийн сэргийлэх харилцагтныг харгуулан шинтгэх хотын шатны үер устал болон гангийн амшигын сэргийлэх төсөл хатан голын үерийн сэргийлэх бэлтгэл төсөл хошуу шан шам балгас гачаа тосгоны уулын үерийн арга чаг төсөлд засвар оруулжээ. 4-р сарын сүүлчээс одоо болтол тухайн газрын усан ашиглалтын систем нь усан ашиглалтын ажиллагаа, борооны байдал, үерийн байдлын мэдүүлэгч зэрэг олон элжийн тусгай сэдвтэ боловсрол өрнүүлж, эл шатны жижигрлэн сахиж байгаа хүмүүсийн бачин байдлыг аргачлан шийдвэрлэх чадварыг дэвшлүүллээ. Айлгсанаар одоохонд бүх хотын хамарсан уулын үерийн урчлын сэрэмжлүүлэх 4-5 уулын үерийн урсгалыг хэмжих 13 төхөөрөмж, уулын дагаж байрлуулсан борооны хэмжээ болон усны төвчний хэмжих 300 бөгөөд 2 уудчилсан өртөө чигийн машин тоногийн бүгдийг сэлгэн засаж хэвийн ёсороо ажиллахыг баталлаа. Одоохонд эдгээр тоног төхөөрөмжийн хамаатай тоо баримтыг бүртгэн мэдүүлэх норман жуун 95-ийг давж байгаа юм. Өнөөс гадна бүх хотын 27 усан чөөрмийг голдолготой хамаарч их хасчлаг үер залах ханин хэмжих зэрэг ангилгын төхөөрөмжийг өдр болгом байчааж бий. Ерөнхий бэл оруулалт нь 6 дуушор 3100 төмөн төгрөг төрөх хатан голын Баяндуурын хэсгийн голын замыг засах инженерингийн байгуулалтыг тогтооноор ахиулсан бөгөөд хатан голын гол урсгалын үерийн сэргийлэх хашлгийг үргэлжлүүлэн бэхжүүлж хатан голын амар төвчнийг баталж байгаа юм.

0: Шижинпингийн алтан сургал.
1: Шижинпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын дөрүвний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл хитнэ альва шилдэг боловсны өрөв төлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл хитний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртай адил бусаж шин жургд

0: хүмүүсийг илрүүлсэн чоошин хүн төрөлхтний боловсны хэлбэр мөн.
1: Татаг нар гарахаар байгаа сэргэж нам уушхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
2: Гэний мохоха. Парт чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэ хатарчтай.
1: Мэтсах юм да.

0: Залуучууд багцуудын амар төвшнөр эм хэрэглэх ухамсарыг хангахж эмийг дураараа хэрэгснээс төгшөрийг сэргийлэн сурагчдын бие сэтгэлийн эрүүл мэндийн хамгаалахын төлөө өртөн жасах орны эмийн жилсийн анилт хамааралтын төвчөө дөрвөн Хөх хотын шалган байчааж хэмжих төвтэй хамтарж Хөх хотын ажил мэрэгжлийн их сургуульд амар төвшнөр эм хэрэглэх ухамсарыг дэвшлүүлэх гол сэдвтэй уул хэрэгжүүлэх ухаалгын ажиллах хөрнөллөө. Ажиллагаа дэ ажилтад үнэн бодтой нийтлэг жишээтэй уялдуулж уугаад мэнчрүүлэх юм тогтоолоос зөрчсөн жарын өмий дураараа хэрэгснээс болсон бие сэтгэлийн гэмтэл хохирол уул чаажийн хариуцлагын нарийн тайлбарлан сүлжээний халуурал болж байгаа марааш оруулах юм ханаадэж огсоох юм зэрэг залуучууд багчуудын амархан омдгайлах өмийн төрлийг голдлохтой жадлан шинжилж сурагчдын эмчийн захааг чанг журамлан өм уухыг санаачилж дураараа өм хэрэглэхгүй байх гадагшаа өм зөөлөхгүй байх эрэлтэн тодоргойгүй өмийн зүйлийг дураараа худалдан авахгүй байхыг сануллаа. Мөний жиргээр ажилгийн тухайн талбайд эм хэрэглэхэд зөвлөгөө өгөх гэж тавчин гаргаж, ил төрлийн шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх ухаалгын материал тарайж, багш сурагчдын асуултыг хариулсан байна. Үүний дагуу ажилгаад олон талын тусгай мэрэгжлийн ажилтны урж ухуулах хүмүүжил өрнүүлжээ. Өвөр Монголын эмэгтэйчүүдийн хорт хатхыг зогсоох газрын ардын чагдаагаас дураамал хорт хэдийн загварыг ашиглаж, шинэ хэлбэрийн хорт хэдийн ялган таних арга, гүйлгэх арга зарам болоод хүнд ночтой хорхонөлийг нарийн тайлбарллаа. Өвөр Монголын мэдрэлийн эрүүл хамгааллын төвийн шунлыг засах салааны тусгай мэрэгжилтнээс тусгай сэдвтэ тайлбарж өрнүүлж, мэнчрүүлэх эмийг дураараа хэрэгжилж, бие махбод болон сэтгэж хэмчих, залуучууд багчуудын сэтгэжийн асуудлыг онцлон засах арга барил зэрэг тусгай мэрэгжлийн шинжилгээ ухааныг төгөөмөлжүүлсэн байна. Төрөхөн Өвөр Монголын өвчин эмхэгийн сэргийлэн эзэмдэг төвөө сануулмж нээтэлж, арын хугацаанд гар хөл амын хөндийн өвчнээс сэргийлэх чухалтай гэж анхааруулжээ. Гар хөл амын хөндийн өвчин бэл гэдсний вирусээс үүссэн дүргэн чанартай халдвар өвчин болно. Хүүхдүүд ялангуяа нялх хүүхдэд амархан халдварлагддаг. Үүнд анч хойлон 6 сараас 6-аас хүртэлх хүүхдүүдэд нэн амархан халдварлагддаг юм ээ. Энэхүү өвчин нь жил болгоны 4-өөс 7 дугаар сард олон халдварлан гар хөл амын хөндийд эсрэг нь боёо чөв рүү гарч бас ханиахан нусгаожих эдэний дуршил муудаг жирэх байдал тавайдаг. Тус өвчнөд нэрвэгдвэл олон хэдэн 7-оос 10 хоногт өөрөө эдгэрдэг. Чон тооны байдалд тархины өрөвсөл боيو уушхны усан хавн болж хөндөрдөг. Гар хөл амын хөндийн өвчнээс сэргийлэхэд халуун шүл, хатуулаг жимс, төмсний хатаамал мэтийн тосон дах хайрсан эдэнээс зайлсхийж, ариун чөврийг эрхэмлэн бүлийн усаар буй угаах хэрэгтэй. Хэрэв усан чөврөө гараад хагар бол угааж барсны дараа ёотын шингэний түрхэж ариутгах хэрэгтэй. Мөн эдгээр өдөр болгон чонхоо нөөж салхи нэвтрүүлэн хүүхдийн аяг савх ховчос хунар наадам тоглоомын угаан ариутгаж ховчос хунар хүнжил төвсгд энэ үргэлж наран дээх хэрэгтэй. Мөнэс гадна хүн олон чуглардаг талбар гажирт очихоос зайлсхийх хэрэгтэй байдаг. Хайрмен 26 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгний холбоот уралдааны 9 дугаар ээлжийн уралдаан 7 дугаар сарын 11-ний өдөр эхэллээ. Хөх хот болон Баяннуурын уралдаан 7 дугаар сарын 11-ний өдрийн өмнөх 10 цаг 30 минутаас Хөх хотод байгаа Өмөртийн хөл бөмбөгний боловсруулалтын сооронд явагдаж байна. Шилэнгол болон Улаан Чавын уралдаан 7 дугаар сарын 11-ний өдрийн хоног 4 цагаас Шилэнгол аймгийн Бэйн Тамрын төвд явагдаж, Улаан Хад болон Ордосын уралдаан оройн 7 цагаас Улаан Хад хотын Бэйн Тамрын төвд явагдана. Түнгэлэг болон Хингэний уралдаан оройн 7 цаг 30 минутаас Түнгэлэг хотын Олимпикийн Бэйн Тамрын төвд явагдах болно. Үүнээс гадна Алшаа болон Үүхэн уралдаан 7 дугаар сарын 12-ний өдрийн хоног 5 цаг 30 минутаас Баян хотын Олон Чэдэхэт Бэйн Тамрын талбар явагдах болно. Улсын төмөр замын бүлэглэлийн Хөх хотын төвчөөрөө нийтэлсэн албан зарлалыг үндэслэлбэлээ 7 дугаар сарын 11-ний өдөр бүх төртөөгөөс аялах К4275 ээлжийн галт тэрэг Хөх хот зүүн өртөөгөөс аялах К655 ээлжийн галт тэрэг Бухтаас аялах К791 ээлжийн галт тэрэг Хөх хотоос аялах К7937 ээлжийн галт тэрэг Бухтаас аялах жоргаа тэг тав жоргаа айлжийн галт тэрэг, датунгаа саяллах жоргаа тэг тав тав айлжийн галт тэрэг, бухтаа саяллах 41 жоргааныг айлжийн галт тэрэг, бухтын жүн өртөөгө саяллах K7929 айлжийн галт тэрэг, үүшин хашуунаа саяллах K7935 айлжийн галт тэрэг, бухтын жүн өртөөгө саяллах 6859 айлжийн галт тэрэг, ардасаа саяллах 6860 айлжийн галт тэрэг, үүхэн баруун өртөөгө саяллах 6852 айлжийн галт тэрэг, эжрийн хошуунаа саяллах K7912 айлжийн галт тэргийг төрөж өгсөлөө. Бодтой нарийн байдлын тэргийн өртөөний албан зарлалаар баримжаа болгоно. Ард явагдсан 2025 оны улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шагнан хөхийгүүлэх их хурл дээр манай орны халуудл бүхий шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн болон аж ахуйлийн оролцсон 4 жилийн шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээлэн улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн давшилтын шагналыг хүртлээ. Үүнд 1-р дэсгийн шагнал 1, 2-р дэсгийн шагнал 3 байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүх орны төмөр жамынхын 3297 төм 6000 аян чиний зөвөрлөж надад найдлах жанахаас 17.2-оор нэмэгдэжээ. Үүнээс гадна төмөр жамын бараа зөвөрлсөн хэмжээ нь 4.8600 төм тонд хүрч надад найдлах жанахаас 19-оор нэмэгдэжээ.
1: Ши Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж, алмнаас сэргэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэн харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наадзахын амьдралын батлаг хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлагыг чангатгах хэрэгтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдвал багийг. Эр хүнтэн алдвал хийхийг. Эрүүл мэндэн алдвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай өдрөг.

7-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн төрөөсөн машин жолоодох хэр хэмээ үнэмлэлийг эрэмжлэх гарга гүйцэтгэлийг Өвөр Монголын засгийн явдлын үйлчилгээний сүлжээ болон Мөнх Совг APP-гээр гүйцэтгэх болжээ. Иймхүү төрөөсөн машины жолоочийн ажил эрхлэх хэр хэмээний шалгалтад оролцоход сүлжээгээр нэрэмдүүлэн сүлжээгээр ханин харгуулж шалгалтын төвд шалгаж сүлжээгээр үнэмлэл олохыг биелүүлсэн байна. Ингэснээр шалгалтад нэрэмдүүлэх гүйцэтгэлийн материалыг жооны 70-аар чамгатгаж ханин харгуулах цагийг жооны 67-оор багасгаж электрон үнэмлэл авах цагийг хагасаар байгуулсагчээ. 2026 оны бүх улсын биеийн тамирын уламжлалт төрөлжил болсон сургуулийн хүрээний жимсгэн эрдмийн манлайш шалгаруулах уралдаан 7-р сарын 10-ны өдрөхөх хотод эхэлжээ. Бүх улсын 23 мож орон хотын 112 сургуулийн 9 жугаарай тамирчин уралдаанд оролцож бий. Уралдаанд ил төрлийн нодргийн эрдмийн өрсөлдөөн болон жимсгэн эрдмийн уралдааны тохиролж, жимсгэн эрдэмд багтай залуучууд багчуудад солилцооны тавчин байгуулан залуучууд багчуудад жимсгэн эрдмийн төгөөм илжүүлэхийг хайхуулжээ. Уралдаан нь 7-р сарын 10 болтол явагдах болно. Өртөн жасах орны жимдэгчүүдийн холбоот хурал өртөн жасах орны жимдэгчүүдийн асрамжийн суур мөнгөний нийгэмлэгээс голлоо эрхэлсэн 2026 оны нэгүүлсэнгүй үйлсийн талнуудах дах аялал жимдэгчүүдийн туслах нийтийн асрамжийн ажлаг 7-р сарын 9-ний өдөр хөх хотод эхэлжээ. Ажилхан бүх орны 16 хошуу шин тойрогдог гүнжээрэн амьдралын хүчирхэлтэй жимдэх хүмүүст эдвэд сандавлан хайр халамж хүргэх болно. Адгүй өмнөд хошууны нанс балгасны нанс гачаа ойрдох хамтын аж ахуйгаар ардад ашиг хөртөөх төрөлжилийг найдварж уулж малжих үйлдвэрлэлд хэрэглэх 50 чагалхан хөдөлгөөрт 3 хөртөд тэргийг малчин тариачин өрхөр хуваарлалаа. Тэрэг болгонд гачааны хамтын аж ахуйгаас 30,000 төгрөг нөхөр олгож нийт 15 түмэн төгрөг өгөрлсөн байна. Бүгд хотын үл хөдлөх хөрөнгийн данслалтын төв албан зарлал нийтэлж, бүгд хотын үл хөдлөх хөрөнгийн данслалтын төвийн Чиншан тойргийн хүлийн авч шийдвэрлэх тэнхим 2026 оны 7-р сарын 20-ны өдрөөс бүгд хотын Чиншан тойргийн эдийн засгийн явдлын үйлчилгээний төвд нүүх болно. Тохон үед машин тоногийн нүүлгэн шилжүүлэх сүлжээг тохируулан туршиг цохолтой болохоор 7-р сарын 20-ны өдөр 21-ний өдөр энэхүү төвийнхэн тохиолсон ажил гүйцэтгэх төр жагсаах болно. 2026 оны 7-р сарын 22-ний өдөр шин буудлаа ажиллаа эхлүүлнэ гэж мэдгдлээ. Цагийн хязгаараас болоод манай энэ цагийн нэвтрүүлэг ийм хөндрөлж байна. Найруулга ханагч Ариун, нэвтрүүлэгч Саялбат, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Доор уулгын товчоос дамжуулъя. Бөхө хотын цөлөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын ажлын боловсрлын хурал хуралдсан.
2: Ягш хот өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг үргэлжлэн ахиулж, ам будааны амар төвчний хорой шугамыг тасралтгүй бэхжүүлэн, одоо үеийн тариалгын тогтмолоор хөгжихэд хүчин нөмрлөж байх.
0: 10 хошуу үерийг сэргийлэхэд бүтцийг нөөцлөх ажлыг бүх талаар найдваржуулж байх. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 8-ны өдөр бүх хотын цөлөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын ажлын боловсролын хурал хуралдаж, цөлөө тарлжааны туршилтын орны дээшлүүлэх байлдах бодлогыг бүх талаар найдваржуулсан олон улсын өндөр баримжаатай аж ахуй аргачлалын дүрмтийн нарилаг оновчтойгоор золгуулсан Хүлэнбор хотын Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулах бодлыг хэрэгжүүлэх арга замыг улам нэг алхам тодорхойлсон байна. Хотын намын хорооны дэлгшүүжийн хотын дарга Жиюм Чэн хурд ирхэлсэн бөгөөд яриа тавьсан байна. Хурал дээрээ Дундад улсын Шэньчжэний ерөнхийлсэн нэн хөгжлөлтийн судалгааны хүрээлгийн орон бүсийн хөгжлөлтийн төлөвлөгийн судалгааны газрын дарга эрхлэгч судлагч Ван Чэн тусгай сэдвэр хичээл орсон байна. Хурлаас ч хүчлэгтэй Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулах бол улсаас шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах, умрааш нээлт хийх чухал бэхлэгтийг бэхжүүлэхэд суурилж хийсэн бүх талын чанартай, байлд хадлахын чанартай чухал их байрлуулалт болно. Манчжурийн хэсгийг байгуулсан нь бүх хотын бомбтоор дагуулах, бүх орон бүсийн хамжилтсан нээлт хийхийг төргөдгөн айхуудах цоо шин хууцыг нээсэн байна. Бүх хотоороо нэг хүлэг шатрын үзэл санааг Батвиг бий болгож, хариуцлага үүргэлээ чангадхан Брекситийн шийдвэрлэх нийлэмл хүчнийг нягтруулж, зоригтойгоор шувталт хийж, шинийн үүдэж, Өвөр Монголын цөлөө тарлжааны туршилтын орны Манчжурийн хэсгийг өндөр баримжаар сайтар бүтээн байгуулан, бүх хотын бүх орон бүсийн нээлтийн дэсдэвшгийг дайчлах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас шаардлагатай. Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөө тарлжааны туршилтын орны ерөнхий төсөл ёсоор Манчжурийн хэсгийн чадамжийн

0: байр тогтоолтод суурлан туршилтын үүрэг болон өөрчлөлтийн арга хэмжээг төрөгдгөн ахиулж тухайн газар орны байдлаа тохируулан зоригтойгоор шинэ үүдэж өртгөн үрүг төмж олж илүүхэн амжилт үтөмж гаргахаар чармайх хэрэгтэй. Бусад хил дагуухын цөлөө тарж байгааны туршилтын орны амжилтын туршилтыг идэв хитийн суралцаж шууд хагалбарлаж болохын одоогийн байгаа нөхцөлө гүйцэд ашиглан төрхөн найдваржуулж шилдэгжүүлэн тохируулах чухалтыг нь бодит байдлынхаа уялдуулан орон нутгийнхлах өөрчлөлтийг улам цаашид хийж нэг бүлэг хагалбарлан дэлгэрүүлж бодох шин соргог үр бүтээлийг хайн сөвгчилж гаргах хэрэгтэй. Манай хотын цөлөө тарлжааны бүх орон бүсийн холбоолон хөдөлцөх хөгжилтийн сэтгчи бүх талаар найдваржуулан цөлөө тарлжааны туршилтын орны алтан үсэгт байсыг сайтар хэрэгжилж гүйцэд ашиглан арилжаачин уржи бод мөнгө оруулан авчрах ажиглалыг татаж чадвартныг татах тавцсан төвлөрүүлэх эрчимээ чангаруулан гадаад арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргах элзүйлийн ажлыг ботоожуулан шилдэгжүүлж бүх хотын бомбын аж ахуй гадагш чиглүүлсэн аж ахуйн шинэ хөдөлгөө хүчнийг бүх талаар хөгжөөх хэрэгтэй гэлээ.
1: Ягш хотын хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагч Ливан Фэй Фугуа цагийн мэдээлснээр ягш хот тухайн газрын тариалангийн хөгжилтийн онцлог тоо суурлан өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг үргэлжлэн ахиулж ам будааны амар төвчнээ хорой шугамыг таасралтгүй бэхжүүлэн одоо үеийн тариалангийн тогтунаар хөгжихэд хүчин нэмэрлэж байна. 2026 онд ягш хотын хин өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтын яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж бүх жилийн төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 2:1:1 дүншүр төхөргөд хүрвэ. Энэ жилийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтанд онн дээр нь золгуулан төрийн бодлого хэрэгжүүлж ус бартурыг нэг цогчлуулах, дусалган усалж ус арвилах зэрэг инженерингийн голдлогтыг хэрэгжүүлж, ганхуура ус дутагдах, услалт тэгш бус, үйлдвэрлэлийн чадвар тогтун бус зэрэг тариалан үйлдвэрлэлийн хүчир асуудлыг хандлага чанартаагаар шийдвэрлэнэ. Одоо болтол тус жилийн таран газрыг тэгшлэн засах, өндөр бүтөмжтэй услалтын системийг байгуулах, таран газрын замыг хатууруулан нэвтрүүлэх зэрэг гол зохчийн инженерингийг нэгэнт үндсэндээ барьж дуусгав. Ягш хотын тариалан мал аж ахуй болон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн товчооны дэд дарга Хэ Кун хэлэхдэ. Ойрын жилэс нааш манай хот улс өөртөө засах орны таран газрын бүтээн байгуулалтын тухай элзүүлийн шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгийг туушлуулан найдварчулж ам будаагаа хадгалахад газар шороод төшөглж ам будаагаа хадгалахад мэрэгжилд төшөглөх байлдах бодлогын баримтлан өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтыг ам будааны үнэлтийг тогтворжуулан уналтын нэмэгдүүлэхийг батлах, тариалангийн аж үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэх, тариачдыг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулахын зангилгын гардац болгож, нэгдэлтийн төлөвлөгөн төлөвжүүлж, нарилаг онцтойгоор төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн, чанга ахиулж, төвлөрөн залгалдсан, гандаж ус дуча хураалтыг батлах, ус арвилах өндөр бүтөмжтэй, тогтун бөгөөд өндөр уналттай, амиахуй нөхөрсөг бүхий өндөр баримжаатай тариан газрыг бүх хүчнээр бий болгоно гэв. 2019 оноос нааш ягш хот бүх царааны өндөр баримжаатай тариан газрыг өөрчлөн дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн системтэй ахиулж бүх хотод нийт 29 өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл 101 баримжаат хэсгийг хэрэгжүүлж нийт 51.48 төмөмө тариан газрыг өөрчлөн байгуулж ерөнхий бэл оруулалт нь 10.98 дүншүр төхөргөд хүрсэн байна. Үргэлжлэн бүтээн байгуулахаар дамжин өнгөрсний таран газрын хэсэг бусга услах, ус татруулах хэмжээ буурай, зам шулуун бус, гаралт доор шиг байсан байдлыг хувируулж, төвлөрөн залгалдсан, төхөөрөмж бүрэн төлдөр ус арвилах өндөр бүтөмжтэй, тогтун бөгөөд өндөр уналттай, баримжаатсан сайн таран газар болгон өөрчилж, таран газрын ерөнхийсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг ихээр дээшлүүлв. Ягш хотын тариалан мал аж ахуй болон шинжилх ухаан мэрэгжлийн товчоохийн дэд дарга Хэ Кун хэлэхдэ. Дараачийн алхамд бид төрөл зүйлийн бүх жилийн бүтээн байгуулалтын харалтыг чанга атгаж, ажлын хариуцлагыг буттайжуулан, барилгын зангилгын чигээр найдваржуулж, үлдсэн барилгын ажлын акцийг бүх хүчнээр төрөгдөхөнө. Төрөл зүйлийн сүүл хураахаа дутуудлын өвөргөд чиглүүлэн хүний хүчин машин эд бодис зэрэг барилгын эх байлгийг нэгдэлтийн төлөвлөн тохируулж барилгын ажлын дэс дарааллыг шилдэгжүүлэн барилгын цонховч хугацааг завдан атгаж дараачийн эл зүйлийн ажлыг өндөр үр бүтээл

0: хүмүүстэй ахиулжээ. Жилийн өтсөөс өмнө төрөлцүүлийн бүтээн байгуулалтын үүргийг бүх талаар биелүүлэхийг батална гэвэ.
1: Манай хорооны мэт ойрын өдрүүдэд үргэлжилсэн боронтой цагуурын нөлөөгөөр арын хошууны үерийн сэргэлэх ажлын дараас үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Одоохонд бүх хошууны үерийн сэргэлэх эд утсын нөөцлөг ажлыг бүх талаар найдваржуулан ботоожулж, эд утсын төрөл зүйд бүрэн гүйцэд хадгалалтын хэмжээ гүйцэд байж, үерийн байдлыг бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэх ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчний хамгаалахад бат бэх эд утсын батлахын сэргэлэлтийн шугамыг байгуулж өгсөн байна. Арын хошууны үерийн сэргэлэх эд утсын нөөцийн хүмүүргэд ороход өл төрлийн аюулаас аварн туслах эд утсын хуваарлалтанд тодорхой номерын жигд нөөц нь гүйцэд байна. Ойлгосноор өөртөө засах орны бачин байдлыг арга зах хамааралтын танхим арын хошуунд үерийн сэргэлэх эд утсын нийт 41 төрөл 54 том 3300% хадгалан аюулаас аварх ботны хэрэгцээг үндэслэн цаг тухайд нь дээд шатнаас тохируулж өгөхийг гуйчлах болно. Үүний зэрэгт хошууны тус шатных нь үерийн сэргэлж гангийн эсэргүүцэх 49 төрлийн эд утсыг 9 том 8700% хадгалж байгаа бөгөөд алс эзэмшилт авралтын цагирга элсэн уутад эдс савлах машин зэрэг тусгайтсан усан орны аварн туслах төхөөрөмж бүрэн тохируулсан байна. Одоохонд өөртөө дасах орон хошуу 2 шатны эд утсын нөөц гүйцэд төрөл зүйд бүрэн хамааралт хамгаалалт боддыг хийж үерийн хугацааны аюулаас аварн туслах эд зүйдийн хэрэгцээ шаардлагыг бүх талаар хангаж дийлэн. Арын хошууныхын борооны байдал, усны байдлыг нягт анхаарч, эд утсын банкын хамааралт хамгаалалтыг үргэлжлэн чангадгаж, бачин байдлыг арга зах тохируулалтын тогтчийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн. Бүрэн төгөлдөр эд утсын батлагын шийдчим төшөглөн, үерийн хугацааг амар төвшин тогтунаар өнгөрүүлэхийг бүх хүчнээр баталж байна.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 8-ны өдрийн үдийн хойно 2026 оны эдэний улирал хулан байрын тал нутгийн эрүүл бохирдолгүй эдэний материалын үйлдвэрлэл борлуулгыг залгуулах хурал явагджээ. 200 гарын аж ахуйлын төлөөлөгчид нэг тэнхимд цугларан тал нутгийн онцлог таажилсан хөгжилтийн шин аз тохиолыг хамтаар ярилцав. Залгуулах хурал дээр хулан байрын тариалан мал аж ахуйн аж үйлсчлэлтийн нийгэмлэгийн гишүүн аж ахуйлал гээд дээд доод урсгалын хангалгын хэлхээгийн аж ахуйлал эл газрын худалд ачдын өвлөл жичи жингдүн шүнфэн зэрэг тавчин болон зам суугын төлөөлөгчтэй үйлдэхүүн хангам борлуулах хуйтан хэлхээгийн барааны гүйлг нэрт тэмдэгтийг хуваарлан борлуулах хангалгын хэлхээгийн тойронд 5 чиглэлээр ярилцсан солилцох ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Нэрт тэмдэгтийг таньцуулах явцад олон аж ахуйлал дараалан тайсанд гарч, нүүдэл малчлын үүсэл, хонь мах, содон гаймын тос, атар хагалуурлалт 14-р хайлаарын улсын буудай зэрэг ширс үйлдэхүүний тойронд хулан байрын бохирдолгүй эдэний аж үйлсийн хөгжилтийн шин арга замыг хамтар суугчилсан байна. Жэжиангийн аж ахуйн хамтралцааны хязгаарт компанийн үүсгэн байгуулагч Чэнгүй Пин сурвалжилганд хэлэхдээ, бид 2018 оноос эхлэн хулан байрын тариалангийн атар хагалбарлалтын бүлгэллийн хамтралцааны хантан болсноос одоо болтол гаймын тос борлуулсаар ирв. Тухайн үед өөрөө ирж байцаасны дараа үйлдвэрийн услалтыг багтаасан бүхэл цогчоороо чөм баримжаад маш нээцэж жочин өрхийн хариу тусгаал маш сайн. Дахин худалдан авах норм маш өндөр байхыг олж мэджээ гэвэ. Хулан байрын тариалангийн атар хагалбарлалтын эдэний бүлгэлийн хязгаарт компанийн намын хорооны гишүүн дэд ерөнхий даамал Сүнья Жүн сурвалжилганд хэлэхдээ, одоохон болтол 6 сарын 1-ний өдрөөс 7-р сарын эх болтол борлуулсан хэмжээ 1360 төмөс дээш байж, нодногны адил хугацааныхаас 100-128-аар нэмэгдэж, төрөө хугацааныхаас 100-178-аар нэмэгдэв. Бүхэл цогцын борлуулгын хэмжээгийн дээшлэлт нь нэрт төрөл тэмдэгтийг мэдрүүлэх болон борлуулгын арга замыг өргөтгөхөд ашигтай байна. Дараагийн алхамт бид энэ удаагийн үйлдвэрлэл борлуулгын залгал цог ашиглан бүтээгдэхүүний төрөл зүйлийг нэмэгдүүлэхин хамт манай жочин үрхэл өгөөгийн хамтарлцааны харьцааг гүнзгийрүүлнэ гэвэ. Залгуулах хурал нь хулан байрын тал нутгийн ам ахуйн давуулагт суурилан өндөр бүтөмжтэй бөгөөд буттыг эрхэмлсэн үйлдвэрлэл борлуулгын хамтарлцааны тавчингийг байгуулжээ. Тус газрын онцлогт тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийн тал нутгаас гарч бүх улсад хөгжихийг уламдаг алхам ахиулж, хулан байрын тариалан мал аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтэнд хүчин нэмэрлсэн байна.
1: Манай хорооны мэд зуны дэлгэр уулралд орчааны өөртөө тасах хөшүүний дааянш болгосын жээши тосхны 100 мөн хятад өвсөн өм дэлгэр нь удаан цанаа хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөж цагаан хөвтийн хальс салхинд найгаж хөдөө нутгийн нэгэн гой үзмж болсон байна. Энэхүү 100 мөн хятад өмт ургамлын тарихчвал орчааны өөртөө тасах хөшүүний тариалан малай жахын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн товчооны тариалгын мэрэгжлийн онц томилогч Дөвжин Күн болно. 2019 онд Дөвжин Күн удаан цанаа болон цагаан хөвтийн хайлсыг туршин тарж ирсэн байна. Хайхар хүйтэн газрын хятад өвсөн өмийн ургалтын үйлөл урт хүний хүчээр өвс арилгах өөрийн өртөг өндөр чиглүүлэн тэр тухайн газрын мал чигүртэнд тижээн үржүүлэх их байлгатын үйлд болон тойр хуван тархай бутархай тижээх тарж тижээхийн нэг жогчж улсан эргэлтийн шичмиг шинэр үүдэн байгуулав. Өмийн тарианд галууг тархай тижээж бозор өвсийг арилгахаар баггүй бас өмийн чих итгүй галууны баасыг тухайн газарт нь тарианд оруулж хөрс шарайг сайжруулан хүний хүчээр өвс арилгах өөрийн өртгий ихэр боруулахын хамт бас галуу тижээн үржүүлэх орлогын нэмэгдүүлэх арга замыг зэрэгд нь өргөдөх нь тармилын талбайнч хамаг анхны хэдэн мөөгөөс хөгжөөд одоо 120 гарын мөө болсон байна. Орчны өөртөө тасах хошууны тариалан малайж ахын шинжтэй ухаан мэрэгжлийн товчооны тариалгын мэрэгжлийн онц томилогч Дөвжин Күн хэлэхдээ би хятад өвсөн өм тариад 7 жил болж байна. Хэдий олон жил тарвалд тэдий туршлах хурамтга галуу өвс арилгахад маш сайн тарж тижэх хос өлбөх хурялт болж өндөглөх үр ашиг нь маш өндөр байдаг. Эргэн тойрны нутгийн ахтуунаар хэрвээ тарих санаатай хүн байвал би туршилгаа харамгүйхээр олон дуудамчилна. Учир нь нэг хүн байж бол баянд тооцогдохгүй. Олноороо байж бол сайн үнэн баянд тооцогдно гэлээ. Үндсэн шатны тариалгын мэрэгжлийн онц томилогч болсны хувьд тэр ямагт жишээ үзүүлэн хөтлөн дагуулах тариалантай холбоолон тариалангийн дайчлах үүрэг хариуцлагын үйлдэгчүүлэн мэрэгжлийн үйлчилгээ тариан газар тариачин өрхөд хөргсөн байна. Жил турш өрхөд хөрч нийтийн асрамжийн мэрэгжлэр хавсран тэтгэхийн өрнөлөн эргэн тойрны тариачин өрхөд газар сонгох үр чиг сонгох тариан газрын хамаарлт зэрэг бүх явцын жолоодлог хангаж олон төмний тарж чадгүй тарих зориггүй байх эргэлзлийг тойлуурдын шийдвэрлсэн байна. Орчны өөртөө тасах хүчний дааянш болгосны хятад өвсөн өмийн материалын тармилын өрх байдлын мэн хэрэгтэй. Дөв багш маш сайн тарж байна. Би бас туршиж үзье гэж бодож байна. Тэр мэрэгжил боловсронгүй бүх явцыг жолоодч чадна. Би чадгүй үед түүнд утасдаж тэр маш халамсгаар надад хэлж өгдөгэй гэж ярьж байлаа. Дөвжин Күний жишээ үзүүлэх дайчлал болон мэрэгжлийн хавсарлаг доор тухайн газрын тархай бутархай хятад өвсөн өмийн материалын тармилын өрх их байлга алхам алхмаар эмхэлд нийлүүлж хамтар хөгжим өм тургамл болон галуу хамт тарж тижээх амиахын тарж тижээх загварыг төргөнөр дэлгэрүүлэн найдваржуулав. Өнгөрсөнд ядуу хүчирлтийн газар оронд хэрэгжилж байсан өмийн материал нь одоо олон төмний орлогын тогтунаар нэмэгдүүлэхийг дайчлах голдогч онцлогт ажиглас болсон байна.
0: Манай хорооны мэд морин дава дагуур үндэстний ууртаа засах хошууны шаварт багсны бага көмөр тосхон бол зүүн хойтын Японы эсэргүүцэх холбоо цэргийн хулан байрта гурвантаа орсон нэгдүгээр тосхон болно. Японы эсэргүүцэх дайны үед үндэстэнүүдийн олон түмэн Японы эсэргүүцэх холбоо цэргийн эгнэг бүх хүчнээрээ дэмжиж, эрхэм нандин гүн зузаан хувьсгалын дурсамжийг үлдээсэн байна. Ойрын жилээс бага көмөр тосхон хувьсгалын эх байлгийг гүн уудлаж, хувьсгалын эрт чөлөөлөгдсөн орны хөдөлгөх хүчнийг хөгжөж, хувьсгалын жагсаалын газраар намын гишүүн олон түмнийг нягтруулж, аж үйлсийн хөгжилтийг дайчлан үндсэн шатны засалтыг түүлдэржүүлж, хувьсгалаараа сүх сүмсийг шуух, аж үйлсээр ардыг баяжуулах, чадамгайгаар засаж суршихад тохиромжтой хөдөө тосхоны хөгжүүлэн мандуулах замаар замансан байна. Бага көмөр тосхны хувьсгалын сургаан хүмүүжлийн судалгааны суурьнд Японы эсэргүүцэх дайны хугацаанд тухайн газрын ард олон сайн дураас өмнө Франтыг тусалж, зүүн хойтын Японы эсэргүүцэх холбоо цэргийн цэрэг ардтай сэтгэл нэгдэн дайсныг эсэргүүцсэн хувьсгалын явдлыг бүрэн гүйцэд хадгалж бий. Энд гол сэдвүүд намын өдөр хувьсгалын судалгааны суралцлага, хувьсгалын үлгэрийг ухуулан тайлбарлах зэрэг ажлыг жил бүр 100 шахам удаа хүлээн авч, 2018 онд Хөлбөмбөр хотын

0: бурхныгийн ардын амьдралын баталгаа хэрэгэлсэн байна. Ховсгалын дурсгалтай айл тосхны төрөл зүйлийн ээжийг бүрдүүлэх бэл мөнгөд төшиглэн тосхных нь суур төхөрөмжийн дутагдлыг үргэлжлэн нөхөрлөж, тосхны доторх зам усан ашиглалт, цахилгаан хүчин зэрэг суур төхөрөмжийг бүх талаараа дэс дэвшүүлж, тосхны ардын үйлдвэрлэл амьдралд бат бэх батлага хангасан байна. Тосхны ард үе шавлыг хэлэхтэй. Манайд ховролт маш их өнгөрсөнд бүр шорон замаар явж байлаа. Ада боронтой өдөр гадагш гарахад усан гутал өмсөх чохолгүй болов. Тосхны зээл гудамжийг цэв цэвэрхэн цэвэрлэж, амьдрал явх тутам өөдлөн, явх тутам тааламжтай болж байна гэвэ. Энэх ховсгалын дурсамжийг ачаалсан өнг шимлийг хүрсэнд тосхны ард тарьж тэжээх мэрэгчлэн харилцан ашиглан газар шорой нутаг бэлчээрийн их байлгийг хамтаар эдлж, орлогоо нэмэгдүүлэх арга замаа боомдруулан өргөдгөөч. Хуршид зэрэгэлдэгийн хоорондоо харилцан хавсралчиж, Худаа тосхны бүх талын хөгжил мандлын шин хуудсыг Лавдунбаттай бичгэлж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билдэг, анхны хянагч Шинжиган, хянагч Соёлтой, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зулай Баясгалан, Мэргэжилтэн Жүдэн.
0: Хуулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндээ сонсогч та бүхэн амар сайн байна уу? Эрхэм та бүхэндээ өнөөдрийн амглан сайхан мэдээллийг хүргэе. Хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэх тань магтан дуулаад барашгүй гэх магтаал уянгаар аяд дуугийн айлчлалтаа эхлүүлж байна. Зинхар дуулна.

Өмгтэй гочлол дуу, тунгалах нуун мөрөн. Тунмуу бадраагийн бүтээл, гоохүй чин улаан туяа хослон дуулдна.

залгаад өмгтэй найралдуу сонсгоё. Дагуурчуудын дуулал. Тус найралдуун ганга мөрөн батрахын бүтээл болно.

Эрхэм хүндээ сонсогч та, хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байлцсан уу? Энэ цагт алдарт хурж Хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомбтыг эвдэснэ гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно уу?

Гэ өвөл хэлөө үлэгэр Рухаалун Энэ харгаар лонг дод нэг лонг ерхийг ухтал тэр баялаад Хадуу даллийн гэртээ нор нороо нүй Эрхэн дүр дуртээ хүн Үдин жатлийн шин эхээ гаргаад уолээ сүхөөй Харгарын хүрээг бээсад Тими уосынгүй Хүрджирод үжінгілі Харгарын сэхтал лонгту халсы чыгад Хэвэж онад хамар татад уантынай Уосын одоо ерхан датаран үмігі хэсэн ембэна Уантулага ма мэнхэ ёгдэй Мөткөд үүрээд абадэ бүр мүднээд төрлонгту манар шықтлээд дэлэ уонтэгээ нэ Рухаалуң байлаад Бүгсэн дөрөн сэрсэн бүгэн түлүүрийн уяваад Харгарийн халгийн нөөнөөрөн ээл халадор одэржээ бүгдэрэн уй Хаварүй зүнэмэ Дотхад оржирад рухаалуң уй Бүгэн доғар хэлгэна Бауанг дэгжи хумгон элдор боя гэтлэн Бауанг сонгсо дуй бүй жичгэнжи Юйуғи мэтгүй үшчин гүнэвай Тэдэн додо дэн жуолы хэтадгүн гэж бэгаснэд Падаргүй мэ Хоян жасуджин хэнэ Гэтлэн дэрхон рухалун алхэжира дэлгэна Бауанг дэг чимуни мэ Өйрүүүүгін зонзад бауан хайгэнэ би мүүнэ үүч гэрдалэ өбрінэрэн нүү талзэл хүн мүүнэ мүүнэ гэжэн. Чэ юүнэ хүн бай, гэтлээн рүүхалүн хайгэнэ үндэр догэй бүү гара. Би бол үлнэ үчгэхэн гэрлэгар ерчэ арэгэй гаргагаад үнүүдэр танэ табу хүнэ бол бол тосэл жавар хаар ерсэймэ. Тэрэн сонзадда хоян жо тэр байлсэна. Айя, чинь юг үчэгчин хэн бая омогчин юг нэрчин хэнэгтлээн. Мэнэй аба болуул үмэн уолтана тайгуагүн тайягин жиргэндөөр хүртэжээ. Рүүшян богад хүнэ. Аба надыгэ жэрлаад арэгэй каргага. Ата тэнэгэ дэн уяар талдаан хэгад ар уолтанэгэ дэ үнэн сэн уолтар бодоад. Ахсэн доорио хондар. Нэгэн шагэн сэнэгэ хийэ. Бэрэхсэн баван юг түрүүлэ дауай бэрасын тэрчэгэд би хотнод гаргавэ ерчэ.

Амнигийн сонсоод хүлцлүгэн бэйми хэл таадвартээ сөө тагингажин хуугч нада тайгуугша хараа тэндэгэгээр зэргэн одоо зүөс юм болвоор хэд болзад хүсээмээрэн шоо хүнэлэнаа гэдэн хуардан дурган тэлмэд гарангийг руахалон Колор бүгди бердэг толдан хүлэн дон гарнанга бүгдийн хавлес ой. Та босо юм би бэдэн бүлтиэгэн. Бэтэм та болчихсан юм бааван гээгэн. Та тэдэн бүгдөрөөр бүчим жоо тэргүлэд байла чиван нарын хуусонлан хогэ. За одоо хов хүжэл гэж бодчихснаа тур харгын сүндэн унтан дүүдэн дорвэ. Мөнгө хагаргараад гарган гэж бодог атны да. Руухалон мочгат. Хох хүлээд бирахын тертнээс уулаар хордон түргэн гар хоо болвээ. Мөжгтнээс уулаа хоянд анаруудын таглаад аваад

Арсандаандара арехэт ян олли давлаад уй ардаа уурте руухалунга хай уй эрхэн дотор ам болгочоод уан тангаами хэлдэга дуунга тхтэми уутер бүтэгэдлэ Э вот ийг нойм баван я та тагола дуявала хай. Осервала ябдлиги мөтхсэн хүн нэми. Чиваг нароттегар хам туим бена. Чимавала тогиган гарига ду болли. Тогару ябасар чиголи хотун хай. Харгол дохчхэн тамдамар юм шоо. Халын дөрэм баса хамар тата дондна. Чивалигар болбоош часгалан тиэжэгө чириги хин болсаа чалигэр хой рухалон чинадаа эрэг дахти уухтун идэ хоодонсан дара харэголо нолсада хуи кадяро часгалан тиэжсэн чиргөшөн туруэр хиухтун төднэн батни хо кадир часгалан тиэжсэн болсо димбена Эрхан олод өмөхтөө хоуэндаад мүтгөд үүрэд аваад бүр мүтгүлэймі мүн жасырой жүү халуум. Бауан хуэнжо нарудий давлаад хотын хайсан халагий үүрдгар жирэд хурдан түрген явга төлгийн шуулий. Хуэнжо жүү халуумнэ гарнат натгэчэгжээ. Чиний нүчин рүү халуунчий тайгүй үүгний үүгний дэм үүнөгін маашгін. Төвдөл хэддөөн ой. Үлсад олу хэд үрімтін болсуадаша. Үшүгдөөн ош болдөөн ошэргий сэнэлэ. Өбрин бүй бидо хүнэй ма хоян жо. Хортан дээсны дарсны сүлэра. Мүнэ харынгий сүнэй гүнэ халгэнэй гастээд би хаттан дэдэл үй хулардалэ хүрэггүй юм бэна. Чонкарон, хүрстан жангжин рүү халуңши хортан түргэн хотандо норо. Барстан аман дотэр бэджээгэмэй. Бас багахан мүдэгчэгүл айвэл бол хуйда мүнэ чэлжэ. Чамбу чөксэнэй сүлэр рүү халуң мүн гэд. Салаг ясэгэй шэдгэд. Дахэн ванда норсима дихадаба түлбол. Хоэн жо хүднару дан дагулад хэ Шагарат ки жерген

сонсоод өгсөн бүгдэрэн чөөж дотор ойрын шаа ха самгууны орон баг мяг тесээ хүний биенэ абаана сонсоод батл бүгдэрэн ойрын шоо Порнгене дотро патрхете патвена а паван хоян жо хөлчэн бэдэн порнгедэсэн чоолтиги тохтоод гоо хэвангы бэрснэс олар ха ха тайя тайгуугой ха тайсгун жо чи бидний хамлагарын дочрлэдэг мөн олсын тайгогун рушян ба тэвэр натын үрд үсэн чэнсэн хөнөй хиуни мэдэг утхосон хэлсэнэн чидэ исэлогын ширөгийн жилдэнэ сүлэр чидэ нүгөөбөрөл жүрэмтэй ижим болдоо чишилога Ая чужо юм би буян батл берем дилги ялы хог дусмна буян дөрчин толо дэ ми бу мда Өнө овне вондо тэнэ өндөр хэлтим бол үлгөр өнне тор төвтер санжин ван сандэр гарна Ой төрин хөлөөвэ Ай шадуул ди но чангдун багат хөрөөгтэй Чмогийн сонгосны 40 дөмөн чирэгүүд баттоо ой Шат туар байлгэми олон бүгдэн ирээд хоёын доонар ро чиван бүгдэн тэга нуцрлээ шоо Ка хоёын га байр хөрөө бэра бүгдэн тэга нуцрж хэн талдан өргөө өдөр болвол Юх чирэг 40 дөмдөй юх хэрэмээ шанг телэв гөөд

хаан дахиад асууж гэнэ. Би борин хэдээс энэ дүрэ бэрэгдлээ булуугаса сайжгсан юм бэ. Миний хөрөө юу даан бангтлээ шин. Гуа хаан дэвдөө гүнчэн хэйгэн. Та нарын жирсэг бол бүлшүм талид ондаад хориям дилгирэд бэна. Тэр хортой өмнө оногдлээ гэсэр бай. Хүрбэт дараад он хэлвээсүүд хоёр гар наасны жирсэг нь осоогоосад үсрээд тэм мөдрлөө болчихно. Баван бас байлаад болов бие бүлэ болчихно. Партиг анэ дарлаг миний юу дангбан гэж мөнгө чэллэт. Уни чэгади кого орё кин уйсуд уочан оллоны дүчин домон жирэгтэн байрин хэрэм дэвдү биэн шоти. Алда тола хийвэ бэсиги асыр дөрө гүлэг төгс ими. Тола уэ бэжэ төрөвд. Тэнгэрийн нарын томон жаны төгснэ зул төр төр.

өнгөрөн гүлөөдөл дэжээ чир рүхтэнэ бүгдөөлөөй цуглаагад. Талабира үггүй емми түмэн дахгүйр хорсолыг гийчоо тэрэгүний нахгүй бол бүрс түмэн дүйлэнэ добулынгүй үдүүлэй төртүүд баваанға тэрэгүллаа давчэргүй бол арбан нэмэн янсын нөй хэлүргүй үрүтгэн гэншу. Хамголын бүгдөөрөн Харсинуу гэддэрэ тулдэнээ сүүлөр гоу-пэнгвон чээрлэг боджээ Түүргэн ностад харгэрлэн гэддээрэ табу хүммүнээ тулхэлээ навчээрэ хээ.

амьдсан чирэг оошин. Харигэр ингээдэр ярилээ харуулан болгоод хоо хамар татд болсаар ими хартай уулгаа төгдвэй үдэнд. Харигэр тэнжэг лонг тогийн сэрэг лэн ой хойхгэн хүрэбодэг гээд батэнчэ хаал үдэнөө жэн. Харигэр дүжилээ хоб хоосын гэр болжэ хоёр нүдэн гэлэн мүтгэд мүлөрөөд үүтгэснээ гэдэл болаба. Удаа төсөн чирэг өдөө уучирэг дөргөн мөдөл үхэ болхэ гэж үгүй үнвээр бүнэ асуусан өргөдөг ийгөөд

нэг гоо бэн ванг нэхэн нөмөн тэгэн нөбд дар сугдэр аяа ванг я барлээ шуу яхви харгэр ин өдөр нөөжээ харуул болдууд хоовод дижээ харгэр дэржээсэн хүмүн чин нэг бас үгэлээ болжээ мөний сонгстор мүтэр хондэр шийдэ даудо сонгээда тосоог дутнаар нутаа дөр үсэрэд бас юм байна айя гоо бэн ванг я гоо бэн ванг я тайя тайя устар байгаа бэнтэ тайдэр болчихсаа тав тамаар татлалсан болоо чонго төртүүдийн төрөө юм баван хоян дагдах бэди дэ ванг я жоо сянбо ру сянбо

байгаа байдгүй дээ. Хоёрын хондгоор минь дунд юу юу шуга болчихсан. Мөн дээтнээ мөндөсөн мөн болчихжээ. Бэрх гэж чирлэг болээ шүү. Гоу бинг сэстэлтэд бодлоо яг таарчихид. Тайя тамдолоо нүгээр хөргөлд бол татлаа талчих тиймийг нь хаа. Тайяч миймид дүүсч чинь үди бид үл хийчих нь усгаа шагар. Шүди таатах нь телеврад. Гүтэл тайяг тат берж байгаа тав дахор уяад авчихээ. Тайя руу шанг ба хадгад тел ирээж гэн хой. Гоу бинг ван сонгид та хөди төнөг. Төмөнжил мененгэд чангтун бага трампарагдул жагаад баавангын ой гол үндүүд хоёр хүү чиванг баавангын тэн чугаан бед авчгаад буалия хамту бүгди алия хортолгүй чай юлоглий ой харгар даатад хөрний дог чи хөди хууду тэнэгий хой ковхиванг сонгидо Өнгөлий хаан тая өнөөдөр би талбайрагдаад үүтгэхээр далээ. Төрийн бааван гэдэг чинь төвдөл хий төвшөдгөө тийм боинт нь хүн юм байна. Тадмалоо төртүүдийн төрөв болчихжээ. Гагчаа би өнөөдөр үүхээр далээ. Ханда гомдөг учир мол гатхын дүйлөө. Танай талагдаж барахгүй би дээ. Онд утвар үхэн шидэ мөнгө чэллээ. Ха-ха! Гаупиэн ванг липэн хорсаад. Дөвдү сонгийдөө. Жерлэг болгож гэн. Тэлийн хэрэг болсон тайг өгүнгий болбол тоосын тогоон цаадал гэж үдэн дэтэр мөтер яамн хүрэндэн юг бодго тоогийн арчир тулаад тосыгийн дүүргэж бай тэр олон бүвдөрөө үдэн дээгээд тоосын цаадал хортлыг ичидгэ нэг дээн шо үдэн бэтэл энкин тосыгийн хийгээд бай тод бэтэл зинэ тулаар тоогийн төврөлөө тэр олон бүвдөрөө жоохлээ шо Өвшиан боги дүлэ хэлээ даваа дэрэнжээ. Гэвдо сонгидэ гүмбэй. Тогоны хэн хөвөдөөрэн дүлэн жаба чэрэсэнэ сулар. Бары хүлэ үрэрэхэ жабэн. Тайгүй гүнгэн тэмэн дээрэн ахчэр түсэд жатлэ. Гэрээдэ хүгдэ чэхсэйн. Өмнөөсэн олэн хэд бага тэр жангүйн арууд хоо төбрөөлөө жоох тэтлэнэ. Тэ тайгүй гүн сүгдэ мэртлэн чэн. Жаг хүлэ үрэрэхэ жабнаар төртүү толгаа сонгидэ. Далуру намаа үсгэлэ тэбатгэдэ. Пышк! Талгаран тагаур тоор тагаад байгаа гэх юм бэ. Үлдэтлэн чинь та тагааны ялард тулаад өргөд дөгдөд яраад л ясан чийх юм. Ушаам тэгэд ушатан сонгид. Доогтлэн чи таатай талаа нөхөр хөрх хөрх гүйж орж ирэн сонгидогийн тэмэр тамраар тодон тагаад орто толгоор нь тавиад оруулах юм. Бартэхэ бараатлэн чи тэрүр хөдөлөө бичэд бар бид гарнаран. Субан дахтан сэлма сухтат эгаван нааран киригунан охталад хуадуг лесу ахай. Сэллабын дүйдэлэ тайгуагун рошан боне урэн рухалун муна ааи. Аабагин тэгэн жалэ ангагин үжо тэсэн атнэ дэ. Абиан ор өбрин бүй хэн орыгий эмин абийгэ дой. Чуэттэл гүй дорчирэдэ үдүү сунгидагий тэвэр жабан тахан тахан тахан тэмаад орвэл тэгжээ. Оро наммэн үхгэй үхсэн болош үмэн уолзиндэ гол үшигэн соголзимар руу халон. Тэдээрбэн жангжун бага тэрнэ дуандаад тэрдэ суундэн чивэр оргаад гарджолхэ эмдар бэрэгд болдэ үтхуэ гавлэмэ үдэнэ өнхэрэ хүнэ гардуу хэд юу вэнгэд хэвнэ хватэг сэлмэрэ хүжугаан охтлоо.

Сам гон голеге тесо ночен шаджо востан урне боса. Чиох ши дурам дэрэн гуне шодэрэ гэн сам гуне орн дон пиэлша. Удонам боткуэ волтин осэр талалша. На унану дурам тэрру дэ годой удэ тэлэн усугутэ хайларан. Удо тэхсэр чанг дон багатрод удэн шэдэн туага дарсэн. Ушингунан дон онтан туудл.

Хоёр улсын нуртал хөгдөгсөн галын торын эдл боллоо. Хоёр энэ чи ванг дунг чоо

айгуагун рушиан бонде тосэллэхсэн нар төртүү дингэ дирады каррады түрін жүргдөөнэн жүрж тумбай ерэр болаба. Хуахсэну тайгуагун хүтэган хортэн нэгэ жэрэ барагдэд. Хортэн дээсэн нөй хымдүшөөжэн шага торсэжу бэна. Үдгээтлэгэн үдэрэгэн үмрэд. Асуни юугэн хонгэлгээ. Үрлүүрлүүгэ болсэнэ сүүлэр. Төмөр үрстээ тээл исуллүүм. Төртүд отто. Сонгий дөгэн барахсэнэ сүүлэр төрнэ гардуэн чэргэн үрхэй. Чирэгэн шуэ болчэн дулдан. Арлданы фэсгэ асырдэр дээж отто үлгэд. Агаар нарэн отырэд мансэнэ сүүлэр.

тэнгэр үдэн дэр тиэли зөлөн тэр хэлэнгэрла туруугулон туру дуру дорэ толэнэ жангрун бүрдэ жиртэ сүлэр тогарч өнэ удэр тэдэр давусхэт чуолфин хоян жогот тирэгүлэ дой хэнэ

0: Янго арыг босуу тэн дээр гараад гүн хөнгөрөг идэлдэнж алле тондэн жерлэг болж хэн картой умна таши бонни ой хүлэмэрэг идэнд тохтооны гэж хөлийн ой хаа Kalla has chang chilong aha hey Paoya unudder bi ber thalan ka dudya thom mini bolson bol umen dasen wani tokto tlenchin udrinarlan bi karho gij bossima khri hulwe unudder bas Пени го жан жона валле каргир бол бетэн дото фенуга болон шо. Хоен жо байже. Челло хүчө хэна хэмэгдэ. Хэлиэбэр басу кэу гэгэд. Карэг чирг горэб мэнгэ. Салига гадуг кашанан. Тогуэгэ ото тарсэнэ солэн. Арчир гормэгис чатэрэ хөллөр даккуллаа
1: чаашанэн чэллонг жангдон чиригэн хөрэнафэгар

0: адалдан гэдэр ирдээ дангэлун. Хэрэгэн сетрэн хүнэр жасга жохоад шуан шигүн жэднэг яхгэл. Үндэд үндэс өрүгэн күйгэдэрлэдэн ой. Өмөн тэгэн толдээ хулын жола тадэч. Үдэнэрэн тэнчэгдээнэ.
1: Бэнэг ой жангжунаа.
0: Валли үдэтлээн чин бөөрхөн бишээ. Асхэн өмөн тэгэнэрэш. Валли тэдэ тагад хараад яна. Чиэлхэ холгэ жангчэллунгаган. Манэвэн ижэн чэмэгэ таэсэр лидогоссон үлгэмжи санзлэсор тото чэмэ боссон гоэмбэна. Чиэн үдэр үстэй адгусэ гитвэшо умнэгэ гэж хэнэ дагэд үргэд үн үдэр чиэн ой чирсэм эрэд арлан гарэ дэрнэ дэ. Чэллон ан арголар инэжэ Яв яра вэ ачо хой валли хиби дойр умэн дахэнэ гэтэн мэн бэсэгна нэгэ ун бэшо бэдэн хүмэн хөрөхтэй вэ утти бүртэ шавар ятна далэ тэр удан соё удан эмдриа гуло ундэр мод будун салан дэр басан үргэ жатэд бэрэн шо Хөр бас нэ удаа хусаган бодно. Үн бэдэн үртгэмдэл энд хүн биш идэ. Хүн болбол үндэр бэхэн. Үнэн хадал. Сэм боги бол салгаад ялгаад бодож мөдөх хэрэгтэй. Өсөө мөд өсөө. Хантан дүхтэн болбол төр болбол нэ. Хоомодын дур ховтод нөмөргө өгсөн юм мууна. Өнгөлэй хана. Манай даахан бананы дүр би өмнөгэй хэгаад хэд болтад орж өгчгөө төлөг юм бишээ. Өмнөгийн он арбан гурам гуаны гэдэр бол. Жирлэг луу ишөөл жэлхэд ясан жүрдэн мандаг орно. Жуулагдагч юм болов. Чагын улаар илгий хүлээжээ. Гажирын хийсгий ижлэхт нь орноог. Үнэн бойнт нь болсод. Үнэн ясгий явал. Үтлэ ардын үршэл хээрл та хээрлхэ. Манай өмнөө болвол. Асын бүйэн бодоод ардын аюулгий гуануэ. Афин бол зам багагад аруултий баран ховдөгс бэлвэ төтгөлтэй шо говхин ван. Өнгли хан хэмнэ бүй. Хортынгийг оғад үнний дахсан ем бэн. Үн өдірчи надыгий болуул хоти зэхсан нада ногыгий шо гэж бөткэл шишо жиндэн агуэй жуэч гэж мүнгэд бадын наар ари шонгши гүнгэднэгий жолэ табын дэлэ күй кэту тэбадар андрлэ шо.
1: Хэрингэр ба валли
0: алтын дүртэй дэд нэг нүргэж ахтыг төлөй хөөдөрч дангчэл үгэ хайгуул хүч хүч мэднэ аттай атгэн дэвс дэрэрэн харэг гэж болангалэн дар шарын татаа бооч олоо бүлэг бэ хөт түрэ дэрла олон жоло тэгэн горуга нангар хөдөнэр бэнэлчим күйгэдэр хүлэн үдоло хүри бэлэ дэрла хүндэ гүжэд тэгэхэнэн үнэ Атлэлэн мэри
1: адэ жангара амгадла дара
0: атэхтнада алдын үстэд
1: эрэнда бандэл
0: хойгулумби арнэх шиги гади гади арслэн жагандэт лавай тантэ кун нүгэл
1: нога хойлан хусиги гари гади биэртла хилэс
0: чэллун докторон ботно үн холга хоттэм тэгим бэна гяви Үдий үртай жахгүй болвол хэшэр бүр хор хүнгөл юу магадгүй дөө хэнэ дөрөгөн амьгийгөд хэн үе дүүд шонг жигүн гэд нэг үрөт гатан ах гэж тон тахой яг гэж гид хэхэн олор гатан дээр дараа кат тэм наран дөө так кэнэ гүр дотор гарыг хит тауда бомбог я цог тат дараа дүр гарадор тэ дөөрөт гэдэн боже тагуул тауда бомбог богад дирлээ шо хэй Дэтарсэнгэ валли оногдэсэ дэ пэшкэн нэрэн дээрэр саачана сабуэрэ койдаад нэрдэл хүндэлэнгэр хүү бодон тэлэн шэн тапкэн чэллон тарсэ гэннэрэн Уэй тэн дээрэн чэдэгэ тэлбаахат Барын хүлэ үрэгэ дамнаран Бандун чинно толгэндэрэн апчэрэ дэвсэ тэлбаа тэглэсуа холгодлооч тэрэнгэр темпл төсөөлөгч гэдэг юм.

0: бундрдараа гоцсоор
1: өмнө бол хэн лодод яаж
0: шэтхиэли зуулон аа бен гажангын валли парагдлээ шигтэл бахан хөөнөр гээд гарлаа өнөө хөл балуун хүндэтэл хүлүүвэн вэ хүлээрэн гүйнэ хос нэмэн талтэй одоо түйгээрэд гээд явсан хүн омогны цаа омогтэй хүнө нөрн хэн
1: Чао хэн
0: аа? Хэй, хүндэн

буин дээр нь тусцаж пөшкний цаасаанаа хамаад дөндлэн чи чан челлон чэтир сувэн дээр шага төглээсо и шаасанал өтрөө шорон дот чир ортнес уулор сувэн дээр гисгэж ягаан чэнийг сух татти давлэсу тоо хонги мэнэ даллея и үтдэсэн хэлис уллон тоагар дубена гүндлүүртэй жамдун тоохон барагдлээ шидэгтлээ инжин чаатэ талаа нөгнөм тоогаан тоолхтохтэрж хэнэмэн толд бигар ингээд барахара дуджингэлэ гон

өнне омогом болвол енен омогте ентени хогдэг жангал өмнө настан алдэртэ баладамын жина панемэн доги бер барын толохте хутов мэрэн дури морди чахтын ембэхэн хөсөөнэ гэвгэж таасаннан хүлэгнэрийг хилгээгэд хээ таалэгэр топлла докарадэр хэмжирэ чиргэн бүртэл тэнэ тулар хутовгийг дэчүн тэбаан дангчалунги үжинөрэн хүмэн дахвар хорсэг банмэн догин нүргэд дээрэ хүргэд топлгэрэ тэрэ өөрөн дарн гэн чэлэ сууи Ujadu ta tengen uhun uhun horti jayi mihenumman Palalche kuchi arayka yen jengdun Yuhusti gigarayka arindagin uosikad Pari egun togun nigi palalche Bastlogin kuchi nigi garayka Beldak sarnago begahan Hoyloron jirindurga wata turche Tangchelong chelhegin uhusimudug toldahan Түрэдэрэн дэвкэн дэсэн чаудан үртэн бэмбэг абатэ-батэ хсэннэн Пэшкэн оныгдээд дуэй хулэг мэрнэн Хүндэлэн сабадуэн тэллэнчэн Дагэн дүсэр жэрэ шагам бүнгэн жэтнэгэй тэбэхэн Сопчэдэлла дугарэгалэ шо Бүжэн дэллэнчэн Уднар эрэнгэдэ болохо дуэртэ Гурбэн үрхэн жангжуэн абадуэн чэ

Бама хоёндоо барахад дуудэгэд байлцгээ та баланасэндэн. Баттой бамрынгээр альдэр гарсан хогоотын нүгэ бааван надаа зой ахтэн шой. А челлун гормын өргөний жангүнийн аллад. А чаткалын ширгэнэ төрөндөр жидиг яхгүй дой дохсой жо өмнөшөөнөн дүжиг гөрөл толон бараа харрээ нүжи дүүбэн. Пиэлэ сөллон аали. Тиэндэр одоо үджэтлэн чэн. Өнөөдөрийн толан жангүнэ гуарм гараад гуарм алагд бай. Холивоны өртлөг чали яна хаано хоёр нүдэн тэлэбэж хэту саргуулын хөрүүлгийн үдэл барыг бэдэлтэй хоот нь холга чэллүгийн бэдэлтэй чэлэ чэлэггүй гэдэй. Тилэгдөө төгсөн чирвэн хорагаад хиэлэсвэлло хөнгөрөн гүлүүдэлдэй өмнө олдрийн гау бэнвэн либэн Арвансын лонши хогын жиргойн олдод бара харж ясими. Өмпээр толандор босу хөнө бишчээ гэж ой бүгдөрө хөлчөөд. Хорцлэн өдөрний хормотто толаад. Чхиди жога жан жартан жан дайдөөд.

сүллүүн нарууд буудирад орд хаштнэ гажиран ирдэ. Говин ван либин. Чөөж дотдөр одоо бэчэмдэж одоо яд. Агад үж бүлний алгасны тогийн авжэ. Отто арндан хүртээ жанжуннэ ой бэдлин үчээ дуя одоо айлхэ дотор бэчэмдэж.

Үний хөлөө. Босоо жангдөнэ гарсанга болмогт. Челлон өдөрийн нар удуунгар тэлэ хүлээгээд өөр жангдөнэ гарж ирсэнгүй юм. Тэргээ хорамдлид

Ой, чангонси я чангэлонгчин чангэлэрэлхат. Чанго дага дорродэрлэ чаганартын хөшөө чамнаас нь ирж яхнад. Чантай дөрөнө дохтоо тохтоны туул дүүлүүнэх. А чангонига нүдинэрэн бана босо байлахана. Астрэ баллад тен дөрөс могадэрлэ. Андан гартын челлонга дану вассернаран. А толлабиране усирин отон асуджиэсу хои. Өнөөдөрийн вай алдан дой караджирсан жангдун. Өмөн олсын ямар ямар нүртін жангдун байоа. Иния чөгөд челлонга до волдын гэншой баванда мүдуолжиэн хай. Ужатон халаге бенго жангдун валли турундна. А тау хэнгэдэг жангдун. Ентэн хо тэган куарбо хомбон емсо. Нүгір бүлсіңбә бағаван ебі хайырлғады. Хойын жо, үжін үжін бағар байлад, қуашқын. Бас, жаңжуна, мұнар бұд үжін бол бұл, мені хойыр үрі, хо соңлан хопин ой. Челлұң дарле, Пурсуле ингэж батж яана. Паудран датнаа ардор жирэт. Богдэндан херими тевжи хоян то хамдаг дурам байлаби. Ачалу натне жангдун багатыра жирг бодолжин сол чагаад. Эргдарси ога дой, ода арлда тола дилжин гэд айлэ дурум байлад аргер ожи. Улгар балга чалуэ. Унте ой мэн датнда, сунтэн ван гуэжу хо яндоу. Лиу гуң чэн ғуң шилэн. Дурэ бұлару ширэн дурбунын чэг дарсо чэгэд шэрэ жусэн үжэд ини өлчэна чэллунгэ нүрдэмэ мақтэжэ хонжирой. Сунтэн ваңой хэлжэна хуй баваң.

0: барманы гэдэр яболсине сулар пага натне сонлан пага атэр челлунги орул жабад байри нодом мутэр удэрдөр парахар челлунги би удэд нэгим бодод муди болсон жамад амэн жевдэрэ ой угнэих агаар хөлөдэсаг Мини нүг жилийн бодж яна. Хоёен довин дэнөө шивэдэн босуу хүмүн бишээ. Шиэндэг одон үй хэлжүддээ. Чимэнэ чэллунг ядо махты гэлээ. Чөөжиндан ботнан хүлья санат. Мэнэ уэр хүн бишээ. Шиэлэнгэ хуэхэн дэвдүү. Яагаад даваа төлөм бол волтин талараа нэг өөрөө дэрбэл хо чиишүн хаадан ой нахт болонсаа шүглэн шибидэн шоожиндан бодод нэг ой тхүлч театр шибидэн толгоо мөдөө өчөр бишээсаа аа баван уи баван торх гэдэг оо би бинээ бодолго болвол нэглэ борин хэги дараад Пад болдордон нүргөт бомди жендо тертнэл суулар би мэдэм мөн уушири мутчаг ген мусрач нөхөлдө Волтин гонжо ти сун вай хэки Бэндой нэх тан хэлчэн зүгэн өчөр абут бутом тө бэдэн дөрвөл хон нах таган Чэрмэ дөдия чэллон та чэллон ии Төрин дүрмэн дүшмэнна мөгө төрөөлэд байри хөнчэн төрөгий төрөглвэ Төрини ч богдины хиними төдөн дотрон тоогт бахарахсан даашда челлүнг тхүн агад ама төлийн бол чиваагад хол хөтөрими Мянсар байрыро бера паванаро төлчө дуй эрэг дахты вагаар мөн үдрөөр өмөрлээ
1: Сонсогчдоо сая та нартаа алдарт хуурчи хайбогийн хэлж үлдээсэн хүүхэн жао дашингун бомтиг эвдэснэ нэгэх хуурийн үлгэрийг сонсогдлоо Үүнээ залгамжийг мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авчсан сорь. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

Бээжингийн цагаар 14 цаг. Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгээр мэд дагуулаа хоёрын жүжиглэн дууссан Бээжин лам гэдэг артын дуу сонирхуулъя.

0: Яа, яах. Ядэр инж гэдтэй. Энд давуучиг дээр цаахан ямсгаад явъя. Намрын чавгад халуунээч чүхэдтэй. Яман шүүээл ямгандаа мас нэг өдрийн зам байна да. Чүүя, чүүяан а. Үн алт мүнгэн жасал торог түргэ үжүүл.
1: Энэ бөөжин лам болоо. Чинволсийн бадрал төрийн үед бөөжнийн юнхөөгөн хэдий сууж ясан дархуу шүнээ уртуу гэсэн нэртэй лама. Эл лам, одоо дараа ингэж уухан бодохтаа нэрд явж, уутал завжсан бөөжин ажлын алт мөнгөн жасал торох дурдан ам арал залан ходолдож, ашиг мөн хонжгийн завсар анхээ залгийн өмөс ихтэй өвгөн шалгалдах жангтай уулзраад. Улсуу төрийг уртуг үсэн нэрийн ойрхоод бөөжин гэж хочлог болжээ. Тэгвэл бөөжин намны учир жолгон гэж яарж яг тэр зөвё гэдэг чинь яг энэ Яман Шивон айлаа даа ноён хорлоны залуу хатнаа чи. Орд ихтэн одоогаас хүн мөнгөн сэлэлчод үнэмч найртай болж гинэ. Иймээс бөөжин лам энэ удаа бас л өөрөг төөргөн өөрөөд өөр явж байх нь энэ чи.

0: 광주 가지린 핫구르 방원 언니 주벗 아술타 오이 대대 혼주열의 참아단 핫굴 저기야 좋은가 저기야 고
1: Бэйтинг нам ингэж явсаар байж маргааш нь баг үтийн уёор яман шивонайх баран зоодор хөрөөд нэг чирэг хөлсөн арчиж амсхалан төвшдгөвснэ дараа сая баахан шулттай алхаж яман шивод ойртжээ. Үсэнд айрын захдах хоёр зангарын хажуудаа нэг залуу бүр модон сүудэр суугаад ойдл олж байна. Харлаа ноён гэртэн байна уу үгүй юу гэснийг энэ ангаас нь сургуулж үчээ гэдэг. Бэйжинг нам тэрч батжээ. Бэйжинг намын ханаа цагши сонсоод ойдлтэй тэрбэр ойшоосон ч үгүй. Бачаса оолн энэ бэр отхой отхой жороолоод ирдэг улаан дэлтэй бэйжинг мамыг таних гэж. Очийн бас мэднэ. Явача тааг очраас олж үссэн гэшийг ойдлон ойосоо гэнэ. Бэйжинг нам баахан аас гэж. Гэн басы тэр бэрнээ заагүй сайхан төрсний үжиад хуучин өвчнэн хөдөлчихжээ.

Бэйдин намных энэ мөтер шалгалж дуурахыг сонсоод тэр бэр тэсгэнгүй уурлж аядлан хажууд шин хийж яваад босож зогсоод Бэйдин намны хүүд ингэж хийж яана.

бүлэн өнчгөн адил болсон бөөжин нам. Энэ мөрнөө цогөл хийх үнэн гэж итгэад алдиж унгаасан сандан ирхэн авсан цугаар юу нэг хавэнаа л гэдэл яарал билүү шүү дээ. Гэрнээхэн жаас хурж ирээд дараараа чанганад үссэн чинь ийм чим чимөөгүй. Учир юу болов гэж ард цонхон дорн очоод очил суугаад чиг тэлваад гэр доторг байдлыг чанганад ижлээ.

Юу, хэр сансан жиууны хаан хэнтэн дуулж байхын сонсоод бөөзин лам их л баярлшв. Тэгэхлээр өөрийн бие бөөзин намын дуусчугаа. Харин эрэх жирэхтэй сахсаг саньягийн сансууд байх их хэн мэдвдээ. Мөний санснараа нь бөөзин лам үнээр урууч. Чингад хүйж босоод цонхон гаднаас нь өндөр дуугаар дуулж гэрэй.

0: өглөө төсөн жуу ёр чинь өдлөө гарын дидөө.
1: Чиг юу нэмсэн комсэн энэ маамны ханьчгаас цангаагаад гэртээ зал жаруулаад чарээ дөрөнг инэмсэглээд хэлж ингэнэ.

Oh,

0: feliz soy a bailana
1: Өчирхийн сонсоод бэжин намны чаргын сэ баахан тоорджээ. Чийн зүсэн цагийн тос цаваад ууч суугийн хооронд энэ тэрэмэ хэлжээ. Өнөөсөд урд талд замын тос манарлаа. Жиүйөө цонхороо нэг жирэх бараал үжиод хөй сагсаг саяа хүрөөд иржээ гэж сандарч гэнэ. Бэжин нам сонсоод чичиг алдаж. Одоо яа? Одоо хаа нуу гэж жиүйгээ залуужээ. Жиүйөө үжиж үжиад гадаа хэрний үүдэн ард хүмэрж ясан дүнсэн сагсаж яагаад хордон төртөөр орч хөө гэж. Арыг байна да бэжин нам. Дүнсэн сагсны дор ороод нууч гэж. Жиүйөө үсчих гэрээтэл засаад үүд хаянгаар чирээд саяны нойныг ухчихнаа.

Өвсөн дүнхэн дотор нууж яг бэжин лам дүнсэн завсраар саяын ноён зүйөө хойдоо хэлжил инээлж яхиг үжээд тэсхийн үгүй хорсон болов уч дуурч ядгүй. Давар гэд амт тараа нэг юм хэлж яана. Юу хэлж юм? Тэрнийгээс нь ийм гэнэ.

бэдин нам бодог тутам уурлж болжих гээд сахсан доороос гараад ирж. Гэхдээ саяа ноён гэдэг ч нөө хошуун нэртэй хүн шүү. Хэдрэл заачих бол юм. Одоо яах вэ даа? Балжээ ордарэд нэ яаж ийх нэг үжээ гээд бэдин нам хэрэгсэн гараад хой цонгныхын дэргэд хурж хагархэ чулуу тоосхийг жиргэл талваад ганцхан хөлөөрөнд дэгдэж өгсөд аман ангаагаад доцрон шагаажээ. Эйн сайхан дүрмийн алей хүүхэд олж үжээд инээд хөрөөд эргэлж яйна.

хүүхдүүдэд өлөглөсөн бэжин лам хүнэн гэж нүрэн барахтаа яхан яах гээд хүсэл хатргаад гөртн алаад ороод иржээ. Сая ноён сая дүүдэрийг зандрыг гэтэл энэ тал алдан байсан чи юу юм цан хараан гашаан харснаа сандрил хэлж яана.

0: Жив юуны гинтхэд өнгөч хэрхэн жихүүн санагдгийг тойлдо. Сандарсан хойлоо шурга гажир өөрж ясаар гадаа гэрийн дүнсэн сахсны бөөзөн нам урдаар шүүрээд авлаа. Сандарч гсэн саяа явах юм. Шууд ирээд ураад авсан. Тэгээд хойлоо хэн хэн дээр найрсахгүй тэлжил цангасаар байж байна. Ихл дуурлан болжий. Саяа ноён ууран гүрж сэржсэн хотхан суг татэр гатл бөөзөн нам хотгон жолон гац. Хойлон гажир өнгөрм нэг жирэв хотго болооснаар бэжэг лам хотгий улааж аваад амндаан дуугаад саяа ноёны доороонд арч гэрэ. Яг энэ үед хорлон ноён ороод ир.
1: Ой, үн чи юу болж юм бэ? Хотгоч бүгээр гаргаад.
2: Аа, итнүү. Танча чи мутхог ин таарж гинэ. Миний ли сонгоч.

Ein Messer, aber ich hätte dir ihn heuer.

0: төрөл байдгийг тайла. Хой, бас хан тугаа хамрыг өгөхэд юм ирвэ гэвэна.
1: Харлаа най. Гэрт нь ирээд ночилж ийсэн энэ хойлоо байдлаас учир шалтгаан юу болж ирсэн бол торогдсон мэтжээ. Тийм болгоч эхнэрхэн хэлснээр эвтээ өмөргөө яа гэж болсон гэдэг үл мэдэж болсоожээ. Онд бүрэтин лам энгэл зүрэн хагалтанд байрлаж бүхэн гэж амраас уяа гэж ярьсаар бүд дараад зүгчгч. Саяны ноён ба сандэрсэн үн тол бүлэн хүнэдлээ бас тагаа зүгчгч. Эний үед юу яа энтэй талаас нь хэлж яана.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо 30 минутаар явагддаг энэ цагийн өвсөлийн бууц нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараа

дахиж баяртай болцъё. Баяртай.

0: Улаанбаатар хотын Хангзууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Улаанбаатар хотын Хангзууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхан өрхөн сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхээ амрыг гэрэн золгож байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болонгар Хүлэнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэг чимч Улаан Гэрлийг сурвалжлах давирж Нойтон Гүвдрүү өвчний тухай ойлгон Монгол анагаах ухааны мэдлэгээс хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх толлого
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ ээлжийн нөвтрүүлэгд Хүлэнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэг чимч Улаан Гэрлийг сурвалжлах давирж Монгол анагаах ухааны онлын мэдлэгийн төгөөмөлжүүлэлт Нойтон Гүвдрүү өвчний төрөл зүйл өвчин үүсэх шалтгаан өдөөх нөхчил илэрл шинж засаж совилах арга жич өдөр тутмын идэ өмдөн явдал мөрийн талд анхаарах зүйлийн тухай нарин тайлбарж хэлгэсэн байна. Залгаад сурвалжлагын найран уулгад анхаарлаа хандуулно.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: За тантай танилцъя.
4: Намайг Улаан Гэрлийг гэдэг Хүлэнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэг чимч байна.
3: За өнөөдөр одоо манай өнөөгчийг нь сурвалжлагдан урж арсан өвчний тухай бас ярих болсон байна. Түр одоо өнөөдрийн сурвалжлагд бол одоо дөө мань нэгэн хөвдрүүний тухай ярих бодлоо. За Нойтон Гүвдрүү чухам одоо ямар өвчнийг эхэлдэг бол
4: Нойтон Гүвдрүүсээр бол яна тэрний нэг онгоц шин том дөрөв арсан дээр бол төс гэмтгээр байна яна гарна. Эгэл ана сүрхээ захтан эгэл ана баян дахин хөдлөх юм ачлах гэдэг нь өрхөл тохиолдоно гэсэн арсан өвчин байна ойлгож байна.
3: За тэр нь одоо яг энэ харж байгаа чинь тэр арсан өвчин юм уу одоо яг гүрвчтэй адил тавар одоо ямар талаараа ярга тавьдаг бол
4: гүрүүстэй бол адилхан байдаг. Нойтон гүдрүүсээр өнөө гарсан дараа өнөө гэмтэл гарсан сураа сүрхээ захтана. Ийг бол баян дахин хөдлөнөөс. Тэгэхээр гүрүүсээс өнөө гарсан дараа гэмтэл гарч байна. Гэтэл тэрний гэмтэл нь яана ар сур гадагшаа шалгуурахгүй. Яг нэ шумуу зогс яг гүдгээд гараад ирсэн юм шиг хавдар эргээ дахиад нэг дэмий утга буугаад ирчихсэн. Буусаар бол яана арсан дараа ороод арсан өнгийн гартай адилхан боцдог. Юм нь ачлах таадаг. Ийг бол яана нойтон гүдрүүр тэр хасан ана тийшлээд асуу тэрний гэмтлэн хөлөрний юм урдаарын үнэн жижиг гүвдрүү гарна. Өсгөл ана улаан толго гарсан дээр үнэн суурн уловтор өмтэй юм нэ жижиг жижиг гүвдрүү бижирүү хэсгэн нэстэ тийм ба бижирүү өсгөл дээр маяг чөврүүд бижирүү дээр нэ бахан услах бүрдүүтэй тийм ба чөврүүд бижирүү гарж байна. Ингээд ана өннөл ана аажмаар үнэн ана хуурсаар гадна ердөө сүрхэ захтантай болохоор хүн маас нэстэ маснас уурал үнэн ана шалварн ялварн шүүс гоосн идэ гарна. Ингээд ана аажм басар ана удаандаа басар ана хөвдлөх хуурал гарна. Гүвдлөх хуурал тасар энэ манай онгодо бүр одоо мэднэстэ арс удаан яд өвчсээр зузаан хатуу гэсэн манай сонгиусээр гахын арс мөн зааны арс гэж адил тийм хуурд гарнаас эсгэл гэсэн юм ноочлох төр байдгаа хээг өвдөрөө тэмсэн энэ зөвхөн гөрөөсийнхэн зинстэ тэр зөвхөн анаада гэнтерөл яна арсан дээр нэг юм хавсан ястын захнаад тагсан хугацаанд дотор өөрө зарим хурдны хэдэн минутын дотор буугаад явцсан. Буусаар энэ арсан өнгийн арсан нэг ажиллах юм байна. Зарим нь хагас цаг удаан санартай ороод хэдэн цагаар буусан сураа нь баахан улаан толуу гараад яг азамдаа ихэд ажиллах юм ажиллах гэдэг.
3: Тийм байна. Тийм манай нэг өдрөө босоор яг энэ бижрүүг нь одоо удаан явуудаг юм байна.
4: Тийм тэр арилгахгүй шүү. Онцлог их кол арилгахгүй байдаг.
3: Тийм. Гэвь нэг гүрвш маажир уусаар одоо нэг хэсэг хугацаа одоо жирэм надаа хагас цаг юм нэг цаг уусаар өөрөө надаа ярилж гэдэг юм байна.
4: Тийм.
3: Тийм. За олон кино надаа нэгэн хөвдрүү гэсэн надаа нөрөөр нь одоо энэ бараг л одоо чиг нэгэн хөдөрснөөс болж яа гэж ярьдаг.
4: тэр ноётон гурвыг яг тэр хятан шиж тэр үгээр нэгэд орчуулад ирсэн сте хөцөлөд орчуулад ирсэн. Игтээ тэр үний ана маний Монгол анахаар өн өвчнээс шалтгааны талаас нь авчруулаг яана. Сэр ус дээрэнгүй эсвэл чус дээрэнгүй чус сэр ус арс болж байна. Сэр ус арс бидэн мэднэ сте ус юм да услаг бүр тэнди тийм биш юм. Тэгтээ тэр ноётон гудраас ана тэрний онцлогын синзас нь авчруулаг яана. Бижрүү гарснаас өөр дээр услаг бүр тэнди сэр лаа зарим тийм а юу яана маасны сүрхэ захна маасны сүрэр ана шорт ус гоожин. Тэгтээ гоо яана маний Монгол ус тийм одоо арт тийм өнөө үсэд ойлголтоор байна яана чиг ноётнаас болно. Өнөөс буруугүй я таардаг байна. Өнөө үтгэлээ одоохон дөрөв арим байна шүү. Маний усэд болно. Бүх хүн ам тооны бараг 107-5 байдна. 100 дотор 7-5 хүчин хүн ийм өвчнээ одоо. Эгээр өн дотор одоо насанд хүрэхсэд өөр нэр даа яана 103-5 байдлаа. Жохон хүүгс да. Хүүхэд багцад бол 110-120 эзэн. Ихтэй өн өвчнээ
3: насны хандшул яг бага өгөт тийш.
4: Бага гэж юм тийм. Тийм а тийм тийм. Эгээд бол яана олон хүний дунд бол арим олширж байгаа. Энэ юм хандаж байна. Яг тэтгэн олширж байгаа.
3: Тийм байна.
4: Ерөнхийдөө хамсруу нөхцөл нь байна. Өнөө зам болж байна шүү дээ тийм а. Хүлс гасаар урам захтна. Сүрхэ захтнаас л би өнөөсөө тийм а. Эгээр энэ синд өнөө хүлс гасаар урам захтна. Эгээр зарим нэг нь байна. Даарсаар захтна. Эгээр байна зарим хүйтэн салхиндас сүрхэ захтан чихэн. Энэ нь түрний махдан болж байна. Нэг дараа нь өвчтнийх тос хүний махуд залуу хүмүү насдаг хүн хөөгд өнтийн нэр махуд наа гэв. Бид Монгол өмнөд төр ердөө залуу хүн цэсэрэн махуд эсгэлдэг та тийм ба. Ийм хүн осоор нь дисэлээд авсан өн гүвдүнээс ерөнхий дараа халуун чанартай болоход түр цэс яг дэрэнгүй байхад түр одоо зоны гол өрн дээр ууд нарны өрн дээр халуун чадвар зэрэг халуун цагаан өсөд болоод хүс гарнас нэгсээр өнөө махтдаг байна. Хэрвээ насны хүн тохиолдох хэрэг ерөнхий дараа өнөө хөгсөн хүн басаар өнөө хий дэрэнгүй махтдаг ус юм тийм ба. Эклэр үл яна хөйт нь даар цэг нөйт нь их захтанд байна. Ерөнхий дараа өнөө чинь халуунаар хүс гараа захтнахнаас илүү зарим нь үл яна цэг нөйтнээс захтнах нь илүү юм ажиллах юм.
3: За тэгвэл одоо яг энэ түнхүүд рүү чиний одоо бас шат хавааж ярддаг хөдөл шат байдаг бол тус тус их нь одоо 90-ийн шинж чанарын талд ямар шиг юм байдаг бол
4: өнөөх чинь юу нэ шат хавааж хэрхэт өснө ахисийн үндэслэл түргэн чанартай ороод удаан чанартай шахуу. Эвэл ана ерөнхийдөө манай Монгол анахан дээр намас өснө өнөө чинь нойтон гүдрөхс та намас ороод удамжлалт намас шээс хавааж удаа тэрний эвэл ана өвчний ахсаар нь байна түргэн чанартай удаан чанартай эвэл махбадар нь байна сэрос дэрэнгүй юм уу эвэл чус дэрэнгүй эсвэл нэг хорхой хавсарсан өхдөн ясар хуваадаг байдаг. Эвэл ана адил бос чатууд нь адил бос одоо хөлөврийн намас нь байна түүний симптомд нь адилгүй байдаг. Хөлөвөр төснөс одоо онцлогоноос адилгүй байдаг. Зисэлэд авч түргэн чанартай намассаар байна. Ерөнхийдөө өнөөс нэг симптомд дотор байна. Ялгар нь чус гарна. Жишээ нь шүүс гарна. Эгүүл яна түрний хүрээ хүчээр асан дотор байна. Таарсан симптомдэр хөвөө хязгаар одоо тийм тодорхой биш. Яг манаас яваад жирэлдэр манай ахсын жирэлээр яг нэг том пүнтээ усыгээд газар дээргээд манаас байгаа хата

0: өдрөө тийм амаргүй тийм угаан тасал дээрх үтсэн бисээс хөрхийн аргагүй. Ерөнхийдөө авч ирвэл бид өмчрөө сурж байгаа асуудад авч ирвэл өмс сурж байгаа. Манайсээ одоо сая өмнөгийн сургуульд ороод хөтөлөрж үзсэн манай багш нар манд хэлдэгсэн. Онцгой нь одоохи өмлөг, ёрын өмлөг дэстэ багш нар хэлдэг. Өвчнээ угаан тасалдаа өвчин гэж ерөнхийдөө үгүй. Энд дотор ганцхан баг уусан өрөвсөл. Фиян. Энийг угаан тасалдаа. Ондоо өвчин нь ерөнхийдөө угаан тасал дилдэггүй. Жишээлээд авч ирвэл тахшир. Манай өнгийн тахшир хүн бүхэн одох хэвээр. Тахшир өвчин олоо чи угаан тасал дахиад нөөс олдоггүй шүү дээ. Жил жилдээ хавар хавартай намар намартай олоод л байдаг. Тэр угаан тасалж байгаа юм биш. Тийм биш юм. Тэгтээ өнөө адил бас одоо өвчний багтаар тий уул зүх усэд өвчний адил бах хугацаанд адил бас нас адил бас одоо улаалдар нэ өвчний өвчнөөс үүсгэж чадал адил бэ дараа олох усэд тахшир олох ба. Өнтий адилхан. Нэг л адилхан тон гүдрээс ийж олгож байна. Тэр үл яна угаар нь таслахад их хүчрэхгүй. Бид өмчлснээс өөрөөр дахиад хугацаанаар нь уртаа болоод ирнэ. Жишээлээ дахиад угаан гол надад нэг жил 2-3 удаа дахиад бол одоо энэ өмчлөгөө хийснээс өөрөөр бол яна 2 жил нэг дахиад орох юм. Эсвэл 5 жил дахиад орох. Зарим нь 20-30 жил дахиад дахих юм. Эсвэл яна нэг хүний насны энэ хугацаанд дотор бол дахисэнгүй юм бол цаас байна. Үндэн үл яна өмч болсон хүн яна өвчний бол тодорхой ойлгох хэрэгтэй. Өрхөөс яна өвчний үр яна уг ундсарын сайхан өвчтөнд нь ойргуулах ёстой, хөлөх ёстой. Өөр нь яна би өмчрөө хийх хэстэн яаж өмчнө? Арах хүчанд нь яаж ямар хэрэг өгнө? Игээд үл ямар бараг ямар хэмжээ хүргээгүүл миний өмчлөгийн дотор авсан нэр ханамж дүр өвчтөнд болсноос нь өвчтөнд нь бүрийн ойргуулах ёстой шүү дээ. Ийм найтан өвчрөө өнөөс нь таны хасан зэрэг яна угаан засгаад их хүчээр гээ удах татам засал авах нь тийм удаан байдаг. Гэтэл бидэн бол Монгол өмчнэрийн хувьд асуурал байна. Мах удаан тахируулаад хэрэг удаа өмчлөгөөний үр дүн их ханамжтай байдаг. Маний энэ дэрдөө өвчин, ердөө миний энэ дэрдөө өвчин ба альва өмөлгий явж явж бараад хамгийн сүүлд нь чиний Монгол өмч нь ямар нэг хүнөөс анчхи юм болцоо байна уугүй юу? Ийм бодлоор ирдэг хүн олон байна. Анчхлан хотын өвчтөнгүүд. Тэгтээ бол бидэн ана зарим өмчлөгөө хийгээд бол их ханамжтай үр дүн олдог.
1: Тийм. За бас ярьсанаар бол одоо яг нэг түнг өдрөө чинь тийм хэд давтаж яхна гоошилх нь бас хэв бийнэн арсныг нь халах өвчин төрөлхийн нэмгэн хүмсэл байна гэж ярьсан. Тийм болохоор одоо зарим хүн одоо буян угаа юм уу буян шүргөхтэй нь одоо тэр хүч агууснаас болоод одоо арсын шалгуур мөдөн чигээд одоо бас нэг түнг өдрөө чинь бас тийм хэд давж бүсгэж мөдөн. Тэр бас зарим бас одоо өмнө сайдэр хэрэгэлсэнгүй өмчлөгээ завраар сайхан хэрэгэл хугаас болж одоо яг дэхэж давтаж мөдөн. Халдын сайн босоор өмнө тогсооч хэм тэгвэл өргөө тэгсэр өргөө өмнө нөмөө жарч гэн тэгсэр одоо бас сэтэл дихөө гэж ярьдаг. Бас зэрэг одоо өрийн буян сорилт авар өөрөө сайхан анхаарч хийсэн бугаас болж гэж бас ярьдаг тийм ээ.
0: Тийм ээ. Өнөөсөн л өнөө дахил их болохоор байна. Өмчлөгөн дээр өмчлөгийн хэрэгтэй юм өвчтөн болоод өмч хариулаа нэгт халдчих хэрэгтэй нэгт халан хамжилчих хэрэгтэй. Өмч хүн өвчин засах үсүүд өөр нэг өвчтний үнэ хамжилтай бол амар одоо хүснэ шүү дээ. Манай өвчтөнүүд бол зэрэмэстэн бол анаа өмч хөнөөр сахиулсан гэж боддог магадгүй би чиний өмч нь уулд дараасан боддог гэж бодом. Ямар ч өмсгөө сахиулсан өмт байдаггүй шүү дээ. Тийм биш юм уу? Эхтэйгэн анаа өн өвчний үрэ өвчтөнтэй сайхан ойлголаад өмц өвчтөн хоёроо хамжилт мансан сайн өвчнөө сайхан өмчлөгөөний үр дүн олд инаа би боддог. Эгэл анаа өн өвчин бол дахил их болохоор анаа өмчлөг өн нөхс өөр юм буян үл анаа савлал тул анаа ихэнхэд хавагддаг тийм ба би өртөө дасгалсан ч та 7% сувлал талаа 3% өмчлөгөө тийм ба яг л яна хүний мах бод үнэн адилгүй өнөөсөө таны хэлсэн чиг зарим хүний арсных нь хөрсөн нэмгэн хүн адилгүй шүү дээ тийм эсвэл арс нь нэмгэн хүн байна яг л яна юм бүхэн дээр их сургаг амархан аянаас төлөлд одоо юм хүн байна тийм ба өнөө хүний ерөнхийдөө наач хүний биеийн өвчин цагалтын цанаар эсвэлдэг шүү дээ өвчин өсрөөс танаар байна хэдэн талаас чиний эдгээ омдааны талын хөт юм байх хэрэгтэй яг л яна сэтгэлэн өрөөс уужуу талваа байх хэрэгтэй ариун хүн бол яна өнөөх нийгэмд төрх усуд ариун талаар хийдэг ба яг л яна өм заслан сайхан хэрэгтэй өмчийн үгээс сайхан сонсох хэрэгтэй тийм ээ яг л яна орчин тойр тийм ба эдгэр эдгэрээ бол яна очих хэрэгтэй өнөөхөн дээр бол яна орчин тойр өн өвчин юунаас болдог байх хэрэгтэй яна ерөнхийдөө шалтгааны талаас нь авч хөрөхөд бол яна өөр амьсгалын халан хөдлөн бол яна орчин тойрны чиглэлийн хувьд өнөө сайхансан ста нойтон тийм ба юм орчин тойр яг л яна салих завртай цахирдах санамсаргүй цахирдах эсвэл яна хурц наранд хэтэрхий удаан асли хийх юм тийм ба яг л яна өнөө хавар болсноос өмнө зум болсноос өмнө өдөр зөвхөн хуарц зэрэг дэлгэрэн шүү дээ өдөр нь тэр хуарын

0: Үнэр тийм ба ургамлын үнэр мөн эсвэл ана амтны ноос ноолоо. Гэртэн амтны төгсөж хүн арим байста тийм ба нохой муур тийм ба хөөрхөн амтны төгсөж. Эвэл амтны ноос ноолоо. Эвэл ана тоос хамг агаар датрахыг тоос хамг тийм ба. Эвэл ана будгын зүр өмгтэй хүн ана өлдөөжийн будга засал цэмүүний хэрэгэл боо юм зүүн тийм ба. Өдгөр тасн зарим хүн ана харсэг хүн байна. Эвэл ана ховцос хонорын өлдөө бүрдгүн тийм ба ховцсон тэр бүрдгүн. Эвэл идгэм да өнөөний өсөд ана халуун залуучууд өөр яна халуун хурц санарт идгэн удаа идэх дуртай тийм ба. Эвэл ана гадар дахтар хэрэгэл жага өм эдгэр зүйлөөс олоод орно амархан үснэ. Өнөр гадар талын нөхцөл гол сятган хайслаг өөр юм байдгаа юмстай тийм ба. Үнтэйсээ амархан сайхан тохирохгүй. Эвэл ана оюун санааны сэтэлд орох юм уу? Эсвэл ана хөтөрхий ядарч үдэн өнөөний нийгэмд азалсуудын азлын дараа тэр нэг таны дараа их хэвстэй тийм ба. Сэтгэл санаас нараа их дараастай буяндаа бас өрхөл яна удаан суух юм уу? Хөдөлгөөн цөөхөн тийм ба. Эдгэр зүйлөөс хөтөрхий ядарч юу л яна синглд мөн хөтөрхий хурц халуун цамц идэх юм уу? Эсвэл яна халуун үйтэй юм идэна тийм ба заавал үйтэй юм идэна эсвэл сингэлд моосаар юм аа сингэлд гэвэл дутагдан тийм ба эдгээр нөхцөлөөс олоод орно хүний үнэ яна чарал тийм чадвар бүрэн муудна мууснаас улаар өнө гаднахын юм өнөөс нь миний хасан одоо жүнээс төлөд амархан хуварт гарна амархан ол яна сахигдныста тийм ба мөрлөгдөд ол яна хүний бие дотор ол бидний монгол анахны хэлдгээр ол яна эдгээр нөхцөлөөс олоод орно яна тунглууч юм ялгарт мууднаас гэж байна. Манай Монгол анах орны юм бүхэн эдгэн удаанаа эснэс өлөө тунглууч хоёр ялгарлаад сайнэн шүү завд мууг гаргадагстай. Энэ бүр манай Монгол анах хандлал байх биш. Бүхэлээ хүний бие юм бүр байдаст тийм ба. Ингээд тунглууч юм ялгарт дундаа ол яна сайхан одоо ялгартын явц дундаа ол яна сахад хүцаа тийм ба. Муучс сарус аривдаад бол махан тархнаад арс махан тархаад бол яна өвчин үсгэнэ өхөлд. Тэгтээ мал яна өвчний осны сүүлэр бол яна а зарим өмч юм аа зарим өмөлгөнд одоо хатангууд ирдэ а 80 гүдрээс хэдэн сараар устыг хурж ус хурж барахгүй нүрээ угааж барахгүй устыг ойртож барахгүй гээ ямар ч юм бүр хэмжээтэй надаар авч өгөөлө нэг сар хоёр сараар нөгөө нүрээ угаасан гоолоод бүр нүрнийгээд сайртад орж исэн үү өвчтмээс миний энэ байна шүү. Ягаад гэвэл би өөр өмнөгийн харандаас өмчин надад хасаа устдээ ортож болохгүй, ус хэргэлж болохгүй, буяа угааж болохгүй, нүрээ угааж болохгүй. Энэ бүр өвчтөн бүр сайртад мартад ороод ирчихнэ. Яг өндөх л бол одоо 80 гүдрүүд өнөөс тань хэлсэн чинь тийм ба 80 болохоор ус сар устдээ одоо энэ юм бол хүний биед харчингаар ихсэж байгаа болохоор байна. Төмчөрхалаад нэмэгдэж байгаа болохоор байна. Гаднаас усны хэмжээг бол багасгах нь зөв гэтэл ямаах төрүүлж болохгүй сте. Тэрсэр өөр талын нэг хувирт гарч байна. Эхдэн би бол өвчтөнд нүрээ угаас болно. Хамаагүй нүрээ угаа. Буян бас нэ зөвхөн хор хугацаанд дотор байна. Угаас болно гэтлэх. Би битгий хөтлөхээр шүргөө хيرين гаргана гэж чинэгрэн шүргөө тийм ба. Удаан бо усан дотор байна. Эсвэл яна халуун уурдаар дөвтөө өннийг анхаарахаас ямар ч хөмзөөс хөтлөхийг анхаарах юмстай. Хөмжээг нь хөтөрөх болохгүй хөмжээнд дотор орох болж байна шүү дээ тийм ба баахан хөцөхөн зах ёстой
1: тийм байна за таваас энэ нэг өдрөө чиний үүсгэх шалтгаан өдөө нүчлээ талаас болоод таваас гадаад нүчлээ шалтгаанаас бас ярьсан байна дөрөв хэв бүйн шалтгаанаас бас ярьсан байна за дөрөв бас та ярьжсэн энэ удамшил чанартай энэ нэг өдрөө чи бас гардаг юм байна одоо энэ өвчин бас удамшил чанартай байдаг юм байна тийм үү
0: тийм байна. Өнөөгийн өх сайхалсан цаа нагтан гүдрөөр нь хүүхэд багчаадад үүсгэн орох нь бараг 110-аас 20. Аяа, жоохон хүүхдүүд гарсан сүрээрээ сая өөдсөн төрөх их сайхан хүүхэд байлаа да. Игээд яна нэг сар сав татран хүүхэд нь багсаах улайгаад юм гараад одоо яваад отон бүр игээд шүүс мүүс гараад нүүрнийг бүр игээд шүүс та гараад ирсэн. Энэ хүүхдийн нагтан гүдрөөр удамсал нагтан гүдрөөр юм дээр бол яна жарамстаа байна. Тэгсэн хийх юм сэхэлж байна сийд. Энэ үл яна хүний биеийн удамслалтын хамаатай өөс аав бахтын юм нэг хүний биеийн өсөргөөс чадвар мөн эсвэл энэ арсан дээр удаа юм гүвдрүү гардаг юм өөс аавны дотор нь ийм хүн лаб байна. Ихтэй үл яна хүн өсөн чинь өөс аавас нь төрдөг шүү дээ тийм ба. Өөсийн удамслал аавын удамслал бүр байх ёстой шүү дээ. Энэ дотор нь махбодны гэж удамслалж ирж байгаа болохоор ийм нэг удамслалын цамтын намаас өөрөө ийж гарч ирдэг. Ихтэй хүүхэд үл яна насны их барахд дагалдаад бол яна 18 хүн. Нас хүрэх орчимд олонхын бүр сайн болчихдээ.
2: Эрхэм сонсогчдоо, та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ цагийн нөтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурнаа анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн дугаартаа нойтон гүвдрөө өвчний тухай тайлэмжийн залхамж хэсгийн уулгаас хөргөх болно. Та бүхэн маань тухайн цагт нь алдалгүй хүлэн авч сонсно. Баяртай.
3: Улан Баярын Аражу Төрөвсгорооны Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гарагийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гарагийн дуу.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Улаанбаатар хотын хамжуудлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн цагаараа уулзсан мэргэлгэх сайхан дуугараа Баронт зуны буянгийн бэлэг барьж байна. Улаанбаатар нутгийн содон хөгжмийн зохиолч Болдын Үг Ая алдарт дуучин Улаан Цэцэг дуулж байна. Хүлэн аван сонортоорой. Уужим барга нутгийн ха элигэн зүг урдаа мэргэл ухаант Монгол түүхтэйг угалзлан урсаа мэргэлээ. Баян баргийн угалзсан мэргэл байгаль дэлхийн буян хэшиг мэргэлээ. Баян баргийн өлгий мэргэл бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

Сайх Монгол нутга чимгэлж урсаа мэргэлээ, цайлган сэтгэлд түмнэ баясхаж урсаа мэргэлээ. Салж ядаач гэмээр эргэн эргэн урсаа мэргэл, сансан зарсан зүгэ босон босон урсаа мэргэлээ. Баян баргийн угол зүн мэргэл, байгаль дэлхийн буян хишиг мэргэлээ. Баян баргийн өдгий мэргэл, бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

хэрхэн сонцгочдоо. Энэ цагаар уулзсан мэрэгэл гэдэг дуугаа уянгруулан цалгуулж та бүхнийг тансаг сайхан мэрэгэл нутгаар айлчлан хийхтэн урьж иймхүү уянгаран өндөрлж байна. Программын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хямагч Урансод ирүүгээ хямагчид бүрэн

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизионы Баяр морон хүчний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн туулын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн туулын усын төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Төвлөрч Бадамрынчин хайлна.

болвол ал дөрн алгачи амбын олын сэтэл нарутан ал яг тэл ботбоо чаа агаар дөнгрийн хобоогон арвэн жуумин бэсэгэл

хааны ордон дэгдэгч хөдөн жилийн жагсаал тээ. Энэ л жагсаалд ороогасан

могоны засалж ин одоо хөрөөгөө болчих юм аа. Хомон орох хөрөөгөө харсаар бачаах бачаргүй. Өдгөр өчэрэгаа мөдүүлжээна. Гүйгөөд ерсэн өлчээн үүгэ Гүп хагаан сонсодол. Алгөдл дуан алч араараан саваад

0: ордны сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбац хан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэнбор нөтрүүлэг танд бүхэндээ мэдэжлэн золгож байна. Сайхан зүсцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгэд бид нийт олны соёлын амьдралд үйлчилж оюуны бүтээн байгуулалтад байнгын хүч нэмрээ үзүүлдэг соёлын ордны тусгаар сэдвээр явагдсан шингэлтэд сурвалжлагыг бэлтгэн найрууллаа. Нарин уулгыг анхааран болгоно.
1: Санин юу вэ? Үй чатар хуваалцсан уу? Төргөн гараар дамжуулн уу? Цэцэргээд саатн уу?
3: Танай дэрхэд манай харандах чөлөөт цог халамжшил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Шинбарг баруун хөшөөний адилаас амарсан Ахмад Катер соёл түүхийн өмгөдхөн найруулагч нэхи тугай залуу занднасаа яг сайхан хөшөөнийхөө айл ажлын фарантин бүтээн байгуулалтад зориулан Шинбарг баруун хөшөөний хөгжилт өөрчлөлтийг нүдээрээ үзэж биеэр өнгөрүүлсэн нэгэн болох юм а. Түүний биерийн үзгээр хөшөө нутгийнхаа түүх соёл засаг захиргаа газар ус намын бүтээн байгуулалт зэрэг олон төрлийн тэмдэглэл хураангуйлууд бичигдэж хойч үеийн бидэнд үнд цуглуулга болж үлдэх бөгөөд манай нөтрүүлэгд олон сайхан сурвалжлага ярилцлага хуваалцаж байсныг сонсогч та бүхэн манч андгүй мэдэх байхаа. Энэ хугацааны сурвалжлага ярилцлагад тэрээр 1956 онд анх байгуулагдж байсан соёлын ордны тухай. Шинэ мянганаас өөрийн биеэрээ бодсон бус соёлын өвийн ажиллаар соёлын ордонд ажиллаж байсан өнгөрлөлттэй суурлан 1956 оноос 1987 онд хошууны соёлын ордны дарга Улаанбаатарын даргаар ажиллаж байсан гар угаагийн тэмдэглэл материалыг одоох цаг хугацаа хүртэл үргэлжлүүлж одоо бүтэн нийт 13 дэвтэр болгосон байна. Уулгийн хувьд хамаг түрүүнд хүний хүчний талаар соёлын ордны ажил үйлсэд гавья зүтгэлээ үзүүлсэн олон ажилтан кадруудын үлмөрийг тэмдэглэж өрнүүлсэн бодит ажиллагаануудаас соёлын үндэсний шатанд хүргэсэн үдшиглэг тоглолт зэрэг ардыг тохинуулж үндэсний ясны бүлхэмдлийг нягтруулсан хөдөлгөөнүүд мөнч сарул тал сэтгүүлээр голсон нутаг орны хөвөл мэдээллийн ажлын эргэцүүлэл дурсамж зохиолчд ба яруу найрагчдын улба бүтээл зэргийг нарилаг тэмдэглэж тооцсон байна. Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжигээс утга урлагийн ажил үйлсийг нам бар түмний чухал үйлсээ гэж тодорхой зан гаргаж улс гүрний хувь заяаг нөлөөлөх чухал ажлын фронт хэмн чухалчилж утга урлагийн ажилтны үүрэг хариуцлагыг тодорхойлж соёл урлаг ард түмний дундаас үүсэж ард түмдөө үйлчлэж нийт олны оюун санааны хэрэгцээ шаардлагыг хангахаар үлбарн цаг үе нийгэм нийтийн өртгийн үзэлтийг нөлөөлж өргөн дэлгэр бөгөөд даян олныг хамарсан шилдэг сонгомл утга урлагийн урсгалаар дунддын олон үндэстний соёлын итгэл нягтрал бүлхэмдлийг бий болгож оюун санааны гол чүмийг бүтээн байгуулах чухал үйлсийн зүг чиглэлийг тодорхойлсон байдаг. Энэхүү энэ цагийн шингээлтэд нөтрүүлэгд нэхий тугайгийн яриагаар дамжуулан шинэ барга баруун хөшөөний соёлын ордны ажил үйлсийн түүхэн эргэцүүлэл ололт хураалтын тухай та бүхний алтан сонорт хүргэхээр бэлэн боллоо. Нарин уулгад анхаарлаа хандуулна.
4: Орчимд одоо таны манай хөшөөний соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн тухай одоо өнгөтгөн найруулах ажлыг бол одоо гол өрхөж хийснийг бол сонсчээ. Одоо игээд соёлын ордны ажил бол одоо манай хөшөөнтэй соёлын хамаатай их чухал ажил болно. Тэгэд одоо өнхүү байгууламж нэгчийн одоо ажлын одоо ерөнхий байдал эгэл одоо тухайн үед одоо ямар шиг ажлыг одоо гол хийжсэн талаар манай сонсогч түмэнтэй нэг дөхн танилцуулж өгөх үү.
5: За манай шинэ баруун хөшөөний соёлын ордон бол анх 1956 онд анх байгуулагдсан. За тэгэд би одоо 2002 оны үед 2 жил дараалан соёлын ордонд нэг боцин бус соёлын үеийн талаар ажил хавсарж ирсэн юм а. Тэгээд тухайн үед бол бид манай тэр соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн тухай данц хүмүүсийг олоод игээд бол соёлын ордны нэг хэсэг тухайн үед бүрцгөөд орхисон юм. Игээд одоо онцгойлон өнөө өн орчин бүлүүлээ манай соёлын ордны удирдлагнууд наад хэлээд игээд би одоо соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийг би одоо инкүтгэж яа. Игээд одоо энэ нь бол одоо данц хүмүүстэй хадгалах юм уулгаар хийх. Игээд энэ дотор хамгийн чухал нь бол 1956 оноо соёлын ордон байгуулагдж эхэлснээс хойш 1987 он хүртэл бол манай шинэ баруун хөшөөний соёлын ордны дарга улаан мөшрийн дарга байсан гаруугай бол нэг түүхэн тэмдэглэл үлдээсэн байна. Би тэнэгээр нь инкүтгэл болгоогаа тэн дээр нь нэмээд одоо нааш нь бол залгуулаад игээд өнтөхийн одоо дөхөмчлэхийн дөхөмчлөөд засахын засаад игээд бол өнөө би тэмдэглэлийг одоо 13 дэвтэр тэмдэглэл хийж үлдээж өгж байна. Игээд одоо энэ 13 дэвтэр болоод байна. Энэ хамгийн түрүүнд нь бол манай соёлын ордны бол энэ хамаарлын байгууламж энэ таныг бол бичсэн. Жишээлбэл хошуунд бол одоо соёлын төвчөө зураг дараадио телевиз тавчаа. За манай баруун хөшөнд хамгийн түрүүн бол соёлын ордонд соёл өгөгөрлийн тавчаа гэж юм 478 оноос эхлээд ийж хамаарж исэн энэ түүхэн өнгөрлөлтэй. Игээд би энийг хамгийн түрүүнд нь тэмдэглэсэн. Игэл 2 дугаарт нь бол манай соёлын ордны бол удирдлагнуудыг тэмдэглэсэн. Игээд одоо энэ бол бас нэг 10 хэдэн хүн өнөө болтер бол одоо ажилласан юм түүхэн өнгөрлөлтэй. Эгэл 3 дугаарт нь бол би одоо соёлын ордонд бол ажилд өнгөрсөн өнөө болтрох ажилсан нөхцөл бол одоо хөнхөнхөд яанаас хэд яан хүртэл одоо юу энэ төр хийжсэн гэх мөтер бол бүр тэмдэглэсэн. Игээд одоо жишээлэхэд соёлын ордонд бол анх 56 онд эхлээд байхад бол нэг соёлын ордны дарга тий, нэг ном хамаарч тий, нэг сүүлэрлэгч тий, бас нэг үлгэрч тий гэх мөтер бол одоо эхэлж исэн. Яг соёлын ордны ажлын анхны эхлэлт бол голдуу тухайн үед бол улаан мөшөр гэж байгаагүй. Игээд бол энэ өл байгуулга эгэл мачидын дундаас бол соёлын авьяасты хүмүүсийг бол одоо татаад мүлгээс татсан байна, засгийн ордноос татсан байна, мачидаас авсан байна. Игээд бол одоо жил жил 1963 оны сүүлч болтер улаан мөшөр байгуулах болтер бол жил жил ажлын цөлөөний урлагийн анги гэд байгаад тэгэл улаан мөшөр байгуулснаас хойш бол тусгай соёлын орлон бол одоо бусад ажлын талаар хийгээд бас соёлын тоглолтын ажлыг өнөө болтер хийж байгаа юм байдалтай. За тэгвэл дараа нь бол энэ 1958 оноос 98 он болтерх соёлын ордны дотор ажлын цөлөөний одоо энэ тоглолтын ажил эгэл одоо бусад ажлын талаарх байдлыг би бүгдийг нэг наривчлал тэмдэглэсэн юм аа. Дотор бол одоо олон зүйлийн уулаг багч байна. Жишээлхэд тухайн үед ажлын цөлөөний урлагийн соёлын ордны урлагийн анги бол одоо энэ соёлын ордны дарганд дагуулад игээд бол одоо хөдөр энэ цагаан цар одоо баяр дурсгалын өдрийн эгэл одоо малчидын дунд байна. Малчидын одоо энэ гол төл тосох юм уу одоо намрын бордоо хатлан юм уу энэ ажил дээр ашиж болов тоглолт гаргадаг байсан. За эгэл одоо шил хязгаарын цэрэг ангид бас тоглолт гаргаж байсан. Эгэл одоо хошуун дээрээ бас одоо баяр дурсахул юм уу олон уулгаар болов бас одоо олон удааны тоглолт гаргасан. Эгэл одоо аймагт Хүлэмбээр аймагт Үр Монголын Урьдчилан Жас Хоорондох хүртэл ашиж болов тусгай тоглолт хийжсэн олон инкүтгэлийг би инкүтгэгээд бол энэ дотор одоо 24 цэдвэр бол бүгдийг 90 оны 7 сар хүртэл бол би бүгдийг сайхан хийж өгсөн. Эгэл одоо дараа нэг нь бол энэ түүхэн тэмдэглэлийн эмгтгэлийн талаар энэ соёлын ордонд болуула энэ уул уул сэргээсээ босон өрөнтний хувьдгаад нэг ахмад байсан. Энэ хүн болуула одоо энэ соёл түүхийн цуглуулгын ажил эгэл тухайн үед болуула одоо маш чтас эгэл одоо соёл түүх мэдэх хүнээс олон сурвалжлаг асууж тэмдэглэл хийж одоо гаргасан юм олон байдаг. Тэрний нүүл би бүгдийг одоо зүгээр өчлөж энэ тэмдэглэлсэн янзаар нь хийсэн. Эгэл тэрний дараа нь болуула энэ манай соёлын ордон болуула 1978 оноос 1994 он хүртэл болуула энэ соёлын ордон болуул саруул тал цэцгэл гэж эрхэж ийсэн. Игэд болуул одоо энэ дотор бол 30 хэдэн цэцгэл байна. Энэ дотор одоо жарим жилийнх нь бас одоо хийгээгүй юм уу? Материал нь олдоогүй. Бид одоо шатах хэмжээгээр бүрээ ойрж байгаад одоо олон зохиолчнуудаас ойрж байгаад энэ дотор болуул одоо энэ оролцсон зохиолч болуул одоо хаатар ажилчин, сургуулийн багш нар, сургуулийн сурагчид, эгэл одоо нийгмийн одоо энэ малчит, малчин зохиолчид өдгөр олон улдын бүтээлнүүдийг болуулээ би бүгдийг одоо ингэвчгэж тэмдэглэсэн. Энэ дотор болуул одоо зөвхөн энэ уран зохиолын эмтгэл гэж хэлбэл байна. Одоо шүлэг болоод зохиолын талаараа дөрвөн дэвтэр нь болуула шүлгийн өвшөх голдоо одоо саруул тал сэтгэл өдөө юу гэсэн шүлгийн өвшөх. Эгэл одоо тав дугаар нь болуула тусгай уран зохиол бүтээлийн өвшөх. Эгэл энэний дунд бас байна ма энэ царуул тал сэтгэл дээрээ бол одоо түүхийн олон уширнуудыг хошуу нутгийн түүхийн олон уширнуудыг бас одоо тэмдэглэсэн гэх мөтийн одоо царуул тал сэтгэл бол ийм олон уулгаар явагдаж байсан. Энэ тухай би тэмдэглэсэн. За тэгвэл одоо энэний дараа нь бол энэ шууд соёлын ордны бол одоо царуул тал сэтгэл өрхөлтөн тухай бүр нарийн хийсэн. Ийг одоо манай царуул тал сэтгэл дотор бол одоо соёл түүх дуу хүүжим уран зохиол дотор бол өгүүлэл шүлэг тон олон гэх мөтер бол одоо энэ түүхийн олон материалнуудыг ингэжсэн гэх мөтер би бүгдийг нарилах тэмдэглээд одоо ийгэд нэг 13 дэвтэр болгож хийгээ.
4: За тэгвэл одоо тэр үед одоо ажилласан ажиллаж байгаа улдуудын байдлын тухайн үед одоо энэ ботын материалын өмгтгөл хийж байгаа тэр үеийн байдал бол саруул тал сэтгэлийг одоо өрхөл хийж байгаа байдлын та өөрөө мэдэх хэмжээнд дотроос нь яриад өгнө үү?
5: За, яг л одоо манай саруул тал цэцгэл дотор бол ийм олон юмтэй тусгай боломжтой. Одоо их нарийн сайхан гэж юм. Тэр үед бол манай саруул тал цэцгэлийг өргөлтийн хөрөнд бол одоо бас жоос мөнгө хомор энэ байдлын дор байна. Бас одоо их бишгэлтэд онцгойлон манай өрнөсний хувьд Ахмад бол одоо тон их зүтгэл гаргаж шармайж цуглуулсан тон олон байгаа. Яг л одоо энэ соёлын ордны талд авч хэлэх юм бол одоо энэ саруул тал цэцгэл дээр тон олон зохиол бүтээл одоо хийснээр барахгүй. Саруул тал цэцгэл бол тухайн үедээ бол одоо энэ соёлын талаар манай хошуу нутгийнгаа энэ соёлын үйлсэд бол одоо тон их материал үлдээсэн, материал хангасан. Яг л одоо

0: тухайн үеийн соёлын талаарх ажил үйлсийг одоо их урагшлуулсан онч их одоо зүсгэлтий гэж би бодож санджаа. Сайгуул одоо манай соёлын ордон болуула, шүн бараг баруун хөшөөний соёлын ордон болуула, сүүлдэж ирээд болуула одоо онцгойлон 1980 гэдэн оноос болуула сон болгон соёлын өртөөтэй. Игээд энэ тухайн үед болуула 80 гэдэн оноос 90 гэдэн он хүртэл болуул энэ бүх хөшөөний хөвчөнд соёлын ордон зохион байгуулад болуула өл сумны энэ соёлын ордонгууд ирж байгаад болуул тусгай бүр тоглолтын баяр дурсгалын өдөр юу бол одоо нэгдэлтийн жилийн сүүлж гэх юм уу бүр байна шалгалт урилдаантын хов тэмдэглэж байгаад болуул одоо игэж хийж исэн. Игээд одоо энэ сумны соёлын ордонд болуул одоо хинүү гаргах уран зохиол бишөх эвэл одоо тоглолт гаргах бас одоо зохиол бүтээх гэх мэт юм болуула өл сумны соёлын ордон болуула одоо тон их үйлдэл гаргаж ирсэн. Игээд би энэ дотор болуула манай шин бараг баруун хөшөөний сум балгасан юм болуула одоо соёлын ордны энэ түүхэн тэмдэглэл бүгдийг их нарийн цайхан бүрхийж өгсөн. Тухайн үеийн одоо юу байвал юугаар нь бүгдийг нарийн тэмдэглэсэн. Гэх мөтер болуул хийсэн. Игээд одоо энэ саруул тал сэтгэл дотор одоо энэ бас бүтэл дотор болуул одоо манай соёлын ордны болуул одоо энэ соёлын ажилтангуудын болуул одоо соёлын ордны хөвчөнд дотор ажилтангуудын зохиол бүтээл хүртэл байна. Эгвэл шог яриа хүртэл байна. Одоо олон зүйлийн өгүүлэл мөгүүлэл бүр олон зүйлийн үйл ажиллагаа хийжсэнийг бол би тал нарийн нэгэд нарилаг тэмдэглэсэн юм аа.
1: За тухайн үедээ одоо та соёлын ордны одоо ажилт одоо гол оролцож исэн эгвэл одоо таны одоо суудалд хамгийн гүн суудсан соёлын ордны ажлын тухай таны өрсөлдөл юу байна вэ? Танд одоо соёлын ордны ажил одоо ийм амжилттай явагдсныг хараад их баярласан. Таны өнгөрсөн одоо ажил амьдралын дунд одоо иймэрхүү явдал таард байсан уу тухайн үед?
0: Үнэн дотор бол одоо биний үзэхээр бол манай соёлын ордон болуула гэн онцгойлон энэ дотор тэмдэглэгдээгүй өнөө хийж үдий байж байгаа нь болуула энэ 2000-ад оны ихэр болуула Бодсын бус соёлын үеийн бүх улсын хөвчөний одоо Бодсын бус соёлын үеийн ажлын талаар бол манай соёлын ордон бас тон олон ажил хийсэн. Энэ бол одоо их онцгой давайлх хийсэн. Энэ ажлыг бол бид үнэ тэмдэглэлнүүдэд бүгдийг бүлтгэж байна. Игээд одоо энэ юу гэвэл бол бүгдийг нарийн хийж байгаа. За эгвэл одоо энэ тоглолтын талаар бол энэ соёлын ордон бол одоо бүр тухайн үед одоо жил цагаан сар бүр тоглолтын програмнуудыг бид бүгдийг бүлтгэгээд за хэдийн оны хэдийн сард за аль нэгс ямар ямар тоглолтыг энэ би бүгдийг бүр бүлтгэгээд энэ дотор хийгээд ийж байна. Одоо энэ гөх мөтер бол манай соёлын ордон бол одоо гүн онцгойлон орчмын 2000-ад оноос нааша хөлөө Бодсын бус соёлын үеийн талаар бол хошууны утгынга ажил үйлсийг бол одоо их сайхан ахиулсан. За игээд одоо энэ орчмын жилүүд зүйл манай соёлын ордон бас манай хошууны утгын талаасаа бас одоо онцгойлон намын хорио засгийн ордон ухуулах хөлсийн талаас бас сайхан гатгаад соёлын ордны одоо удирдлага нөхөд ажиллаж байгаа нөхөд бүгдөө шармайж байгаа зүйлүүла энэ соёлын ордны соёлын тухай ажил үйлстэр бол одоо нэгэн их амжилт гаргасан. За энэ дотор бол онцгойлон энэ Бодсын бус соёлын өвдөр бол манай хошууны утгын одоо ард түмний дунд одоо олон юм байна. Гар урлал, эгвэл одоо хувцас засал, эгвэл одоо энэ гар урлалын дотор бол одоо олон төрөл хуваанчтай одоо мод түмрийн дархан одоо тэгвэл дөөс иши урлал гэх мөчийн тоон олон зүйлийн юмыг бол бүр хийж байна. Дахиад нэг нь бол одоо энэ манай соёлын ордонд бол энэ шин бараг баруун хөшөөний болуула та 2013 онд болуула нэг сүүлчэд энэ юу байгуулагдсан. Бараг ардын уртын дууны нийгэмл байгуулж. За энэ нийгэмлэг бол бас одоо энэ соёлын ордны энэ тоглолтын ажил үйлсэл бол одоо тон их хөшин зүсгэл гаргасан. За одоо ийм талар бол одоо их их амжилт байна. Сайгуул одоо Бодсын бус соёлын үеийн талар бол манай хошууны дөөш мөдүүлээд мөн бол одоо Бодсын бус соёлын үеийн одоо үлэн уламжилгшүүлүүл одоо орны

0: Эй дэс аймгийн дэс хошууд дэс юм бол тон олон одоо цолгон гарсан. Нэг бол манай хошууны соёлын ордны талаасаа хошуу талаасаа бол бид төөш нь мэдүүлээд бүр одоо их олон амжилт олж. Одоо ондоо талаар бол одоо өөр одоо юу ярах та нэг голдуу.
1: Өрийн гурван наадам.
0: Тий, одоо өрийн гурван наадам дээр бол одоо соёлын ордон бол энэ талыг тусгай зохион байгуулж исэн хошуу нэгдэлтийг байгуулах юм чинь. Үндэсний уламжилт эдэн умдан одоо эдлэл хэрэгслийн талаар бол одоо тон олон зүйлийн юмыг бол одоо бүр зохион байгуулж хийж бүтээж яг уралдаан хийх юм бол одоо манай зарим одоо энэ үнэний гарч их нийгэмлэгнүүд бол бүр улсын гадаад дотоодод яг бол улсын дотоодод бол боожин хот гэтэл хөх хот гэд олон галаар хайлаар энэ олон галаар оши тоглолт гаргаж уралдаанд оролцож байх. За ийгэд одоо манай Базардив нөхөр бол одоо боцын бүт соёлын өвийн талаар бол уламжилт өв соёлын одоо тухай бол одоо нарлиг бишсэн үр Монголын хөвчөний ботиг бол манай Хөлбөмбөрийн баруун хөшөөний ботиг гэдэг бол тусгай нэг ном гаргасан. Энэ чинь бүр боцын бүт соёлын өвийн их амжилт болно шүү дээ. Одоо энэ дээр бол миний соёлын ордонны энэ сайхан зохион байгуулсан юм дээр бол манай Парагчууд юм бол одоо маш эдийн дунд болуула. Энэ хаалдаг наадан, хуруцах наадан. Энийг бол одоо 6 төрөл байдаг. Эний тухай бол би одоо соёлын ордны тоглолтод өрснөө оролцоод бид бүр 50-60 оны улсууд оролцоод ийгэд одоо манай гармгаа бол надад бол тэр 6 төрлийн нэг дан уха, 5 давхар уха, 6 төрлийн ухад бол бүр нот тааруулж өгч жаад би соёлын ордонд бол бүр тоглолт хийж исэн. Энэ тоглолтыг бол хошуун төхөд удаа гаргасан Мөнхгийн богдуулын найр дээр бас одоо гаргасан энэ ажлыг бол би одоо боцсон бус соёлын өвдөр бол энэ хааны талаар бол бас өвлөн уламжилж болж өөрөө дагуулад мөдөх бол дагуулж гад 10 хэдэн бүр миний үеийн олцод бүр 49 оны олцод галтын олцод бүгдээрээ зохион байгуулад соёлын ордонд тоглолт хийжсэн. Энэ бол одоо би соёлын ордны дотор хийсэн ажил дотор энэ нэг одоо өргөжүүлмөр юм зүйл байх юм аа. Парагардын уртын дуу, парагардын дуу, эгэл зохиолын дуу, өнөө нийлүүлээд бол үнэ одоо манай хошууныгаа зөвшөөрөл олоод үнэ бол хайлаартаа номоо хөвлүүлж байгаа. Энэ ном дээр бол одоо 460 дуу ноотчийн үтийн бол ном болгож гаргах гэж байна. Энэ бол одоо манай баруун хошууны бас одоо энэ Боцин бол соёлын үеийн бас нэг том ажилч таа юм юм хийж байгаа. Энэ бол одоо их найрлан юм хийсэн энэ дотроо.
1: Тэгвэл одоо энэ удааны одоо соёлын ордны түүхэн тэмдэглэл одоо тэг дан сухан бүлийг одоо өмгөдөх ажил дээр голдуу одоо явдаж байгаа ажлын талаар эвэл тулгымдсан ажлын талаар ямар шиг байж гисэн нөө хөр одоо урагштай одоо гарч ирсэн ажил.
0: Их урагштай байна. Энэ одоо манай Боцин бол соёлын үеийн талаар бол Артум бас их хүндтгэж байна. Артум бас их идэвхтэй оролцож байна. Эгэл одоо манай Боцин бол соёлын үеийн улам билэгчнүүд нөхд бас байна. Бүр өөр өөртөө жишээлбэл одоо энэ ихи урлалын далай сомны туяа болвол тусгайлан өөрийн одоо энэ ур мөргөлийн ихи урлаг мөргөлийн талаараа бүр хөшөөл орж байна. Эгэл одоо бараг ардын уртын дууны нийгэмлэгийн талаас бас байна. Бүр хөшөөл орж байна. Им олон талын бол одоо хөшөөл орж байна. Энэ бол одоо хойш үед энэ уламжилт одоо өв соёл гэж хэлж болно. Болсын бус соёлын үеийн өв соёл гэж хэлж болно. Энийг бол одоо ийг уламжилж хөгжөөж, залгамжилж улам хойштай нийгэм нийтээр бол одоо өргөтгөж хийж явах бол хамгийн их ашигтай сайн үшир гэж ойлгодог.
1: За, ийг бол одоо соёлын ордны одоо ажлын тухай бол та маш олон одоо ажлуудыг бол одоо амжилтыг гүйцэтгэж ирсэн. Хойштын одоо ажлын талаар тэгвэл одоо хойштын одоо соёлын ордны соёлын ажлын талаар хийж байгаа нөхдөвтэй одоо ямар шүү одоо хөл захмаар зүйл байна уу?
0: Одоо энэ талаар бол энэ одоогийн байдлаар бол манай соёлын ордны удирдлага соёлын ажлын нэгдэлтийн энэ одоо атгалтаар өнөө бол манай энэ уламжилт өв соёл гэж хэлж болно. Боцсон бус соёлын өвийн талаар бол их олон юм үргэжиж, их олон талаар бол уламжилт өв соёлоо бол залгуулж, хөгжүүлж, яг л одоо дээр шатны бол үнэн ботын үнэлэлээ олж байна. Ийгэд гэн онцгойлон бол хойш үеэдээ бол одоо хөшөөл орж зааж өгч уламжилж залгамжилж явах бол одоо хамгийн их сайн үйл. Эхлээд манай хойштой бол соёлын ордон төр манай соёлын ботын бус соёлын үеийн ажил дээр бол улам хойштой бол үнэ бол бас залуу нөхөд тон олон оролцож ийн шүү. Эхлээд одоо залуу нөхөд улам сайн шарваад өн чөгөө шармаагаад улам өндөр амжилтад олох болтугай гэж бодчихно. Бид одоо хошуун ятхийн ботын бус соёлын үеийн уламжлалт олон байна. За аймаг орны бас бүр байна. Эхлээд одоо жишээ нь эн талаар бол улам цааштай бол шармайгаа гэж одоо ижил бодчихно.
1: Манай хошуунд одоо соёлын ордны ажлын талаар одоо нөхөж чармайх чухалтын одоо гол ажил юу байна гэж та өөрөө хувьтай бодож одгоо?
0: Одоо ондоо бол одоо энэ ерөнхийдөө бол ийг заглаж эхэлж байгаа юм шина. Манай одоо жишээ нь хойштой бол энэ ботын бус соёлын үеийн ажлаа ийм сайхан хийж байгаа байдалд ороо хойштой бид заавал байна нэ тэмдэглэл дан зөвхмөлийг бол улам сайн хийх хэрэгтэй. Энд чинь бол чи төр өрөнд нь хийгээд жишээлбэл гаруугаа хийх хүн ийгд үлдээж өгөөгүй бол бид мөтгөх шүү дээ. Эхлээд энийг бол одоо хоёртаа бол би бас одоо энэ төлөө шармайгаа соёлын ордны энэ альва хийсэн юм ин бас одоо бай мөдөх хэмжээгээр нь хийлээ. Яг энийг бол хоёртаа бол манай соёлын ордны нөхөд удирдлага төрүүлээд хамаарж байгаа нөхөд бол улам сайхан тэмдэглэлтийн ажлын дүнэлтийн одоо ийгэж улам одоо нэг ана соёлын ботын бус соёлын өвөө уламжлах талаар ийгэж үнэлж улам цааштай бол зоригжуул уламжлах бол их шухал явдал хоёр сайн атгах хэрэгтэй гэж бодсон. Ондоо юу хэлмээр юм бэ?
1: За тэгвэл одоо та бас соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн одоо энэ ажлын талаар бол одоо нэгэн үеийн одоо бас нэг ажилч сан нөхдүүдийн одоо ажлыг бол залгаж одоо бас одоо чухал өрн дээр одоо ийж өмхөтгөж найруулж гаргаж байгаа бол одоо их сайхан явдал их яруу алдартай явдал болно. Гэт хойштын нөхдүүд бас одоо энэхүү сайхан ажлыг бол сайхан одоо уламжлан авч нэн сайхан одоо таны сайн хэлсэн чигээр одоо өмхөтгөж найруулах данс өхөнд бол үлдээх энэ тал дээр бол одоо хойштой чармайх юм байна гэдгийг ойлгосон байна. Ийг таны ярьсан одоо энэ сайхан ярьцлагад одоо маш их баярлж байна шүү.
0: За талархаж гин баярлж гин.

0: Эрхэм сонсогч та. Дундуудын олон үндэстний соёлын гүн далайд Монгол үндэстний өвөрмөчл соёлын агшимыг дээжлэн өргөж байгаа соёл урлагийн бүхэлд ажилтан та нартаа хүнд итгэл дэвшүүлэн энэ цагийн нөтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан Наранхүү, сурвалжилсан шинэ баг баруун хөшөөний хамжуулчлуурын төвийн модор.
1: Бээжингийн цагаар 16 цаг.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулгын товчоос дамжуулъя. Бүх хотын цүлэг тархалцааны туршилтын орны бүтэн байгууллалтын ажлын боловсролын хурал хуралдсан.
3: Ягш хот өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг үргэлжлэн ахиулж, ам будааны амар төвчний хорой шугамыг тасралтгүй бэхжүүлэн, одоо үеийн тариалгын тогтмолоор хөгжихэд хүчин нэмэгдэж байх.
2: Арын хошуу үерийг сэргийлэхэд бүтцийг нөөцлөх ажлыг бүх талаар найдваржуулж байх. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 8-ны өдөр бүх хотын цөлөө тархалцааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын ажлын боловсролын хурал хуралдаж, цөлөө тархалцааны туршилтын орны дээшлүүлэх байлдах бодлогыг бүх татар найдваржуулсан олон улсын өндөр баримжаатай аж ахуй арилжааны дүрмтийн нарилга оновчтохоор золгуулсан Хүлэмбэр хотын Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөө тархалцааны туршилтын орны бүтээн байгуулах бодлыг хэрэгжүүлэх арга замыг уламник алхам тодорхойлсон байна. Хотын намын хорооны дэгжүүлжи хотын дарга Жиюн Чэн хурд ирхэлсэн бөгөөд яриа тавьсан байна. Хурал дээрээ Дундад улсын Шэньчжэний ерөнхийлсэн нэн хөгжлөлтийн судалгааны хүрээлгийн орон бүсийн хөгжлөлтийн төлөвлөгийн судалгааны газрын дарга эрхлэгч судлагч Ван Чэн тусгай сэдвэр хичээл орсон байна. Хурлаас ч хүчлэгтэй Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөө тархалцааны туршилтын орны бүтээн байгуулах бол улсаас шинэ хөгжлөлтийн байршлыг байгуулах, умрааш нээлт хийхэд чухал бэхлэлтийг бэхжүүлэхэд суурилж хийсэн бүх талын чанартай, байлд хадлахын чанартай чухал их байрлуулалт болно. Манчжурийн хэсгийг байгуулсан нь бүх хотын бомбтоор дагуулах, бүх орон бүсийн хамжилтсан нээлт хийхийг төргөтгөн аяхуудах цоо шин хууцыг нээсэн байна. Бүх хотороо нэг хүлэг шатрын үзэл санааг батвих бий болгож, хариуцлага үүргэлээ чангадхан бэрх сэдвийн шийдвэрлэх нийлэмл хүчнийг нягтруулж, зоригтохоор шуталт хийж, шинийн үүдэж, Өвөр Монголын цөлөө тархалцааны туршилтын орны Манчжурийн хэсгийг өндөр баримжаар сайтар бүтээн байгуулан, бүх хотын бүх орон бүсийн нээлтийн дэсдэвшгийг дайчлах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас шаардлагатай. Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөө тархалцааны туршилтын орны ерөнхий төсөл ёсоор Манчжурийн хэсгийн чадамжийн байр тогтоолтод суурлан туршилтын үүрэг болон өөрчлөлтийн арга хэмжээг төргөтгөн ахиулж тухайн газар орны байдлаа тохируулан зоригтойгоор шинийн үүдэж эртхэн үр өгтөмж олж илүүхэн амжилт үтөмж гаргахаар чармайх хэрэгтэй. Бусад хил дагуугийн цөлөө тархалцааны туршилтын орны амжилтын туршилтыг идэвхтэй суралцаж, шууд хагалбарлаж болохын одоогийн байгаа нөхцөл гүйцэд ашиглан төрхөн найдваржуулж, шилдэгжүүлэн тохируулах чухалтыг нь бодит байдлаа уйлдуулан орон нутгийнхлах өөрчлөлтийг улам цаашид хийж, нэг бүлэг хагалбарлан дэлгэрүүлж бодох шин соргаг үр бүтээлийг хайн сөвгчилж гаргах хэрэгтэй. Манай хотын цөлөө тархалцааны бүх орон бүсийн холбоолон хөдөлцөх хөгжилтийн сэтгчи бүх талаар найдваржуулан цөлөө тархалцааны туршилтын орны алтан үсэгт пайсыг сайтар хэрэгжүүлж гүйцэд ашиглан арилжаачин уржи бодмөнг оруулан авчрах аж ахлалыг татаж

0: чадвартныг татах, тавдсан төвдрүүлэх эрчимээ чангаруулан гадаад арилжааны гадаадаас сурулж гадаадад гаргах үйл зүйлийн ажлыг ботоожуулан шилдэгжүүлж, бүх хотын бомбын аж ахуй, гадагш чиглүүлсэн аж ахуйн шин хөдөлгөөх хүчнийг бүх талаар хөгжөөх хэрэгтэй гэлээ.
1: Ягш хотын хам зуучлалын төвийн сурвалжлагч Ли Ванфэй Фугуо цагийн мэдээлснээр ягш хот тухайн газрын тариалангийн хөгжилтийн онцлог тоо суурилан өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг үргэлжлэн ахиулж ам буданы амар төвчний хорой шугамыг таасралтгүй бэхжүүлэн одоо үеийн тариалангийн тогт тунаар хөгжихөд хүчин нэмэрлэж байна. 2026 онд ягш хотын хин өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтын яс чанарыг дэвшлүүлэн дэс төвшүүлхийг үргэлжлэн ахиулж бүх жилийн төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 2:2:1 дүншүр төхөргөд хүрв. Энэ жилийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтанд онн дээр нь золгуулан төрийн бодлого хэрэгжүүлж ус бартурыг нэг цогчлуулах, дусалган усалж ус арилгах зэрэг инженерингийн голдлохтыг хэрэгжүүлж, ганхуураа ус дутагдах, услалт тэгш бус, үйлдвэрлэлийн чадвар тогтун бус зэрэг тариалан үйлдвэрлэлийн хүчир асуудлыг хандлага чанартаагаар шийдвэрлэнэ. Одоо болтол тус жилийн тариан газрыг тэгшлэн засах, өндөр бүтөмжтэй услалтын системийг байгуулах, тариан газрын замыг хатууруулан нэвтрүүлэх зэрэг гол зохчийн инженерингийг нэгэнт үндсэндэ барьж дуусгав. Ягш хотын тариалан мал аж ахуй болон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төвчөний дэд дарга Хэ Кун хэлэхэд ойрын жилэс нааш манай хот улс өөртөө засах орны тариан газрын бүтээн байгуулалтын тухай үйл зүйн шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан найдварчулж амбудаага хадгалахад газар шороод төшөглж амбудаага хадгалахад мэрэгжилд төшөглөх байлдах бодлогын баримтлан өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтыг амбуданы үнэлтийг тогтворжуулан уналтын нэмэгдүүлэхийг батлах, тариалангийн аж үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэх, тариачдыг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулахын зангилгын гардац болгож, нэгдэлтийн төлөвлөнг төлөвжүүлж, нарилаг онцтойгоор төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн, чанга ахиулж, төвлөрн залгалдсан, гандаж уствч хураалтыг батлах, ус арилгах өндөр бүтөмжтэй, тогтун бөгөөд өндөр уналттай, амь ахуй нөхөрсөг бүхий өндөр баримжаатай тариан газрыг бүх хүчнээр бий болгоно гэвэ. 2019 оноос нааш ягш хот бүх царааны өндөр баримжаатай тариан газрыг өөрчлөн дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн системтэй ахиулж бүх хотод нийт 29 өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл 101 баримжаат хэсгийг хэрэгжүүлж нийт 51-ийг 48 төмөн муу тариан газрыг өөрчлөн байгуулж ерөнхий бэл оруулалт нь 10:98 дүншүр төхөргөд хүрсэн байна. Үргэлжлэн бүтээн байгуулахаар дамжин өнгөрсний тариан газрын хэсэг бусаг услах, ус татруулах хэмжээ буурай, зам шулуун бус, гаралт доор шиг байсан байдлыг хувируулж, төвлөрн залгалдсан, төхөөрөмж бүрэн төлдөр ус арилгах өндөр бүтөмжтэй, тогтун бөгөөд өндөр уналттай, баримжаатсан сайн тариан газар болгон өөрчилж, тариан газрын ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг ихээр дээшлүүлв. Ягш хотын тариалан мал аж ахуй болон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төвчөөгийн дэд дарга Хэ Кун хэлэхдээ дараагийн алхамд бид төрөл зүйн бүх жилийн бүтээн байгуулалтын харалтыг чанга атгаж ажлын хариуцлагыг буттайжуулан барилгын зангилгын чигээр найдваржуулж үлдсэн барилгын ажлын акцийг бүх хүчнээр төрөгдөхөн төрөл зүйн сүүл хураахаа дутуудлын өргөд чиглүүлэн хүний хүчин машин эд бодис зэрэг барилгын эх байлгийг нэгдэлтийн төлөвлөн тохируулж барилгын ажлын дэс дарааллыг шилдэгжүүлэн барилгын цонховч хугацааг завдан атгаж дараачийн үйл зүйн ажлыг өндөр үр бүтөмжтэй ахиулж жилийн өчсөөс өмнө төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын үүргийг бүх талаар биелүүлэхийг батална гэвэ.
0: Манай хорооны мэдээ ойрын өдрүүдэд үргэлжилсэн боронтой цагуурын нөлөөгөөр арын хошууны үерий сэргэлэх ажлын дараас үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Одоохонд бүх хошууны үерий сэргэлэх эд утсын нөөцлөг ажлыг бүх талаар найдваржуулан ботоожуулж, эд утсын төрөл зүйд бүрэн гүйцэд хадгалалтын хэмжээ гүйцэд байж, үерийн байдлыг бүтөмжтэйгээр шийдвэрлэх, ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг хамгаалахад бат бэх эд утсын батлахын сэргэлэлтийн шугамыг байгуулж өгсөн байна. Арын хошууны үерийн сэргэлэх эд утсын нөөцийн хүмүүргэд ороход үйл төрлийн аюулаас аварын туслах эд утсын хуваарлалтан тодорхой номерын жигд нөөц нь гүйцэд байна. Ойлгосноор Өөртөө засах орны бачин байдлыг аргацах хамаарлын танхим 10 хушуунд үерийн сэр гэдэг эд болцсын нийт 40

0: гэн төрөл 54 том 3300% хадгалан аюулаас аврах ботын хэрэгцээг үндэслэн цаг тухайд нь дээд шатнаас тохируулж өгөхийг гуйчлах болно. Үүний зэрэгт хошууны тус шатных нь үерийн сэргэлж гангийн эсэргүүцэх 49 төрлийн эдвацыг 9 том 8700% хадгалж байгаа бөгөөд алс эзэмшилт авралтын цагирга Элсэн уутад эдэс савлах машин зэрэг тусгайтсан усан орны аварын туслах төхөөрөмж бүрэн тохируулсан байна. Одоохонд өртөд асах орон хошуу хоёр шатны эд бодсын нөөц гүйцэд төрөл зүйд бүрэн хамааралт хамгаалалт боттой хийж үерийн хугацааны аюулаас аварын туслах эд зүйдийн хэрэгцээ шаардлагыг бүх талаар хангаж дийлэн. Арын хүчнийх нь борооны байдал, усны байдлыг нягт анхаарч, эд бодсын банкны хамааралт хамгаалалтыг үргэлжлэн чангадгаж, бачин байдлыг аргацаах тохирвлолтын тогтчийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн. Бүрэн төгөлдөр эд бодсын батлагын шийдэм төшөглөн, үерийн хугацааг амар төвшин тогтунаар өнгөрүүлэхийг бүх хүчнэр баталж байна.
1: Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 8-ны өдрийн үдийн хойно 2026 оны эдэний улирал хулан байрын тал нутгийн эрүүл бохирдолгүй эдэний материалын үйлдвэрлэл борлуулгыг залгуулах хурал явагдаж. 200 гарын аж ахуйлын төлөөлөгчд нэг тэнхимд цугларан тал нутгийн онцлог таажилсан хөгжилтийн шин аз тохиолыг хамтаар ярилцав. Залгуулах хурал дээр хулан байрын тариалан мал аж ахуйн аж үйлсчлэлтийн нийгэмлэгийн гишүүн аж ахуйлал гээд дээд доод урсгалын хангалгын хэлхээгийн аж ахуйлал эл газрын худалдаачдын өвлөл жичи жингдүн шүнфэн зэрэг тавчин болон зам суугын төлөөлөгчтэй үйлдэхүүн хангам борлуулах хуйтан хэлхээгийн барааны гүйлг нэрт тэмдэгтийг хуваарлан борлуулах хангалгын хэлхээгийн тойронд 5 чиглэлээр ярилцсан солилцох ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Нэрте тэмдэгтийг таньцуулах явцад олон аж ахуйлал дараалан тайсанд гарч, нүүдэл малчлын үүсэл, хонь мах, содон гаймын тос, атар хагалуралт 14-дүгээр хайлаарын улсын буудай зэрэг ширс үйлдэхүний тойронд хулан байрын бохирдолгүй эдэний аж үйлсийн хөгжилтийн шин арга замыг хамтар суугчилсан байна. Жэжангийн аж ахуйн хамтралцааны хязгаарт компанийн үүсгэн байгуулагч Чэнгүйпин сурвалжилганд хэлэхдээ, Бид 2018 оноос эхлэн хулан байрын тариалангийн атар хагалбарлалтын бүлгэллийн хамтралцааны хантан болсноос одоо болтол гаймын тос борлуулсаар ирв. Тухайн үед өөрөө ирж байцаасны дараа үйлдвэрийн услалтыг багтаасан бүхэл цогчоороо чөм баримжаад маш нээцэж жочин өрхийн хариу тусгаал маш сайн. Дахин худалдан авах норм маш өндөр байхыг олж мэджээ гэв. Хулан байрын тариалангийн атар хагалбарлалтын эдэний бүлгэлийн хязгаарт компанийн намын хорооны гишүүн дэд ерөнхий даамал Сүнья Жүн сурвалжилганд хэлэхдээ Одоохон болтол 6 сарын 1-ний өдрөөс 7 дугаар сарын эх болтол борлуулсан хэмжээ 1360 төмөс дээш байж. Найдвангийн адил хугацааныхаас 100-128-аар нэмэгдэж, төрөө хугацааныхаас 100-178-аар нэмэгдэв. Бүхэл цогчийн борлуулгын хэмжээгийн дээшлэлт нь нэрте төрөл тэмдэгтийг мэдрүүлэх болон борлуулгын арга замыг өргөтгөхөд ашигтай байна. Дараагийн алхамт бид энэ удаагийн үйлдвэрлэл борлуулгын залгал цог ашиглан бүтээгдэхүүний төрөл зүйлийг нэмэгдүүлэхийн хамт манай жочин үрхэл өгөөгийн хамтралцааны харьцааг гүнзгийрүүлнэ гэв. Залгуулах хурал нь хүлэн байрын тал нутгийн амь ахуйн давуу лигт суурилан өндөр бүтөмжтэй бөгөөд буттыг эрхэмлсэн үйлдвэрлэл борлуулгын хамтралцааны тавчингийг байгуулжээ. Тус газрын онцлогт тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийн тал нутгаас гарч бүх улсад хөгжихийг уламдаг алхам ахиулж хүлэн байрын тариалан мал аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлсэн байна.
0: Манай хорооны мэд зуны дэлгэр уулралд орчааны өртөл асах хөшүүний Даяншу болгосын жээши тосхны 100 мөн хятад өвсөн өм дэлгэр нь удаан цанаа хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөж цагаан хөвтийн хальс салхинд найгаж Хөдөө нутгийн нэгэн гой үзмж болсон байна. Энэхүү 100 мөн хятад өмт ургамлын таригчвал орчооны өртөл асах хошууны тариалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн төвчөний тариалгын мэрэгжлийн онц томилогч Дөвжин Күн болно. 2019 онд Дөвжин Күн удаан цанаа болон цагаан хөвтийн хайлсыг туршин тарж ирсэн байна. Хайхар хүйтэн газрын хятад өвсөн өмийн ургалтын үйлдэл урт хүний хүчээр өвс арилгах өөрийн өртөг өндөр чиглүүлэн тэр Тухайн газрын мал жиг үртэнд тижээн үржүүлэх их байлгатын үйлд болон тойрог хуван тархай бутархай тижээх тарж тижээхийн нэг чогчж улсан эргэлтийн шичмиг шинээр үүдэн байгуулав. Өмийн тарайнд галууг тархай тижээж бузар үсийг арилгахар баргүй бас өмийн чих итгүй галууны баасыг тухайн газарт нь тарайнд оруулж хөрс шарыг сайжруулан хүний хүчээр өвс арилгах өөрийн үртхий ихэр борлохын хамт бас галуу тижээ үржүүлэх орлогын нэмэгдүүлэх арга замыг зэрэгд нь өргөдөх нь тармилын талбайн ч хамаг анхны хэдэн үгээс хөгжөөд одоо 120 гарын муу болсон байна. Орчны өөр талаас хошууны тариалан малаажахын шинжтэй ухаан мэрэгжлийн товчооны тариалгын мэрэгжлийн онц томилогч Дөвжөмкөн хэлэхдээ би хятад өвсөн өм тариад 7 жил болж байна. Хэдий олон жил тариулд тэдий туршлах хурамтга галуу өвс арилгахад маш сайн тарьж тижэх хос өлбөх хурялт болж үндэглэх үр ашиг нь маш өндөр байдаг. Эргэн тойрны нутгийн ахтуунаар хэрвээ тарих санаатай хүн байвал би туршилгаа харамгүйгээр олон дуудамчилна. Учир нь нэг хүн байжвал баянд тооцогдохгүй, олноороо байжвал сайн үнэн баянд тооцогдно гэлээ. Үндсэн шатны тариалгын мэрэгжлийн онц томилогч болсны хувьд тэр ямагт жишээ үзүүлэн хөтлөн дагуулах тариалантай холбоолон тариалангийн дайчлах үүрэг хариуцлагыг үйлдэгчүүлэн мэрэгжлийн үйлчилгээ тариан газар тариачин өрхөд хөргсөн байна. Жил турш өрхөд хөрч нийтийн асрамжийн мэрэгжлэр хавсран тэтгэхийн өрнөлөн эргэн тойрны тариачин өрхөд газар сонгох, үр чих сонгох, тариан газрын хамаарлт зэрэг бүх явцын жолоодлох хангаж олон төмний тарьж чадгүй, тарих зориггүй байх эргэлзлийг тойлуурдын шийдвэрлсэн байна. Орчны өөр талаас хошууны Даян шүү болгасны хятад өвсөн өмийн материалын тармилын өрх байдлын мэнхэдэгтэй. Дөв багш маш сайн тарьж байна. Би бас туршиж үзье гэж бодож байна. Тэр мэрэгжил боловсронгүй бүх явцыг жолоодж чадна. Би чадгүй үед түүнд утастаж тэр маш халамсахаар надад хэлж өгдөг гэж ярьж байлаа. Дөвжөнкүний жишээ үзүүлэх дайчлал болон мэрэгжлийн хавсарлаг доор тухайн газрын тархай бутархай хятад өвсөн өмийн материалын тармилын өрх их баялгаа алхам алхмаар эмхэлд нийлдүүлж хамтар хөгжин өм тургамал болон галуу хамт тарьж тижээх амиахын тарьж тижээх загварыг төргөнөр дэлгэрүүлэн найдваржуулав. Өнгөрсөнд ядуу хүчирдэлтийн газар оронд хэрэгжилж байсан өмийн материал нь одоо олон төмний орлогын тогтмоор нэмэгдүүлэхийг дайчлах голдогч онцлогт ажиглас болсон байна.
1: Манай хорооны мэд морин дава дагуур үндэстний ууртаа засуу хошууны шаварт балгасны бага көмөр тосхон бол зүүн хайтын Японы эсэргүүцэх холбоо цэргийн хулан байрт гурвантаа орсон нэгдүгээр тосхон болно. Японыг эсэргүүцэх дайны үед үндэстэнүүдийн олон түмэн Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн эгнэг бүх хүчнээрээ дэмжиж, эрхэм нандин гүн зузаан хувьсгалын дурсамжийг үлдээсэн байна. Ойрын жилээс бага көмөр тосхон хувьсгалын их байлгийг гүн уудлаж, хувьсгалын эрт чөлөөлөгдсөн орны хөдөлгөх хүчнийг хөгжөж, хувьсгалын жагсаалын газраар намын гишүүн олон түмнийг нягтруулж, аж үйлсийн хөгжилтийг дайчлан үндсэн шатны засалтыг түүлдэржүүлж, хувьсгалаар сүхс үнсийг шуух, аж үйлсээр ардыг баяжуулах, чадамгайгаар засаж суршихад тохиромжтой хөдөлгөх тосхоныг хөгжүүлэн мандуулах замаар замансан байна. Бага көмөр тосхны хувьсгалын сургаан хүмүүжлийн судалгааны суурьнд Японыг эсэргүүцэх дайны хугацаанд тухайн газрын ард олон сайн дураасаа өмнө франтыг тусалж, зүүн хойтын Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн цэрэг ардтай сэтгэр нэгдэн дайсныг эсэргүүцсэн хувьсгалын явдлыг бүрэн гүйцэд хадгалж бий. Энд голсодөвт намын өдөр хувьсгалын судалгааны суралцлага, хувьсгалын үлгэрийг ухуулан тайлбарлах зэрэг ажилгыг жил бүр 100 шахам удаа хүлээн авч, 2018 онд Хөлбөмбөр хотын улсын хайрлах үзлийн хүмүүжлийн суурин газрын цолыг олгосон байна. Тосхны намын үрийн шүүжээ тосхны ардын зөвлөлийн эрхлэгч Мэнгийн Лян хэлэхдээ. Хувьсгалын хүмүүжлийн суурныг сайтар байгуулах нь бидний оюун санааны үндэс сургалжийг бат сахиж байгаа явдал болно. Бид үзүүлгийн тэнхим, үзүүлгийн зүйлсийг тасралтгүй төвлөржүүлж, тайлбарлах уулгыг шилдэгжүүлэн нэн олон хүмүүсэд эндэх хувьсгалын үлгэрийг ойлгуулна гэв. Хувьсгалын жагсаалын газар хүмүүсийн сэтгэлийг нягтруулж, аж үйлсийн хөгжилд эд хүчтэнтэй болсон байна. Хувьсгалын хүмүүжлийн авчирсан хүмүүсийн урсгал болон хүмүүсийн хүрээллийг ашиглан бага көмөр тосхон уул ус ойш угын өвсний их байлгийг зэргээр амьлуулж, тарьж тэжээх аж үйлсийн суурийг бэхжүүлж, тосхны хамтын аж ахуйн орлогыг бүхнийг ардын амьдралын баталгаад хэрэгэлсэн байна. Ховсгалын дурсгалтай айл тосхны төрөл зүйлийн ээжийг бүрэлдүүлэх бэл мөнгөд төшиглэн тосхны ихэн суур төхөрөмжийн дутагдлыг үргэлжлэн нөхөрлөж, тосхны дотор зам, усан ашиглалт, цахилгаан хүчин зэрэг суур төхөрөмжийг бүх талаараа дэс дэвшүүлж, тосхны ардын үйлдвэрлэл амьдралд бат бэх батлага хангасан байна. Тосхны ард үе шавлыг хэлэхэд Манайнд ховролт маш их өнгөрсөнд бүр шорон замаар явж байлаа. Одоо боронтой өдөр гадагш гарахад усан гутал өмсөх чохолгүй болов. Тосхны зээл гудамжийг цэв цэвэрхэн цэвэрлэж амьдрал явах тутам өөдлөн, явах тутам тааламжтай болж байна гэвээ. Энэх ховсгалын дурсамжийг ачаалсан өн шимлэх хөрсөнд тосхны ард тарж тэжээх мэрэгчлэн харилцсан ашиглан газар шорон утга бэлчээрийн их байлгийг хамтаар эдлж орлогоо нэмэгдүүлэх арга замаа боомдруулан өргөдгөөч. Хөрс зэрэгэлдэгийн хоорондоо харилцсан хавсралчиж хөдөө тосхны бүх талын хөгжил мандлын шин хуудсыг Лавдунбатты бичгэлж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билдэг, анхны хянагч Шинжиган, хянагч Соёлтой, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Зулай Баясгалан, Мэргэжилтэн Жүдэн.
1: Хуулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дуу бол дуртал дийн болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

Бид чинь үгийн хүчээр л амьдрдаг шүү дээ. Үг бол цорын ганц мөнх үлддэг зүйл юм. Та мөнхрмөр байна уу? Тэгвэл сайхан үгийг бод. Хөл мөрд. Сайн байна уу хэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань NLJ-ийн дугаар энхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Гшиг байна. Одоо та бүхэндээ чамайг хаанаас олох уу гэдэг дууг хүргэж байна. Баян мөнх дуулна.

Эрхэм сонсогчдоо. Дээрхээр дууны цэнгүүн нөтрүүлгийнхээ энэ элдийн дугаараар чамайг хаанаас олох уу? Уян гатай наадам, миний хайр, нандин, манглай цавдар, хайрын зам, хүчдэлхий амглан байг. Аав гэх зэрэг дуунуудыг хүргэжээ. Энэ элдийн нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хишиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлжэ, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлээ.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгийг хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чавчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагварын хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагварын байдал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн ялтал Хянганы баруун өмнө бай, зүүн өмнө баяр үүлтэй бусад газруудаар жирүсхэн бороон орно. Хэсэгтээ думсргийн бороон орно. Олон газруудаар 2-3 дэсхийн салхи баруунаас сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сунултал. Хянганы баруун хойно бай, хойно бай, зүүн хойно баяр думсргийн бороон орно. Хэсэгтээ их бороон орно. Бусад газруудаар бага зэргийн бороон орно. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөдрөөс өнөөсөн ялтал Хянганы баруун өмнө бай, зүүн өмнө баяр үүлтэй бусад газруудаар жирүсхэн бороон орно. Хэсэгтээ думсргийн бороон орно. Олон газруудаар 2-3 дэсхийн салхи баруунаас сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сунултал. Хянганы баруун хойно бай, хойно бай, зүүн хойно баяр думсргийн бороон орно. Хэсэгтээ их бороон орно. Бусад газруудаар бага зэргийн бороон орно. Хайлар оронд үүлтэй байсна жирүсхэн бороон орно. 2-3 дэсхийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Алтан мал балгасан тунгалаг 2-3 дэсхийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 31 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Амгалан балгасанд тунгалаг 2-3 дэсхийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Баян хүрээ болгосонд үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дэсхийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Баян тухай болгосонд үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дэсхийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Манжир хотод үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дэсхийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Ягш хотод үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дэсхийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Лабдадын балгасанд үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дэсхийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Гэгэнгол хотод үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дэсхийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Аргол балгасанд жирүсхэн бороон орно. 2-3 дэсхийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Жалан айл хотод үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дэсхийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Нэрэг балгасанд үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дэсхийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Наачи болгосон дүүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дэсхийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Хайдар оронд үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дэсхийн салхи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Дээрхээр цагварын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
0: Хөдөмбөрийн Аражу.
2: Бонле Аражу.
0: Чилийн голын Аражу.
3: Улахатын Аражу.
4: Өмнөд Гортлосын Аражу.
5: Хэнган Аражу.

Түндэ хотын хамт 104-ийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Жилийнхнээс нааш Түндэ хотынх нь Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дунд улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаагаар жолооддог болохыг баримтлж, намын төв хороо өртөд асах орны намын хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт болон хотын намын хороо засгийн ордын ажлын шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан тогтгоны дунд урагшлан давших ажлын ерөнхий хөг айсыг баримтлж, хадгалалтын хэмжээ болон нэмэгдлийн төрийн бодлогын хамжилтсан хүчилгээ аяхуулж, чанар сантын хөгжилтийн үйл зүйлийн ажлыг лавдуунаар аяхуулсан байна. 1-5 дугаар сард бүх хотын аж ахуйн ажиллагаа ерөнхийдөө тогтун байж, хөгжилтийн ясчнаар үр ашиг тогтунаар дээшилсэн байна. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл түргэн нэмэгдэж, үр ашиг нилээд сайн хэрэг хэмжээгээ батлан 1-5 дугаар сард бүх хотын хөвчөжлөөс дээших аж үйлдвэрийн нэмэгдлийн үртэг адил хугацааныхаас 107-оор нэмэгдсэн байна. 3-ийх төрөлх хувааж үзвэл уурхай малтах үйлдэс 111.4-оор нэмэгдэж, үйлдэх үйлдэс 109.6-аар нэмэгдэн, цахилгаан хүчин, элчин хүчин шатамгаа хий гэж усны гаралт хангалгын үйлс 104.3-аар буурсан байна. 28 их төрлийн ажил төрлийн доторх 6% давсан ажил төрөл нэмэгдлийг биелүүлэн нүүрс матах, угаач шидэх үйлс, өнгө төмөрлөг боловсруулах, дарж уртдахын боловсруулах үйлс, эдэн идшүүлэх үйлс, төмөрдөг бус уурхайн бүтээгдэхүүний үйлс зэрэг голдохтын ажил төрөл тус тус 110, 109.8, 107.4, 105.2-оор нэмэгдсэн байна. Гол болох аж үйлдвэрийн үйлдэхүний нэмэгдлийн хэвчээ өргөдөж, нүүрс, тижэл бордоо, хөнгөн цагаан, шин сорох мах, сүү зэрэг үйлдэхүний гаралтын хэмжээ адил хугацааны хас тус тус 110.6, 106.1, 103.1, 136.9, 148.6-аар нэмэгдсэн байна. Аж үйлдвэрийн аж ахуйлалын үр ашиг сайн байж, 1-4 дугаар сард бүх хотын хөвчөжлөөс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйлалын биелүүлсэн ашиг олзуурын ерөнхий хэмжээ 114 доншуур 3,000 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 104.9-оор нэмэгдэв. Эзэгнэлтийн орлогыг 710 доншуур 8,000 төмөнд хүрэх биелүүлэн адил хугацааныхаас 117.5-аар нэмэгдэн аж ахуйлалын ашиг олзуурын хэр төвшнийг өргөжлөн сайжруулав. Тогтмол хөрөнгийн боловсруулалт тогтунаар нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн боловсруулалт шинтэн шилдэгжив. 1-5 дугаар сард бүх хотын тогтмол хөрөнгийн боловсруулалт адил хугацааныхаас 108.1-ээр нэмэгдэв. Аж үйлсээр ангил бол 1-р аж үйлсийн боловсруулалт 111.9-ээр нэмэгдэн, 2-р аж үйлсийн боловсруулалт 131.2-ээр нэмэгдэн, 3-р аж үйлсийн боловсруулалт 133.9-ээр буурсан байна. Боловсруулалтын гол цогцоос үзвэл засгийн ордон гэж улсын өмчлөлийн хувь эзэмдсэн аж ахуйлалын боловсруулалтын тулгарлал хүчтэй байж, адил хугацааныхаас 148.2-ээр нэмэгдэв. Ардын бодруулалт алхам алхмаар сайжирэн 128.2-аар буурч, бууралтын хэмжээ нь төрөө сарын хас 4.8%-аар багассан байна. Чанар сантын хөгжилтийн бодруулалтын нэмэгдлийн хандаж даваан байж, аж үйлдвэрийн бодруулалт адил хугацааны хас 131.2-аар нэмэгдсэн байна. Үүнтэй аж үйлдвэрийн аж ахуйлалын мэрэгжлийн өөрчлөлтийн бодруулалт 168.2-аар нэмэгдэн, дээд шин мэрэгжлийн аж үйлсийн бодруулалт 124.5-аар нэмэгдсэн байна. Хэрэглэгээний зах зээлгүүр тогтун байдлыг баталж, таварын борлуулгын ялч нарын дэвшүүлэлтэнд төвшүүлв. 1-5 дугаар сард Түндэ хотын нийгмийн хэрэглэгээний зүйлсийг жижигдэн борлуулсан ерөнхий хэмжээ 153 доншурд хөргөд хүрч адил хугацааныхаас 100.2-аар нэмэгдэв. 5-р сард хөвчөжлөөс дээших нийгмийн хэрэглэгээний зүйлсийг жижигдэн борлуулсан хэмжээ 100.9-аар нэмэгдэв. Үүнд бөмөр борлуулах үйлс 107.9-аар нэмэгдэж, жижигдэн борлуулах үйлс 100.9-аар нэмэгдэв. Амбуда, тос, идэн, үдэр тодмын хэрэглэгээний зүйлс зэрэг үндсэн амьдралын төрлийн тавар буур хандчтий болсон байна. Хэсэг дэс дэвшэх төрлийн хэрэглэгээ тогтундар нэмэгдэж, 1-5 дугаар сард бүх хотын хөвчөжлөөс дээших нэгч хэрэглэгээний зүйлсийн доторх бэйн тамир зугаа цэнгэлийн хэрэгслийн төрөл, гэрийн цахилгаан хэрэгсэл болон дуу дүрс шингэлтийн хэрэгслийн төрөл, соёл албан гэрийн хэрэгсэл

0: Зин төрлийг жижиглэн борлуулсан хэмжээ тус тус 109.5, 101.3, 105.6-аар нэмэгдсэн байна.
1: Хянган аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Нутаг бэлчээрийн амхын амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэхийн тулд ойрын өдөрт Улаанхот нутаг бэлчээрийн хор хүнэлт амьд бутсыг байнга сэргийлэн эзэмдэх ажлыг бүх талар эхлүүлэн шинжилх ухаанаар хянан хэмжих системжүүлэн засахаар дамжуулжээ. 6 түмэн мөө нутаг бэлчээрийн хор хүнэлт амьд бутсыг сэргийлэн засахыг Лавдун Баттай ахиулжээ. Харь орны нутаг бэлчээрийн амхын амар төвчнийг бүх хүчнээр сахин хамгаалав. Агарын дулаан дээшлэхий дагалдан нутаг бэлчээрийн хорхон хүнэл, хортой ургамал зэрэг амьд бутсын гамшигын аюул төгшүүрийг бүтөмжтэй сэргийлэн арилгахын тулд Улаанхотын ойшгүй болон нутаг бэлчээрийн товчоогийн тусгай ажил мэргэжлийн дугуйлан нутаг бэлчээрийн хортой амьд бутсыг сэргийлэн засах ажлыг бүх талаар байнгужуулан өрнөвлөв. Тусгай мэргэжлийн ажилтан тал нутгаар гүнзгэрж урьдчилан тогтоосон зам шугамар байцааж тогтмол хянан хэмжих чигийн оронд GPS төхөөрөмжөөр орон байрыг оновчтой эзэмшгийн хамт чиг тэмдгийн машинаар орон бүсийг нэгд нэгээр шинжлэх ухаанчаар хянан хэмжиж тэгтрүүлжин метр бүрийн доторх хүнэлт хорхой хорт өвсний тоо хэмжээг нарилгын онцтойгоор тэмдэглэхийн хамт тоо баримттын уйлдуулан бүх орон бүсийн хор хүнэлт амьд бутсын тархалтын байдал болон бүх орон бүсийн хор хүнэлт амьд бутсын тархалтын хэвчээг төсөөлөн бодож харь орны тал нутгийн амхын бүхэл зохицын байдлыг бүх талаар нарилгын онцтой үнэлэн жишиж хандлага чанартайгаар сэргийлэн эзэмдэх шинжлэх ухаанчаар арга бодлого хэрэгжүүлэхэд Батбих тоо баримтын тулгуурлал хангасан байна. Ойлгосноор тус удааны тал нутгийн хор хүнэлт амьд бутсыг сэргийлэн эзэмдэх ажил 9 сар болтол үргэлжилжээ. Системтэй засахаар дамжин тал нутгийн хорхон хүнэлийн үргэжийн дэлгэрэх болон хорт ургамлын тархалтыг бүтөмжтэй хоригэлжээ. Тал нутгийн амхын орчин тойрныг сайжруулан нутаг бэлчээрийн ургамлын хуучлагын бүрхэц болон амхын даацыг дээшлүүлжээ. Тухайн газрын мал аж ахуйн бохирдлогүй хөгжилт, амхын хамгаалалтын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд суурь тавих болно.
0: Улаанхад хотын хам зуучдрын төвөөс сэрвэлсэн мэд ойрын өдрүүдэд Улаанхад хотын Ямбаушан тойргийн Пиндрон балгас өндөр баримжаар ахиулах, торжуулан цэгсэн засах байнгужуулан хамааран хамгаалахаар гардад сулгаж олон талаар хүчлэн хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг зөгсөн засах ажлыг Лавдун Баттай сайтар хийж тосхны дүрс байдлыг дэстгэвчүүлэн дэжлүүлэн цэвэр тохилог оршин суух тааламжтай ээжэгцэнгүй үзсгэлэн цайхан хөдөө тосхны хариултын хуудсыг чармайн бичгэлж байна. Харьяа орны засалтын чиг олон хамар хөвчөө өргөн бүрдсэн шалтгаан олон бөгөөд бодлоонтой байгаа одох байдлын уйлдуулан Пиндрон балгас өндөр төвчнээр байрлуулсан харлттайгаар цэгсэн засаж, нийтлэг чанартын асуудал хийгээд өрмөт чанартын асуудлыг зэргээр атгаж хамтаар аяхуулахар чармайсан байна. Нэг талаар гол зам дагуу, гэр байшин, ар өвөр, голын замын гоо сувг, өхөр хоньны хашаа зэрэг зангилахын орон бүсийг чанга анхаарч, утхур төрөг, хог новши цэвэрлэн тээвэрлэх зэрэг машин төхөөрөмжийг 280 гарын сууруудаа тохируулан балгас тосхны катер намын гишүүн олон төмний 400 гарын хүмүүдэд зохион байгуулж хүмүүсийн орчин суух орчин нөхцөлийг цэгсэн засах ажлыг бүх талаар өрнүүлэн орчин тойрны эрүүл хамгаалтын давын асуудлыг хүчтэн шийдвэрлсэн байна. Нөгөө талаар балгасны гол хариуцлагатан 1-р фронтод гүнзгэрэн тухайн газарт нь байцаалт хийж орчин тойрны цэгсэн засах ажлыг ахиулж байгаа байдлыг нарилга ойлгож тосхны намын үр тосхны ардын зөвлөөс орчин тойрны цэгсэн засах ажлыг чангатгасан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг. Анхны хянагч Шинжган, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын Сүнгэсхийн аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлэлтэй.
2: Сотон сонгодон роман тууч
3: шин сургах бүтээл тойргол
2: сонин сайхан радио тоочис
3: сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл
2: эрхэм хүндэт сонсогчдаа уран бүтээлчдийн нармын хөтөлмөрөөр шуудсан босгоодсон сонгодог сонгодог тоочисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар радио бүтээл болгон дахин амьдуулдаг радио тоочис нэвтрүүлдэг тав хүнтэйгээ мэдчлэн зөвлөж байна.
4: Радио тоочс нэвтрүүлгээ цаг алгаслуугүй хүлэн сонсдох хүндэт олон сонсогчид минь сайн байлсан уу? Монгол улсад зарцсан тэмдэглэл хэмээх үнд бүтээлийг та бүхэндээ өргөн тайлуулахар бэлэн боллоо. Мөн сүмлийн зохиож Сэбагна орчуулан Орон сод өнгөшин.
5: Боцох аян. Гурван нуурын Чингис хаан зугаацлын газартаа буцан ирэхэд оройн 7 цаг болчихсон байлаа. Өвгөн анчны дэ гуралтын шүл уусан говьл өртсөн нуруунд наалдаж мэдэг байсан. Ямархан орчин тойрон Чингис хааныг хаан эзэн болох хүсэлтэй болгосон ба хаан эзний оюун билэг ухаан бодолтой болгосон. Чингис хааны өх өөлөн өх Чингис хааны үсэн божилтод аль хэр нөлөөсөн. Чингис хааны ухан хөвгөн жүжиж охин Чингис хааны чус махны тасархаа мөн үү биш үү? Гэх зэрэг асуудлуудыг би хэдэн жилийн турш бодлого хэлцаар ирлээ. Энэ үдэшээ Сүхбаатар багшаас асуун сурах аз тохол таарсанд ухаангүй баярлалаа. Төвхийн эрдэмтэн Сүхбаатар багши миний асуултнуудад хангамжтай сайхан хариулт өгөлтэй. Өөлөн өхөлөө Чингис хааны төрсөн эх, Монголын түүхэнд ховорхон тохиолддог алсын бодлоготой, сэчин цэлмэн оюун билэгтэй, зоригтой журамт бүсгүй. Түүхийн ном бичигдээ түүний хуйг дуулаг өмсөн, цэрэг морд ашилан, дайн байлдаан хийж явсан гэж тэмдэглэгүүч, хүүхдээ хүн болгохын тулд өөрөө дуурайл болж чанг хүмжүүлдэг тухай олон арван үлгэрүүдийг тэмдэглэж байдаг. Хүн болох багаасаа хүлэг болох өргнасаа идэгчлэн Тэмүүжингийг хар багаасаа алас холын хөслөнтэй хаан эзэн болох хөсөлтэй хаан эзний уугаа бодлоготой болгон хүмжүүлэхтэй таван мөсийн үлгэрээр сургадаг мөртэй алсын бодлоготой гүн ухаанч сургаалаар хүмжүүлсэн юм. Согчин жагсны төлөө Тэмүүжин хасар хоёрын эцэг нэг их өөр дүү бөхтрээ ном сомоор намнаж алсанд өөлөн өх харивсаа хазах хасар нохоо мэт хатан дур довтлох хавл мэт гэж 12 зүйрлэлээр хатуу чанг жимлэн сургасан. Бостын өдөлгөр Төмүүжин дүү хасартайгаа шүрүү маргалдан болсонд өөлөн өх ингрээд л гэж хөхөө гарган та хоёр миний хөхийг хөхөж хүн болсон сүудрээс өөр ханигүй бүү болох тун гэж сургаагаад ахトゥ хоёрын тэмцэлтгийг болиулжээ. Найр журмын эрхэмлэг талаар өөлөн өх дуурайл болж өштнийг унчин хөхтийг өртөлмөдөж хүн болгож хөндөр хэрэгэлсэн. Тийм болохоор Төмүүжин хаан болсныгоо хойно хүн хэрэгэлж дарга ноён болгохдоо хаан яжуур харч ард гэж ялгалгүй өөрийн өрөөлийн гэж ангилхгүй чадалтай бүхнийг итгэн томилдог байна. Тийм ч болохоор түүний хэрэгэлсэн хүмүүс насан туршдаа түүнд үйлчлэн өхөн өхтлөө өргөн тэрсэлдэггүй. Ингэхээр Төмүүжиний балчир багаасаа Монголын их хант улсын хаан эзэн болтол өөлөн өхийн хүмжил сургаал нуулаа уугаа их юм аа. Төмүүжин анка түүхэн тайснаа гарч ирэх үедээ Монголын өндөрлөгийн ил аймаг ухсаанууд уулгалтан тэмчиж хүчрэх гэн буурайгаа залгаж байсан цагаран байлаа. Аймаг ухсаан уруудан дөрөөдөж төрөл төрөксөд нь орхиж найз нөхөд нь харилцан хамгаалж байсан эдгээр бүхэн нь Төмүүжиний ялснар нэзэн ялгдсан боолгох үзэлт болон найр журмыг хүндэтгэн ач тус өшөө хорслыг заавал хариулах үзлийг бий болгосон юм. Өөлөн өхө хүүхдэд зургсан үлгэрүүдийг Сүхбаатар багш тон ариун ярьж өглөө. Өөлөн өх Төмүүжинийг Чингис хаан болтлох хүмжүүлсэн тэдэгүү эдгэр сургаалууд нь жүчээ, цагаатай, өгөөтэй, толой жичи тэдний үр хочсож их гэн нүлэсэн юм. Бүлхэмдгэл хүчин ганц хүн шиг бүлхэмдээд дайснаа дарж Монголын их хант улсыг байгуулсан юм. Сүхбаатар багшаас би Чингис хааны уухан хөвгөн жүчи, Чингис хааны чусан модон мөн эсхийн тухай Монгол улсын эрдэмтэд адил бос сандалтай юу гэж асуусанд Сүхбаатар багш. Монгол улсад миний бий болоод босд түүхийн эрдэмтэн чум жүчиг Чингис хааны төрс

Хөөхөө гэж үздэгэ гэж хэллээ. Сүхбаатар багши Кирилл үсгийн Монголын нууц товчоноо гаргаад над уншин өглөө. Бүрдүүчнийг мэрэгэд булян аваацсны хойно Томуужин Херетийн Ванханд очиж гурван мэрэгдтэй гинэн бүхий дүр ирж эм хүүгээ дуулаж автв. Хан эцэг минь ү эм хүүгийн минь аварч өгтөгэй хэмээн ирвэ би гэж хэлж. Сүхбаатар багши залгаад хамаг чуурхал тархаасн нь Жамхагийн их нар нэм түүнээс хөөхдгөө болохоор Чингис хаанд атархан газар болгонд жүчээ мэрэгдийн золгон хөөхд гэж суурхал тавьсан юм гэж хэллээ. Сүхбаатар багши авч яваа нууц товчоноо дэлгэн миний асуултнуудыг жишээтэй баримтыгаар тайлбарлан хэлж өгөхөд би чин сэтгэлээсээ баярлан талархаж бишрэн хүндэтгэж явлаа. Онтэ би Монголын түүхийн талаар том гүйхэн толмог ойлгодог байсан байжээ. Сүхбаатар багшийн тайлбарлан ярихыг чиг тавин сонсоод нилээд юмих мэдэж ойлголоо. Монголчуудын эрт дээдээс өдөө болтол дахлаа хөөхдөд тон уудам багтаамжтай ханддаг. Тэдний үсгээр хөөхд бол эцэг тэнгэрийн суурхал зөвхөн манай гэрт ирч манай хөөхд болсон тэдий. Гэр бүл хийгээд нийгэм хуримлаад югаар журамсэлсэн хөөх юм уу аавгүй хөөхтийг гадарчилн дурамжилдаггүй нэгэн айдлаар хайрлан ханддаг байна. Тэвад онд Жүмэнлай Юрнхай сайд Шанхай 3000 өнчин хөөхтийг өвөр Монголын хөдөөгийн малчид өрчлүүлэн өгөхөд малчид өөрийнхөө төрсөн хөөхтэй адилаар хайрлан санж хүмжүлэн божуулж хүний зэрэгт хөргсөн байлээ. Энийхэн явдлаас Монгол үндэстний уудам багтамж болон цайлган цагаан сэтгэлийг ойлгон мэдэж болох юм. Чигчи шударга уудам багтамжтай найр сэтгэлгийг хүндгдэг үндэстний зан ар шингэгч ёстой нийл хилэнтэй. Өвлийн эхний шүнийн тадал сумны дулааны хэмжээ тгээс доош 34 градус. Машины хөмрөг байхгүй болохоор бид хүлтгээс болгомжлон 4 цаг болвол нэг удаа машинаа ноцон халааж байлаа. Чингис хаан зугаацтын газрын захирал машинаар өндөр хан хотоос ирж буцхад өөр сайн зам байна гэж бидэнд зааж өглөө. Дараа өглөө нь бид түүний заасан замаар онон мөрний дээд урсгал зүг явлаа. Замдаа мөн Сүхбаатар багшийн Монгол улсын тухай хууч яриа зам дагуугийн эртний өлөдөл буурийн түүхийг чагана явлаа. Онон мөрөн хэнтэн юруунаас их авсан Монголын хамгийн том мөрөн. Онон мөрний догшин урсгал хэнтэн хүндэж алхаар урсан гарч дагуурийн талыг дуулж Орсын хилд шилэн мөрөндөж утхан дахиад хар мөрөнтэй нийлдэг байна. Бидний машин онон мөрний зузаан мөсөндөөгөр дахгүй шин нилээд хол яваад нэг тохоо ирэх гэдэ Сүхбаатар багши. Энде Томуужин Жамхаа хоёр онон мөрний мөсөндөр анха анд барилдсан газар мөн гэж хэлж байлаа. Төөх ингэж ил нэг нэгээр хүшгэ ярьж өдрөн хөвсдөг юм байна те. Чингис хааны үсэн божилтын түүхэнд Жамхаа толн болдог мөртө өрсөлдөгч нь болдог. Жамхаа чи Монгол үндэстний баатар болно. Жамхааг Чингис хаан олзолоод андын журмыг бодож цугтаа үйлс босгоё гэхэд Жамхаа нэгэн уланд хоёр бар байж болохгүй Чингис анд минь намаа чусгуугаар өхөл өгтөн гэж. Жамхагийн үнэн өгөн түүний сайн эрийн шандсыг харуулан баатар хүний төгсгэлийг өгүүлжээ. Жамхачи тухайн үеийнхээ Монгол үндэстний баатар юм уу? Талд цаас цайлцаад нам жимхэн хаяа нэг алсад Монгол гэр харагдана. Хэдэн хойдог үйлдэн ирж машин дагаж боргоон тэдний нутагт ирснийг манд сэрэмжлүүлэн ачаа. Сүхбаатар багши Чингис хаан Монголын өндөрлөгтэй хэдэн зуун удааны дайн байлдаан хийж явахдаа яг түүхийн ном бичгэд тэмдэглэсэн шиг уугаа их бодлоготой цэрэг морь дашдахтаа гарамгахаар барахгүй бас уудам багтамжтай эрдэм чадвартны хүндэтгэн журмыг эрхэмлдэг байснаас бударсан Монголыг нэгтгэж чадсан юм байна.

Чингис хаан дайны арга бодлогын талд цөөнөр олныг дийлдэх, өөрөө жагсаалын өмнө тулалддаг, хаан харц гэж ялгалгүй хүн болгонд адил тагш хандаж хэргэлдэг. Эдгээр бүхэн нь дэлхийн цэрэг дайны түүхэндх судлаад барахгүй сэдв болно гэж ярьж байлаа. Сухатар багш залгаад Томоочин Чингис хаан болж чадсан нь хэдэн удааны зангилгийн дайныг хулан борд хийснтэй салж болохгүй холбоот. Томоочин Ван хаантай холбоолон Жамхаагаар Бүр хаан болгосон 13 аймгийн холбоотын хийсэн Танигагийн дай, Татари устгахтаа хийсэн Менингийн дай, Томоочин болоод Ван хааны хүйтний дай зэрэг Чингис хаан зүүн хөсгийн хулан барийн тал нутгийг төвшдгээд сая үнэнтийн бат бөх арс суурна байгуулсан юм. Чингис хаан баруун шаа зэрэглэн дайн болгонд ялж Монголыг нэгтгэв. Сүүлдээ Чингис хаан зүүн хөсгийн тал нутг ойшоогыг дүү хасартаа өвлүүлж өгсөн. Өргөнөөгийн оролцоо хасрын эртний хотын буур байхаа орчин монголчууд бол хасрын хожис болно гэж ярилээ. Сухатар багш надаас түүхэндх Монголын Вангун хаан ясвартууд юундэ бүгд хулан бороос эхнэр буулгадгийг та мэднэ үү гэж асуугаад мөтгөө гэхэд халах Монголын бүсгүйчүүдийн чараа өргөн хацрын яс өндөр болохоор халах бүсгүйчүүд үсээ хацрынхаа хоёр талаар онжуулдаг юм уу совд эрдний заслаа онжуулж өргөн шанаагаа талдалдаг. Тэгвэл халах бүсгүйчүүдийн зөвхөн дээшээ бүйн богн хөдөр бүй гэлбэр барахтыг марати хүн олон байдаг. Танай хулан борийн бүсгүйчүүдийн нүүр чарай, цөөр цагаан, хамар шулуун, бүй гуалга хацрын ясад хэм өндөр биш байдаг. Монголын түүхэндх хаан ухсааны язгууртдын олонхын хулан борийн хонкродын гоо өхтөр хатан болгодог. Чингис хааны их уулын ихэ Чингисийн хатан бүрд хатан татуур хатан эсэ эсхэн чүн хулан борь хүн эртнээс аваад хулан бороос гоо өхөд гардаг юм. Одоо хулан борт гоо өхөд олон байгаа эсхий мэдгүй гэлээ. Би уул усны бүтэн сайхнараа гоо өхт нь гонхон байна. Та завтай болоод мартисан бол хулан борт очоорой. Лавтай нүдийг чинь хужирлан сэтгэлийг чинь байсгах юм а гэж хэлвэл бүгдээрээ хөрчгөнтөл инээлтөө. Сухатар багшийн яраага чагнан суухад миний тэжэндээ Домдод улсын түүхийн эрдэмтэн Чамбузан авгай Өвөр Монголын эртний сургуулилаг гэдэг номдоо бичсэн Батаг үг аянда санаанд орв. Хулан борийн тал нутгийн эртний нүүдэлчин үндэсний түүхийн үлгээ тэдэгүү бас чи тэдний зэр зөвсгийн хумраг ам хүнсний хумраг болох мөртэй цэргийн боловсрлын талбар болно. Тэд энэ дэхөө өх сайн байгаад энэ өгчлийг ашиглан өөрийн үндэснөө өсгөж үржүүлэн цэргээ зэвсгэлээд эндээс эхлэлт болгон зүүнөөс баруун шиг Өвөр Монголын Думдорон баруун орон боيو чаашинэн өргөн удам дэлхийг дайран довтлж өргөшөн өөрийн түүхэд ажиллагаагаа өрнүүлжээ. Шэмби, Гидан, Жүрчин, Монгол чүн адилхан. Төвх соёлын олон суур тавиаж Умрат Вэй улсын хаан Туба, Шэмби, Монголын дээдэс болох Монгол Шүви, Өргөнөө хүний

гадал сумнаас сүнжин явж ирсэн эртэш буудлын захирал насан тогтох эртний дайлдаг хийлээ. Эртний дайлг нь Европч исэн Монгол идэм байлаа. Найрын дунд түүний аж ахуйлын бүлэглэлд нэг алтны уурхай, гурван нуурын Чингис ханы зугаацлын газар болоод эртэс жочтын буудал байдаг ба Арилжаа маамаага улам өргөтгөхөр чармайж байгааг ойлгов. Тэр одоохондоо өндөр хан хотонд Дундад улстэй бэл нийлүүлсэн аж ахуйлал, Дундад улсын бэлт аж ахуйлал харахан байхгүй байсаарэ. Миний аж ахуйлал аз тохиолбол цай байвал Дундад улсын аж ахуйлал тэбэл нийлүүлэн хоршиж хамтар хөгжүүлбол тон сайн гэж ярьж байлаа. Би өндөр хан хото Монгол улсын зүүн хэсгийн төвд байрлаж газар зүйн давуулаг нөхцөлтэй Чингис хааны мэдлсэн газар дадал сум болоод түүхийн улс гүрнүүдийн хууч бүр дэлхийд дахин далдартай Монголын нүүдэл малчлын соёл байгаа. Нэг онцгойлон Дундадын зугаасгасдын сонирхолыг татдаг нь Лимбиогийн нисгэл суурин унсан өндөр хааны тал нутаг байгаа болохоор хамгийн их татах хүчинтэй зугаацлын их баялаг болох юм. Хэрвээ зар сурталчилгааг сайн хийж, нэр усаа өргөнөр ухаагуулн таниулбал Лаптея зугаацлын гол шугам болох юм. Эний зэрэгцээгээр зугаацлын хүлээн авах чадвараа дээшлүүлж, үйлчилгээний чанараа дээшлүүлбэл сансан явдал сэтгчлэн бүтгэн лавтай. Дундадын зугаацгасад тон эрх танкалэ, өөсөв эрхтэй хинээсэж дор ордоггүйг мэдэг ёстой гэж хэлдэг. Гэрэл зүрэгчин сачралдач үг нийлэн. Өөрөө нэг соёлын үйлсийн компани эрхэлж, голдуу гэрэл зураг бичилгээр гол ажил болгоно. Бололцоо нөхцөл тохирвол Монгол улсын телевизийн аль нэг цагийн програмыг түрээслэн улсын зугаацлын үйлсийн нээлтэд жогчлуулан зар сурталчилгаа, гэрэл зураг бичлэгийн үйлсийг өргнүүлнэ гэлээ. Түүний сандлыг би ихтэй дэмжив. Монгол улсад нүүдэл мажлын соёл, ардын зан датхал, амиахын зугаацлаар гол болгосон соёлын үйлс эрхлэх нь маш сарул ирээдүйтэй юм. Тэдний сансан явдал нь сэтгчлэн байлж, ажилвис нь амжилт дүрэн ялхам урагштай болохыг юрээн зүгөнье. Дайлгийн дараа бид өндөр хан хотоос салж ядан мордож, хөвөө хязгааргүй уудам талаар дахгүйллээ. Алсад сөрөг сөрөг зээр жиргэлзэн дахин өнгөрхийг ширтэн суухад, газар дэлхий өөрөө эргэлдэж байгаа юм шиг санагдна. Би машина зогсон бууж их буугаараа бичлэгээ авлаа. Улстай харих болгон нада адилхан нэгэн төрөгдөл олгодог. Энэ тэхээ цэлмэг хөх тэнгэр, сүмжин цагаан улс, Нюдалтам уудам тал, мянга түмэн зээр, унган байгалах тал нутгийн ам ахуй. Тэдний охсайн оршин амьдрах орчин ахыг хангаан өгчээ. Өнөн үнэнтэй хүн хийгээд их байгалийн ээж охчилийн өөгүй сайхан уран зураг байгаа юм а. Энэ хүртэл бичгэд миний догтолж уярж хөксөн сэтгэл эртдэдийн цэлгэр уудам Монголын өндөрлөгт буцсан хочиж Монголын их хаан тусын хөчрөн хийх мөрд цэргийн төвргөн холоос наашдан сүрж авгаатай я сонсно. Мянган оны агуу хүн Чингис хаан онгон сарлдаа мордон омөх батрангүй сүрж авгаатайгаар Монголын өндөрлөгт сундарлан байгаа шиг харагд. Мянга түмэн Монгол адуун сөрөг далайн давлгаан шиг үйлдэн давлгалан Монголын өндөрлөгт хандсан зүгт дураараа дагуулна. Би энэхүү их байгаал өрдөг түүх Монгол үндэстний баатар Чингис хаан тухай сөх сүнс сэтгэл зүрхээрээ цолгосон та согтүрэн тогтлоно. Баяртай өцхөлн сайхан Монгол улс. Өн өрхөн нутаг чинь үнд бүтэн сайхнараа байгаасай. Эрхэж хүлээд хүн ард чинь өөрт жаргалтай байгаасай. Үнэр баян улс гүрэн чинь улам батрын хөгжих бол тухай.

хойнох тэмдэглэл. Миний Монгол улсад хайн шинжилгээ хийж сурулж ирсэн өнгөрлөлтийг тэмдэглэн бүхэж орохдоо төвөр Монгол улсад орцсон тэмдэглэл маань хөвлөгдөх боллоо. Энэ 5 жил өнгөрүүлсэн альва бүхнээ эргэн санахад

хүнд ачаанаасаа молдорсон юм шиг санагдана. Миний бие Монгол улсад 18 удаа айлчлан хайн шинжилгээ хийхдээ 22 аймгийнх нь 20 аймагт нь хүрсэн боловч над урт айнаа сая л эхлүүлсэн юм шиг бодогдно. Би орчин хүн үндэстэн адилгүй соёл жүрээнтэй өөрөө монгол хэл мэддэггүй болохоор монголчуудыг тэдий сайн ойлгож чадахгүй мэдээж нэмч бүхэл бүтэн монгол улсыг. Иймч болохоор энэ хүү анхны бүтэл улам сайн бэлүүлэе гэвэл эрхөөш 10 дахин 100 дахинаар чармайх хэрэгтэй. Зохион бүтээгч маш их бодлоонтай хатуу бүрэх өнгөрөл байгаа юм аа. Хамгийн хүчтэй нь гэвэл Монгол улсыг танилцуулсан хятадаар бичсэн ном бичиг материал олддоггүй зөвхөн сонин сэтгүүлдээр Монгол улсын тухай бичсэн чөөн тооны зохиолууд тэдий. Тэнгэрийн ивэлдэр би маш азтай хүн болохдоо олон найз нөхөдөө эрдэмтдийн хавсарлаг дэмжлэгээ хүртэн энэ номоо ялгам сайхан бэлдүүлдэг. Энэ бол Думдад Монгол хоёр улсын ард түмний нөхөрлийн үр жимс юм аа. Ахтуу шиг найр сэтгэлэгтэй Монгол үндэстний найз Хуланбар хотын намын хорооны нэгдмэл хурантын хилдсийн алган гэрийн эрхлэгч Бол Давгайд чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Тэр надад бүхий монгол хэлний орчуулаг хийж өгсөн юм аа. Хайн шинжилгээ хийж явахдаа тэр надтай жаргал зовлоно хамтгаж явлаа. Түүний зөв орчуулаг нь надад энэ номоо бичиж хөвлүүлэх итгэл зоригийг олгосон юм шүү те. Миний баярлж талархсан сэтгэлийг үнэхээр хэдэн үгээр илтгэхгүй ямар хэ. Болд маань миний монгол үндэстэн хийгээд нүүдэл соёлд өгсөн зүрхнээ сундарсан хайр сэтгэлийн маань нэн дуртай хүлээн авах байхтай. Монгол улсад би олон арван найз нөхөдтэй танилцж дасалцлаа. Улаанбаатарын Чингис хаан их сургуулийн орлогч дарга Түүх газар зүйн эрдэмтэн Сүхбаатар багш. 60 гарсан настай хүн боловч надтай чуга айлж, хол замын ядрал зүдрэл хатуу бүрхийг туулсан тэдийгүй Монгол улсын Түүх газар зүй хүн нийгэм соёл хийгээд ардын зан затгалыг залхууралгүй ярьж тайлбарлан өгсөн юм. Энэ номд тэмдэглэж байгаа түүхэн тэмдэглэлийн ихэнхийн Сүхбаатар багш ярьж тайлбарлаж өгсөн юм шүү. Гэрэл зурагчийн сачрал давгаа надтай цуга олон удаа явж үлсэж унтаасан ч гомдлоггүй өдөр болгон уран баяртай олон оргон онигоо шого хууч ярьж бидний урмыг сэргээж явлаа. Түүнээс би олон юм үзэж сурлаа. Бас миний найз Батма авгаа, Мөнх Сүх авгаа, Ловсон авгаа, Ганбат авгаа, оюун чимэг хатгатай, сумья хатгатай нараар төлөөлүүлсэн Монгол улсын найз нөхөд надад ил талын хавсарлаг дэмжлэг үзүүлсэн юм аа. Энд би юм баяр талархлаа дэвшүүлж байна. Миний бодхоор Думдад улсын хүн болсны хувьд бидэнд умраат хөрш Монгол улсыг нэн илүү ойлгон таних ёстой. Думдад улсад авч хэлвэл Монгол улс мартагдсан орхигдсон улс байж болошгүй. Миний бие Харууны анах ухааны их сургуулиас төгсөж, Хуланбар аймгийн эмнэлгийн хороонд гадар салааны эмчээр олон жил ажилласан түүхтэй. Тэгэхдээ хятад хэлний зохион бүтээх боловсрол хүртэж өнгөрөөгүй болохоор энэ номоо бичиг явцдаа ийм тийм эдит хэдий алдаа буруу ташаа гаргадаг нь сонин явдал биш. Тэгэхэд миний найз нөхөд ил талын идэх хөтэй хавсарлаг өгч харамгүй дэмжснээс энэ номоо юлгам урагштай бичиж дуусгасан байна. Намын кахнаргийг алдарт уран жургчин, яруу найрагч, зохиолч Ши Мөрөн багшид шууд нар илгээн номд оршиг бичиж өгөхийг хүссэнд Ши Мөрөн багш дуртай хүлэн авч гайхамшигт монгол соёр хөөхөмөх оршилоо бичиж өгсөн юм. Монгол үндэсний алдарт дууны шүлгийн зохиолч Кэмийн багш ч намаа ихтэй хөксөн жургжуулж анчны нүдэр талыг ширтэн гэж бичиж өгсөн. Баса уртнаасан Хуан Жэнпин, Унэн Чэ, Фу Жоу Жүн, Бао Фан, Бао Ли Ли, Тан Кай Юэн, Тан Кай Шүн, баса миний гэргий дэш үйин тэд бүхэн тал-талаас дэмжин жоргжуулсан байгаамаа. Тэд бүхэндээ би чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Энэ номдээ тэд бүхний жүрхэн чулс үнэнч сэтгэл шингэж байгаа юм шүү. Миний анд Бээжингийн

0: Дуугаа шинжлэх ухаан техник мэрэгжил ажилсын бүлгэлийн хэрэг мэрэгчдийн дарга ерөнхий захирал Ху Кэчин авгаа. Миний найз Бээжингийн уул ус нэрт тэнхимийн соёл сонин мэдээний жуучин бүрэн бас хариуцлагат компанийн хэрэг мэрэгчдийн дарга Жэн Тэмин авгаа болоод Хуанли хатагтай нарын мэрэгжлийн ажлын мэдлэг болоод урлагийн өндөр боловсрал нь энэ номд урлагийн өнг бодлого оруулж өгсөн юм а. Энэ ташрамд мөн тэд бүхэнтэй талархалтай дэвшүүлнэ. Би зөвхөн нүдгүйлгэж Монгол улсад үзэж сонссноо тэмдэглэсэн тэдий. Гөвчээр над өгсөн төрөгдөл миний сүудэр жургууд маань оншигч түмэнд Монгол үндэсний нүүдэл малчлын амьдрал, нүүдэл малчлын соёл, нүүдэл малчлын боловсны уг чанарыг гүйхэнч болох ойлголон тал нутгийн нүүдэл малчил бол хүн хийгээд их байгалийн хамгийн эн найрамдуу үйлдвэрлэлийн арга маяг гэдгийг ойлголон мэдүүлж Монгол улсын унган байгалийн ам ах хуй бохирдлаггүй эвдэгдсэнгүй бүтэн сайхан байгаал бол Монголын ард түмэн бүх бөмбөрчиг дөрөгсөн хамгийн эрхэм нандин бэлэг болохыг ойлгуулж чадсан байвал би Монгол улсын ариун дархан нутаг усанд осолдохгүй. Өдөр шүнгүй надаа хань болж хавсарж дэмжсэн Монгол найз нөхөдтэй осолдохгүй. Эгэл борогжун цайлган сэтгэлтэй жочинсэх халуун Монголын ард түмэнд осолдохгүй гэж биеэн итгэж сэтгэлээ амарчулж чадна. Энд хүртэл бичгэд оройглож догдолсон сэтгэл маань дахиад Монгол улсад буцаад очлоо. Тэнгэр тай залгалсан менингийн тал, онгод сахуустай хинтэн уулнуруу, нэлгэр их эссэн чүл, жавха төгөлдөр алтайн засад харахад, хүний орчлонгийн ховлогон толь хөвсүүл нуур, өсхөлн сайхан уул усны уугаа их уран журах нүдэн өмнө минь дахиад баяртай өцхөлн сайхан Монгол улс. Би танд золохгоор дахиад хүрээд очно та.
1: Ирхэм сонсогчдоо, сая орчин үндэстний зохиолч Мөнсөнгөлийн авгаан бичсэн Монгол улсад зорчсон тэмдэглэл хэмээх номын бүх хуулгаас сонирхолж төгслөө. Ирхэн та бүхнийг хүлээн сонссонд баярлалаа. Энэ дугаарыг радио туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Баяртай.

0: Бүжигсэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.
3: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Хөлөн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд найрынхэлсэн арааж ухаас эрхлэн явуутулж ухаа нутг нутгийн цаг нөвтрүүлэг зэршил ёсоор сонсогчд та бүхнээх Америк альтхан цолгож байна. Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөвтрүүлгээр малчин нармандхын оюунч малчлийн талбай гэсэн шингээлтэд сурвалжлахаас сонсогкор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авчи сонсноо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Наран мандах бол Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хөшүүнээ Бушүүдээ сумнаа халгайд хацааны малчин, сөргийн бүтцөө шилдэгжүүлэн оюунч малчлийн талбай байгуулж одоогчилсан мал аж ахуйн замаар зэрэгтэй замнан. Эднийхэн пэн хороо, худаг усаа, хянур дурн, алыс эзэмшүүрээр эзэмдэн, томдай тагийн тавцанд түшиглэн үхүртөө электрон данс өхмөл байгуулж үржүүлэн байжуулах, тэжээх, хижгийг сэрхэлэх, борлуулах зэрэг бүх явцыг хянан эзэмдэж чаддаг болжээ. 2025 онд Нармандхийнхэн бүх аймгийн оюунч малчлалын талбайгаар өнлөгдсөн байна. Нармандах анх сургуулаа төгссөний дараа хэдэн жил хувиараа Уиллис босгож байснаа 2016 онд нутагтаа буцаж малаа малчхаар шийдсэн байна. Нутагтаа буцсны дараа тэрээр энэ төрөнд үхрийн үйлдрээ сайжруулах дээр хүч тавьж, тусгай мэрэгжилтнээс хэлтүлгийн мэрэгжил суралцаж, өөрийн үхртэй хэлтүлэг хийж, үйлдэр сайжруулж эхэлжээ. Хэдэн жилийн шарху чармайлгаар дамжин түүний үхрийн үйлдэр жилээс жил шилдэгжин 2022 онд аймгийн дэсийн махна хүрийн голдолгот сүргээр сонгогдож, 2023 онд аймгийн дэсийн хуаши үхрийн үйлдэр байжуулах сүргээр нэрэдэгдсэн байна.
1: Миний ч одоо Эдмунгаас эхэлж одоо уучилсан маллийн талбайг байгуулсан шүү дээ. Одоо энэс өмнө бол одоо гэр бүлийн маллийн талбай байжсэн. Тэгээд одоо түрүү хэдэн жил нь бол одоо нутгийн үхэр байснасаа одоо үйлдэр өөрчлөлт. Нутгийн үхрийн мах бол одоо Ярангуй итгэц сайхан. Гэхдээ одоо жахталгүүр дээр бол одоо нэг үйлдэр сайн Шимэндар үхэр жах авч одоо их үн орч. Тэгээд одоо Шимэндар үхэр малчаад эгэ хожим нь юу одоо өнөөрийн 2 жил өсч дээ. Хаши үхэр гэж бас ярьж байна. Тийм. За тэгээд энэ хаши үхрүүд эргэж авах шилжиж орсон юм аа. Тэгээд одоо эхлээд бол Шимэндар үхрийн гол махны үхрийн одоо голлоо зүрэгт ороод байж байна. Эргээд энэ хаши үхрийн үржин байжулах өрхөөр одоо гүндэгцэн одоо. Тэгээд одоо нүгээр малчж явах юм. Одоо өвөлдөр зүйн сайжруулахгүй бас жахаа илүү бодлоо тайна. Одоо нуумчилсан малтын талбайгаа одоо нэгэн байгуулсан нь бол одоо нэрийн хэдэн жил өвөлдөр сайжруулсан одоо жихэн одоо хүний хүч хөрөлтөхгүй ч юм уу хүч их жарна. Ханаа Шимэндар хөр өлтөрч одоо идэхэн их. Эргээ дулаалгийн пант төр одоо чигээд тажих одоо савант төр дайлалын яа бүрэн шүүлэхгүй бол тэр их сайхан малчад ус хүчрээ. Чигээд одоо чи одоо хоёулаа нэг нь хүүхд тааваад сургууль хэлсээр явчихдгийг чигээд одоо ганчаараа. Чачаранда ч одоо өглөөгөө зөрөө ултрын монгон шít. Тэргээд одоо нэгэн гац эхлээд бол

0: үжжээ. Одоо тэ одоо ч сүлжээд хоч ясэн. Чимээ холбооч ясэн болчихсон одоо гар утсан дээрээс сайхан сайхан юмсууд олж үтдэйл нэ. Хүнээ сайхан бүтээгээр гаргасан юмсууд хамаг түрүүнээ чагдаангаад олны нэг хараанд хөргөөд ясэн юмсууд байх. Тэр нэг үжсэн тэр амгч одоо гитараар шуусундаа гэж хэлдэг штэ манас тэр одоо тэр өнөө нэг хөмгчтэй машинаас гаргадаг одоо тийм 4 метрийн гарч гэж хардгий өнөө нэг бардаасахтай машинуудаа яйдаг их тэр хөвж агуураар уртаа хийчих чигээд үлдсэн чинь болмоор шиг байж чигээд одоо бидний гац одоо уянчилсан гэрүүлийн мандлын тал байдсан бол хамгийн түрүүнд нь одоо тэр үхэр төж хонгочий жоохоос гаргасан за тэр бол одоо чаган даривтай одоо чигээд хүчинд гамтай их чүгээр байсан. Хамаг гол нь л одоо хөдөлмөр хүчинд ч гамтай. Чиний одоо алхах жэг чим багсгаагаад л одоо алхмын тоогий чим багсгаан. Чиг бол одоо би энэ ч гамтай болчих. Одоо манай мал чим үчи одоо нөөг өдөр Монголын шүү хараагаранггүй гэдэг. Одоо чихнэр нь одоо чи худаг ус өкрөө услахын үед ч гэсэн тийм шүү дээ. Одоо тэр адлаа юм бажимшүүд энтер байна. За чи гэрээрээ гэрээсээ энтер өвлий хитэн харж ягаад чи даравчаан дардлаа юу бол ус чин гардлаа. Одоо чигээд үгэндээ балаад өнөөхөө хаахаа мартахгүй шиг бол атерига дарсаал хаачихна. Одоо заримдаа өхрүүлчин гадаагүй нэ. Одоо чигээд гажгүй хүн бол одоо чи зүүн талаас нь туул барын шангүй чинь барын талаас нь гажвал зүүн шангүй ч гэсэн одоо тиймэрхүү үйлчлэл зарим гарна. Чихнэр нь одоо хармаандаа чи адл эзэмшүүрэний атгаал хийжсэн үед бол амархан шít даравчаан талтлаа бол усна гардлаа. Одоо эргээд дурандуур. Одоо чи пэн болгондоо бүр дурандуур усарчихсан. Тэжээлийн онктныхан дээр эргээд тэр хөмөгчг төр машиныхан дээр одоо эргээд төл тосох пандаа ч гэсэн тоглын кампанд ч гэсэн одоо пэн болгонд бүр дурандуур юу усарчихсан. Одоо чи бүр уямчилсаад үз шít. Тэр та гүвтжигээд одоо өхөрч өвсөө идэд барж гин үү? Одоо хийж хэрэг болж гин үү? Эсвэл одоо аль нэг үнийн тоглож гин үү? Тоглохын гоё сайхан амархан тоглож гин үү? Бүрхтж гин үү? Одоо нэг бүр одоо үтчихнэ. Тэр иймэрхүү ашигтай.
1: Аюунч малтын талбай дээр малын хата ус ингэж мөрдөн нөхөндлөх систем ч юм уу иймэрхүү зүйлүүдийн бас өөхөр мал дээр ашиглаж байгаа гэж хэлдэг. Энийг бас ингэ танилцуулъя.
0: Одоо тэр нь бол чөө өөхөр байна. Олонх нь бол өхрүүдийн бол тэр юунд бол яг одоо тийм мөрдөн юу нь бол одоо би хэрэглэгэнд хэрэглэж ихгүй. Гэлэгэд энэ өхрийн чинь одоо нэг юу гэж хэлдэг шимпиар гэж юм аа. Одоо тэр өөмгөнд ч гэсэн шимпиартай одоо маханд ч гэсэн шимпиартай болцсон одоо манайх нэг өхөр чинь. Одоо чигээд чи дээр нэг шилгэн бачаах машинаар одоо шүргээд л авсаар одоо нүхрийн чи өгүүлдөр ухсаа одоо нас жил одоо чи үхрийн чи цусыг гэлгэнэ за чиний чи Монгол хурч юм уу Шимандар хурч юм уу Хаши хурч юм уу бүр гараа шичнэ. Тиймэрхүү юмсууд бүр байна. Одоо манай чи махны үхрийн голдлоос үрхв шүү да. Эхнэр чин одоо бидний энэ тугал барь өнтөр чи нүхүртэй шүү да. Манай шилэн гол аймагт авсаар биднес авсаар. За чихнэр нь одоо өлчин бол нөх хүнээ баюу өнөмлөхтэй адилхан. За тийм гэдэг болчихсон. Анхандан бол одоо тэр аймагын дээр чин бол тэр ялтас байхгүй шүү да. Тэр номор байна. Одоо манай шулуу үхрийн одоо гурван үсгэлтэй тэр анчи гэж битлээ доор нь одоо хэдийд идэхэд дугаар үхрэгэд. За тэрийг нэ чи харж байгаа тэр компьютер дээр яана. Компьютер дээр очоод я байчаах үед бол тэр гарч ирж штт. Одоо нэг элдэстэй ч юм бол амархай чи ширүүдлээсээр гардлаа тийм болчихсон штт.
1: Энэ дундан бол одоо таны 2022 удаад 23 онд аймгийн сэн махны үхэр энэ махны үхэр удаа шимтэр их байха голдоо зүргээр сонгогдсон тийм.
0: Тийм махны үхрийн голдоо зүрх чим бол тэр үед бол шимэндар үхрээр орно шүү. Эргэж дараа жил нь бол эргэж хаши үхрээр тэгэж гуртгуулсан штт. Одоо энэ бол нэг бүлэг нь шимэндар нэг бүлэг нь хааши одоо ингэж орж ирээд одоо бол би үндсэндээ антер одоо шимэндар хүрүүдэний одоо цахад гаргаад одоо хааши өхрөө үлдэж тэгэ нэ шимэндар болоод хааши гэдэг чинь нэр нь ондон боловч бүр махны өхрөө энэ чинь чихнэр нь бол махны өхр одоо арталгаа нь бол үндсэндээ адилхан шүү дээ одоо гүвтэри ч юм уу төрөл нэрийн англиад их үед бол одоо шимэндар болоод хааши гэдэг хааши өхр нь бол малчхад амархан тэр тугалчхад одоо сүм мөн бол одоо тэр шимэндар ам бол өрөө хүрхгүй шиг шимэндар ч юм бол тэр өнөө нэг алга голдуу болоод сүм ямаар бууна чихнэ үнэт нь дугалчхаар чи тэрэнд одоо бардогоо нөхрөлхгүй үнэ ч ороо орохгүй бардогоо нөхрөлөөд ир тэр өнөө тугалчин баас алдна дэлэн гөхөн чи одоо чихнэр чи тэрэнд тэгээм одоо сүүс ана авч сүүс адна одоо саан эргэд эсвэл дөрөв хэдэн жил өсөнөх чи гэн ганц хүний адил чи очиргуу саал аваад байсаар бас адил нь хүнд чин намгадаад байна эргээ гаднаас юу сайн өвөлдрийн тугал аваад ихрлүүл ам өнүүлдэг байсан одоо чигээд яг фаши үхэр малжаад ирсэн чин бол их чүгээр Ана шимэндар чинь бас сүү мах холсон болоод мах сүү холсон гэд хоёр ангилаад одоо тэр хэрвээ тэр сүүн өмнөө байгаад махан гартан байдаг сүү мах холсон шимэндар

0: дараа өхөрчм бол ая Герман бол парагтар өнөө нөхөстөөс чи парага дэмий тутахгүй шүү сүү гарах нь. Одоорго та сая асуусан ч гэдэг тэр хөлслөхийн одоо үрийн чухам ялгаж ийнө гэдэгээр одоо бол үндсэндээ шууд хааши үрэнд арч байна. Шимэндар үнэн дээр ч гэсэн хааши ганжаар нь хааши үнэн дээр бол одоо жоолай жоожаа хааши ганжаардлаа.
1: Одоо энэ орчмын хэдэнд бол одоо ер нь манайхны хөдөөгөрөөс нь хааши үхэр малж байгаа айлуудс нэлээд ашиж ирж байна. Одоо ер нь хааши үхрийн малж байгаа одоо үр дүүлийн талаар ч юм уу ашиг орлын талаар ч юм уу ер нь бас ямар шиг байж байна.
0: Хааши тоглолч юм бол бүр ярангу бүр давуу байрлаж байна. Одоо энэ хааши үхрийн манай орон нутгийн улсууд эхлээд бол Шимэндартайгаа гутгаж ярина. Одоо чигээд зүгээр л өнгийн талаар одоо тэрийг өнгө илгчсэл гэсэн маягтай тиймэрхүү үйлдэлтэй байжсэн. Одоо чигээд ямар ба юм чинь оргод нэг шинэ юм чинь хүн хүлээж авах үед яа чек хэрэгсэн. Одоо өнөөдөр болоод ирэхэд үед бол бидний чинь шууд одоо чи яадаг Шимэндараас амбар давуулах юм чинь хоошигаан бүр малж гарч игээд гор чиглэлтэн болгочиход явчихна. Тэгнэ н одоо яг шинэ гарсан жалуу чууд юм уу эсвэл одоо нутгаарндаа удаан жил малцсан уусууд өгөлдрөө нэг өөрчлөлт орж ирэх гэхэд одоо манай Шилэнгол аймгийн гар хэрвэ жишээ болгож ирсаар бол бүр хоошигааны сонгож байна. Одоо манай хороонд орж ирчгээд одоо ихэнх тугал тэр одоо сунгаад явнах гэх үед хамаг удаар хоошиг гэж сунгана. Түр 2 жил бол бас манай жахтаар бол дэмий мэддэггүй. Алга болоод алга Шимэндар бол одоо энэ хоошигийг бол үндсэндээ жирэмдан бас энэ түнлийн өнтрийн маймач ирсэн бол баг бас нүүрэн чагаан тийм алгад нь дуртай шиг байдаг. Энэ 2 жилээс бол ахын өнөө жилээс бол яалагад энэ сайхан хүрээ алж иймэрхүү хоошиг ихрд бол одоо жахын хэрэгцээч юм уу эсвэл одоо энэ хувь байлуудын өвөлдөр сайжруулах хэрэгцээнаас ч юм уу хоошиг ихрээ сүнгэж гэж байна.
1: Тулаан бол одоо ямар хэн арга хэлбэрээр борлуулж байна. Таны бодлоос голдос үүрэг юм чинь таны бүлэг бас нөхөртэй борлуулна. Өөр ямархан арга хэлбэрээр борлуулж байна.
0: Аа, одоо энэ өнөөдөр хэдэн жилээс бол тугын борлолтыг бол одоо ямар чангалсан шүү. Одоо нөхөрд хөдөө гараад ирээд тугнаан бол одоо гэж яа хараандаа бүчээд гарахгүй. Чигээр одоо борлно. Нэг хэмжээд хурцлаар тэр махан тулдаад яа өндөр үнээр болчихсон шүү. Эргээд энэ хааши тоглоодыг чи махын банчтай нь зүйлгээ тавьчихсаар захийн үнэндэр өнөөс чинь бас жим бүрээд амсны 2 төгрөг илүү болчихно. Одоо ийм их хөө сайн талуудуд байна.
1: Үлдэрийн үхэр малжна гэдэг чинь хамаг гол нь дээр нь артлаг тэжээлэг байна. Талаар бас бусдыг бодулс нилээд их ордог. Тэгэхээр таны бас энэ соёр бүтээн байгуулт ч юм уу дараа артлан малжлагын тойронд бүтээн байгуултын талаар юм уу мэдээлэл хийсэн. Ер нь соёр бүтээн байгуулт болоод энэ арчлаг энэ талаар одоо бас ер нь ямар шиг байж байна.
0: Бяг одоо өвөлдрөө солиноцгийн үед бол өвөлдөр хөдөлсөд малдлаган дээр болс учруу хүч гаргасангүй цагаат уснуу тойруу зам явчихсан юм. Энэ Шимэндар өхрүүдийн чинь хоош өхрүүдийн чинь чи одоо малжнаа гэж жирэгшуулаад авчихад чи малжлагын чи даг дэлхгүй бат хэрэггүй юм шүү. Тэр чин бүр нутгийн өхрөөс нь чашаа юм болчих. Чи тэрний гэрцийн чадгаад шимтгэлийн дутаахгүй зэрэг малцсаар тэр чамд ашиг олгож өгнө. Хэрвээ үгүй чи тэрийг нэг өчигэд одоо чөмгийн тасар дээр өчигэд тавьчихвал аа тэр дэхэж эргээд шимтгэлийн гүйжээ чамд ашиг өгнө гэдэг утнаа. Монгол хүртэ тарахгүй Монгол хүр бэлчээр дан гараад өвсөндөө чадаад ирсэж шууд тангэрчгэн Шимэндар хүр тийм бишээ. Хоошиг хүрээ тийм биш. Чигээр нь малдлагын тал дээр бол одоо бас чангадахна. Тэрс хамаг бол. Одоо чигээр нь Шимэндар хүр малжвал хамгийн түрүүнд чид болох чи тэр өвлийн хитэнд Монгол бүр чөмөл засан дээр дөрчих яваална. Тэгэд нүс чим тэрий бодволж ихэн бөөргөө Жирэм аймаг хитэн өдөр одоо манайхны чи өвөлд гэдгэмснэг тийгээс доош 30-аар 40-д нэг дөхөд орж ирсэн үед буурай шиг перуудууд юм бол юун дээр идэд их хам байчих нь яа. Өвсө идэд ихгүй дараа. Чихнэр чинь бас пэм бас хэрхсэн аа. Пэм одоо чихнэр нь бас одоо яг өвөлдөр солин нөргөө пэм соёр бүтээн байгуулалтын бүгдийг хийнэ гэдэг чинь бас амаргүй шүү дэрч. Тэгэхээр өгүүлдэр солиод ирж байгаа усуд бол хаш үхэрдээр хамаг гол чирмэл ган гарахгүй болохгүй.
1: Хоёр бүтэн байгаа тань хорооны талаар бас таны бас нэлээд их бэлдсэн.
0: Өнөөх чи одоо анх ирээд аав ээжийн кам юу сэжлэл дээр одоо ирж байгаа бол бүр бургасан ороо байсан шүү дээ тэр үед. Аа бургасан орооноос нь астаанууд одоо тэр өнөө манайхны тэр жүн хороо одоо тэр жүлэн газрын ингээд гიშгэд одоо тийм тоосго маягтай болгочихоо чигээр барьчихад өнөөхийн шавраар нийлчихсэн тийм ороо байдаг. Тэгээд одоо тэгтгээр бургасан хороо нэргээ тэр зүүн шаврын хороо гэж юм бүгдийг дураагаад одоо чиг тоосох болгосон. Тэгээд тоосох болгоод дээрхийн одоо бүр өнгө төмөрлгөөр одоо чигээд дараалга хийсэн шүү дээ. Чигээр нэг л жил дотор тэр ярим өмнөх бэлдэд дийлэхгүй одоо чигээд жил болгоно хийнэ. Үндсэндээ жил болгоо одоо чигээд нэг том тоосхийн хараа бол одоо баг үндсэндээ 4 жил бүр байж байгаа. Чигээд идэг идэгээр тэрийг хэдэн жилийн одоо чармайлгаар одоо чигээд өөрөө бүтээж гаргасан.
1: Одоо тэр хараа өдрийг бүр олгийн ба өөрөө гар хөдлөж одоо гагнаж барих юм уу юм хөдөлгөөд бүр өөрөө хийгээд байж шээ.
0: Тийм тийм одоо миний хараа дотор нэг л тоосхон хороо үгүй бол одоо би мэрэгэлтэнгээр гариулсан хамаг төрөв. Чөлж үжээд л болох шиг байсан. Эргээд тэрнийх нь оройг нь бас мөн мэрэгэлтэнгээр хийлгэсэн. Тэр нэг юу ч та багш хоон бом байдгаа. Чөт тэрнээс хойш эргээд үлдсэн одоо тоосх модны ажил ч юм уу одоо төмөрлөгийн гаганч бүтээх одоо тиймэрхүү адлыг бүгдийг өөрөө хийсэн.
1: Харин хувь ажлын тал дээр бол одоо уулаар хэдий үхэр малж байна. Голдуу үхэр голдуу малж байгаа.
0: Тийм ба. Одоо миний ч одоо нэг л дан төрлийн мал малж байна. Одоо нэг том суйр их мал нь бол тугалж болох үнэд нь бол нэг 50 байна. Эргээд дагууд нь нэг 20 бэр байна. Одоо эргээд дээр нь энэ жилийн төлсөн одоо төлөвт ч гэсэн нийлсэр бүх ихтэй багтайгаа бас л зүүн толгой чулуур байна.
1: Одоо хагас бэлчээж хагас гашаалж гинүү эсвэл одоо ямар хэм маяг гаргаж гинүү үхрээ.
0: Энэ одоо тийш дээ жуны уралд нь одоо чигээр манай хэд ч мал бэлчээрийн тань чуураар явагдуулна. Тэгнээр нь бивэл энд юу ч та тугал бэруу гантрааны бол хорондоо үндсэндээ чигээр тэжээгэд оруулчихна. Бэлчээрд явуулахгүй. Тэгнээр нь өнөө өртийн тул тасгч одоо тийм сайн талтай шүү дээ. Одоо манай нэг сайхан төрийн бодлого чи энэ мал бэлчээрийн тань чуургад ирнэ. Одоо бид энэ чинь гаднаас айлуудын нотхийг дөрөслөн шүү дээ. Үгүй л бас яг өөрийнхөө хагнаа газар дээр идэм мал бас өөрө дийлэхгүй шиг. Чигээр одоо энэ чинь үндсэндээ хагсын бол баргад бүхэл жилээр ташааж ийн гэсэн үг. Тунгуудаан болж энэ дан төжигэд бордоод тэр жин дан хэмжээнд өрхий үед нь одоо чигээр шууд захад гарах чинь хорооноо замбарган. Бэлчээрээсэн бол үндтэн гарахгүй. Одоо сүүлийн тугалсан нэг чөөгөрхөд нь тугал бол одоо чигээд одоо чинь 5 сар болсоо жоо ихэсэн талмаа шүү. Тэгээд 5 сарааны квич дилагуудууд нь бол одоо чигээд өрхийг нь тагаад явна. Тэгээд жуны хугацаанд нь тур яваад намар бол эргээд бас тэрийг бас салгаад борччихно. Чигээд одоо бордоод л болж байна тугалуудаа бол.
1: Одоо энэ их сойрн дээрээ сүүл сүлтэй бас одоо энэ альц хөлдөрийн талаарч юм уу мал баллахын талаарч юм уу бас ямар хэн шиг өөрийн төсөлт юм уу одоо сүүл сүлтэй бас яаж хийж бодож байгаа зүйлүүд байна уу?
0: Аа одоо чи яг сайхан миний бодож байгаа зүйл та асуучлаа. Одоо энэ юмудаа бол байгуулчихсан шүү дээ. Одоо эргээд дараачийн алхамд миний чинь бас сайхан сайхан төсөлт байна. Одоо тэрийг одоо яг боловлуулъя гэж бодож байна. Одоо энэ малын ялгалтас одоо энэ бас шилжиж одоо энэ нэг их асуудал болчиход байна. Одоо би энэнд нэг манай жил нэг машин авдаг юм уу эсвэл ямар жилийн машин авдаг вэ гэдэг одоо яг эргэлж сууж ихий. Одоо энэ машин хөлдөөс бас энэ чинь нэг одоо чи утгуур тэргээр одоо утгаад хайх одоо их тийм л төсөндөө явж их юм чинь. Тэр чинь одоо аргал болгоод бас хатаахад төстөө дүнгүү бүргүй ч гэсэн басад. Тэр нэг одоо бордуур болгодог юм эсвэл одоо тийм сачиж яадаг тийм машинаар одоо бэлчээринг хадлан матлан дээр одоо ч гэж сачдаг юм уу? Энгийн бодож байна одоо.
2: Нарын мантах малчих үйлдвэрлэлийн дундаа арчлах төчөлгийг сайтар хийж 1100 тэгш төрвөлжин метрийн дулаан сарвч 500 тэгш төрвөлжин метрийн өвс бортооны сарвч 200 тэгш төрвөлжин метрийн өвс хадгалах сарвч болон 100 хавтха төрвөлжин метрийн ногоон даршийн зориг өөртөө төсвөлөн барьжээ. Хувьдсан байдал дор тэрээр эргэн тойрны малчтаас 2200 мө бэлчээр түрээсэлж амиах уу аж ахуйн хос үр ашиг хүртэж явна. Сая та бүхэнд малчин наран мандахын оюунчин малчлалын талбай гэсэн шингэлтэд сурвалжлагаас сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогч тав манай энхөөлжийн нөвтрүүлэг ийм хөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан нь нөгөө юу? Нөвтрүүлсэн нь Балжмаа. Сурвалжлах хангасан нь Шилэнгол аймгийн хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхуу.

0: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
1: Дэлж гарсан урд ус, дивэд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Бичид бүхийн амог сүр, манлай хүлгийн хиймэр, урмас саадхийн ерөөс, эрийн гүрвэн наадам хүлний бич. Ярчат бийн мүчөөрхэд, оюун билгийн сорио хүлний бич. Эрүүлэн, алчаргалын бухя хүлний бич. Эмэрэг сортийн нэвтрүүлэг.

0: сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогч, үзэгч та бүхнийх өнөөдрийн амар амгалан айлтхан золгож байна. Энэ чинь нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За, энэ илчээр та бүхэндээ бэлтгэсэн нэвтрүүлэг бол хөлний дэвч камер спортын нэвтрүүлэг. За, мөн энэ илчийн дугаараар та бүхнийх эрүүл мэндэд зориулсан идэ омдааны талаар, мөн одоо энгийн сагтай буюу дасган боловсруулах талаар юу хичээх чухалтай байдаг талаар та бүхэндээ цөлөөд ярилцдаг үг болсон. За, энэ хүү нэвтрүүлгийн үрээнд бидэнд одоо цөлөөд ярилцдаг өгөхөөр ирсэн жочин маань Хөлнөмбөр хотын Монгол өмнөлгийн хорооны совилогчийн дарга Ундрал Цэцэг хүрэлцэн ирээд байна. За, ихэд үзэг сонсогчдгаа өмнөөс Ундрал Цэцэг бас ажлыгаа яруу цагаар манай нэвтрүүлгийн хойморт морилн цаатсанд баярлсан сэтгэлтэй илтгэе.
1: Сайн байна уу? Өрхөн болон үдэгдэд сонсогчд та бүхэн сайн байна уу?
0: За, ихэд ер нь өнгөрсний нэвтрүүлгээр бид хөлний дэвжээ нэвтрүүлгээрээ банкын одоо тамирчин, дасгаажуулагч, уралдаанд оролцсон хүмүүсийг хаймартай залж ярилцдаг хийдэг байсан бол энэ үеийн дугаараар ер нь тамир спорт уралдаан гэхээсээ илүүтэйгээр биеийн эрүүл мэнд маш чухал байдаг. Одоо тамирчин хүнш төр, энгийн хүмүүс ш төр бүрл идэ омдааны талаар энгийн аж амьдрал дундаа одоо тамир дасгал хийх дундаа ч гэсэн ер нь одоо хэрхэн идэ омдоноо зэгцүүлэх, амар төвтгөө зэгцүүлэх энэ бол маш чухал байдаг. Ийгэд энэ чинь дугаараар тусгайлан та бүхнийх эрүүл мэндэд зориулан энэ уулгыг бэлдсэн юм шүү. Ийм учраас та бүхэн манай нэвтрүүлгийг үзэж сонсхийн дагуу өөрийн таних хүмүүст түрэн сад найс нөхөдөд илүүхэн дамжуулж байгаарэ. Ийгэд бид эрүүл мэндийнхээ төлөө хамтдаа хичээцгээе. За, ийгэд бид энэ хэлжийн дугаарынхаа ярилцлагаа эхлүүлье. За, ийгэд юуны өмнө манай нэвтрүүлэг бол тамир спортын нэвтрүүлэг учраас ер нь хүмүүс одоо хөдөлгөөн хийх дуртай хүмүүс бас олон байдаг шүү дээ. Ер нь одоо сургуулийн хүрээнд байж байгаа багш, сурагчдаа сахиулаад нийгэмд байж байгаа ажилч, алгуулж байгаа хүмүүсээс мөн цаашдаа малчин тариачид одоо ямар ч хүмүүс байхад бүрэл одоо насан туршдаа бол ажил амьдрал дундаа хөдөлгөөн их хийж идэг. Тэгэхдээ олонхын хүмүүс энгийн цагтаа одоо ширүүн хөдөлгөөн хийх одоо гүйх юм уу? Одоо хотын хүмүүс бол одоо ийгэд л бөмбөг наадахаас ахиулаад одоо олон хөдөлгөөнд оролцож байдаг. Тэгэхдээ хөдөлгөөн хийхээс өмнө юу идэх, юу идэж болохгүй, хөдөлгөөн хийж бармагчаа одоо юм идвэл бие махбодд ямар нөлөө учруулдаг вэ? Мөн одоо хэр хугацаа алслаад хоол идвэл хамгийн тохиромжтой байдаг талаар манай сэтгэлэд өгнө.
1: Тэгвэл одоо хөдөлгөөн хийхээс өмнө нэг цагийн өмнө одоо талах юм уу, өөцн сүү юм уу, баг хэмжээний цагаан идэх мөтийн одоо шингэгт хэлбэр идэхний үл идэвэн. Тэгвэл одоо гөтрхөө чадтал идэх юм уу, тарган мах юм уу, тосон ботлогоос идэхний бүл төрлөх хэрэгтэй. Сүүтэй цагийг бол одоо их хэмжээгээр ууж болохгүй. Тэгвэл хөдөлгөөн дууснаа дараа бол дараагийн дан бол одоо хоол идэж ус ууж болдоггүй. Хамгийн сайн нь бол хориос 30 минут амарсны дараа идүүлж явах хэрэгтэй. Хөрвөө дараа эдгээр хөрвөл

0: Ходоод гүдснээ дараасын хөнг хөндрүүлж амархан гүдэс өвдөх юм уу шингэлт муутна.
1: Ер нь манай энэ малжих хоронд үргэлж жил мах цагаан идэ иддэг. Энэ одоо уламжлал болсон байдгаа. Үнэ ч гэсэн одоо холштын идэн, одоо тосты идэн олон байдаг боловч яг манай малжих хорондоо бол мөнгөл одоо үр мах цагаан идэ. Ер нь одоо манай хэлдэг улаан идэ, цагаан идэ гэж хэлдэг шүү дээ, тийм ээ. Иддэг. Энээр гололдог одоо бор идэн бол бас иддэг. Гэхдээ тэр нь бол яг гол биш. Гол нь бол одоо улаан идэ, цагаан идэгээр гололдог. Тэгэхдээ өдөр тутмын хөдөлгөөний хэмжээ бас баг бус байдаг. Тэгээд яагаад мах идвэл биеийн тамирын нөхөрлөдөг, тэр мөртөө бас чулсны өөхийг бас өндөр болгодог вэ? Мөн одоо бие махмуудыг таргалуулдаг вэ гэж одоо өнөөдөр цагэрэн ондоо болоод хүмүүсийн идэж уух сайн болсон чинь одоо таргалж байгаа хүн бас олон байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ та нар хариулаад өгнө.
0: Тэгвэл одоо хамгийн сайн нь бол одоо манай үхэр хөннээ хар махыг сунгаж хэргэлэн. Тэгвэл өөг тосны жилийн бол одоо баг идэх хэрэгтэй. Тэгвэл нэг өдрөдөн хөдийн мах идэх нэг бол одоо өөрийн нуудрагаараа нэг өдрөл нэг нуудрагийн хөр мах идэх хэрэгтэй.
1: Нуудрагаараа нэг нуудрагийн хэмжээгээр. Нэг нуудраг гэхэлэр би бодвол нэг мачрадраас үсэхтэй нэг нудраг бол хүний тэр гарын нудраг нь өөрийнхөө зүрхнийхээ их багтай адилхан гэдэг шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр одоо хүн хүний гарын нудраг бол өөр өөртөө адилгүй байдаг тийм үү?
0: Тэгэхээр
1: хүн хүн өөрийнхөө нудрагын хэмжээгээр л хармах хэрэгтэй.
0: Хармах идэх хэрэгтэй. Одоо өвнөөсөн дагуунд бол одоо хөх ногоо, жимсний жийл гэдэг амийн хэмжээг амийг бол одоо тохируулах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо цагаан идэнээс эхэл бол одоо үнийн сүү юм уу, өөцн сүүгийг бол одоо сунгаж хэргэлэн, сихрийн уулгадч өндөр одоо сүүн умдаагийг бол одоо баг шидүүлнэ. Энэ нь одоо хөдөлгөөн хэрэгсэх уургийн нөхөрхөөр барахгүй одоо цусанд өөхийг бол одоо өндөржүүлдэггүй. Иймэрхүү байдалтай.
1: За, дараагийн асуулт бол цөөн бос хүмүүс үлнэр өглөөний боловсрал хийх дуртай байдгаа гэж юм. Ер нь одоо би бол бараг домд сургал байхаасаа л эхлээд бүр эрт босоод боловсрах дуртай байдаг. Тэгэл энэ арга нь чухам сайн юм уу, муу юм уу? Тохиромжтой нэг орлого арга гэж байдгүй.
0: Тэгвэл одоо өрлөө өлнөрөн босонгуудаа одоо шүрэн хөдөлгөн хийх нь одоо өрүүл мөндөд сайн биш. Тэгвэл одоо амархан жусан сихэр доор болж одоо толгой өргөд бүй тэмэрдэг. Хөрөө гадна гараа хөдөлгөн хийх төрхөр бол одоо баг чамаагаар нэг бүлийн ус уух юм уу? Баг гэсэн хурууд идээд бараад одоо алах юм уу? Аадамгүй бол гэн жохомстэй. Тэг хөдөлгөн хийх юм бол одоо гөтрхөө их байлгаж болохгүй. Одоо цайхан хүс гарвал болчихно.
1: Тэгэхээр бол хааш нэг л дор одоо эрт усаад л одоо
0: ширүүн
1: хөдөлгөөж болохгүй юм байна тийм байна. Аажмаар бол
0: хийх хэрэгтэй.
1: Аажмаар хийж эхлэх хэрэгтэй юм байна. За. Дараагийн асуулт бол ширүүн тамирын уралдааны дараа одоо өнөө бол одоо хөл бөмбөг гэх юм уу, үдэн бөмбөг, ерөн пимпан бөмбөг ямар шиг олонхын хөдөлгөөн бүр их ширүүн байдаг. Тэгэхдээ ширүүн тамирын хөдөлгөөний дараа мөстөө усах одоо хүйтэн ус, мөс өнтер хийчихсэн ус байдаг шүү дээ тийм. Ер нь би бас одоо хөдөлгөөнийхээ дараа хүс мөс гараад хүйтэн юм уу уух дуртай байдаг.
0: Оо, яа сандаг байдаг.
1: Тийм тийм. За, тэгээд шихэрлэг умдаа бас их хэмжээгээр уух дуртай байдаг. Тэгэхээр яг энэ үед зөв оновчтой ус нөхрөлөх арга нь ямар байдаг вэ гэдэг асуулт байна.
0: Тэгвэл одоо мөстэй ус нь бол одоо ходоод гүдснээ жусан судлын авчилтыг бол одоо авчилтад сэтэлд өгөөд зүгээр ходоод өвдөх юм уу амархан суулгадаг. Зүгээр одоо сихрийн уулгадач их умдаан бол одоо жусан сихрийн бол төргнөөр өндөржүүлнэ. Уух тутмаа ундаасдаг. Ихэр сихэр өндөр
1: уух юм
0: уух тутмаа ундаасна.
1: Тэр сихэртийн умдааны уухад л бол уугаад уугаад ханахгүй гэдэг.
0: Тийм тийм тийм. Тэгвэл одоо өннөө танаар одоо жүв арга бол одоо бах хэмжээгээр олон удаа одоо бүлийн ус ууд. Эсвэл одоо шингэн давстай ус явуулаад аажмаар уух хэрэгтэй. Ам амаар их хэмжээгээр ууж болохгүй.
1: За. Тэгвэл өдөр тутмын боловсралд үргэлж одоо булчин шүргэс мах ер нь шархран өвддөг. Тийм. Дахиад одоо шүрүүс татчихдаг бас. Одоо шүрүүс татах бол би мэднэ гойргүй өвддөг шүү дээ.
0: Аа,
1: бүр хөрс гартар өвдөн. Тэгээд л энэ дундаа одоо идэ умдааны дотор ямар ямар идэний илүү идвэл энэ харгыг намж ах вэ гэдэг асуулт байна.
0: Одоо шүрүүс татхад бол олон кетон бол кал дутг юм уу? Кал дутгаас болдог. Өнгийн үедээ бол одоо чагаан идэ идэж болно. Манай өхөр хоньны хар махус идэж болно. Чөвөл төмөс идэж болно. Банана, жүржин зүйлээ одоо илүү идэх хэрэгтэй.
1: Эндгээр нь бүр кал
0: дутгаас. Тийм. Рууд хөдөлгөөн хийснээр дараа одоо булчин өвдөд одоо байвал одоо манай борчхийн зүйл юм уу? Жимсийн зүйл юус нөхөрлж болно. Тэгхийн дагуудаа бол одоо илүү бахан ус уух хэрэгтэй. Чөвөл одоо хөнгөн одоо ийлж нухахыг бол хасгааж болдог. Ийм байдлаар бол хөдөө өдрийн дараа дөөрөх байдал бол одоо намжна.
1: Тэгэхээр яг одоо шүрүүс татчих юм уу, булчин хөрвөөд л одоо ингэ шархарж өвдөхөд хөрвөл эдгээр аргыг хэрэглэх, эдгээр юм идэхэд хөрвөл одоо хөдөө өдрийн дотор бол намжж эдгэрэх боломжтой тийм
0: үү? Тийм.
1: За, дараагийн асуулт бол бүр сонирхолтой. Өнөө бол одоо дэлхийн хөдөлгөөний урлаан явагдаж байгаа. Мөн одоо манай энэ ч гэсэн одоо манай хайдарын багийнх нь бусад одоо аймаг хотын багтын одоо бүмгэн урдаан явагдаж байдаг аа. Тэгээд одоо ер нь энэ бүмгэн багтан гэж олон байдаг.
0: Тийм.
1: Тийм. Одоо тэгээд тэр бүмгэн багтан онцгойлон энэ дэлхийн хөдөлгөөний урдаан явагдах нь тэр нь дандаа л одоо сүн дүлээр үзэж идэг. Тэгэхдээ энэ дундаа бол одоо орой унтах найр хулжих янзын уушир гарна шүү дээ. Тэгэхээр энэ донд бол миний асуух гэж байгаа бол орой унтвал боловсролын үр дүнгийн ихэр нөлөөлнө үү? Энэ одоо боловсрж байгаа хүмүүсэд авч хэлвэл мөн одоо энэ үргэлж одоо сүнжин суух юм уу? Сүнжин одоо юм андаа юм хийж одоо сүн унтхай гэдэг нөлөөлдөг хүмүүст одоо хэрн одоо унтах хөдөлгөөн хийхин хооронд одоо ямар харьцаатай байдгүү? Энэ одоо хүний биед одоо хэр нөлөө үзүүлдэг үү?
0: Сүнжин суусны дараа бол одоо бүй буруусын үр дүн нь одоо ихээр нөлөөлнө. Чи буян амарчгүй дийлэхгүй шүү дээ. Болчин махан засад дийлэхгүй. Чиг бол одоо бүй чэрж болох үйлдэл бол гаргаад дийлэхгүй. Бас одоо гөтрхөө ядрах болно. Чиг бол одоо өдр бүрийг бол одоо 7 цаг унтхи батлна. Күйчд унтсны дараа бол одоо очиж хөдөлгөөн хийх бол одоо бүй махуудыг бол игэн илүү чэрэгж болно.
1: За дараагийн асуулт бол одоо өнөө зуны цагт одоо найр наадам олон байдаг. Өнөө ч гэсэн одоо олон найр наадам бас явагдаж байна. Бүх барилд нь морь уралд нь гэдэл одоо тийм ээ. Олон одоо бөмбөгийн урдаан явагдаж байдаг. Тэгэхдээ энэ дунд одоо наршах бол маш хэлбэрхэн гардаг учраас энэ дунд одоо идэн, умдаан, өдөр тодмын сэргилэлтэй ямар ямар одоо зангилахын чигт анхаарах хэрэгтэй байдаг уу?
0: Тэгвэл одоо зуны халуунд бол одоо үдийн голоор бол одоо хөдөлгөө хийж болохгүй. Одоо хэрвээ гадагш гардаг төрхөл бол одоо бэйнтэмд бүлийн ус авч явах хэрэгтэй. Тэгвэл жимс юм уу, харс идэний бол одоо илүү идэж, тослох махны идэний бол одоо баг идэнэ. Хэрвээ толгой өргөж одоо жүрэг төгшөг байдал гарвал одоо дараад нь сөрөн шүүдэртэй газар очиж амарна. Тэгвэртэн одоо шингэн давстай ус нөхөрлөх хэрэгтэй.
1: Яа шингэн давстай ус нөхөрлөх хэрэгтэй. Давстай ус шүү. Шигэртийн ус бишээ гэж.
0: Тийм.
1: Давстай ус. Давстай ус.
0: Жакомжэнэ давстай ус нөхөрлөх.
1: Нөхөрлөх хэрэгтэй байдаг юм байна. За. Дараагийн асуулт бол гэнэт өндөр хүчлэгчтэй хөдөлгөөн хийвэл одоо үе гişүүгээ амархан гэмтээдэг. Одоо би бас өмнөхөн одоо өнгийн цагта их боловсрал гэж тийм онцгойлон орчмын хэдэн жил бол боловсрал дутаад байждаг. Биеийн хүнд бас нэмэгдэж идэг. Тэгээд гэнэтийн ширүүн хөдөлснөөс болоод энэ шагатараа хүнийхээ шагатараа игээд булсчаад явж байна. Тэгээд бас нэвтрүүлгээ хийж байна одоо. Тэгэхдээ энэ дунд миний асуух гэж байгаа зүйл бол ер нь үе гişүүгээ амархан гэмтээдэг шүү дээ. Тэгэхдээ хэрхэн алхам дараадыгаар буюу боловсруулал сай захих вэ гэдэг асуулт байна.
0: Тэгвэл одоо өнгийн үедэн бол одоо хөдөлгөө хийхгүй байж гад гүнтөр одоо их хэмжээний хөдөлгөөн хийх бол одоо болчин махыг бол амархан гүмтөөж үйлгүй шиг бол одоо маш хэд гүмтөн. Хамгийн сайн бол одоо өдөр бүрийн одоо хагас цаг хөнгөн хөдөлгөө хийж аажмаар одоо хүчнийг бол нөмгдүүлнэ. Тэгвэл одоо хөдөлгөө хийхээс өмнө заавал одоо бэлтгэл хөдөлгөө хийх хэрэгтэй. Одоо гар хөдлөний үйлгүй шуугаа хөдөлгөөгөөд барсны дараа сая одоо ичинг хөдөлгөөндө оролцох хэрэгтэй.
1: За ихэд манай нэвтрүүлэг энэ ээлжийн дугаараар та бүхнийхээ эрүүл мэндэд зориулаад идэв омдааны талаар юуг анхаарах хэрэгтэй байдгүй, энгийн амьдрал дундаа хөдөлгөөнд одоо дасгал хөдөлгөөл хийх дээрээ, эсвэл одоо ажил хөдөлмөр дотор хүнд ажил хийх дээрээ яаж одоо буяа зохицуулах, амарч хөвдөх яаж зохицуулах гэдэг талаар та бүхэндээ зөвлөгөө өгж байгаамаа. Зөвлөгөө өгж байгаа одоо савлагчийн ажилтай, савлагчийн дарганы ажилтай энэ өдөр манай жочноор ирээд байгаа ундрал цэцэг та бүхэнд зөвлөгөө өгж байна. За ихэд дараагийн асуулт бол ийм асуулт байна. Ер нь Идэр үтлээ насны хүмүүс биеийн тамирын хөдөлгөөнд багтыг эдгээр одоо насны хүмүүс

0: маань буюу боловсрохтой ер нь чулсан даралт, чулсан шихэр, идэ өмдааны талаар мөн одоо хөдөлгөөний хүчлэлчийг одоо хэрхэн хязгаарлах өгөхөс хэрхэн анхаарах өгөн талаар.
1: Тэгвэл одоо голдуу одоо хурдун явах юм уу, тайзи хийх юм уу, удаан морь унагмагт юм бол одоо өөргүүд хөдөлгөөнийг бол голд хийх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо нэг өдөр дон нэг гаргадаа 5 өдөр дум төсийн хөдөлгөөн 150 минут хийх хэрэгтэй.
0: За энэ дундаа бас нэг дум төсийн хөдөлгөөн гэдэг нэрийг гарч байна. Тэгвэл дум төсийн хөдөлгөөн гэдэг нь бид одоо яаж ойлгох вэ?
1: Одоо үг ярихаар одоо дуршуулжтэй. Амьсгал дөрдөд үг ярихтай бол одоо тасалдан ярихыг бол одоо дум төсгийн хөдөлгөөн гэхэл одоо бидний хөдөлгөөн хийхдээ амьсгал дөрдөд үг ярихтай тасалдгийг бол дум төсгийн хөдөлгөөнд орно. Тэгвэл хэрвээ амьсгал дөрдөд үг ярьдийлгүй күчирдэг дөр хөрвөл энэ бол одоо төв төстө хүрнэ. Хэрвээ амьсгал дөрдөхгүй бүйд нь ямар ч гээд харш байхгүй дөр хөрвөл таны хөдөлгөөнд ч нэг төстө хүрт дийлжгүй иймэрхүү байдалтай байдаг.
0: Аа гэхдээ одоо дум төс болж байна. Агаа дийлхэ
1: очно. Үгүй дийлхгүй болоод одоо дээд төстэй хүрчихэв.
0: Э биний төсөс нь одоо арьс тоочс юм уу гүм үү. За ингэ дэ дараагийн асуулт. Зарим хүмүүсийн хэлж ин шүү. Зарим хүмүүс ийм нэг ойлголттой байдаг. Илүүхэн хөдөлгөөн хийж мөн одоо дураараа юм ийдсэн ч хамаагүй гэдэг ойлголттой байдаг. Илүүхэн хөдөлгөөн л хийж яхад хэрвэл бараг тийдэнийг бол одоо бүр шингэгээ дийлчихнэ гэж ойлгодог гэсэн. Тэгвэл энэ бодол нь зөв үү буруу юу?
1: Тэгвэл одоо энэ бол буруу. Хөдөлгөөн хийх нь үлдэг гэсэн элчиг бол одоо хоргодуулдаг. Гэвч бол одоо гүтэртэл идэгтэр хөрвөл одоо үгээсгээ дийлэхгүй шүү. Хэрвээ одоо үргэл дослог идэв юм уу, шихэрлэг идэв юм идвэл өдөр бүр боловсрол хийсэн ч мараалдаг. Бас жуссан өөх өндөр болоод жуссан шихэр өндөр болно. Иймээс бол одоо идэв өмдааны хязгаарлалгын хамт бол одоо жохомжоны хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Энэ хоёр нь ээлнт гэж тучиж болдоггүй.
0: За мөн өдөр тодмын сул идэв, одоо сүүти цай, тосонд буцалгаасан идэв гэдэл одоо кэндэж гэдэг шүү дээ тийм.
1: Тийм.
0: Майдан лоо гэдэл одоо тосонд буцалгасан идэв голтойхан. Аа мөн одоо ийм иймиг одоо үргэлж иддэг. Одоо энэ бол насны хязгааргүй бүрлэн иддэг тийм.
1: Тийм бүр дуртай.
0: Бүр дуртай байдаг. Тэгээ миний асуух гэж байгаа зүйл бол тамирын хөдөлгөөнд багтын хүмүүс өнгийн үед хэрхэн одоо эдгээр идэвнийг одоо идэхийг одоо яаж буюу одоо барьж чадах
1: вэ? Тэгвэл одоо сүүтэй чай уух дуртай хүмүүс бол одоо манай сүүтэй чайг чанах үед бол одоо дүндүү тослог байж болохгүй. Тэгвэл шихэр баг хийх юм уу? Эсвэл шихэр хийхгүй байх хэрэгтэй. Тэгвэл досон ботлогоос нь сул идэнийг бол ээлж чадхаар одоо бага идэх хэрэгтэй.
0: Бидний амьдрал дунд бол гэртээ хийж байгаа сүүтэй чай бол айхтар тослог биш, бас шихэр унцнда байхгүй шүү дээ. Давс гэж яасан хийдэг.
1: Тийм.
0: Тийм. Тэгэхдээ яг энэ худалдааны энэ сүүдий цай гэж бас худалдаг шүү дээ.
1: Эрүүн байна.
0: Чамоти тэр үл бол шихэрдэг.
1: Шихэрлэг.
0: Тэгэхээр энийг бол хаяа нэг баг уух юм эсвэл одоо уухгүй байж болно гэсэн.
1: Тийм, тийм.
0: Мөн одоо тослог идэнийг бас одоо
1: цөөрлөх хэрэгтэй. Хамгийн сайн идэхгүй.
0: Хамгийн сайн идэхгүй байх хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. Загын асуултантай хаж нөхөж ярих зүйл байна уу?
1: Тэгвэл одоо хэрвээ одоо дурлагдаар хөлөөд бинэ цагаан идэв юм уу? Хатаамал жимсний зүрлэл бол орлуулж болно.
0: Одоо яг одоо эдгээр одоо
1: их хол идэвний идэв
0: одоо идэвний идэв гэж санахад
1: тодорхойлбол тийм.
0: Хатаасан жимс гэж бас байдаг тийм үү?
1: Тэр
0: нэг идэж болно.
1: Цагаан идэв. Цагаан идэв.
0: Хайруул хуруудаа илүүх идэж байл гэсэн үг аа.
1: Тийм тийм.
0: Тийм. За дараагийн асуулт ээ. Жилийн дөрвөн улирлын уур амьсгал адилгүй байдгаа онцгойлон одоо манай энэ газар оронд тийм ба өөр Монгол газар оронд бол жилийн дөрвөн улирал бол маш тодорхой байдаг. Зүүн хойтын гурван мужийн төрөд бол жилийн дөрвөн улирал бол маш тодорхой байдаг. За энэ дундаа хавар зун намрын боловсрал нь идэв өмдөөнтэй ялгаатай үгүй юу? Энэ дундаа одоо яаж тохируулах вэ?
1: Тэгвэл одоо жүнэ чагд бол одоо өрлөө үчи сөрүүн чагд одоо сунгаж бол хөдөлгөөн хийвэл хамгийн сайн. Тэгвэл одоо идэв өмдөөнө хөнгөн шиг байлгаж одоо илүү ус ууна. Тэгвэл намар хаврын уур амьсгал тохиромтой хөдөлгөөн хийх хөмжөөг нэмэгдүүлж болно. Тэгвэл одоо махны жилийг л жахстай тохируулж болно.
0: Энэ нь бол одоо дөрвөн улирлын идэв өмдөөнө зохистой хэрэглэхтэй тийм ба?
1: Тийм.
0: За. Мөн ийм нэг асуулт байна. Энэ нь одоо манай малж хоронд зориулсан малчтад мөн одоо холбогддог. Манай тал нутгад одоо малж үйлдвэрлэл явагдаж байдаг.

0: Одоо бол энэ амьдралын нөхцөл маш сайжирчээ тийм бай. Тэгвэл ил зүйлийн одоо гурал будаа, ногоо жимс, сул идэв. Онцгойлон холшин идэв. Маш олон болсон. Энэ амьдрал донд бол маш хангамжтай их болсон. Одоо бид умар газар амьдарч байгаа хэрнэ. Өмнө газар орны далайн гаралтын өдрөөр бид нь барах шин сорхоор нь нисгэлэр төөж ирээд барах бидний шууд иччих хаан хатны одоо жандати идэж ууж суужин шүү бид тийм ээ. Тэгэхээр одоо ийм нэг цаг өрн ийм нэг эдбэгдэлбэгийн байдлын доор ер нь бид одоо юу их анхаарал зохистой өдөр тодмын идэм дундаа хэрхэн зохистой тохируулвал сая бидний бие махбодод эрүүл чихрэг ашигтай байдгүй гэдэг асуулт.
1: Тэгвэл одоо өнгөрсөн дон бол одоо улаан идэ цагаан идэнаар голдог. Тэгэхгүй мөртөн бол өнгөрсөнд бол одоо гүйчэд хэмжээний бол хүч хөдөлмөр хийдэг. Тэгвэл бас юм уу илтийн хэмжээг өөр хорогдуул бие махбодод зохистой байдаг. Одоо өвлийн цагада эрвэн мах ицнэ дараа жун хавар болвол эрг таргаангуугаад шингөлтийн сувыг нөгөөд одоо ихсэн бойдон тохируулдаг. Тэгвэл одоохондоо бол харин одоо өд бодос тон өлөгдөлөг болсноос удаа цахталгүүр дээр гурал, сихэрлэг идэн, доснох хайрсан идэн, холсон идэн зэрэг бол одоо эрен харагддаг. Тэгвэл одоо өнгөрснөө бодвол одоо өдөр тутмын хөдөлгөөн бас багассан. Хэрвээ одоо бид нь хуйтан заншлаараа одоо их хөмжөөгөр мах идэд, дослох сүутэй чай уугаад, сул идэн идэд байвал одоо манай цусны даралт өндөр болно, цусны сихэр өндөр болно, цусны өөх өндөр болох ийм асуудал
0: тэг болдог. Тэг 3 өндрийг би болгоно.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо яг өнгөрсөн итгэхийн айдлахын бид нь мах тосты идээд байхад хэрвэл одоогийн амьдрал бол одоо үнэхээр үнэний бидний энэ биеийн байдлаар бол даад илгүй юм байна.
1: Тийм. Иймээс одоо хөдөлгөөний бас сайхан хавсарах хэрэгтэй.
0: Хөдөлгөөнөө бол зохистой хавсарах хэрэгтэй. Мөн одоо энэ тумдаа бас уриалах нь илүүхэн одоо үндэснийхээ бүтээгд хүн энэ дундаа манай одоо малчтын гараар гарсан
1: тарга
0: хариг одоо яг одоо тэрнийн бидний илүүхэн эдлэх хэрэгтэй байна гэсэн үг тийм үү?
1: Тийм
0: малчтын гараас гарсан тарга хариг айруул хуруудыг одоо та бүхэн авч идээрэй. Онцгойлон хотод ажил амьдарч байгаа зон томоо танаас тийм үү? Хөдөөнөөс ирүүлсэн одоо айруул хурд сүү цагаан идэ байхад түрүүл бүр сайн. Одоо тэрнийгээ илүүхэн идэж байгаарэ гэж сануулъя тийм ээ. Тэгвэл одоо манай идэ ундааны талд бас зөвхөн тийм ээ. Тэгвэл бидний одоо энгийн хотын амьдралын идэ ундаа гэдэг бол үнэхээр хойц хэвтий байна тийм ээ.
1: Тийм
0: шүү. За. За ингээд манай нэвтрүүлэг бол маш одоо сонсогч үзэгчдэд тусдий сайхан нэвтрүүлэг явуудлаа. Энэ олон нэвтрүүлгийг би бэлтгэж хөтэлдэг. Олон жочныш урьдлаа. Гэхдээ энэ үеийн дугаар маань үнэхээр бас сонсогч үзэгч төмөндөө тусдий сайхан нэвтрүүлгийг бэлдэж хийлээ гэж би хоёундаа бодож байна. Одоо 6-7 минут үлдээд байгаа. Энд нь бид бас нэг хоёр асуулт асууя гэж бодож байна. Ер нь миний дэрэгдүр танд мэддэг хүний дотор олонхын бол одоо мариа ихтэй байна.
1: Тийм.
0: За тэгвэл мариа буруулах санаатай хүн бас олон байдаг шүү дээ. Одоо би шигсэн бас мариагаа буруулъя гэж бодож идэг. Гэхдээ мариа бууруулж байгаа хүмүүсд авч хэлэхэд юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг асуулт.
1: Мариа буруулах хүмүүс бол одоо нэг өдрөдөө бол одоо нэг пилар бодвол 4 хувь хаваагаад 2 хувь нь ичин ногоо, нэг хувь нь уурга, нөгөө нэг хувь нь одоо гол хоол гэж хооллол хамгийн сэ. Тэгвэл одоо эрийн хоол нь бол одоо гол хагас хагсалж идэнэ. Тэгвэл хоол идэхдээ бол улдаар ус юм уу шүлийг нь ууна. Дарааг нь одоо хөх ногооны жилөө хидүүлнэ. Тэрний дараа нь махны жилөө идэнэ. Тэрний дараа нь одоо гол хоолны жилөө хидүүлэх ийм дадгалтай болон аазмдамаар авал буул дийлдэг байдаг.
0: За дараагийн асуулт бол ер нь миний дэргэд таньдаг хүмүүс дотор бас онцгойлон одоо 50-60 хүрж байгаа биш шүү. Бүр залуу хүмүүсийн дотор 30 гарч байгаа хүмүүсийн дотор хүртэл энэ шихэр сэжин өвчин хүрж байгаа хүн бас нэлээд олон болж байна.
1: Тийм.
0: Залуучдын дунд бас. Тийм. Одоо энэ өвчин бол залуужаад явж байна. Тэгэхээр одоо эдгээр хүмүүс одоо энэ өвчнийг хүрэхээс өмнө

0: бас их шидэн өвчнөнтэй болсны хувьд бол одоо зөв бүдүүлэх ам юм уу, сартын гурл юм уу, ямаан гурл юм уу зэрэгс одоо сүнгэж хэрэглэн зүгэл идэв умдаанаа завл тогтсон цагтай байх хэрэгтэй. Зүгэл хоёр цагийн хооронд бол одоо хөрвөө өсдөгдөр хөрвөл одоо чих хэмжээний идэв умдаан хөрлөх хэрэгтэй. Одоо шихрийн хэмжээ том доор бодоор болохоос үсгэж хэрэгтэй.
1: Арх тамих хэдэлдэг залуусууд бас олон байдаг. Тэгэхээр тамих татах энэ пижүү арх уух нь одоо бий
0: бол.
1: Бүрнүүлэлтэн
0: тийм.
1: За, ингээд олноор хичээгээрэй. Дараагийн асуулт бол идэв умдааны ариун цэврийн эрхэмдэх талаар.
0: Идэв умдааны эрүүл цэврийн өрхмөгөл бол одоо бүйн өрүүл цэрэг юм хамгаалт хийдэг. Тэрөө идэв умдааны эрүүл цэврийн сэтүр анхаарсангүй цэвэр идэв умдааны өдөгдөр хөрвөл ходоод гүцнээ өвчнд үүснэ. Иймээс бол одоо идэв умдааны эрүүл цэвэрлэлийг бол их анхаарч шин соргог байхыг бол одоо анхаарч улсын идэв умдааны эрүүл хамгааллын баримжаад нийцэн идэв умдааны сунгад хэрэгтэй хэрэгтэй.
1: Тэгэхээр энэ умдаа хамгийн сүүлийн нэг үг дүр маш чухал байна шүү. Улсын идэв умдааны баримжаанд
0: нийцэн
1: идэв умдааныг одоо авч хэрэглэх хэрэгтэй гэж анхааруулж байна. За, энэ умдаа бас нэг зүйлийг хэлийг манай одоо малчтын гараас гарч байгаа хөдөөнөөс таны одоо хөдөө төрөл садны шин тэндээс ирж байгаа цагаан идэв үлвэл улсын баримжаа гэж тэнд дээр нь нутлаагүй болов уу шүү.
0: Байгаалдаг
1: шүү. Тэрнийг бас илүүхэн идэж байгаарэ гэж сануулъя. Заагаад идэв умдааны зохистыг эдлэх сайн дадгалт юм бол их хэрэгэл.
0: Одоо идэв умдааны эдлэхт бол одоо сайн сайхан орчин тойрны сунгах мөртөө сэтгэл санаагаан баясган байдаг гэж аарын бөгөөд нэрлэгээр тэтлэн. Тэгвэл одоо идэв умдаан ид барсны сүрээр бол аман зэлж, аман хүндийн өрүүл хамгаалыг бас батлах хэрэгтэй.
1: Заагаад манай бэлдсэн уулга бол яг цагтай бол одоо зохистсан байна. Игээд хамгийн сүлд ер нь манай бүхий л сонсогчд маань эдгээр сайхан зөвлөгөөгийг дахиж сонсхийг хүргэвэл манай араажуугаар давтж тавих нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсоорой. Мөн одоо манай үздэг араажуугаар бол дахин гэдэрхэн үздэх тэр тавцсан дээр нь ороод үзэж болох юм шүү. Игээд та бүхэн байн дахин энэх удааны нэвтрүүлгийг дахин тавтан хүлээн авч сонсож өөрийн өнгийн өдөр тодмынхаа ажил амьдрал дундах идэж уух амар чөвтгөө сайхан зөгс хүлээрэй. Тэгээд эрүүл сайхан амьдралтыг явц хаяа бид хамтдаа тийм ээ.
0: Тийм.
1: За, ингээд үзэж сонсогчдийнхээ өмнөөс манай энэгийн нэвтрүүлгэд хүрэлцэн ирээд ийм сайхан зөвлөг өгсөн ундар цэцэгтээ дахинтаа баярлж талархсан сэтгэл аялд гэж байна.
0: Баярлалаа.
1: За, ингээд мөн одоо бүхэлд сонсогч үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзэж сонсонд игээд бид дараа дараагийн удаагаараа бас сайхан уулгыг та бүхэндээ бэлтгэж хүргэх болно. Игээд та бүхэндээ дахин сануулах нь манай тус удааны зөвлөг энэ эрүүл мэндийн тухай тех зүйлсийг дахиж хүлээн авч сонсъё. Зарим зүйлийг сонсож амжаагүй, ойлгож амжаагүй хэвэл давтаж үзэж болно, мөн давтаж сонсож болно. Та бүхэн банкин манай хорооны олон та бүхэндээ бэлдсэн сайхан уулгуудад анхаарлаа хандуулж байгаарай. Энэ хэлчин нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөдөлсөн баясгалан манай зөвлөгөө өгч ирсэн жочин байна. Ундар цэцэг байлаа. Шууд утсан дээр цул та бүхэндээ үйлчлэлтэй. Манай энэ хэлчин дугаар маань цагийн хараагаар өндөрөөд өндөрж байна. Та бүхнийг хүлээн авч сонссонд, үзсэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар дахин цолгоё. Төр баяртай.

0: Бүгд Алма ерөнхий хянагч Боожин Ха.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: Хорт дараагуулгын товчоо мэдэг дээ.
1: Манай орон соёл жуулчлалын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах тухай сандыг нийтэлсэн.
0: Өвөр Монголын хуртан засах орны жуулчлалын хөгжилтийн хурал засаг ач ухаалыг золгуулах их байлгийн хамтаар адилах хамтралцаж хамтаар ашиг хүртэх ДТС-ийн тавцанг байгуулж соёл жуулчлалын аж үйлсийн дэс дэвшгийг ахиулсан.
1: Хуанын бүлэглэлийн хөвчин хилсэн дэхэм мянган түмэн киловаттын дэлсийн элис говь чөлийн суурин жинхнэр байгуулалтын шатандаа орсон.
0: Толгуур царалт дархан хариуцлагаан батч ажилч сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн их бичиг.
1: Өртгөн жасах хорон үерийн сэргийлэх 4-р дэлсийн бачин байдлын арга цаг төсөл болон ширүүн борооны чэгүрийн гамшигын 4-р дэлсийн бачин байдлын арга цаг төслийг эхлүүлсэн жирэг мэдээнүүдэд сонсох нь адаад эрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах тухай саналын нийтлэл. Санал нь соёл жуулчлалын эзэгнэлтийн гол цогцыг бойжулан буцгаарууллаач. Соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэх, соёл жуулчлалын гүнзгий уусалцсан хөгжлийг ахиулах зэрэг 8 талаар 18 зурус баттай арахын жагд урдж 2030 он болоход соёлын хүчрхэг орон, жуулчлалын хүчрхэг орны бүтээн байгуулалтын талаар илэрхий амжилт олж, соёл жуулчлалын үйлсийг уртан засах орны аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтэй тулгуурлах тулгуур аж үйлс, ардын амьдралын аж үйлс, зол жаргалыг нэмэгдүүлэх аж үйлс болгоно гэж дурджээ. Саналд соёл жуулчлалын эзэгнэлтийн гол цогцыг бойжуулан буцгаарулж соёлын аж үйлсийн нэгжийн хөгжилтийн амжилтлын хүчний чангатхан ажил төрлийн ерөнхийлсэн чадварыг дэвшүүлнэ. Соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж төслийн бүтээн байгуулалтыг ахиулан соёр төхөөрөмжийг төлөвлөржүүлж соёл жуулчлалыг гүнзгий уусалцуулан хөгжүүлж соёлын өвий хамгаалан ашиглах талаар шинийг өгдөн утга урлагийн бүтээлийг тоглон үзүүлэх төвшнийг дэвшүүлж олон нийтийн соёлын бүтээгдэхүүний хангалгыг баялагжуулна. Онцлог жуулчлалын бүтээгдэхүүний баялагжуулж, амь ухааны жуулчлалын ёс чанарыг дэвшүүлэн дэс дэвшүүлэхийг ахиулж, хил асалсан жуулчлалыг идэвх хитэ хөгжүүлэн, соёл жуулчлалын хэрэглээний далд хүчийг хөгжөөж, соёл жуулчлалыг бусад аж үйлстэй уялдуулан хөгжүүлэх эвчгийг өргөтгөн. Эдийн засаг мөнгөн гүлэний дэмжлэгийг чангатгаж, шинжил ухаан мэрэгжлэр чадвар олохыг чангатган, ухуулан дэлгэрүүлэх арчманд чангаруулж, өндөр хэв боловсралтай чадвартны агнийг байгуулна гэж дурджээ. Саналд Валж атны намын хороо ба засгийн ордон зохион байгуулж удирдахын чангатгаж соёл жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн дундаг голлогтой хүчир төвөг асуудлыг судлан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Ордон засаг орны соёл ба жуулчлалын тэнхэм нэгдэлтэд төлөвжүүлэн зохицуулахын чангатгаж бусад хамаа бүхий салаа мужирууд үүрэг хариуцлагаа хянамгаагүй цэдгэн саналд орцсон аль зүйлийн төрийн бодлого арга хэмжээг боттайжуулан найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Соёл жуулчлалын зах дэлгүүрийн ерөнхийлсэн хяналт хамааралт, аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг хамжилтцааны тогтолцыг төлөвлөржүүлж, зах дэлгүүрийн эмх журмыг самууруулсан, жуулчдын эрх ашихад халдсан зэрэг товом асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, соёл ба жуулчлалын аж үйлсийн баримжаа болон журамжлыг төлөвлөржүүлэх хэрэгтэй. Соёл жуулчлалын хүрээний хошуурал мэрэгжил, аж үйлсийн хөгжилт зэрэг талын судалгааныг өрнүүлж, соёл жуулчлалын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулан, соёл жуулчлалын үйлсийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба ардын амьдралын сайжралтад үзүүлэх ахиулах хөдөлгөөг нэн сайтар бадруулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7-р сарын 11 өдөр Ордос хотод хуралцсан Өвөр Монголын өртгөн жасах хорны жуулчлалын хөгжилтийн их хурал нь аж үйлсээр гол болгож арилжаа чанарж чадвартай татгаар гардчаа болгож засаг аж ахуйлж олгуулах их байлгийн хамтараа эдлэх хамтралчин хамтар ашиг хүртэх нэгдэд өсийн тавчингийн байгуулан хөгжилтийн хөдөлгөөгч хүчнийг бүх талаар хөгжөөж Өвөр Монголын соёл жуулчлалын аж үйлсийг их байлгийн давуулгаас аж үйлсийн давуулыг ёс чанарын давуулыг төш хөврүүлэхийг ахиулна. Чанарлаг хөгжилтийн чаашийн хууцыг сөксөн байна. Жуулчлалын хөгжилтийн их хурлд улсын дотоодын голдлоготой жуулчлалын хороо жуулчлалын үзмжийн орон зэрэг ажил төрлийнхний төлөөлөгчийн багтаасан 300 хүн оролцож соёл жуулчлалын хөгжилтийн шинэ аж тохиолыг хамтар хайн сөвгчилжээ. Энэ удаагийн их хурл нь Улсын дотоод гадаадад Өвөр Монголыг танилцуулах чухал тохиол болсон болохоор Илгаажрийнхэн соёл жуулчлалын арилжаа чаварж бэлмөнг татах ажлыг олдлого болгон байрлууллаа. Өвөр Монголын өртгөн жасах хорны соёл жуулчлалын үйлсийн 2026 оны арилжаачин урах зөвлөөрт бүх хорны соёл жуулчлалын үйлсийн голдлоготой төслийг нарилаг танилцуулан Беларусийн төлөвлөг хамтралчааны хэрэгжээ шаардлаг зэрэг жангилгын агуулгыг хамарч улсын дотоод гадаадын Беларусчдад тос буян хөгжилтийн төлөвжүүлэгдээ нийт хамтралчааны төслийг сонгоход дөхмөжүүлжээ. Энэ удааны их хурал дээр 12 аж ахуйлын төлөөлөгч 6 төрлийн соёл жуулчлалын төсөлд гэрээ тогтож үзмжийн орныг дэс дэвшүүлэх аюунч соёл жуулчлалын бүтээн байгуулалт зэрэг зүйлсийг хамарсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизороны мэдээ хөвчийн хэлсний цахилгааны Шанхай дамжуулах инженерийн тавсрамж болгох цахилгааны хангалгын оргил үеийг тохируулах нүрс цахилгааны төсөл 7-р сарын 10-ны өдөр Ордос хотын далд хошуунд барилгаа эхлүүлжээ. Англиснэр улсын 15-р 5 жилийн цахилгаан хүчний төлөвжүүлгийн голологотой инженерийн болох Хуанан бүлэглийн хөвчийн хэлсэн дах 1000 түмэн киловаттын төсөл Элисков цөлийн суйран жинкнэр байгуулалтын шатанд орсон байна. Хөвчийн хэлсний цахилгааны Шанхай дамжуулах инженерийн тавсрамж болгох энийх нүрс цахилгааны төсөл бол манай улс 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд орсны дараа хянан зөвшөөрч барилга байгуулалтын эхлүүлсэн хамгийн анхны Элисков цөлийн суйранд иж бүрдүүлэн байгуулж байгаа нүрс цахилгааны төсөл болно. Ашхалтад орсны дараа Өвөр Монголын баруун баяас Шанхай хурах онч өндөр хүчилтэд цахилгааны гадах дамжуулах замын тогтуунаар ажиллах бүтэмжийг баталгах болно. Хуанан бүлэглийн хөвчийн хэлсэн дах 1000 түмэн киловаттын төсөл Элисков цөлийн суйрны ерөнхий машин цогцлуурын хавьчаанд бараг 1500 түмэн киловаттад хүрч элсэн цөлд элбэг байдаг салхи гэрлийн эх байлгыг ашиглан цахилгаан гаргаж энерги нөөцлөх болно. Тус төсөлд бас 4 суйр 66 түмэн киловаттын нүрсээр цэвэр цахилгаан гаргах машин цогцлуурыг зэрэгээр төхөөржүүлж Өвөр Монголын баруун баяас Шанхай хүрэх онч өндөр хүчилтэл цахилгаан дамжуулах замын шинээр байгуулж цэвэр цахилгааны их хэвчээр гадагш дамжуулахар бий. Тус суйрныг ашиглан оруусны дараа жил бүр нүүр төрөгчийн давхар хэслийн гадагшлуулалтыг 1700 түмэн тонн багсгаж Шанхай цахилгаан хүчний хангалгыг батлах чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлэх болно.
1: Ада толгоор жаралтад архан хариуцлага бат чэжилж сэргэн мандалтын аян дэрэмхэлэн урагшлиг гэсэн тосгын мэдээллийн живсгэр улас гэрээ хамгаалсан дархан хариуцлага тарайлангаар Арда баяжуулсан шин оролдлого гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 80-д жилийн өмнө үүссэн Батхаалгын Японы эсэргүүчиг живсэгт босолгон тал нутгийн хөвд охтын Японы эсэргүүчиг анхны пууг дуургаж Өвөр Монголын ард түмэн халуун чулсаараа Японы эсэргүүчийн улас гэрээ хамгаалан дундуудын үндэстнүүдийн улсын нэгдлийг хамгаалах Эрис Батэж оргийг тунхаглажээ. Өдөг Дархан Момингон чууд хувьсгалын жориг санааг уламжилан жалгамжилан хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах замаар эрэмхэлэн урагшилж нэгдэлтэй тарьжээ нэгдэлтэй тэжээ хамтаараа баяжиг хончлогт жагураар тосгоны хамтын аж ахуйн яс чанарыг дэвшлүүлэн урашгийг нэмэгдүүлж малчин тариачны орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлж байна. 1936 оны 2-р сард тухайн үед Монголын орон нутгийн өөртөө засах засгийн явдлын хорооны нарийн бичгийн дараг байсан дэмчиг донров Япон чирэгд бууж өгсөн нь тал нутгийн хөвд охтын хилэн хорслыг ихээхэн дэгдээж дайны очи дөрүлж үлжээ. 1936 оны 2-р сарын 21-ний өдөр Монголын орон нутгийн өөртөө засах засгийн хорооны Амрын хамгаалалх ангийн 1000 гарэ дараг байлдагчид дундад улсын өв хамт намын баруун Монголын ажлын хорооны заавраар Японы хэсэргүүчих бослогын тогын мандуулан Өвөр Монголын баруун биеийн ард түмнээ живсэгт хүчнэр Японы хэсэргүүчиж хагчлийн хэсэргүүчих анхны пуугийг дуурагжээ. 1937 оны 1-р сард Улаан Хүү жирэг өв хамт чуудын хамтын чармайлгаар Амрын хамгаалалх анги дахин байгуулжээ. Улаан Хүү өв хамт намын гишүүн өв хамт жалуучуудын эвлэлийн гишүүн ба давшингүй жалуучуудын жохон байгуулан чирэгт оруулж өөрөө ч нэрээ буруулан Юмши Юй гэсэн нэрээр чирэгт орж намын жохон байгуулалтыг байгуулжээ. Чирэг ангийн чигчлэн байгуулсны дараа тэд нэр бат хаалгад шилжин суужээ. Баатар Идэтэн чолоорон гарсан Дархан Мамингны тал нутагт өнөөдөр шин үлгэр мөнл бичигдэж хувьсгалын удамлал мөнхөө уламжлагдсаар Батхаалгын Японы эсэргүүчих живсгэд бослогын чухал газар болсон Дархан Мамингийн холбоот хошууна хонгор талд хосхонд 68 тариачийн өрхтэй тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэхийн тулд арын жилд тосхнойх нь намын байгууллалтаар жолоодуулан төслөөр дайчилуулан ажвэлсэр холболон олон шүүлэн хөгжүүлэх сэтгчээрэ тариачтай дагуулан хятад өмийн материал тарьж эхэлжээ. Одоохондоо хонгор талд хосхон ажвэлсийн нэмэгдэл тариачдын орлогын нэмэгдлийн сайн орчлыг биелүүлэн 2025 онд тосхны хамтын орлого 80 гарай түмэн төгрөгт хүрсэн байна. Нэгдэлтэй тарьж нэгдэлтэй тэжээ хамтаараа баяжих ажилсын жагураар 2025 онд Дархан Мамингийн холбоот хошуу 42 түм 9400 мө тариамлын нэгдэлтэй тарьж бараг 11 түм 9000 малын нэгдэлтэй тэжээж гача тасхны хамтын аж ахуйн ерөнхий орлого 5270 түм 8000 төгрөгт хүрсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны 7-р сарын 11-ний өдрийн 9 цагт Ортон засах орны үерийг сэргэлж ган хагасрантай тэмцэх ажлын жолоодох газар болон хүний хүчээр цагуурийг нөлөөлөх ба цагуурийн гамшигт сэргэлэн хориглох хамаарлын жолоодох газар хамтран Хөлөмбөр, Хянган, Тунгля, Улаанхаад, Шилэнгол зэрэг аймаг хотод чиглүүлэн үерийг сэргэлэх 4-р дэсийн бачин байдлыг арах цаг төсөл болон Ширүүн борооны цагуурийн гамшигт 4-р дэсийн бачин байдлыг арах цаг төслийг эхлүүлжээ. цаг уурын салам учрын жишээлтийн үндэслэл бол 7 дугаар сарын 11

0: өдрөөс 15-ны өдөр болтол бүх оронд мөн л хур бороо үргэлжилнэ. Өнөд Хөлөмбөр, Тунглоогийн өмнө бай, Улан хатын өмнө баяар их бороо юм уу аадар бороо орж, хэсэг газар ширүүн бороо орохын зэрэгцээ аян сахилах, их салих салхилах, мөн дүр буух зэрэг чанга солих урсгал цайгуур илэрнэ. Ойрын хэдэн өдрийн хурд тунцны нөлөөгөөс болж хэсэг газар дунд баг гол мөрөн үжирлэх, уулан үер буух боيو газрын гамшиг гарах боломжтой. Ширүүн борооны сэргээлэн арга зах ажлыг Лавдан баттай сайтар хийхэн тус өртөн засах орны үерийг сэргэлж хан хасхандаа тэмцэх ажлын жолоодох газар болон хүний хүчээр цагуурыг нөлөөлөх ба цагуурын гамшигын сэргэлэн хориглох хамаалтын жолоодох газраас 8 талын шаардлага дурджээ. Боттоогоор хэлвэл нэгдэв. Ажлын хэмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэх ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Бачин байдлыг арга зах, усан ашиглалт, цагуур, зам харилцаа, орон сууч, хот төдөгийн бүтээн байгуулалт, тариалан мал аж ахуй зэрэг салаа мөчрийнхэн борооны байдал болоод усны байдлыг цаг тухайд нь ажлын хэмжиж сэрэмжийн тохиог цаг тухайд нь нийтлэх хэрэгтэй. Хоёрт гамшигт учирсан олон төмний дараахан шилжүүлж настай буурай өвчнтэй зэмдэг жүрмсэн хүн зэрэг явс сухад өгөнгүй хүмүүс ч насны асрах хүрээлэн зэрэг голдохтой талбарыг голдохтой анхаарах хэрэгтэй. Гуравт усан цоромжиж нүлмэл газрын хашилгийн амар төвчний хамааралтыг чангадгаж гурван хариуцлагатын дүрмийг чанга найдваржуулж тойрон байцах давтамжаа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвд голлоготой орон бусад аюулаас аврах хүчийг урдчлан тоймолж үер залах тохиромж ба үерийг сэргэлэх эд болцыг урдчлан тохируулах хэрэгтэй. Тавд хотын үерийг сэргэлэх зангилгийн газрыг чанга сайхаж улан үерийн зам зөрлөх хөөрг газарт орох зам зэрэг газраар тусгай хүн томилж сахиулах боيو төр цагийн зам харилцааны захиран хамаарах арга хэмжээ авч онцгой цагуур тохиолдвол үзэмжийн орныг дараахан хааж барилгын газрын ажилтан ажилчдыг дараахан явуулах хэрэгтэй. 6-д 24 цагаар жижүүрлэн сахих дурмыг чанга хэрэгжүүлж жижүүрийн хугацаанд ажлын байраасаа салхыг чанга хориглох хэрэгтэй гэжээ. 7-д үерийг сэргэлэх хариуцлагын дурмыг үргэлжлэн боттойжуулж аюул төгшөөрийн талт гэмийг үргэлжлэн байцааж засах хэрэгтэй. 8-д мэдээ цанг мэдүүлэн хүргэх явцыг журамжуулж борооны байдал, усны байдал, гамшигын байдал, аюул төгшүүрийн байдал дараачийн хандчин задлалчиж ажлын акт зэрэг мэдээ цангийн цаг тухайд нь амхлан хураангуулж дээр шатанд мэдүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
1: Өвөр Монголын арайжууд телевиз хорооны мэдээ Хингэ аймгийн ил газрынх нь олон жилийн арга хэмжээ авч үерийн сэргийлэх ажлыг чангатгаж байна. Ойрд Хингэ аймгийн Харчун Барангара өмнөд хошуунаа нэтгэр балгасны Юнгюн тосхон ажлаг далангаан бөглөн тосхноос 10 метрийн зайтай голын хөвөгөөр 24 метр урт хашлаг байгуулан гол үерлэхийг сэргийлжээ. Ойлгосноор тос балгас урд хожид 600 түмэн төгрөг оруулан 10-ад тосхны уулын үерийн гоо сов гэж асан амар төвчний далдгмыг арилгасан байна. Ард үерийн сэргийлэх ажилтнад Хорчин Барангараан дунд хошуунаа Баян хошуу балгасны анистэй гач хаанд хүрч тос гачаанд байгаа тундасны хэмжээ хэмжиж сэрэмжлүүлэх машин тонгийн байдлыг ойлгожээ. Тэд нар бас тос гачаанаа үер жалах зам хашлаг далан болон олон төмнийг аюулаа шилжүүлэх зам шугам жиргээ нийтэн байж хааж олон төмөнд уулын үерийн гамшгаас сэргийлэх ухуулгын гаравлгыг түгээж үерээс чайлан өөрийгөө аврах бачин байдлын арга зах зэрэг мэдлэгийг уламжилжээ. Жилийнхнээс наашаа Хингэ аймгийн хурд тундасны хэмжээ 88 хугацаанаас 102 ховоор нэмэгдэж, арийн хугацаанд бас хэд удааны ширүүн бороо оржээ. Үерийн хугацаанд орсноос наашаа Хингэ аймгийн холбогдол бүхий саламучир хамтаараа жижигрлэн хамтаараа зөвдөг тогтчээ байгуулан үерийн байдлын мэдээж ангийн дараахан ойлгож, ажиглан хэмжиж урчлын сэрэмжлүүлэх, далдгами байчаан засах, аюулаас жайлуулан шилжүүлэх, гамшихаас аврах зэрэг ил талын үүргийн чанга найдваржуулжээ. Үүний зэрэгээр усан чөөрмийн их хашлага голын хашлаг зэрэг төгшөөрийн чиг болон хотон доторх амархан ус тунах чигийнх анхаарч үер жаалж аюулаас аврах төхөөрөмжийг урьдчилан тохируулжээ. Үндсэн шатны үерийн сэргийлэн бачин байдлын арга зах чадварыг дэвшлүүлэх тосгын ажилгээ эхлүүлснээс нааш одоо болтол далдгми байчаан засах ажлыг 4 удаа өрнүүлж 1000 гаруй жилийн далдгмийг шийдвэрлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио талбас хорооны мэдээ 4-р хугацааны бүх орны нэг цогцолж чулах чадварын байгуултыг айхуулагч тариуны мэрэгдлийн үр бүтээлийн уламжлалтыг золгуулах хурал 7-р сарын 10-ны өдөр бүх хотод явагджээ. Хуралд тариуны мэрэгдлийн үйлдэгүүнийг танилцуулах, шинжилгээ хааны судалгааны хамтарцаа өрнүүлэх боёо мэрэгжлийн үйлдэгүүний худалдан авахд холбогдсон 400 бүгэд 8 зурвас хэрэгцээ шаардлагын нийтлэл. Хуралд оролцсон ил талынхан зохиомол оюун чадвар худалдааны сансрын аялал, амьд болсон эмэмлэг зэрэг олон хүрээний тойронд танилцуулах хийж 21-ч 13 хамтарцааны гэрээд гарын үсэг зурсан байна. Тус удааны хурал нь манай орны байлдах болохын чанартай шинээр өрнж байгаа ажилс болон ирээдүйн ажилсны хөгжилтөд чиглүүлж тариуны мэрэгдлийн үр бүтээлийн төрийн бодлогын ухаалаг туушлуулах хурал, ажилсны хөгжилтийн танилцуулгын хурал болон сургууль аж ахуйн золгуулцуулах хурлыг багтаасан гурван талбай тусгай сэдвүүд хурлын зэргээр хуралдуулж үйлдвэрлэл зан сургалт судалгаа хэрэглээг нэг цогцож улсан тавцанг байгуулан тариуны мэрэгдлийн үр бүтээлийг тоноглол үйлдэх үйлсийн хүрээнд улируулан хэрэглэхийг ахиулжээ.
1: Өвөр Монголын арай жив телевиз хорооны мэдээ 2026 оны Өвөр Монголын өөртхөн жасах хорны хөл бөмбөгний холбоот уралдааны 9-р элч явралдаан 7-р сарын 11-ний өдөр эхэлжээ. Хөх хот болон Баянурын уралдаан 7-р сарын 11-ний өдрийн өмнөх 10 цаг 30 минутаас Хөх хотын Умартын хөл бөмбөгний боловсролын сооронд уралдлаа. Уралдааны дүнд Хөх хотын анги 4 харчиг тэгийн бүтэмжээр Баянурын анги ялсан байна. Шилэнгол болон Улаан Чавын уралдаан 11-ний өдрийн хоног 4 цагаас Шилэнгол аймгийн Бэйн Төмрийн төвд явагдаж, Шилэнголын анги 2 харчиг тэгийн бүтэмжээр Улаан Чавын анги ялжээ. Улаан хот болон Ордосын уралдаан оройн 7 цагаас Улаан хот хотын Бэйн Төмрийн төвд уралдана. Түнгэн болон Хингэний уралдаан оройн 7 цаг 30 минутаас Түнгэн хотын Олимпикийн Бэйн Төмрийн төвд уралдах боллоо. Мөнөөс гадна Алшаа болон Үүхэн уралдаан 7-р сарын 12-ийн өдрийн хойнох 5 цаг 30 минутаас Баян хотын Олон Чэдвхэт Бэйн Төмрийн уралдаанд уралдана.
0: Товч мэдээ сонсгоё. Өнөө жил уртан засах хорны эдийн засгийн тэнхмээс Алуун Жирмийн сургуулийн хичээлийн дарах үйлчилгээний нөхөр мөнгө 4 дуншур 4800 төгрөг төрөв боолгож, бүх орны Алуун Жирмийн сургуулийн шатны сургуулийн хичээлийн дарах үйлчилгээг байнгжуулах, журамжуулахыг бүх хүчээрээ баталж, бүх орны Дундад Баг сургуулийн 200 карат төмөн сурагчдад ашиг хүртээжээ.
1: Ард явагдсан 2025 оны улсын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шагнан хөгийгүүлэх их хурал дээр манай орны халууд бүхий шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн болон аж ахуйлын оролцсон 4 жилийн шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээл нь улсын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн давшилтын шагналыг хүртжээ. Үүнд 1-р дэсийн шагнал 1, 2-р дэсийн шагнал 3 бий.
0: Оно жилийн дээр хагас жилд бүх орны төмөр замынхан 3297 том 6000 аян чиний зөвөрлөж, нийтний адлах цааныхаа 117.2-оор намигдсан байна. Үүнээс гадна төмөр замын бараа зөвөрлсөн хэмжээнд 4.8600 том тоон турч, нийтний адлах цааныхаа 109.9-оор намигдсан байна.
1: 7-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн түрээсэн машин жолоодох хэр хэмийн үнэмлэлийг эрэмжилэх гарга гүйцэтгэлийг Өвөр Монголын засгийн явдлын үйлчилгээний сүлжээ болон мөнгө совг APP-гээр гүйцэтгэх боллоо. Иймхүү түрээсэн машины жолоочийн ажил эрхлэх хэр хэмийн шалгалтад оролцоход сүлжээгээр нэрэ мэдүүлэх, сүлжээгээр ханин харгуулах, шалгалтын төвд шалгах, сүлжээгээр үнэмлэл олгох гэж биелүүлжээ. Ингэснээр шалгалтад нэрэ мэдүүлэх гоёчлын материалын жооны даларч хомогдохож, ханин харгуулах чагийн жооны 67-оор багнсхан электрон үнэмлэл авах цагийн хагасаар байгуулсагжээ.
0: 2026 оны бүх улсын Бэйн Төмрийн уламжлалт төрөл зүйл болох сургуулийн хүрээний Зевсгийн эрдмийн манлай шалгуулах уралдаан 7-р сарын 10-ны өдөр Хөх хотод эхэлжээ. Бүх улсын 23 мод орон хотын 112 сургуулийн 900 гаруй тамирчин уралдаанд оролцож байна. Уралдаанд эл төрлийн нудрагхан эрдмийн уралдаан ба Зевсгийн эрдмийн уралдааны тохируулж, Зевсгийн эрдэмт багтай залуучууд багцуудад солилцооны тавцан байгуулан өгч, залуучууд багцуудад Зевсгийн эрдмийн төгөөмөлжүүлэхийг ахиулжээ. Уралдаан нь 7-р сарын 15-ны өдөр болтол үргэлжилнэ.
1: Өртөн жасах хорны жимдэгчүүдийн холбоот хурал өртөн жасах хорны жимдэгчүүдийн асрамжийн сур мөнгөний нийгэмлэгээс голлон эрхэлсэн 2026 оны нэгүүлс үнгийн үйлсийн тал нутагдах аялал жимдэгчүүдийн тослох нийтийн асрамжийн ажиллаг 7-р сарын 9-ний өдөр Хөх хотод эхэлжээ. Ажиллагаа нь бүх орны 16 хошуу шин тойргоор гүнжгэрэн амьдралын хүчирдэлтэй жимдэг хүмүүст эд бэт сандвлан хайр халамж хүргэх болно.
0: Отхийн өмнөд хошууны нас болгосны нас гачаа ойрд хамтын аж ахуйгаар ардад ашиг хүртэх төрөл зүйлийг найдваржуулж, малчих үйлдвэрлэлд хэрэглэх 50 цахилгаан хөдөлгөрт 3 хүртэх тэргийг малчин тариачин өрхөд хувааж, тэрэг бүрд гацааны хамтын аж ахуйгаас 3,000 төгрөгийн нөхөр олгож, нийт 15 түм төрөг нөхөрлсөн байна.
1: Эн цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бала Саялбат, жижиг найруулагч Өрхөн Ханагч Ариун, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын арай жив телевиз хорооны Монгол арай жив-ийнхаа дараачийн нэвтрүүлгийн үүдийг хүлэн сонсоорой.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлжэ, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж сайн дурч

0: Уудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг архиулъя.
1: Уудлын давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хөйтий бий болгоё.
0: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
5: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг чахчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080,000-ийн толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

Орч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж уу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлээ. Хөдөлмөр хотын цагурын хорооноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн Манай хотын олон газруудаар цагурын байдлыг ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөсөөс маргааш өдөр болтол бүх хотын хөвчөнд жирэвсгэн бороон орно. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Маргааш сүнэс нөгөөдөр болтол хянганы баруун өмнө буяар тунгалга бусад газруудаар жирэвсгэн бороон орно. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөсөөс маргааш өдөр болтол бүх хотын хөвчөнд жирэвсгэн бороон орно. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Маргааш сүнэс нөгөөдөр болтол хянганы баруун өмнө буяар тунгалга бусад газруудаар жирэвсгэн бороон орно. Хайлар оронд тунгалгаас үүшиж жирэвсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Алтан эмэл балгасан тунгалгаас үүшиж жирэвсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Амгалан болгосон тунгалгаас үүшиж жирэвсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Баян Хүрээ балгасанд тунгалгаас үүшиж жирэвсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Баян Тухай балгасан тунгалгаас үүшиж жирэвсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Ягш хотын тунгалгаас үүшиж жирэвсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Навдаадын балгасан тунгалгаас үүшиж жирэвсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Гэгэнгол хотод үүшиж жирэвсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Аргол болгосонд үүлтэй байснаа жирэвсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Жалан айл хотод үүлтэй байснаа жирэвсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Нэрэг болгосонд жирэвсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Наачи болгосонд жирэвсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Хайлар оронд тунгалгаас үүшиж жирэвсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Дээрхээр цагурын мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: ярьж байна.
1: Одоо Гүдэн Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таара уулгын товчоос дамжуулъя. Хулан морхот ардын амьдралаар үндэс болгохыг ямагт баримталжээ. Олон түмний бачим тулгам хүчир зовууртай байх асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Ардад ашиг хүртэх инженерингээр олон түмний хөртөмжийн төрөгдөл, зоол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг өргөжлөн дэвшүүлж байх.
2: Хулан мор нисгэлийн буудал бүхэл цогцын эзэгнэлт тогтмоор намигдах байдлыг илэрч, зуны амралтын зөөврийн хөгжөөн тодролд Батвих суурийг тавьж өгч байх.
0: Бээжин Өвөр Монголын хамжил цаа нарилэг оновчтой найдварж улагдаж, ажиусаар хавсран дэмжигнэ хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэж байх. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Хүлэн Бэрхот ардын амьдралаар үндэс болох ямагт баримтлан олон түмний бачим тулгам хүчир зовртой байх асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, зам харилцааны ёсч нарыг дэвшүүлэх, сургаан хүмүүжлийг дэвшүүлэх зэрэг ардын амьдралын бодит явдлын инженерийн Лавдун Баттай айхулж байна. Эд газрынх нь дутуудлаа нөхөрлөн, буурай талаа хүчрхэгжүүлэн, хотын сурд хөрөмжийг үргэлжлэн төвлөржүүлж, олон нийтийн сургаан хүмүүжлийн үйлчилгээг шилдэгжүүлэн, ардад ашиг хүртэх инженерхэр олон төмний хөртөмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг үргэлжлэн дэвшүүлж, хотын чанар сантын хөгжилтийн суурийг баттгсан байна. Олон төмний өдөр тутмын ажилд гарах болон зуучлалын зам харилцааны хэрэгцээг хангахын төлөө Жалаанур тойрхынх нь 318 шаны замын Манжураас Хүлэн Нуур хүрэх замыг өргөтгөн байгуулах инженерийн эхлүүлэг. Төрөл зүйлийн 2 дугаар дэсийн засмаг замын баримжаагаар дэвшүүлэн Тэргэн замыг өргөтгөхийн хамт ус салах зам засан замын дэний ижбэрдүүлэх төхөөрөмжийг бүрэн тохируулан хотын тойргоос Хүлэн Нуур хүртэлх замыг нэвтрүүлж ард олны явж суухд дүгэм соёл зуучлалын хөгжилтийг аяхуулах зам харилцааг бүх хүчнээрээ нэвтрүүлэх болно. Жалаанур тойргийн орон суучин бүтээн байгуулалт болон зам төврийн товчооны зам харилцааны батлагын тасгийн хариуцлагатан Ванхов наан хэлэхдээ барилгын ажил нь адил бус замын хэсгийн онцлогтой уялдуулан зам нэвтрэх баримжааг чөрөөчлөн шилдэгжүүлж зам нэвтрэлгийн үр бүтөмж болон амар төвчний илтгэмжийг бүтөмжтэй дэвшүүлэн зам төгжрэх, зам хуучрах, даачин хөрөлцөхүй зэрэг ардын амьдралын асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэнэ. Төрөл зүйлийг байгуулж дууссаны дараа манай тойргийн замын торийн бүтцийг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн төвлөржүүлж, хотын тойрог болон Хүлэн Нуурын үзмчийн орны зам харилцааг шулуутхан олон төмний өдөр тутмын явж суухд дүгм үзүүлэх бөгөөд соёл зуучлалын аж үйлсийн хөгжилт, хотын ясч нарын дэвшлэлтэд Батбих батлах хангах болно гэлээ. Яш хотынх нь сургаан хүмүүжлийн буурай гогцоог сайжруулах, чадварыг дэвшлүүлэх инженерийн голлогтын ардын амьдралын бодит явдалд оруулан 1027 том 4400 төгрөгийн тусгай бүдмөнгийн нэгдэлтийн төлөвлөн хотын хөвчөнтөх хэсэг дундад сургуулийн туршилтын тасаг сургуулийн байрыг баримжаажуулан өөрчлөхийн хамт заан сургаалтын төхөөрөмжийг шинтгэж заан сургаалтын ижбэрдсэн төхөөрөмжийн дутуудлыг хүчлэн нөхөрлөж албан журмын сургаан хүмүүжлийн чанар сантын бөгөөд тэнцвэртийн хөгжилтийг аяхуулахар тогтсон байна. Одоохон дээл зүйлийн бэлтгэл ажил, даачлалт зарлах ажил эмх журмтай явагдаж байна. Яш хотын сургаан хүмүүжлийн товчооны төрөл зүйлийн албан гэрийн ажилтан Лүүрэн Пан хэлэхдээ бид төрөл зүйлийн даачлалт зарлах, барилга барих, шалган авах, өлгөгчөөр бүх явцад чанга анхаарч барилгын хугацааг тонгоруулан байрлуулж хариуцлагын боттойжуулан барилгын ясч нар болон бэлэн мөнгө хэрэгдэх бомтыг чанга хатгаж эртхэн ашиглалтанд оруулахар чармайн бүх хотын дундад сургуулийн сурагчдад журамжилт амар төвшин бүрэн төгөлдөр үйлдвэрлэлийн зан сургалтын талбарыг байгуулж өгөн суур сургаан хүмүүжлийн хатуу хэрэгслийн суурийг үргэлжлэн баттгаж, заан сургаалтын ясч нарын тогтмоор дэвшлэхэд хүчин нэмрэлнэ. Ардын амьдралд баг явдал гэжгүй, зам харилцааг өөрчлөхөөс сургуулийн хүрээг дэвшүүлэх хүртэл Хүлэн Бэрхот ямагт ард түмнэр гол болохыг баримтлж, боттыг эрхэмлэн шархуу ажиллах зориг санаа болон Лавдун Баттай бүтөмжтэй ажиллахаар хөгжилтийн дундах үйл зүйлийн дутуудлыг чармайн нөхөрлөж ард олны буян жаргалд холбогдох ардын амьдралын бодит явдал бүхний боттыг найдваржуулан ард олны хөртөмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл болон амар төвчний төрөгдлийг үнэнхүү дэвшүүлж байна.
0: Манай хорооны мэд 6 дугаар сарын 30-ны өдөр болтол Хулан Байрын нисгэлийн буудлын аянчдын хэмжээ нийт 123 түмэн хүмүүтад хүрчээ. Адил хугацааныхаас 189-р нэмэгдэв. Төврийн нисгэлийн нисэж буусан тоо 1-1 түмэн

0: 3 удаад хүрчээ. Адил хугацааныхаас 104.6-аар намагдав. Бараа шуудны оруулж гаргасан хэмжээ 2881.9 тонд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 110.6-аар намагдан бүхэл цогцын эзэгнэлт тог тунаар намагдах байдал илэрчээ. Цоны амралтын зөөврийн хөвгчэн туларалд Батбих суурийг тавьж өгсөн байна. Дээр хагас жилд хулан байраа нисгэлийн буудлын зөөвөр сар дараалан дээшилжээ. Сайн эхлэлтэй болов. 1-р улирлын аянчтын хэмжээ 56.6 төмөнхөн удаад хүрчээ. Адил хугацааныхаас 125.5-аар намагдан анх дугаар улирлын сайн эхлэлтийг баялуулв. 5-р сард орсны дараа ганц сарын аянчтын тоо 18.9 төмөнхөн удаад хүрчээ. Дээр сарынхаас 109.7-оор намагдав. 6-р сард ганц сарын төврийн нисгэлийн нисэж буусан тоо 2308 удаа байж, дээр сарынхаас 136.9-ээр намагдан аянчтын хэмжээ 30.2 төмөнхөн удаад хүрчээ. Дээр сарынхаас 159.6-аар намагдав. Аянчтын ирэлтийн бүтчээс үзвэл гол болох аянчтын ирэлтийн газар нь Хухот, Бээжин, Чиндоо, Шижиажуан, Шанхай, Улаанхад, Тэнжин, Мөгдөн зэрэг хотод төвлөржээ. Хайлараас Хухотын өнгөрөн Жэнжүүд хөрөхөд, хайлараас Чиндог өнгөрөн Күнминд хөрөх, хайлараас Шижиажуан өнгөрөн Шанхайд хөрөх, хайлараас Улаанбаатар хөрөх зэрэг гол агарын аялын шугамын аянчтын норм 190-ийг давсан байна. Агарын аяллын зам шугам үргэлжлэн шилдэгдэв. Хулмар хотын зам харилцаа соёл жуулчлалын зэрэг салам үчрийн хүчтэй ахиулалдор одоохонд нисгэлийн буудалд нийт 62 агарын аяллын шугамтай байжээ. 45 аяллын чигтэй нэвтэрч байна. Орны доторх салбар шугамын торн 10 аяллын чигийг хамарч, хайлараас Бээжин хүрэх нисгэл өдөр бүр дунджаар 8-аас 10 ээлж байжээ. Шанхайд хүрэх нисгэл өдөр бүр дунджаар 9 ээлж, Хухотод хүрэх нисгэл өдөр бүр дунджаас 13-аас 14 ээлж байна. Өмнөд торон баруун өмнөд торонд хүрэх ээлжийн нисгэлийн нягтчаар ээлтэд ээлжилж, жишээл тэр 7-р сарын дунджаар хайлараас Бээжин, Жинан, Ханжу хүрэх зэрэг аянчтын ирэлтийн газрын агарын аялын шугамыг нэмэгдүүлэхээр байна. Олон улсын тухайлсан ажлын өргөжил дахин төрөгдөв. Дээр хагас жилд Орсын Чита, Монгол улсын Улаанбаатар, Кореагийн Сэвэл, Жичи, Дундад улсын Шанхан зэрэг дөрвөн зорвос олон улс болон газар орны агарын аялын шугамыг нэвтрүүлв. 6-р сарын 20-ны өдөр хайлараас Сэвэл хүрэх агарын аялын шугам жинхнээр нэвтэрж, Кореагийн Дэвэй агарын аялын компаниас гарагт 2 ээлж нисэжээ. 6-р сард Шангангийн агарын аялын шугамч нэмэгдүүлэн гариг бүрд 4 ээлж болгож, Умрааш нээх агарын аялын шугамыг улам нэг алхам өргөтгөсөн байна. Цоны амралтын зөөврийн аянчтын оргил үед хандуулан хулан байраа нисгэлийн буудал батлагын ажилтныг урьдчилан тохируулсан бөгөөд ажлын байрт гарахаас өмнөх тусгай боловсруулалт хийж, ил төрлийн зангилгын төхөөрөмжийг байцаан засаж хамгаалах ажлыг өрнүүлэн аянчтын цоны амралтын зөөврийн хугацаанд амар төвшин саадгүй аялахыг бүх хүчнээр баталж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Бөөжийн Өвөр Монголын хамжилцаа нарилаг оновчдын найдварж болгодон аж үйлсэр хавсрын дэмжихэн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэж, Бөөжийн хотын Шийчэн тойрх нь өлөвтэй болгосны эдэний мөгийн аж үйлсийн хөгжилтийн бодит байдлын нягт уялдуулан аж үйлсийн хөгжилтийн дутуудлыг нөхөрлөж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт тоног төхөөрөмжийн иж бүрдүүлэх мэрэгжлийн жолоодлог олон талаас нарилаг оновчдгаар хавсрын өрнүүлж, тухайн газрын эдэний мөгийн аж үйлсийн хөдөлмөрөөр хуруулан дэстэвших яс чанарын дээшлэлт үр ашхаа нэмэгдүүлэхийг айхуулан аж үйлс хөгжсөн ард иргэд орлогоо нэмэгдүүлсэн хөдөө тосхонд оршин суухад тохиромжтой хамжилтсан хөгжих замаар замнаж байна. Өлөвтэй балгасны Шимфа тосхон олон жилийн хард элдүү тарихт хөөгтэй аж үйлсийн эхлэлтийн шатанд бүр тариачин өрх тархай бутархайгаар өөрөө дааж тарьж үйлдвэрлэлийн хөвчөн багшиг байж, тухайн газрын тарималдын том өрхийн жилийн уналтанч 3-4 төмөн мөгийн уутал байж, аж үйлсийн хөгжилт нь хязгаарлагдсан байна. Бөөжийн Өвөр Монголын харилцан хамжилтсан ажил төрлөөрөө хавсарын төрийн бодлогыг ашиглаж 2018 онд Бөөжийн хотын Шийчэн тойрог 860 төмөн төхөргийн болоруулан баримжаатсан эдчим мөгийн үйлдвэрийг байгуулан 2019 онд жинхэнэ ашиглалтанд орсон байна. Төрөл зүйлийн ижбүрдсэн баримжаажуулсан үйлдвэрлэлийн гэр байшин хийгээд аудитчилсан үйлдвэрлэлийн төхөөрөмжийг ижбүрдүүлэн тархай бутархай тарих загварыг тойлбортыг хориулж эдэний мөгийн аж үйлсийн эрчимжих баримжаажих тиш хэлбэрээ хориулахыг ахиулан тарих хөвчөө үйлдвэрийн ясч нарын хос үсрэлтийг биелүүлнэ. Орчны өр тал засах хүчний өрөвтэй болгосны эдэний мөгийн бодол үйлдвэрлэх суурин газрын хариуцлагатан сүнгүй чүн хэлэхтэй. Эдэний мөгийн бодлын үйлдвэр байгуулагдсны дараа 100 төмөр нэгч болгож хэмжээнд дэвшилсэн байна. Одоо үйлдвэрийн гэр байшин болон төхөөрөмжөөр дамжин үйлдвэрлэлийн ясч нарыг ч ихэр дэвшилүүлсэн байна гэдэг. Хатуу тонгыг дэстэвчүүлэхээс гадна Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа өргөжлөн мэрэгжлийн хүчин нэмэрлсэн байна. Улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн онц томилолтын бүлгэн болон Бээжингийн тариалгын тусгай мэрэгжлийн тогтмол бус хугацаатайгаар суурин газарт бууж тухайн газарт нь хамааран хамгаалахыг чулуудахж аж үйлсийн эрүүлэр хөгжихийг батлахын хамт тосхны хамтын аж ахуйг бузгаруулсан ойр хавьда ажил олох арга замыг өргөтгөж тогтмоор орлогоо нэмэгдүүлэхийг дайчилсан байна. Орчны өр тал дасах хөшөөний өрөвтэй болгосны эдэний мөгийн бодол үйлдвэрлэх суурин газрын хариуцлагатан сүнгүй чүн хэлэхдээ олноороо хар дэлдүү тарихаар дамжин тус тосхны ардд маш олон урт хугацааны тогтвортын ажлын байр хангаж олон төмнийг тогтун орлогтой болгосон байна гэлээ. Бээжин Өвөр Монголын хавсарн байнгужуулах нь аж үйлсийн сайжралтыг ахиулан бас тосхны дүрс байдлыг сайжруулан хөгжилтийн үзэлтэд хориулан олон төмний хөртөмжийн төрөлд өргөжлөн намагдж ажил хийх халуун сэтгэдэг оргилон бадарч ажилч хөдөлмөрчээр баяжих буе дааж хөгжих сайн сайхан өөр амьсгалыг нягтруулсан байна. Зам харилцааны банкын хуваарулсан хязгаарт компанийн Өвөр Монголын өр тал дасах орны хуваар банкас Синфа тосхон томилсон 1-р шүүжи Юнхун Чэхэдэгтэй хамаг наад захтай ард олон өнд хөдөвөр ядуу хүчирдэлтийн болгоч олон хүн хавсарж дэмжиж байна гэдгийг ойлгож байна. Хүн бүхэн дотоод тоотой хүчирдэл тулгарвал гар сунгам хавсарж байна. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны хавсарн тэтгэхвэл манай ард түшиг мөн гэдгийг ард олон мэдэрж байна гэлээ. Эдүгөө өлөвтэй болгосны эдэний мөгийн аж үйлсэн нэгэнт хөвчээчсэн үйлдвэрлэл баримжаатсан хамааралд эзэмтэл бангидсан ажил олголтын бүрэн бүтэн боловсронгүй аж үйлсийн хэлхээг байгуулсан байна. Тухайн газрынх нь Бээжин Өвөр Монголын хамжилтсан хавсарм балгасны аж үйлсийн давалгад суралж буе дааж хөгжих далд хүчний өргөжлөн удлан үйлдвэрлэлийн хөвчээг тогтворжуулан үйлдвэрийн ясч нарыг шилдэгжүүлж аж үйлсийн ашиг орлогыг дэмжлүүлэн жижиг эдэний мөгийн хөдөө тосхны чанар сантын хөгжилтийг дайчлах, үндэстнүүдийн олон төмнийг дайчлан үргэлжлэн тогтунаар байжих онцлогт тулгуур аж үйлс болгосон байна.
0: Шинэ Барга Баруун Хошууны хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Ойханы мэдээлснээр 6-р сарын 30-ны өдөр болтол Шинэ Барга Баруун Хошууны эдийн засгийн товч сургаан хүмүүжлийн хүрээндх эдийн засгийн бэл оруулалтын эрчмээ үргэлжлэн чангаруулж сургаан хүмүүжлийн хөгжилтийн эдийн хүчний суурийг бүх хүчнээрээ бэхжүүлэн 2026 оны дээд хагас жилд сургаан хүмүүжлийн зарлага нийт 5252 төмөнд төгөргөд хүрсэн байна. Зардлын бүтцийг нэгдэлтийн төлөвлөн нийтэд нь харгалзаж, тусгай төрлөөр тэтгэн дэмжих болон өдөр тутмын ажиллагааныг уялдуулан явагдуулж, үүнд дээд шатнаас 2026 оны сургаан хүмүүжлийн тусгай төрлийн бэл мөнгийг 100 төмөн төхрөг буулгаж, хошуу шатнаас ижээ бүрдүүлэх сургаан хүмүүжлийн тусгай төрлийн бэл мөнгийг 349-ийг 1 төмөн төхрөг найдваржуулан, сургаан хүмүүжлийн системийн төрөв хагас жилийн 71-ийг 96 төмөн төхрөгийн нийтийн хэрэглэгээний зардлыг гүйцэд батлав. Эдийн засгийн бэл мөнгийн батлагыг гүйцэд бөгөөд тогтвортой байлгаж, бүх хошууны сургуулийн хүрээний суур төхөөрөмжийг шинтгэх, сургаан хүмүүжил зан сургалтын ажиллагаа өрнүүлэх, багшийн эгнээгийн байгуулалт, өдөр тутмын сургууль эрхлэх ажиллагаан зэрэг ил төрлийн ажилд бат чанга тулгуурлал хангав. Шинэ Барга Баруун Хошууны эдийн засгийн товч эдийн засгийн бэл мөнгийн үр бүтөмжийн хамааралтай үргэлжлэн чангатгаж, зардал мөнгөийг буулгаж хэрэглэх явцыг журамжуулан бэл мөнгийн хэрэглэлтийн үр ашгийг дээшлүүлж, эдийн засгийн батлагын үр бүтөмжийг хүний хүмүүжүүлэх бодит үр бүтөмж болгон хувируулж, бүх хошууны сургаан хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ард улсын нүүдэл ардын хамаарлын төвчааны Өвөр Монголын хилээр орж гарах хилийн хамгаалалтын байцаалтын ерөнхий өртөөний хөлбөмбөрийн хилийн хамаарлын салбар ангийн өвлийн хороо бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан тогтч өвлийн хориогоор өнлөгдсөн байна. Энэхүү

0: Ариу алдар нь салбар ангийн залуучуудын тал нутгийн өмнө фронтод гүнзгэрэх, хэл хязгаарыг хамгаалж бэхжүүлэх, үндэстнүүдийн олон томд үйлчлэх, үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах зэрэг ажлыг гүйцэд мэдэрсэн явдал болох бөгөөд өргөн олон залуучуудын үндсэн шатныг гүнзгэрэх, боттой ажилдаж хариуцлага үүргэхийн үлгэр дуурайл болсон байна. Хүлэн бойрын хилийн шугам урт байж, өл үндэстний олон том энд эй нартийн суршиж байна. 40 гаруй жилийн хил хязгаарыг сахин хамгаалах зам дээр салбар ангийн өвөлдийн хороо хилийн амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэх, үндсэн шатны засалтыг ахиулах, үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах зэрэг голдлогтын ажлын тойронд онлын сурцлаг, хилийн бомбын үйлдэлэг, цагдааны хуарны онцлог зэрэг гурван төрлийн залуучуудын хичээлийн танхимыг байгуулж, үзэл санаагаар сүгсүнсийн шуух, бодот байлдаанаар цэрэг боловсруулах, ардд дүгэм үзүүлэх, цагдаа ба орон нутаг хамтар байгуулахыг залуучуудыг хүмүүжүүлэх бүх явцад туушлуулан, нэг бүлэг залуу ардын цагдаа тал нутгийн хилийн 1-р фронтод өсөн божиж чадвартан болсон байна. Үзэл санаагаар хөтлөн дагуулахгүй залуучуудын ажлын голдлогын дотор голд болно. Салбар ангийн өвөлдийн хороо залуучуудын онц сурцлах дуулан 10-ыг байгуулан суралцлагыг хөтлөн дагуулах, хичээл орох, судлан суралцах, адилхан суралцах, үйлдэгчүүдэн суралцахын нэг чөгчижүүлсэн суралцлагын загварыг шинээр үүдэж, залуучуудын их суралцлага, залуучуудын хичээлийн танхим, гол сэдвт өвөлдийн үдрэс зэрэг ачаалбар түшиглэн залуу ардын цагдаа зохион байгуулж, хил хязгаарыг хамгаалж бэхжүүлэх, залуучуудын өсөн божид чадвартан болох зэрэг чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан байна. Тус газрын удаан хугацааны хил хязгаарыг хамгаалсан төвхө төшхөлөн хилийн онцлог, хил хязгаарыг хамгаалсан үлгэр, үндэстний бүлхэмдлийн элементийг уусалцуулсан 10 хувьсгалын хүмүүжийн жагсаалын газрыг байгуулж, үе үеийн ардын цагдааны ажлын байраа басагсан тэмцлийн өнгөрлөлтийг ярьж, өрөд хожид төвийн үндэстний их сургууль, харьвны багшийн их сургууль зэрэг 7 их дээд сургуулийн 42 бүлэг 670 гаруй багш сурагчдыг хүлээн авч судлан суралцуулсан байна. Ахмад нэг үеийнхэн хилийн хамгаалагчийн үлдээсэн хуучин хүшээ, хуучин зэвсэг тоноглолын өмнө зогсвол сая нутаг дэвсгэрээ хамгаалахад өчнөхөнч найр тавихгүй гэх үгийн жинхэнэ утга учирыг ойлгож чадна. Энэхүү бүеэрээ оролцсон мэтийн суралцлага нь ном бичгийн онлоос нэн илүү хүний сэтгэлийг хөдөлгөн гэж төвийн үндэстний их сургуулийн сурагчийн Лимэн Тойрон үтсний дараа ярьсан байна. Хүлэнбэр хотын амар тайван малжих хорон болон хил хязгаарын хамаарын эзэмдэх бүтээн байгуулалтын тойронд салбар ангийн өвөлдийн хорооноос залуу ардын цагдааны тусгайдсан хөвч чанарыг дээшлүүлэх 5 зүйлийн арга хэмжээг найдваржуулж, ажлын байрд цэрэг боловсруулах, мэрэгжил чадварын мөрийцэн хийх, бодот байлдаанаар ээжлэн боловсруулах, урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг байгуулан залуу ардын цагдааны ажлын байр дээр давтан боловсрох, нэгч алслан тушаал үргэлэн солилцохыг дэмжсэн байна. Ойрын 3 жилд 30 гаруй залуу ардын цагдаа ил төрлийн тусгай мэрэгжлийн хэрхэмтий болж, жил бүр дундчаар 240 гаруй хүн удаа ил шатны хөхүүлэл цаашаадыг хөрдсөн байна. Тэд бас Манжанхун эмэгтэйчүүдийн тойрон сэргийлэх анги зэрэг 15 залуучуудын тусгай төрлийн гавшгай ангийн зохион байгуулж, цаас шуурханд хил хязгаар орноор тойрон байцаах, аюул гамшигаас аврах, чухал их амрыг хамгаалах тухайн талбараас бүр залуу ардын цагдааны бараг олж харна. Үүний хамт 3 явдлын уусалцуулах хилийн засалтын нэрд төрөл тэмдэгт төшиглэн 30 гаруй зүйлийн ардд дүгэм үзүүлэх үйлчилгээний арга хэмжээг нийтэлж, олон түмэн аж ахуйн өл төрлийн бачим тулгам хүчир төвөгтийн хүсэл шаардлагыг 300 гаруй хувь гүйцэтгэж, малжих орны зам засах, төвлөрүүлэн дулаалах хангах, хилийн ардын нөхөр олгох зэрэг ардын амьдралын бодот явдлыг найдваржуулан, олон түмэнд 6,800 гаруй хүн удаа ашиг хөртөөж, боттыг эрхэмсэн арга хэмжээгээр ард олны хүртэмжийн төрөлтийг нэмэгдүүлсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Шинжиган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуула, Мэргэжилтэн Жүдаан.
0: Хүлэн барийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.
2: Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунгалаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Энэ цагийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгээр мэд дагуулаа хоёрын дүжиглэн дууссан Бээжин лам гэдэг ардын дуу сонирхуулъя.

0: Яах. Ятэр энэ шигтэй. Энд даварч дээр цаахан юмсгаад явъя. Намрын цагаад халууны чичүхэттэй. Яман шууэл ямгандан бас нэг өдрийн зам байна да. Чуя, чуяна. Гэн алт мөнгөнд жатал торох төргийн үжил.
1: Энэ бөөжин лам болоо. Чингэлтийн бадрал төрийн үед бөөжмийн юнхөөгөн хэдий сууж ясан дархуу шүнэ уртуу гэсэн нэртэй лам. Эл лам, одоо дараа ингэж уухан бодохтаа нэрд явж, уусан завж гэсэн бөөжин ажлын алт мөнгөнд жатал торох дурдан арын залан хотод иж ашиг мөн хонжгийн завсар анхээ залгийн өмс ихтэй өвгөн шалгалах жангтай уулзрал. Улс төрийг уртуг үсэн нэрийн ойрхоод бөөжин гэж хочлог болж. Тэгвэл бөөжин намны учир жолгон гэж яарж яг тэр зөвёо гэдэг чинь яг энэ яман шивон айлаа даа ноён хорлоны залуу хатнаа чи. Орд хэт надагаас хүн мөнгөн сэлэн чад уламж найртай болж гинэ. Имэс бэйтинг лам энэ удаа бас л өөрөг төргөн өөрөө эрд явж байх нь энэ ачаа.

байдин нам. Ингэж явсаар байж, маргааш нь баг үдийн уяар яман шиг онайлах баран зоо дөр хөрөөд нэг чирэг хөлсөн арчиж амсгалан төвшөлтгөлтнэ дараа сая баахан шултай алхаж яман шиг бод ойрчжээ. Усанд айрын захтах хоёр зангарын хажуудаа нэг залуу бүр модон сүүдэр суугаад ойдл ойж байна. Харлаа ноён гэртэн байна уу үгүй юу гэснийг энэ ангаас нь сургуулж үзье гэдэг. Бэйжин нам тэрж батжээ. Бэйжин намын ханаа цагши сонсоод ойдлтэй тэр бүр ойшоосон ч байна. Бачаасаа оолн энэ бүр отхой отхой жороолоод ирдэг улаан дэлтэй бэйжин мамыг таних ажээ.

Бэдин намнех. Энэ мөтер шалгалж дуурахыг сонсоод тэр бэр тэсгэнгүй ууралж аядлан хажуу тахсан хийж явлаад босож зогсоод Бэдин намнех удас ингэж хийж яана.

бүлэн өнчхөн адил болсон бөөжин нам. Энэ мөрнөөс шогол хийх үнэн гэж итгэад алдиж унгаас нь сандан ирхэн авсан цугаагаар юу юу нэгэд хавэнаа л гэдэл яарал гэдэл шиттэ. Гэрнээхэн жаг хөрж ирээд дараараа чанаад үссэн чинь ийм чим чимөөгүй. Учир юу болов гэж ар цонхон дорон ошоод очил суугаад чиг тэлваад гэр доторг байдлыг чанаад үжилээ.

Эйё, хэрэг сансан жиуёны хаан хэнгэнтэл дуулж байхын сонсоод Бөөзин лам их л баярлж шүү. Тэгэхлээр өөр юм бий Бөөзин намын дуулт чугаар. Харин эрэг жирэгтэй сагсаг саньягийн сансууд байх их хэн мэдвдэ? Мөний санснараа Бөөзин лам үнээр урууч. Чингад гүйж босоод цонхон гаднаас өндөр дуугаар дуулж гэрэй.

0: Түсэн жүү ёр чинь өдлөд гарын хүчидөө.
1: Жүү ёр, нэмсэн гомсэн энэ маамны ханчгаасан цангагаад гэртээн зал жаруулаад, чарээ дүүрэн инэмсэглээд хэлжэн гэнэ.

0: ван селич соя хайлана
1: Өч хэрхэн сонсоод бэжэг намны чаргын сээ баахан тоорджээ. Чийл зүсэн чайгийн тос цаваад, ууч суугийн хооронд энэ тэрэм хэлжээ. Өнөөсөд урд талд замын тос манарлаа. Зүйөө цонхороо нэг жирэх бараалд үзээд, хөөе, сагсаг саяа хүрөөд иржээ гэж сандарч гэнэ. Бэжэг нам сонсоод чичиг алдаж. Одоо яана? Одоо хаана юм гэж зүйөөгээ асуужээ. Зүйя үжиж үжиад, гадаа хэрний үүдэн ард хүмэрж ясан дүнсэн сахсай жаагаад, хордон төртөөр орч хүү гэж. Арэг байний та бүгэцэг лам, дүнсэн сахсаныя дор ороод нүүч гэчээ. Зүйя үсчивсийх гэлээсэл засаад, үүд хайангар чирад саяын ойнийг ухчэнаа.

Өвсөн дүнхэн дотор нууж яг бэжин лам дүнсэн завсраар саяын ноён зүйөө хойно хэлжил инээлж яхиг үжээд тэсхийн үгөө хорсон бол гэж дуурч ядгүй. Давар давар давар давар гэд амт тараа нэг юм хэлж яана. Юу хэлж юм? Тэрнийгээс нь ийм гэнэ.

Бөөдин дам, бутар татам уурлж, болжих гэд сахсан дороос гаад ирж. Хэлий, саяын ноем гэдэгч нь ой, хошуун нэртэй хүн шүү. Хэдрэл заасын жуул нь. Одоо яхгүй даар. Болжих, ордаар эдэнэ, яаж ихэн нэг үжээ гэд бөөдин дам хэрээсэн гараад, хой чонгнэхэн дэргэд хүрж, хагархай чулуу тоосгийг жиргэл тэлваад, ганцхан хөлөөрөн дэгдэж жохсод аман ангайгаад досрон шагаажи. Эйн сайхан дүрэмэн алэй хүүхэд олж үжиад, инээд хүрэд эргэлж яна.

хүүхдүүдэд өлөглөсөн бэжин лам хүн өнгөж нүүрэн барахтаан яах нь яах гээд хүсэл хасар гээд гөртн халаад ороод иржээ. Сая ноён сая дүүдэрийгөө зандрыг гэтэл энэ тэд алдан байсан чи юу өмнө цан хараан гашаан харснаа сандрал хэлж яана.

0: Жив юуны гэнэхэд өнөөч хэрхэн жихүүн санагдж байгаа тойлдо. Сандарсан хойлоон шургаг гажир өөрж ясаар гадаа гэрийн дүнсэн сахсы бөөжин нам урдаа шүүрээд авлаа. Сандарч гсэн саяа яах юм? Шууд ирээд уураад авсан. Тэгээд хойлоон хинхэн дээр найр тайхгүй тэлчил цангасаар байлаа. Ихл дуурлаан болжий. Саяа ноён ууран гүрж сэржсэн хотхан суг татэр гатал бөөжин нам хотгонд холн гаж. Хойлоон гажир өнгөрн нэг жирэв хотго балааснаар Бэйдэг лам хотгий улаад яваад амндаан дуугаар саяа ноёны доороонд арч гинэ. Яах үнэ? Хорлон ноён ороод ирв.
1: Ой, үн чи юу болж юм бэ? Хотгоч бүгээр гагаад.
2: Аа, итнүү. Танча чи мутхог ин таарж гинэ. Миний ли сонгоч.

0: Rul mal die Falla. Hoi, was kann du was haben, du wie was geht, du mir bist wenn ab.
1: Харлаа ноён. Гэрт нь ирээд ночилж ийсэн энэ хондөө байдлаас учир шалтгаан юу болж ирсэн бол торогдсон мэтжээ. Тийм болгоч эхнэрхэн хэлснээр эвтээ өмөргөө гэж болтон төдий үл мөдөж болсоожээ. Онд бэжин лам энгэл зүрэн хагтанд байрлаж бүхэн гэж амар асууя гэж ясаар бүд дараад зүгчгч. Саяа ноён ба сандэрсэн үн тол бөлөнгч хүнэдлээ бас тагаас зүгчгч. Эний үед энтэй талаас нь хэлж яана.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, 30 минутаар явагддаг энэ цагийн өвсөлийн бууц нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар дахиж баяртай болцъё. Баяртай.

0: 푸시는 몽골 알아줘 하러.
1: 고등베링 알아줘.
2: 몽레 알아줘.
1: 시링거링 알아줘.
3: 오나하딩 알아줘.
4: 옴넛걸트싱 알아줘.
5: 행간 알아줘.

0: Түндэ хотын хамт 104-ийн төвөөс ирвэлсэн мэдээ. Жилийн эхнээс нааш Түндэ хотынх нь Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэг санаагаар жолооддог болохыг баримтлж, намын төв хороо өртөд асах орны намын хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт болон хотын намын хороо засгийн ордын ажлын шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан тогтгоны дунд урагшлан давших ажлын ерөнхий хөг айсыг баримтлж, хадгалалтын хэмжээ болон нэмэгдлийн төрийн бодлогын хамжилтсан хүчилгээ айхулж, чанар сантын хөгжилтийн эд зүйлийн ажлыг лавдуунаар айхулсан байна. 1-5 сард бүх хотын аж ахуйн ажиллагаа нь ерөнхийдөө тогтгон байж, хөгжилтийн ясч нар үр ашиг тогтгоноор дээшилсэн байна. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл түргэн нэмэгдэж, үр ашиг нилээд сайн хэрэг хэмжээгээ батлан 1-5 сард бүх хотын хөвчөжлөөс дээших аж үйлдвэрийн нэмэгдлийн үртэг адил хугацааны хас 107% нэмэгдсэн байна. 3-ийг төрөлх хувааж үзвэл уурхай малтах үйлдэс 111.4% нэмэгдэж, үйлдэх үйлдэс 109.6% нэмэгдэн, цахилгаан хүчин, элчин хүчин шатамгаа хий гэж усны гаралт хангалгын үйлс 104.3% буурсан байна. 28 их төрлийн ажил төрлийн доторх 6% давсан ажил төрөл нэмэгдлийг биелүүлэн нүүрс малтах, угаач шидэх үйлс, өнгө төмөрлөг боловсруулах, дарж уртдахын боловсруулах үйлс, эдэн идшүүлэх үйлс, төмөрдөг бус уурхайн бүтээгдэхүүний үйлс зэрэг гол дахтын ажил төрөл тус тус 110, 109.8, 107.4, 105.2-аар нэмэгдсэн байна. Гол болох аж үйлдвэрийн үйлдэхүний нэмэгдлийн хэвчээ өргөдөж, нүүрс, тэжээл бордоо, хөнгөн цагаан, шин соргох мах, сүү зэрэг үйлдэхүний гаралтын хэмжээ адил хугацааны хас тус тус 110.6, 106.1, 103.1, 136.9, 148.6-аар нэмэгдсэн байна. Аж үйлдвэрийн аж ахуйн үр ашиг сайн байж, 1-4 сард бүх хотын хөвчөжлөөс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйн биелүүлсэн ашиг олзуурын ерөнхий хэмжээ 114 доншуур 3,000 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Адил хугацааны хас 104.9-аар нэмэгдэв. Эзэгнэлтийн орлогыг 710 доншуур 8,000 төмөнд хүрэхэд биелүүлэн адил хугацааны хас 117.5-аар нэмэгдэн аж ахуйн ашиг олзуурын хэр төвшнийг өргөжлөн сайжруулав. Тогтмол хөрөнгийн боловсруулалт тогтунаар нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн боловсруулалт шинтэн шилдэгжив. 1-5 сард бүх хотын тогтмол хөрөнгийн боловсруулалт адил хугацааны хас 108.1-ээр нэмэгдэв. Аж үйлсэр ангил бол 1-р аж үйлсийн боловсруулалт 111.9-ээр нэмэгдэн, 2-р аж үйлсийн боловсруулалт 131.2-ээр нэмэгдэн, 3-р аж үйлсийн боловсруулалт 133.9-ээр буурсан байна. Боловсролтын гол цогцоос үзвэл засгийн ордон гэж улсын өмчлөлийн хувь эзэмдсэн аж ахуйн боловсролтын тулгарлал хүчтэй байж адил хугацааны хас 148.2-аар нэмэгдэв. Ардын боловсролт алхам алхмаар сайжирэн 128.2-аар буурч бууралтын хэмжээ нь 4 сарын хас 4.8%-аар багассан байна. Чанар сантын хөгжилтийн боловсролтын нэмэгдлийн хандаж дован байж аж үйлдвэрийн боловсролт адил хугацааны хас 131.2-аар нэмэгдсэн байна. Үүндээ аж үйлдвэрийн аж ахуйн мэрэгжлийн өөрчлөлтийн боловсролт 168.2-аар нэмэгдэн, дээд шин мэрэгжлийн аж үйлсийн боловсролт 124.5-аар нэмэгдсэн байна. Хэрэглэгээний загтгэлгүүр тогтун байдлыг баталж, таварын борлуулгын ясч нарын дэвшлүүлэн дэвшүүлэв. 1-5 сард Түндэ хотын нийгмийн хэрэглэгээний зүйлсийг жижигдэн борлуулсан ерөнхий хэмжээ 153 доншурд хөргөд хөрч адил хугацааны хас 102.2-аар нэмэгдэв. 5-р сард хөвчөжлөөс дээших нийгмийн хэрэглэгээний зүйлсийг жижигдэн борлуулсан хэмжээ 100.9-аар нэмэгдэв. Үүнд бөмөр борлуулах үйлс 107.9-аар нэмэгдэж, жижигдэн борлуулах үйлс 100.9-аар нэмэгдэв. Амбуда, тос, идэн, үдэр тодмын хэрэглэгэний зүйлс зэрэг үндсэн амьдралын төрлийн тавар буур хандажтай болсон байна. Хэсэг дэс дэвшиг төрлийн хэрэглэгэ тогтундар намэгдэж 1-5 сард бүх хотын хөвчөжлөөс дээших нэгч хэрэглэгэний зүйлсийн доторх бэйн тамир зуга цэнгэлийн хэрэгслийн төрөл, гэрийн цахилгаан хэрэгсэл болон дуу дүрс шингэлтийн хэрэгслийн төрөл, соёл албан гэрийн хэрэгслийн төрлийг жижиглэн борлуулсан хэмжээ тус тус 109.5, 101.3, 105.6-аар нэмэгдсэн байна.
1: Хянган аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Нутаг бэлчээрийн амиахын амар түвшний халхавчийг бэхжүүлэхийн тулд ойрын өдөрт Улан хот нутаг бэлчээрийн хор хүнэлт амьд бутсыг байнгын сэргийлэн эзэмдэх ажлыг бүх талаар эхлүүлэн шинжлэх ухааны хянан хэмжих системчлэн засахаар дамжуулжээ. 6 түмэн мөө нутаг бэлчээрийн хор хүнэлт амьд бутсыг сэргийлэн засахыг Лавдун Баттай ахиулжээ. Харин орны нутаг бэлчээрийн амиахын амар түвшнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалав. Агарын дулаан дээшлэхий дагалдан нутаг бэлчээрийн хорхон хүнэл хортой ургамал зэрэг амьд бутсын гамшигын аюул төгшөрийг бүтөмжтэй сэргийлэн арилгахын тулд Улан хотын ойшгүй болон нутаг бэлчээрийн товчоогийн тусгай ажил мэргэжлийн дугуйлан нутаг бэлчээрийн хортой амьд бутсыг сэргийлэн засах ажлыг бүх талаар байнгужуулан өрнөвлөв. Тусгай мэргэжлийн ажилтан тал нутгаар гүнзгэрж урьдчилан тогтоосон зам шугамар байцааж тогтмол хянан хэмжих чигийн оронд GPS төхөөрөмжөөр орон байрыг оновчтой эзэмшгийн хамт чиг тэмдгийн машинаар орон бүсийг нэгд нэгээр шинжлэх ухаанчаар хянан хэмжиж төгсдрүүлжин метр бүрийн доторх хүнэлт хорхой хорт өвсний тоо хэмжээг нарилаг онцтойгоор тэмдэглэхийн хамт тоо баримттын уйлдуулан бүх орон бүсийн хор хүнэлт амьд бутсын тархалтын байдал болон бүх орон бүсийн хор хүнэлт амьд бутсын тархалтын хэвчээг төсөөлөн бодож харийн орны тал нутгийн амиахын бүхэл зохицын байдлыг бүх талаар нарилаг онцтой үнэлэн жишиж хандлага чанартайгаар сэргийлэн эзэмдэх шинжлэх ухаанчаар арга бодлого хэрэгжүүлэхэд Батбих тоо баримтын тулгуурлал хангасан байна. Ойлгосноор тус удааны тал нутгийн хор хүнэлт амьд бутсыг сэргийлэн эзэмдэх ажил 9 сар болтол үргэлжилж, системтэй засахаар дамжин тал нутгийн хорхон хүнэлийн үргэжийн дэлгэрэх болон хорт ургамлын тархалтыг бүтөмжтэй хориглож, тал нутгийн амиахын орчин тойрныг сайжруулан нутаг бэлчээрийн ургамлын хуучлагын бүрхэц болон амиахын даацыг дээшлүүлж, тухайн газрын мал аж ахуйн бохирдлгүй хөгжилт, амиахын хамгаалалтын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд суур тавих болно.
0: Улан хад хотын хам зууч төрийн төвөс сэрвсэн мэт ойрын өдрүүдэд Улан хад хотын Ямбаушан тойргийн Пиндрам балгас өндөр баримжаар ахиулах, торжуулан цэгсэн засах байнгужуулан хамааран хамгаалахаар гардац сулгаж олон талаар хүчлэн хүмүүсийн орчин сух орчин тойрныг зэгсэн засах ажлыг Лавдун Баттай сайтар хийж тосхны дүрс байдлыг дэстгэвчүүлэн дэжтүүлэн цэвэр тохлог орчин сухад тааламжтай ээжэгцэнгүй үзсгэлэн цайхан хөдөө тосхны хариултын хуудсыг чармайн бичгэлж байна. Харийн орны засалтын чиг олон хамар хөвчөө өргөн бүрдсэн шалтгаан олон бүгд бодлоонтой байгаа одох байдлын уйлдуулан Пиндрам балгас өндөр түвшнээр байрлуулсан харлалтайгаар цэгсэн засаж нийтлэг чанартын асуудал хийгээд өрмөц чанартын асуудлыг зэргээр атгаж хамтар айхуулахар чармайсан байна. Нэг талаар гол зам дагуу, гэр байшин, ар өвөр, голын замын гоо сувга, өхөр хоньны хашаа зэрэг зангилгын орон бүсийг чанга анхаарч утхур төрөг, хог навши цэвэрлэн тээвэрлэх зэрэг машин төхөөрөмжийг 280 гарын сууруудаа тохируулан балгас тосхны кадр намын гишүүн олон төмний 400 гарын хүмүүдэд зохион байгуулж хүмүүсийн орчин сух орчин нөхцөлийг цэгсэн засах ажлыг бүх талаар өрнөвлөн орчин тойрны эрүүл хамгаалын давын асуудлыг хүчтэн шийдвэрлсэн байна. Нөгөө талаар балгасны гол хариуцлагатан 1-р фронтод гүнзгийрэн тухайн газарт нь байцаалт хийж орчин тойрны цэгсэн засах ажлыг ахиулж байгаа байдлыг нарилга ойлгож тосхны намын үр тосхны ардын зөвлөс орчин тойрны цэгсэн засах ажлыг чангатгасан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг. Анхны хянагч Шинжиган, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын сүнгэсхийн аймаг хотын Монгол Аражнаас сэрвсэн мэдээ нэвтрүүллээ.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчд мань сайн байлцсан уу? Энэ цагт алдарт хурж хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомбтыг эвдэснэ гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно уу?

гэ өвөл хэлөө үлэгэр руухалун энэ харгаэр лон дод дойн нэг лон ерхий өгтөл тэр баялаа халуу даллийн гэртээ нор нороо нуй эрхэн дүр дуртээ хүн үдин жатлийн шин эхээ гаргаад уолээ сүбөөй харгарын хүрээгээ бээсад тими уасангүй хүржирод үжингэлээ харгарын сэхтэл лонгтуу халзэчгээд хээвэж унаад хамар татаад унтнай Осно даяр ханда төрөн өмиг хийсэн юм байна. Ван толгома мөн хийотэй. Амт код уура дава дэбэр мэдний дэ төрлөнгө манай шхлээ дэл өвөн тэгэнэ. Руалон байлаа. Бүгсэн дөрөн зэрсэн бүгд төлөрийн ноёваад харгарын хаалгийн нөнөрөн ялхалад ороод иржээ бүгдэрэн ой. Хаваарми зүнэми дотход оржирон рухалон ой. Бэгэн доогаар хэлгэнэ. Абаванг дэг юм хомгон элдор боё гэтлэн баван сонсод бой бичж гинжэ. Юуёгийн мэтгэ үсэн гүнэвэй төдөнд одоо дэн жоли хатаж гонгэж бэгас нэдэ патаргүй ми. Хоёон жаасуудын хэний. Гэтлэн дэрвэн лохалон алхэжирэ дэйдэна баванг дэг чимуним юу. Өөр хөөгийн дондад баван хэлгэнэ би мөн өвч гэрдэлэ өвринэрэн нөө талдал хүн мөний мөнэ гэн. Чи юу нэ хүн бай? Гэтлэр руухалун хэлгэнэ өндөр доогүй бүү гара. Би бол үлни өчгийн хөн гэрлэгээр иржээ. Арыгий гаргагаад өнөөдөр тань тав хүний болвол тусал явар хаар ирсэн юм. Кэрин сонсаатта хоян жоо тэр баялсан. Айя чиний үчигчин хөн боё омгчин юу нэрчи хөнгөтлээ миний ааба бол өмнө остана тайгогун тайягийн жиргэн дээр хүртэжээ руу шанг богд хүнө ааба надгийн жирлаад арги каргага ата тэнийг дэн уяар талдан хэгэд арвах таныг дэ үнэн сэн ол дарбадад ахсын доори хондор нэг шагын сэнийг хийе бэрэхсэн баван яг төрүүлээд аваа бэрасын тэргээд би хотноод гаргав хэ ирж

Амнегийн сонсоод хүлцлүгэн бэйми хэл та дуртээ таньгадэр хогчин ото тайгуунсаа хара тэнэгэдэр тиргэн ото дуусим болоо хэд болзад хуши бэрэнсо хүнэтэнагэдэн хуардын дурган телмэд гарагдэг руахалон Тулур бүгдий бердяг толдан хүлэн дуан гарнанга бүгдийн хуаблээс ой. Та босу ямдл бэдэн бүхэл тэгэн, бэтэм таг болчагсэмэй баван гэгэн. Та тэдэн бүгдэрэр, бүчэм чова тэргүлэд байла чиван нарон хусунлан хувэ. За ода хоу хүжэлгэд бод гэснаасор, харгүй сүндэн вонтан чүүдэн дорвэ. Мүгэд хагэргэрэд гарганэд бодэг аснээда. Рухалонг мэшгэд. Хохунад вератын тэртнээ сүүлөөр хордон түргэн гарваа болвээ. Мүжгтэнээ сүүлөө хуэн жанару дээ тагулаа даваа.

сандаандараа арехэт яналли тавлаадгүй ардан хуурте рохалунга хай ойер хэн дотром болгошоод он тангами хэлдэга толгоо тэгтэм өчөр бөчөгдлээ Э вот их нам баван я та тагола ду явла хай. Ошербала ябдлиги мөтсөн гон ними. Тиван наротэгар хам туим бена. Чимабала тогиган гарига ду болли. Тогару ябасар чигол ихот хай. Харгой дохчихын дамдамар юм шоби. Халдорын баса хамар тата дондна. Чивалигар болбоош засгала тийжэг чириг хинвалсаги чалигр хой рухалон чидадаа эрэг дахти уухтмэд ходонсан дара харволон олсадахуй кадяро засгалан тийжсэн чиргшөн туруэр хиухтэн төднөн батны хо кадир засгалан тийжсэн олсуддим бэна Эр ханалад омхтоо хоон дад мөсгөт уурад аваад бүр мөтгөлэй ми мэн жавсрой руу халон Паван хуян жан аруди давлад хатын хайсан хаалгийн үрдгар жирээд хурдан төргөн явга төлжэн шуул Хуян жан руу халон нэ гарнат нат хэчэгжээ Чиний нүчин руу халуун чи тайгу өмнэ хүүгний дэм мүнэгэн маашгэн. Төвдөл хэддэн ой. Үлсад олухээ жүрмтэн болсуа даша. Үшэгдэн ош болдэгэн ошэргээ сэнэлэ. Өбрин бэй бидэ хүнима хоэн жо. Хортэн дээсэнэ дарсэнэ сүлэра. Мүнэ харэнгэ сүнэ гүнэ халгэнэ гастэ би хаттан дэдэл үгэ хэлэрдалэ хэрэггүй юм бэна. Чонкэрэн хүрстэн жангжэн руу халуун чи хортэн дүргэн хотэндо норо. Бастэн амэн дотэр бэжээгэмэ. Бас багахан мүдэгчэг бол аюул бол хуйдэ мүнэ чэлжээ. Чамбуч өгсэнэ сүлэр руу халуун мүн гэд салаг ясэгэ чэтгэд даа хэнгэн дан ортима дихадаба төлбол. Хоэн жо хүүднэ

сонсосох нээс өлөхөөр Жангеллонгоо нарруу даасу төргөллөө дэлбал башаад Сүм! Сүргөллөө дүүгийгөө дэрлээ! Чиуанг бааваан өстаа бауруанг ахтан дуржирхийн үйсүү дээ! Тайсы болоо гүмжу хойлоо чанах насаан гүйжирон Турин нахтаа бааваан нэ хаахан Ой! Хажу талдан ерөө хадыл хоэр гарнасын шүүрэ датгаа давлээс ой! Хүлжээгаа тойлон болбо юэн жилвээн ай! Ча бауджуан дахтнээ гэдэр хорж ирсэнээ сула бүгдэрэн байр болоад! Ча бааван тэтэгэн суагаад! Ча хэлдэгсэн гочраан нэгэн хэрн нэг нэгэр хэлээд! Олон бүгдөрөөн үжөөд байлаа тая хадны үшөөтнээ гэжэраа дөөөд гарадырдөө гэтлээн шэн тая тайгүй гүнээ тоталсанаа заваад түрсэн хүгэн жүүхалуң аргийг аргаажигаад үшингүнээ харгэрин харуул шүдийн бүхэлд бон толжээгаад

0: сонсоод өгсөн бүгдэрэн чөөж дотор ойрын шаа ха самгууны орон баг мяг тесээ хүний биенэ а баван асан солгаад батл бүгдэрэн ойрын шоо Порнгене дотро патлхете патвена а паван хоян жо хөлжэн бэдэн порнгедэсэн чоолтиги тогтоод гов хэвангийн бэрснэ сулар ха ха тайя тайгуугой ха тайсгонжо чи бидний хамлаар гэж очирлээд өмнө нь олсын тайгогун рушян ба тевнати үрд үсэн чэнсэн хүнээ хиуни мэдаа утхосон хэлсэнэн чид исэлогийн ширөгийн жилдний сүрлөр чидэн нүгүрэл дүрм тэйжэн болдоо чи шилогаагийн Ая чужо юм би буян батл берем дилги ялу хог дусмле буян дөрчин толо дэ ми бу мда
1: Өнө овне вондо тэнэ өндөр хэлтим бол үлгэр өнне торт өвтөр санжин ван сандэр гарна Ой төрин хөлөөвэ Ай шаду олти но чангдум багат хөрөөгтэй Чмогийн сонгосны 40 дөмөн чирэгүүд баттоо ой Шаттуар байл гэми олон бүгдэн ирээд хоёын доонар ро чиван бүгдэн тэга нуцрлээ суу Та хоёын га байр хөрөө бэра бүгдэн тэга нуцрчихын талаар өргөө өдр болвол Юх чирэг 40 дөмдөй юх хэрэмээ санг телэв гөөд ярна

дахиад асууж гэнэ. Би борин хэдээс энэ дүр бэрэгдлээ булуугаас сайжчихсан юм бэ нэ. Миний хөлөө юу дан бангтлээ шин. Гуа хоон дэвдө гүнчэн хэлген. Та нарын живсэг бол бүл шум талын дондад хориям дилгирэд бэна. Тэр хортой өмнө дологдлээ гэсэрвэй. Хүрбэт гараад он хэнвээсүүд хоёр гар наасны живсэг носоосоод үтрээд тэм мөдрлөө болчихна. Баван бас байлаад булуубээ бүлэ болчихна баартыг анэ дарлаг миний юу дангбан гэж мүн чэллэд. Ori chega de kgo ori kin oi sud wo chang allone duchin domon jeregtan bairin herem debdo bien so alda thola hi we phesigi asir dero gule ge chhsi yimi thola we beje thero utter thongrin nare domon dane dokhsne thol thor

үгүй юм ми түмэн дахгүйр хорцлыг ичоё тэргүний нахгүй бол бүс түмэн дүйлэний доблонгийн үдүүлээ төртөд баванга тэргүлла давчэргүй бас арбын нэми янзин нөй хэлэргү өрөтөнгээн шүү. Хамаг олн бүгдөөрөн Ой хашино гэдэр толдэнэ сүлэр говхин ван чэрлэг боожэ. Төөргөн ноцд харгэлин гэдэрэ табу хэммэн нэ толхэл.

амьдсан чирэг ош. Харин ингээд ирлээ харуулаа лолдод хо хамар татд болсаар юм хартай уулгаа төгд бай үдэнд. Харигэрээ сэжэг лонг тугэ сэрэг лэн ой хойхгэн хүрэбэдэгээд басэж хаал үдэнөө жэн. Харигэрээ дүжилээ хом хоосын гэр болж хоёр нүдэн гэлэн мүтгэд мүлөрөөд үүчгэснээ гэдэл болоо. Удаа төсөн чирэг өдөө уучирэг дөргөн мөдөлөө хэ болхой гэж үгүй үнвээр бүнэ асуусан өргөдөг ийгөө дэрлээ.

гоопин ванг нэхэн нүмэн тэгэн дүбд дар сүгдэд аяа ванг я барлээ шу яхвэ харгэрин өдөр нөөжээж харуул болдууд ховооддээж харгэр дэржээсэн хүмүнч нэг бас үгэлээ болжээ мөний сонгсон мүтр хондэр шийдэ дөвдөө сонгээ да досоого дутнаар нь удаа дөөр үсэрэд болсон юм байна аяа гоопинванг ёо гоопинванг яа тайя тайя усаар байгаа бидэнд тайдөр болчихсаг тав таваар татлалсан болов чонго төртүүдийн төрөө юм баван хоёнд огдох бэди дэван ёо ро шянбоо усаар байгаа бидэнд хоёрын хондгоор бидэнд юу юу шуга болчихсаа мөн дээтнэ мөндүсэн мөн болчихжээ бэрх гэж чирлэг болээ шууни Гоопинванг сэссэгчэд боджлээ яг таарийшид тайя тамдолоо нүгээр хэргэлд бол татлаа даншигт юмэг нь хаа тайя чи мимид дүүс чин үди би зүйл чин усгаа шагар шүди таатхан тэл хэврад үдэтэл тайяг тат берж байгаа тав дахор уяад авчээ тайя дуу шамба хадгэн тэл ирээж гэн хой Гоопинванг сонгид та хөди төнөг Түмэнжил, мэнэнжэд, жандун баға тарам барагдуу жэгад. Бааванғын ой гол үндүүд хоэрху, чиуанг бааванг тэн чугаан бэд апчгад. Бу алия, хамду бүгді алия, хортылгүйчэ юлөгілі ой, харгард атад хөрдіне дог, чи хүді хууду тэнэгі. Хой гоупинванг, сонгиду. Өгли хан тайяан өдөр би танбэрэгдаад үүтхээр дали. Түрин бааван гэдэг чин төвдөл хүй төвшитгөөг кем бойнтэн хүн юм байна. Тадан болоо төртүүдийн төрүү болчихжээ. Гахчаа би өнөөдөр үүхээр дали. Ханда гомдэг учрын бол гатхан дүйлөө. Танай талагдэд барахгий бидээ. Онд үтвар үүн шидэ мүнгө чэллээ. Ха-ха! Гоупин ванг липин хорсаад. Дөвдү сонгийдөө. Жэрлэг болгож гэн. Твэлин хэрхэд болсан тайг өгүнгий болбол тостон тоган жаажал гэж үдэн жэтэл мүтэр яамын хүрэндаан жүг бодгоо тоогий ахчар тулаад тосыгий дүүргөж ой тэр олон бүвдөрөөл үдэн жэгаад ой тосон жаажал хорсылыг үйчэдгэнэг жэншуу үдэн бэтэл энчин тосыгий хийгөөд ой тод бэтэлдэнээс олар тоогий төвөрөлөө тэр олон бүвдөрөөл жоохсылээ шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
타이거하고 루옹시앙 보기 돈이 흘러잡아들인지 그우도 송이도 군부이 토건이 흔후버들은 둘러지 아버지를 쓰네 술을 빠르 훌리 우르르 잡은 타이거공인 대문들의 합체를 뚝서 잡길래 그래도 속도 척수이니 오므로스는 어느 새 바가트를 장두자로 더 더불어는 쪽지를 냈다 그 타이거공 속도 막길랭치네 쫙 훌리 우르르 잡느라 덜뚜 돌가 송이다 딸로로 남아 우스글러 태바탕다 벌씩은 탈거란 타가오로 통을 타고 돌아갔다 우째틀랭치는 다 타가네 열어둔 돌란 으르고 득득이라도 예산 채택세미 우삼째근 우셨던 송이도 또라틀랭치 자태탈한 늑구를 후르끌고 이졸지는 송이도기 틈을 잡으려는 더듬더듬더듬 털거른 대바다로 착세미 빨대가 봐라 틀랭치 드름을 허전에 뺏어줘 아버지가 나란 수번 다스 쓸모 속다 대가만 나란 기리고 난 억들러도 허둥을 내서 셀라비 조질래 타이거공 로샹번에 우린 루활롱모나 아박이 저기 잘래 앙악은 우저 드슬 같은데 아비한 어르브린 부이한 어리게민 아비거도 퇴뜰구이 졸지는 또 우두송이덕이 태울 잡은 덩덩덩덩 대마더를 적지 얼어남맨 우크의 옥심벌을 우문 월진데 꼴 우식이 속을 띠면 루하롱 그대로는 장존바가 드러내돈다 그래도 쏜든 집으로 가서 가르쳐회 엠달 베르도 우측구에 더블름이 우진어 그런 훈해가 두어 두어 웬것 해분에 화특설음어라 호주가 넣었어

гарын гэдэг чэн сондон чибур орагады бүрх юмдэр сээ хумал барах чэн ай. Амун нэгэн ной бүгдөр мудаад харгарын оозыр тэллээн шэн ной хээгэд гараад эрин чэгсэн ими ху оксчэн хүтэгэн дэ хэлээбэр тэмний дэ хэрэхэн сут. Ахуй энэ жо бид жоблон энэ тэрэв долоо хуалахтан гэдэр дуурад түрдээн. Ахаа хүрэбэл хахээрин сэн олтод хор түдээн.

Хоёр улсын нуурдл хөгжөгсөн галын сорын эдл боллоо. Хоёр энэ чи ванг дөнгөж

Айгуа гон рушян бонде тосэллэхсэн нар төртүү дингэдирэд каррад төрин жирэгдөөнэн ерж тумбай ерэ болэба. Хуахсэн айгуа гон хутэган хортэн нэгэджэрэ барагдэд. Хортэн дээсэн нөй хүмдүсөөжэн шага тарсэжу бэна. Үдээтэлэ гэн үдэрэй гэн үмрэд. Асуни юугэн хонгэлгээ. Өрлэг өрлэг болсэнэ сүүлэр. Төмөр өрстэй тээлэй сүллэм. Төртүд отто. Сонгэ дэгэн барахсэнэ сүүлэр төрнэй гардуэй чэргэн өрхэй. Чирэгэн шуэ болчэхэн дуэлдан. Арлдэнэ фэсгэй асэрдэр дээжодо үлгэд. Агаар нарэн отрэд мансэнэ сүүлэр.

тэнэн үдэн дэр тэлий зөлөн тэв хэлэнгэрла туруугулор туруудуру тогра толэнэ жангрун бүрдэ жиртэ сүлэр тогарч өнэ удэр тэдэр давусхат чуулфин хоян жогот тэрэгүлэ дой хэн хомгэн

그지. 폴란지르 호이리명 일탈리가 자벤나란 독이 자산다르지 다생관에 헤뚱할래가 폴란지르기 있다고.

чиргээ дохгүй нүйн тут арыул дин чирэг үд үзэж тосон нүй гинжгаан хоёын дотор мөдөлли кинүй суд хоёын до хорсон хүчин хэвнэ бэ өнөөдөр ой тэгэд гарын гэтлээ шин хэрэгэлжээ гүхэн дөө дуу ванг

0: Янго арыг босуу тендер гараад үн хөнгөрөг идэлдэж аллээ дондэнэ жерлэг болж хэн гардой үмнө таши гуанни ой хүлмэрэг идэнд тохтооны гэж хөлийн уойсон. Талас чанг чилонг аха ай паоя өнөөдөр би бэр толанд гард үдё том миний болсон бол өмнө дашангааны тогтоотлын чин өдрийнэрлэн би гар хөө гэж босыма хөри хөлвэ өнөөдөр ба Пени го жанжон валле гарджир бол бетэн дото хэн нуга болон шоо. Хоян до байжэ. Челлон хүчө хэна хэмэгда. Хэлиэбэр басу кэу агэч. Карэг чирг горэбэ мэгэ. Салэгэ гадо кашанан. Тогуэгэ ото тарсэнэ солэн. Карчэрэг гормэг сятэрэ хөллэр даккуллаат.
1: Чашанан чэллонг жангжон чэрэгэн хурэнасэ гарлэ.

0: адалдан гэдэр ирдээ дангэлун. Чиргэн сетрэн хүнэр жасга жосгоад суан шигүн жэднэг яхгэл. Үндэд үндэд өрүгэн күйгэ дэрлэдэн ой. Өмөн тэгэн толдээ хулын жала тадэч. Үдинөрэн тэнчэгдээнэ. Бэнэгэ жэнгжуна. Валли үтэтлэн чин бөрөн бишээ. Алхын өмөн тэгэнэр. Валли тэдэ тагад харадэна. Чиэлхэ холгэ чангчэллунг аган. Манэвэн ижэн чэмэгэ таэсэр лидогоссон үлгүмжи санцэнэсор тото чэмэ боссон гоэмбэна. Чиэвэн үдэр үстэй адгусэг бичуэшо өмнэгэгэ хэнэ дагэд үргэд үн үдэр чиэн ой чиэвсэг эрэг арлдан гарэ дэрнэ дээээ. Чэллунг аргулар иноже явяраг вэ ачо хой валли чибидо хоёр өмн дахэнэ гэдэр мэн бэсоно нэг өн бэсо бэдэн хүмүн хөрөхтэй вэ уччивртэ шавар ятнаар далэ тэр удаан соё удаан эндриаг уу өндөр мод бүдүүн салаан дээр басан үргэлж жатад бэрэн шүү. Тэр бас нэ удаа хусаган бодно. Үн бидний үрдэмдэл энд хүн биш ээ дөө. Хүн болвол өндөр бэхэн. Үнэн хадар. Сэм боги бол салгаад ялгаад бодож мөдөх хэрэгтэй. Өсөө мөд өсөө. Хамтан дөхтөн болвол тэр болвол нэ хоомодын дур хортод нөмөргөхсөн юм мууна. Өнгөлий хаан. Манай даахан мананууддэр би өмнөгөө хагаад хэд болтод орд өчгөө төлөг юм бишээ. Өмнөгийн он арбан гурван гуанай гэдэр бол. Жирлэг луу ишөөл жэлхэ дээсэн жүрдэн мандаг орно. Жуулагдагдагч юм бол чагын улаар илгийн хүлээжээ. Гадирын хийсгийн ижилхт нь орно гэн. Үнэн боинт нь болсод үнэн ясгийн явал. Үтлээ ардэнд үршэл хээрл та хээрлхэ. Манай өмнөө болвол асимбия бодоод ардын аюулгийг гуанвэ. Асын бол зам багагад аруултый баран ховдөгч бэн үхэ төтгөлтэй шүү говхин ван. Өнгли хан хэмнэ бүй. Хортныгийг өгөөд үнний дахсан юм бэн. Үн өдөрчи надийгий болвол хоти зэхтэн нода ногийгий шуагад бөткэхлө. Шишөөжин дээр агуйж үжиг гэжи мүнгэд бодыннаар ари шонши хүнгэд нэгэ жолэ табан дэлэ күй катан хэбатар андарлээ шоо. Кринглуа валли алтын дүртэй дэд нэг нүрэл гэж ахтыг түлэ хөөдэрч жанчэллүг хайгуул хүч хүч мэднэ аттай атган ясу дирээрэн харэн гэж болангалэн хар сарын татаа боож гонаа бүлэг бэ хөт түрэ гэрла голын жолоо тэгэн гурва нангаан хөдөнөр мэнэлжм күйгэдэр хүлэн үдэлэ хүри бүлэ дэрла хүндэ гүжэд тэгэ хэнэнэн Атлалын мэри ари хэжангара амгандолла дара атэхтнада алдын үстэ эрэнда бандэл хойгулмби арнех шиги гади гади арслын жаганд лавай танте кун нүгл лога хойлан хусиги гари гади биертла хилес чэллун докторон ботно үн холга хоттем тегин тена яви үди үртэ дахгол бол Хэшир бол хор хүнгэл юу магадгүй той хэнэ дөрөвөн бигэд хинүүд үү сонгож хүнгэд нэг үрөт гатанаг гэж тун тахойлт гэж дэхэн олор татсан дээр дараа кат тавн наадан до такны гүр татэр гарэгий тоод бомбог ятрах тат дээр дүрт гарахад төөрөсөн гэд бодё тагвал тоод бомбог боогад ирлээсөө хөй Тарсэнгэ валли оногдэсэ дэ пэшкэн нэрэн дээрэн саачана сабуэрэ койдаад нэрдэл хүндэлэнгар хүү бодон тэлэншэн тахкэн чэллон тарсэ гэннэрэн Уй тэндэрэн чэдэгэ тэлбаахат барын хүлэ үрэгэд амнаран бандун чинно тонгэндэрэн авчирэ дөвсэ тэлбаа тэлэсуа гэн. Толго дөлөөч тэрэнгэр тем болт үсэд байгаа гэх юм ий. Гэтэнүүд цаашаа савталаад сорон дотор чирэлтээ шивдэржээ. Удэжэт лэнжин үсөө тэнвалиг ярлгах юм. Цаудан бөмбөгөө хориамжил жаваад чэлхэ холгээ хаха мөнгөчлөөд хэвнээ бүй чэднээ шуфигээ нээвэй готлол дээрэн жүлгээд.
1: Өвэрэн бай тандангэгээ дэр зохтунгэ засгалын хэрэгжуг явлээсу.

тоогарт юм бэ арин хайрын хаал өнгөрөөдий гарла толан ширэг ботерсалаа дирэх хэмээ дуурагаа амадэрлээ толангэжл толлжи тогигийн аккат чирийгийн тохсыго оноорон үндэсгэр бигэдэрлээ чанчэллум чирийгийн дөрөн тохнодоо бэтл лэтэл лэтэсгэд гээд ир хийвдин нэр барыг мэдээг нэ нада чао хэн мунаа ай челлок хаттут бетлэн шин ной гомн тегэн тола төрэдэрлээ ани хэрнай чэм ирэж токк токсаа олин жолат уджин нэр чао Хорвартагад челлунги харияд огобен челлохан үсэргасы шуангшигун жаднар даже үсэртни бүгэлж харияд үлгэрвулга челлухуэ хайгулын бүй дөттөсөн үжэч түрөнидым марсаж дүмбарын гарнэ чэд болу түй үрэгэн орэн үсэрэ үсэргасы гэгэдэрлэнгой Түйгэ хатлату түлхаду тэбатэлэ чагааны жангжуны жэллунгэн бэй чагаммэнгэн жэддэгэ чааса түлхаду тасаду тэбэ кэйнуэдду хойлин дондан харигатэг сүсуди достанч шахкэн шиддаа

тагэрэл таттан талу бахан бутолэгсоо хуй ал таатэнгэн дэд хут хут гэрэл хүлэн дөрөв бүрэд хүндэг үсгэ бүрэг хойлаарар ардагийн хийгэд ардрэвэр таллар гэргээд арба хэрнүуэддаа хэсэнүрэн дүрэгийн үйдүг чэллүүн дотраан бодна хоортны хурдын эрлгаа чэггийгэй дуэй мүнгэнжада боднаар урэгаддаа дуэй наашэна гийгэд эрхэгийн үйдүүхэд хос туэгий дауэгэрэхэд чэллүүн эрэвэр дүхтар гэнчэгийн үйдүүхэд сонжэмүдэддаа нээнгэй чаасана сэгэад гэлуллаа дуэй гарэга дүрэдэрэн гэтлэдэ дауэдан бэмбэг абад тэвэчэгда бэмбэгүдэгэдэлээнчэн буиндэрэн дуасэж пэшкэнэ чаасанаан хабаадуан дэлээнчэн чангэллун чэдэрэ субэндэрэн шаага тэглээсоуи шаасанаан лүгтэрэ шаран дахт чирээрэртэнэ сүүлэр субэндэрэн гэшгэдэгэн чэдэгэ сух Тэтэй давлэ шуу Джоу хэнгэ мэнгэ джалэ яаи Бүжи дэсэн Хиэлэ суэллон Туагар дүбэна Хүндл үштэй чангжун джоу хэн Барагдэлэ шидэ гэштэлэ нчэн Чаатэ талахан Нэгэнном Туагахан Туалэгсэхсэрэж Хэнэмэн толэд бигарэн гэдвэй Барахараа дүжэн гэлэ Бэнэ хуэнэ Омэгэн болвэл Янэн омэгтэ Ян тэнэ хуэгэдэг жангэн Бэмэн настан алдэртэ Баладамэн чэна Банэмэн тогэ бэр Барэн толэгтэ Хуэтэвмэрэн дурэ мордэ чэхтэн ембэхэн Хэсэнэ гэвэгэд Чаасанэн Kulung meri gil gagat he thallegar topla do karadar hemujiro chirgam burtul thne tolor khudogi dechul thaban dang chalungi ujnoran pomun dagur harsaj ban men dogin norga teri hurga topi jera tere oro darn jen chale soi Ujjad ujjad tenjen uhun uhun horti jayim ihenumman Palalche huji arekat yen jengdun Yuhushti gig arekat Arldagi nuosikat Pari egun togun nigi palalche Bastlogin huji nigi arekat Beldak sarnabu begahan Hoiloron Jirindur gawata durche Changchellong chelhegin huji mudug toldahan Түрэдэрэн дэхэндэсэн жауданыр дэмбэмбэг аватэ-батэ хсэннэй Пэшкэн оныгдэй дуэй хулэг мэрнэз Хүндэлэн сабадуэн тэллэнчэн Дагэн дүсэр жэрэ шагам мүнгэн жэтнэгэй тэбэхэд Шопчэдэлладу гарэгалэ шо Бүжэн жэтлэнч Уднар эрэнгэдэ болохо дуэртэ Гурмэн нүрхэн жангэнэ аватэ

гарч ирсэн юм. Өмпээр талан дор босоо хөний бишээ гэж бай бүгдэрэг хэлчихэд хорцлын нүдөрний хормотоо тулаад чигдээ дагаа дан дан дан дан

Ачалу натне жангом багатра жирг бодлжин солчагат. Эрдэрти огад дой. Одо арлда тола дилжин гэд айл хэ дурм байлат арчэр оджи. Улгэр балга чэлвэ. Унтэ уэн бэн дахтэнда. Сунтэн ван гуэ чу хэн дау. 六宫城隍西连，多日不落到西人，多日不能吃，打扫起来，西人就算我这一年了，乾隆的儿子没忙的这行子罗，孙天王哎，很艰难回吧。

гэн хэлж үлдээсэн Ху Янчао Дашинкун бомбтыг эвдэснэн гэх хуурийн үлгэрийг сонсохлоо. Үүнээ залгамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дуу бол дурдал дэм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо гуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

Бид чинь үгийн хүчээр л амьдрдаг шүү дээ. Үг бол цорын ганц мөнх үлддэг зүйл юм. Та мөнхөрмөр байна уу? Тэгвэл сайхан үгийг бод. Хөл мөрд. Сайн байна уу хэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ элжийн дугаар энхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Гшиг байна. Одоо та бүхэндээ чамайг хаанаас олох уу гэдэг дууг хүргэж байна. Баян мөнх дуулна.

Баярхам сонсогчдоо. Дээрхээр дууны цэнгүүн нөтрүүлгийнхээ энэ ээлжийн дугаараар чамайг хаанаас олох уу? Уян гатай наадам, миний хайр, нандин, манглай цавдар, хайрын зам, хүждэлхий амглан байг. Аав гэх зэрэг дуунуудыг хүргэжээ. Энэ ээлжийн нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хишиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнөө хүний домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хөлмөйтэй, аршаан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон өвэнх дагуур цуд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: Самбацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэнбор нөтрүүлэгт та бүхэндээ мэдэжлэн залгаж байна. Сайхан зусцааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгэд бид нийт олны соёлын амьдралд үйлчилж оюуны бүтээн байгуулалтад байнгын хүч нэмрээ үзүүлдэг соёлын ордны тусгай сэдвээр явагдсан шингэлтэд сурвалжлагыг бэлтгэн найруулла. Нарин уулгыг анхааран болгоно.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Төрхөн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
2: Танай дэрхэд манай харан дэх чөлөөт цог халамж шил ярэ.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.

0: Шинбарг баруун хөшүүний адилаас амарсан Ахмад Катер соёл түүхийн өмгөдөх найруулагч нэхи тугай залуу зандан насаа яг сайхан хөшүүний хайл ажлын фарантин бүтээн байгуулалтад зориулан Шинбарг баруун хөшүүний хөгжилт өөрчлөлтийг нүдээрээ үзэж биеэр өнгөрүүлсэн нэгэн болох юм а. Төвний бирийн үзгээр хошуу нутгийнхаа түүх соёл засаг захиргаа газар ус намын бүтээн байгуулалт зэрэг олон төрлийн тэмдэглэл хураангуйлууд бичигдэж хойч үеийн бидэнд үнэт цуглуулга болж үлдэх бөгөөд манай нөтрүүлэгд олон сайхан сөрүлдлэг ярилцлага хуваалцаж байсныг сонсогч та бүхэн манч андгүй мэдэх байхаа. Энэ хугацааны сөрүлдлэг ярилцлагад тэрээр 1956 онд анх байгуулагдж байсан соёлын ордны тухай шинэ мянганаас өөрийн биеэрээ бодсон бус соёлын өвийн ажиллаар соёлын ордонд ажиллаж байсан өнгөрлөлттэй суурлан 1956 оноос 1987 онд хошууны соёлын ордны дарга улаан мөчрийн даргаар ажиллаж байсан гарв гуйгийн тэмдэглэл материалыг одоох цаг хугацаа хүртэл үргэлжлүүлж одоо бүртэл нийт 13 дэвтэр болгосон байна. Уулгийн хувьд хамаг түрүүнд хүний хүчний талаар соёлын ордны ажил үйлсэд гавья зүтгэлээ үзүүлсэн олон ажилтан кадруудын улмөрийг тэмдэглэж өрнүүлсэн бодит ажиллагаануудаас соёлын үндэсний шатанд хүргэсэн үдшиглэг тоглолт зэрэг ардыг тохинолж үндэсний ясны бүлхэмдлийг нягтруулсан хөдөлгөөнүүд мөн ч саруул тал сэтгүүлээр голсон нутаг орны хөвөл мэдээллийн ажлын эргэцүүлэл дурсамж зохиолчд ба яруу найрагчдын ул ба бүтээл зэргийг нарилаг тэмдэглэж тооцсон байна. Ши Жинпин ерөнхий шүүжигээс утга урлагийн ажил үйлсийг нам бар түмний чухал үйлсээ гэж тодорхой зан гаргаж улс гүрний хувь заяаг нөлөөлөх чухал ажлын фронт хэмн чухалчилж утга урлагийн ажилтны үүрэг хариуцлагыг тодорхойлж соёл урлаг ард түмний дундаас үүсэж ард түмдөө үйлчлэж нийт олны оюун санааны хэрэгцээ шаардлагыг хангахаар үлбарн цаг үе нийгэм нийтийн өртгийн үзэлтийг нөлөөлж өргөн дэлгэр бөгөөд даян улныг хамарсан шилдэг сонгомол утга урлагийн урсгалаар дундуудын олон үндэстний соёлын итгэл нягтрал бүлхэмдлийг бий болгож оюун санааны гол чүмийг бүтээн байгуулах чухал үйлсийн зүг чиглэлийг тодорхойлсон байдаг. Энэхүү энэ цагийн шингээлтэд нөвтрүүлэгд нэхий тухайн яриагаар дамжуулан шинэ барга баруун хөшүүний соёлын ордны ажил үйлсийн түүхэн эргэцүүлэл ололт хураалтын тухай та бүхний алтан сонорт хүргэхээр бэлэн боллоо. Нарийн улгад анхаарлаа хандуулна.
1: Орчимд одоо таны манай хөшүүний соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн тухай одоо өнгөтгөн найруулах ажил үйл одоо

0: тухайн үед одоо ямар шиг ажлыг одоо гол хийжсэн талаар маны сонсогч түмэндээ нэг дөхн танилцуулж хэлээд өгнө үү?
1: За, манай шин бараг баруун хөшөний соёлын ордон бол анх 1956 онд анх байгуулагдсан. За, тэгэд би одоо 2002 оны үед 2 жил дараалан соёлын ордонд нэг боцин бус соёлын үеийн талаар ажил хавсарж ирсэн юм аа. Тэгээд тухайн үед бол бид манай тэр соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн тухай данц хүмүүсийг олоод игээд бол соёлын ордны нэг хэсэг тухайн үед бүрцгөөд орхисон юм. Игээд одоо онцгойлон өнөө өн орчин бол манай соёлын ордны удирдлагнууд наадхлаад игээд би одоо соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийг би одоо инкүтгэж яа. Игээд одоо энэ бол одоо данц хүмүүстэй хадгалах юм уулгаар хийх. Игээд энэ дотор хамгийн чухал нь бол 1956 оноос соёлын ордон байгуулагдж эхэлснээс хойш 1987 он хүртэл бол манай шинэ бараг баруун хөшөний соёлын ордны дарга, улаан мөшрийн дарга байсан Гаруугай бол нэг түүхэн тэмдэглэл үлдээсэн байна. Би тэнэгээр нь инкүтгэл болгоогаа тэрнээр нь нэмээд одоо нааш нь бол залгуулаад игээд дүнхийн одоо дөхөмчлөхийн дөхөмчлөөд засахын засаад игээд бол өнөө би тэмдэглэлийг одоо 13 дэвтэр тэмдэглэл хийж үлдээж өгж байна. Игээд одоо энэ 13 дэвтэр болоод байна. Энэ хамгийн түрүүнд нь бол манай соёлын ордны бол энэ хамаарлын байгууламж энийг бол бичсэн. Жишээлбэл хошуунд бол одоо соёлын төвчөө зураг дараажуу телевиз тавчаа. За манай баруун хөшөнд хамгийн түрүүн бол соёлын ордонд соёл өгөгөрлийн тавчаа гэж юм 478 оноос эхлээд ийж хамаарж исэн энэ түүхэн өнгөрлөлтэй. Игээд би энийг хамгийн түрүүнд нь тэмдэглэсэн. Игэл 2 дугаарт нь бол манай соёлын ордны бол удирдлагнуудыг тэмдэглэсэн. Игээд одоо энэ бол бас нэг 10 хэдэн хүн өнөө болтер бол одоо ажилласан юм түүхэн өнгөрлөлтэй. Игэл 3 дугаарт нь бол би одоо энэ соёлын ордонд бол ажилд өнгөрсөн өнөө болтер их ажилласан нөхцөл бол одоо хөнгөн хөдөөнөс хөдөөн хүртэл одоо юу энэ төрх хийжсэн гэх мөтер бол бүр тэмдэглэсэн. Игээд одоо жишээлэхэд соёлын ордонд бол анх 56 онд эхлээд байхад бол нэг соёлын ордны даргатай, нэг ном хамаарчтай, нэг сүүлэрлэгчтэй, бас нэг үлгэрчтэй гэх мөтер бол одоо эхэлжсэн. Игээд соёлын ордны ажлын анхны эхлэлт бол голдуу тухайн үед бол улаан мөшөр гэж байгаагүй. Игээд бол энэ үл байгуулга эгэл малчдын дундаас бол соёлын авьяасты хүмүүсийг бол одоо татаад мүлгээс татсан байна, засгийн ордноос татсан байна, малчдаас авсан байна. Игээд бол одоо жил жил 1963 оны сүүлч болтер улаан мөшөр байгуулах болтер бол жил жил ажлын цөлөөний урлагийн анги гэд байгаад тэгэл улаан мөшөр байгуулснаас хойш бол тусгай соёлын орлон бол одоо бусад ажлын талаар хийгээд бас соёлын тоглолтын ажлыг өнөө болтер хийж байгаа юм байдалтай. Тэгвэл дараа нь бол энэ 1958 оноос 98 он болтер их соёлын орлоны дотор ажлын цөлөөний одоо энэ тоглолтын ажил эгэл одоо бусад ажлын талаарх байдлыг би бүгдийг нэг наривчлал тэмдэглэсэн юм аа. Дотор бол одоо олон зүйлийн уул багч байна. Жишээлхэд тухайн үед ажлын цөлөөний урлагийн соёлын ордны урлагийн анги бол одоо энэ соёлын ордны дарганд дагуулад игээд бол одоо хөдөр энэ цагаан цар одоо баяр тусгалын өдрийн эгэл одоо малчдын дунд байна. Малчдын одоо энэ гол төл тосох юм уу одоо намрын бордоо хатлан юм уу энэ ажил дээр ашиж болов тоглолт гаргадаг байсан. Зайгуул одоо шил хязгаарын цэрэг ангид бас тоглолт гаргаж байсан. Эгэл одоо хошуун дээрээ бас одоо баяр дурсахул юм уу олон уулгаар болов бас одоо олон удааны тоглолт гаргасан. Эгэл одоо аймагт Хүлэмбэр аймагта Үр Монголын Урьдчилан Жас Хоорон зүгтэр ашиж болов тусгай тоглолт хийжсэн олон инкүтгэлийг би инкүтгэгээд бол энэ дотор одоо 24 цэдвэр бол бүгдийг 90 оны 7 сар хүртэл бол би бүгдийг сайхан хийж өгсөн. Эгэл одоо дараа нэг нь бол энэ түүхэн тэмдэглэлийн инкүтгэлийн талаар энэ соёлын ордонд бол

0: Ана уул уул сөргөөсөө буусан өрөндний хувьдгаад нэг ахмад байсан. Энэ хүн бол одоо ана соёл түүхийн цуглуулгын ажил. Эгэл тухайн үед бол одоо Малчитас эгэл одоо соёл түүх мэдэх хүнээс олон сурвалжлаг асууж тэмдэглэл хийж одоо гаргасан юм олон байдаг. Тэрний нүүл би бүгдийг одоо нэрвчилж ана тэмдэглэлсэн янзаар нь хийсэн. Эгэл тэрний дараа нь бол ана манай соёлын ордон болуула 1978 оноос 1994 он хүртэл болуула ана соёлын ордон бол саруул тал сэтгэл гэж эрхэж исэн. Игад бол одоо энэ дотор бол гушин хөдөн сэтгэл байна. Энэ дотор одоо жарим жилийнх нь бас одоо хийгээг юм уу материал нь олдоогүй. Бид одоо шатах хэмжээгээр бүр өөрж байгаад одоо олон зохиолчнуудаас өөрж байгаад энэ дотор бол одоо ан оролцсон зохиолч бол одоо хаатар ажилчин, сургуулийн багш нар, сургуулийн сурагчид, эгэл одоо нийгмийн одоо энэ малчин зохиолчид өдгөр олон улсын бүтээлнүүдийг бол би бүгдийг одоо инкүтгэж тэмдэглэсэн. Энэ дотор бол одоо зөвхөн энэ уран зохиолын имтгэл гэж хэлбэл энэ одоо шүлэг болоод зохиолын талаараа дөрвөн дэвтэр нь бол шүлгийн өвшөх голдоо одоо саруул тал сэтгэлөөд юу гэсэн шүлгийн өвшөх. Эвэл одоо тав дугаар нь бол тусгай уран зохиол бүтээлийн өвшөх. Эвэл энэний дунд бас байна ма энэ саруул тал сэтгэл дээрээ бол одоо түүхийн олон өшөрнүүдийг хошуун ятгийн түүхийн олон өшөрнүүдийг бас одоо тэмдэглэсэн гэх мөчийн одоо саруул тал сэтгэл бол ийм олон уулгаар явагдаж байсан. Энэ тухай би тэмдэглэсэн. За тэгвэл одоо энэ дараа нь бол ана шууд соёлын ордны бол одоо саруул тал сэтгэлээ өрхөлтөн тухай бүр нарийн хийсэн. Игад одоо манай саруул тал сэтгэл дотор бол одоо соёл түүх, дуу хөгжим, уран зохиол дотор бол өгүүлэл шүлэг тон олон гэх мөтер бол одоо энэ түүхийн олон материалнуудыг ингэжсэн гэх мөтер би бүгдийг нарилах тэмдэглээд одоо игээд нэг 13 дэвтэр болгож хийгээ.
1: За тэгвэл одоо тэр үед одоо ажиллаж байгаа улдуудын байдлын тухайн үед одоо энэ бутын материалын өмгөтгөл хийж байгаа тэр үеийн байдал бол саруул тал сэтгэлийг одоо эрхэлж хийж байгаа байдлын та өөрөө мэдэх хэмжээнд дотроос нь яриад өгнө үү?
0: За яг л одоо манай саруул тал сэтгэл дотор бол ийм олон юмчийг тусгай болонцгүй одоо их нарийн сайхан гэж юм. Тэр үед бол манай саруул тал сэтгэлийг гэх хөрөнд бол одоо бас жаал мөнгө хомор энэ байдлын дор байна бас одоо их бишгэлтэд онцгойлон манай өрнөсний хувьд ахмад бол одоо тон их зүтгэл гаргаж шармайж цуглуулсан тон олон байгаа. Эгэл одоо энэ соёлын ордны талд авч хэлэх юм бол одоо энэ саруул тал цэцгэл дээр тон олон зохиол бүтээл одоо хийснээр барахгүй саруул тал цэцгэл бол тухайн үедээ бол одоо энэ соёлын талаар манай хошуу нутгийнгаа энэ соёлын үйлсэл бол одоо тон их материал үлдээсэн, материал хангасан эгэл одоо тухайн үеийн соёлын талаарх ажил үйлсийг одоо их урагшлуулсан онч их одоо зүтгэлтий гэж би бодож санджаа. За эгэл одоо манай соёлын ордон бол энэ шүн баруун хошууны соёлын ордон бол сүүлдэж ирээд бол одоо энэ онцгойлон 1980 хэдэн оноос болуула сон болгон соёлын өртөөтэй. Игад энэ тухайн үед бол 80 хэдэн оноос 90 хэдэн он хүртэл бол энэ бүх хошууны хөвчөнд соёлын ордон зохион байгуулад бол өл сумны энэ соёлын ордонгууд ирж гад бол тусгай бүр тоглолтын баяр дурсгалын өдөр эгэл одоо нэгдэлтийн жилийн сүүлж гэх юм уу бүр байна шалгалт уралдаантий ховь тэмдэглэж байгаад бол одоо игэж хийж исэн. Игэд одоо энэ сумны соёлын ордонд бол одоо хинүү гаргах уран зохиол биш их эгэл одоо тоглолт гаргах бас одоо зохиол бүтээх гэх мэт юм бол өл сумны соёлын ордон бол одоо тон их үйлдэл гаргаж исэн. Игэд би энэ дотор бол манай шин баруун хошууны сом балгасан бол одоо соёлын ордны энэ түүхэн тэмдэглэл бүгдийг их нарийн цайхан бүр хийж өгсөн. Тухайн үеийн одоо юу байвал юугаар нь бүгдийг нарийн тэмдэглэсэн. Гэх мөтер бол хийсэн. Игад одоо энэ саруул тал сэтгэл дотор одоо энэ бас бүтэл дотор бол одоо манай соёлын ордны бол одоо энэ соёлын ажилтнуудын бол одоо соёлын ордны хөвчөнд доторх ажилтнуудын зохиол бүтээл хүртэл байна. Эгэл шог яраа хүртэл байна. Одоо олон зүйлийн өгүүлэл мөгүүлэл бүр олон зүйлийн үйл ажиллагаа хийжсэнийг бол би тал нэгэд нарилаг тэмдэглэсэн юм аа.
1: За тухайн үедээ одоо та соёлын ордны одоо ажилт одоо гол оролцож исэн тэгвэл одоо таны одоо суудалд хамгийн гүн суудсан соёлын ордны ажлын тухай таны эрсдэл юу байна вэ? Танд одоо соёлын ордны ажил одоо ийм амжилттай явагдсныг хараад их баярласан. Таны өнгөрсөн одоо ажил амьдралын дунд одоо ийм өсөн явдал таарж байсан уу тухайн үед?
0: Үнэн дотор бол одоо биний үзэхээр бол манай соёлын ордон бол гэн онцгойлон энэ дотор тэмдэглэгдээгүй өнөө хийж үди байж байгаа нь бол энэ 2000-ад оны ихэр бол Бодсын бус соёлын үеийн бүх улсын хөвчөний одоо Бодсын бус соёлын үеийн ажлын талаар бол манай соёлын ордон бас тон олон ажил хийсэн. Энэ бол одоо их онцгой давайл хийсэн. Энэ ажлыг бол бид үнэ тэмдэглэлнүүдэд бүр бүгдийг бүлтгэж байна. Игээд одоо энэ юугүй бол бүгдийн нарин хийж байгаа. За эгэл одоо энэ тоглолтын талаар бол энэ соёлын ордон бол одоо бүр тухайн үед одоо жил цагаан сар бүр тоглолтын програмнуудыг бид бүгдийг бүлтгэгээд за хэдийн оны хэдийн сард за аль нэгс ямар ямар тоглолт энэ би бүгдийг бүр бүлтгэгээд энэ доцор хийгээд ийж байна. Одоо энэ гэх мөтер бол манай соёлын ордон бол одоо гүн онцгойлон орчмын 2000-ад оноос наашаа хөлөө Бодсын бус соёлын үеийн талаар бол хошуу нутгийнга ажил үйлсийг бол одоо их сайхан ахиулсан. За игээд одоо энэ орчмын жилүүдэд бол манай соёлын ордон бас манай хошуу нутгийн талаасаа бас одоо онцгойлон намын хорой засгийн ордон ухулах хэлсийн талаас бас сайхан атгаад соёлын ордны одоо удирдлага нөхөд ажиллаж байгаа нөхөд бүгдээрээ шармайж байгаад бол энэ соёлын ордны соёлын тухай ажил үйлсээр бол одоо нэгэн их амжилт гаргасан. За энэ дотор бол онцгойлон энэ Бодсын бус соёлын өвдөр бол манай хошуу нутгийн одоо ард түмний дунд одоо олон юм байна. Гар урлал, эгүүл одоо хувцс засал, эгүүл одоо энэ гар урлалын дотор бол одоо олон төрөл хуванчтай одоо мод төмрийн дархан одоо зүгэл дөөс их урлал гэх мөчийн тоон олон зүйлийн юмыг бол бүр хийж байна. Дахиад нэг нь бол одоо энэ манай соёлын ордонд бол энэ шин бараг баруун хөшөөний бол одоо 2013 онд бол нийтлүүлчд энэ юу байгуулагдсан. Бараг ардын уртын дууны нийгэмл байгуулж. За энэ нийгэмлэг бол бас одоо энэ соёлын ордны энэ тоглолтын ажил үйлсэл бол одоо тон их хөшин зүтгэл гаргасан. За одоо ийм талаар бол одоо их их амжилт байна. Сая бол одоо Бодсын бус соёлын үеийн талаар бол манай хошууны дөөш мэдүүлээд өнөө бол одоо Бодсын бус соёлын үеийн одоо өвлөн уламжлалч бол одоо орны төс, аймгийн төс, хошуу төс юм бол тон олон одоо цогцолгон гарсан. Энийгээ бол манай хошууны соёлын ордны талаасаа, хошуу талаасаа бол бид дөөш мэдүүлээд бүр одоо их олон амжилт олж. Одоо ондоо талаар бол одоо өөр одоо юу ярах та энэ голдуу
1: өрийн гурван наадам
0: тий одоо өрийн гурван наадам дээр бол одоо соёлын ордон бол энэ талыг тусгай зохион байгуулж исэн энэ хошуу нэгдэлтийг байгуулах юм чинь үндэсний уламжилт эдэн умдан одоо эдлэл хэрэгслийн талаар бол одоо тон олон зүйлийн юмыг бол одоо бүр зохион байгуулж хийж бүтээж ягд уралдаан хийх юм бол одоо манай жарим одоо энэ унаны гаржих нийгэмлэгнүүд бол бүр улсын гадаад дотоодд эсвэл улсын дотоодд зүйл боожин хот гэтрэл хөх хот гэд олон газараар хайлаар энэ олон газар оши тоглолт гаргаж уралдаанд оролцож байх. За ийгэд одоо манай базар див нөхөр бол одоо Бодсын бус соёлын үеийн талаар бол уламжилт өв соёлын одоо тухай бол одоо нарлиг бишсэн үр Монголын хөвчөний ботиг бол манай хөлн бойрын баруун хөшөөний ботиг гэдэг тусгай нэг ном гаргасан. Энэ чинь бүр Бодсын бус соёлын үеийн их амжилт болно шүү дээ. Одоо энэ дээр бол миний соёлын ордонны энэ сайхан зохион байгуулсан юм дээр бол манай Баргачуудын

0: бол бол одоо маш эдийн дунд болуула энэ хаа хаалдаг наадан хуурцах наадан энийг бол одоо 6 төрөл байдаг. Эний тухай бол би одоо соёлын ордны тогтолцоод өрснө оролцоод бид бүр 50-60 оны улсууд оролцоод ийг одоо манай гарамгаа бол надад бол тэр 6 төрлийн нэг данхаа 5 давхар хаа 6 төрлийн хаад бол бүр нот тааруулж өгж байгаад би соёлын ордонд бол бүр тогтолц хийжсэн. Энэ тогтолцыг бол хошуун төхөд удаа гаргасан мөнгөний богдлын найр дээр бас одоо гаргасан энэ ажлыг бол би одоо ботсон бус соёлын өвдөр бол энэ хааны талаар бол бас өвлөн уламжлагч болж өөрөө дагуулад мөдөх улдаа дагуулж гад 10 хэдэн бүр миний үеийн олцод бүр 49 оны улсад голтын улсад бүгдээрээ зохион байгуулад соёлын ордонд тоглолт хийжсэн. Энэ бол одоо би соёлын ордны дотор хийсэн ажил дотор энэ одоо өргөжүүлмөр юм зүйл байх юм а. Барагардын уртын дуу, барагардын дуу, эгэл зохиолын дуу, өнөө нийлүүлээд бол үнэ одоо манай хошууныгаа зөвшөөрөл олоод үнэ бол хайлаартаа номоо хөвлүүлж байгаа. Энэ ном дээр бол одоо 460 дуу ноотчийн юутийн бол ном болгож гаргах гэж байна. Энэ бол одоо манай баруун хошууны бас одоо энэ Ботсон бол соёлын үеийн бас нэг том ажилчтай юм хийж байгаа. Энэ бол одоо их найрлан юм хийсэн энэ дотор.
1: Тэгвэл одоо энэ удааны одоо соёлын ордны түүхэн тэмдэглэл одоо тэг данс өхмөлийг одоо өмгөх ажил дээр голдуу одоо явдаж байгаа ажлын талаар эвэл тулмдсан ажлын талаар ямар шиг байжсэн нөө хөр одоо урагштай одоо гарч ирсэн ажил.
0: Их урагштай байна. Энэ одоо манай Ботсон бол соёлын үеийн талаар бол Артум бас их хүндтгэж байна. Артум бас их идэвхтэй оролцож байна. Эгэл одоо манай Ботсон бол соёлын үеийн улам бэлгэснүүд нөхд бас байна. Бүр өөр өөртөө жишээлбэл одоо энэ их урлалын далай сомны туяа болвол тусгайлан өөрийн одоо энэ ур мөргөлийн их урлаг мөргөлийн талаараа бүр хөшөөл орж байна. Эгэл одоо бараг ардын уртын дууны нийгмилгийн талаас бас байна. Бүр хөшөөл орж байна. Им олон талын бол хөшөөл орж байна. Энэ бол одоо хойш үед энэ уламжилт одоо өв соёл гэж хэлж болно. Болсон бол соёлын үеийн өв соёл гэж хэлж болно. Энийг бол одоо ингэж уламжилж хөгжөөж, залгамжилж улам хойштай нийгэм нийтээр бол одоо өргөтгөж хийж явах бол хамгийн их ашигтай сайн үшир гэж ойлгодог.
1: За, энэ бол одоо соёлын ордны одоо ажлын тухай бол та маш олон одоо ажлуудыг бол одоо амжилттай гүйцэтгэж ирсэн. Хоншдын одоо ажлын талаар тэгвэл одоо хоншдын одоо соёлын ордны соёлын ажлын талаар хийж байгаа нөхцөлтөө одоо ямар шүү одоо хөл захмаар зүйл байна уу?
0: Одоо энэ талаар бол энэ одоогийн байдлаар бол манай соёлын ордны удирдлага соёлын ажлын нэгдэлтийн энэ одоо атгалтаар өнөө бол манай энэ уламжилт өв соёл гэж хэлж болно. Ботсон бол соёлын өвийн талаар бол их олон юм үргэжиж, их олон талаар бол уламжилт өв соёлоо бол одоо залгуулж, хөгжүүлж, яг л одоо дээр шатны бол үнэн ботын үнэлэлийг олж байна. Игэд гэн онцгойлон бол хойш үеийдээ бол одоо хөшөөл орж, зааж өгч, уламжилж, залгамжилж явах бол одоо хамгийн их сайн үйл. Эхлээд манай хойштой бол соёлын ордон төр манай соёлын Ботсон бол соёлын үеийн ажил дээр бол улам хойштой бол үнэ бол бас залуу нөхөд тун олон оролцож байна шүү. Эхлээд одоо залуу нөхөд улам сайн шарваад өн чөгөө шармаагаад улам өндөр амжилтад олох болтугай гэж бодож байна. Бид одоо хошуу нутгийн Ботсон бол соёлын үеийн уламжлалч олон байна. За аймаг орны бас бүр байна. Эхлээд одоо жишээ нь энэ талаар бол улам цааштай бол шармаагаа гэж одоо ижил бодож байна.
1: Манай хошуунд одоо соёлын ордны ажлын талаар одоо нөхөж чармайх чухалтын одоо гол ажил юу байна гэж та өөрөө хувьдаа бодож яддаг уу?
0: Одоо ондоо бол одоо энэ ерөнхийдөө бол ийг заглаж эхэлж байгаа юм шинэ. Манай одоо жишээ нь хойштой бол энэ Ботсон бол соёлын үеийн ажлаа ийм сайхан хийж байгаа байдалд ороо хойштой бид заавал байна.

0: хоёртаа бол би бас одоо энэ төлөө Шармайгаас соёлын ордны энэ альва хийсэн юм ин бас одоо бай мэдэх хэмжээгээр нь хийлээ. Яг энийг бол хоёртаа бол манай соёлын ордны нөхөд удирдлага төрүүлээд хамаарж байгаа нөхөд бол улам сайхан тэмдэглэлтийн ажлын дүнэлтийн одоо ийгэж улам одоо нэг ана соёлын боцсон бол соёлын өвөө уламжлах талаар ийгэж үнэлж улам цааштай бол зоригжуул уламжлах бол их шухал явдал хоёр сайн атгах хэрэгтэй гэж бодсон. Ондоо юу хэлмээр юм байв.
1: За тэгвэл одоо та бас соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн одоо энэ ажлын талаар бол одоо нэгэн үеийн одоо бас нэг ажилчсан нөхдүүдийн одоо ажлыг бол залгаж одоо бас одоо чухал өрн дээр одоо ийж өмхөтгөж найруулж гаргаж байгаа бол одоо их сайхан явдал, их яруу алдартай явдал болно. Гэт хойшдын нөхдүүд бас одоо энэхүү сайхан ажлыг бол сайхан одоо уламжлан авч нэн сайхан одоо таны сайн хэлсэн шигээр одоо өмхөтгөж найруулах, данс өхөнд бол үлдээх энэ тал дээр бол одоо хойштой чармайх юм байна гэдгийг ойлгосон байна. Ийг таны ярьсан одоо энэ сайхан ярьцлахад одоо маш их баярлж байна шүү.
0: За талархаж гин баярлж гин.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Дундуудын олон үндэстний соёлын гүн далайд Монгол үндэстний өвөр мэжл соёлын агшимыг дээжлэн өргөж байгаа соёл урлагийн бүхэлэн ажилтан та нартаа хүнд итгэл дэвшүүлэн энэ цагийн нөтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэхэд найруулсан Наранхүү, сурвалжилсан шинэ баг баруун хөшүүний хамт жүжиглэлийн төвийн модер.
1: Бээжингийн цагаар 22 цагаар.

Эрхэм хүндэ сонсогч та бүхэн амар сайн байна уу? Эрхэм та бүхэндээ өнөөдрийн амглан сайхан мэдээчлэлийг хүргэе. Хүлэн байрын дуулыг нэвтрүүлэх тань магтан дуулаад барашгүй гэх магтаал уянгаар аяд дуугийн айлчлалтаа эхлүүлж байна. Зинхар дуулдна.

Өмгтэй гочлол дуу, тунгалах нуун мөрөн. Тунмуу бадраагийн бүтээл, говхүй чин улаан туяа хослон дуулдна.

залгаад өмгтэй найралдуу сонсхё. Дагуурчуудын дуулал. Тус найралдуун ганга мөрөн батрахын бүтээл болно.

Чаа сонсогчдоо. Ингээд өвөнг улаан мөчрийн өргөх найралдуу болох тэр чин хэмбэ хэмэх бүтээлээр энэ цагийн өвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Таалан сонирхорой.

Эрхэм хүндээ сонсогч та, хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн цагаараа уулзсан мэргэлгэх сайхан дуугараа Баронт зуны буянгийн бэлэг барьж байна. Улаанбаатар нутгийн содон хөгжмийн зохиолч Болдын Үг Ая алдарт дуучин Улаан Цэцэг дуулж байна. Хүлэн аван сонортоорой. Уужим барга нутгийн ха элигэн зүг урдаа мэргэл ухаант Монгол түүхтэйг угалзлан урсаа мэргэлээ. Баян баргийн угалзсан мэргэл байгаль дэлхийн буян хэшиг мэргэлээ. Баян баргийн өлгий мэргэл бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

Сайх Монгол нутга чимгэлж урсаа мэрэглэ, цайлган сэтгэлд түмнэ, баясхаж урсаа мэрэглэ. Салж ядаач гэмээр эргэн эргэн урсаа мэрэгл, сансан зарсан зүгэ босон босон урсаа мэрэглэ. Баян баргийн угол зүн мэрэгл, байгаль дэлхийн буян хишиг мэрэглэ. Баян баргийн өдгий мэрэгл, бүх Монголын чимэг мэрэглэ.

Абхныг тансаг сайхан мэрэгэл нутгаар айлчлан хийхтэн урьж иймхүү уянгаран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулгыг хөтлөж уртнаасан хямагч уран сод ерөнхий хямагчид бүрэн бай.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амар ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5:40-д эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5:45-д зар мэдээ. 5:50-д гаригийн дуу. 6:00-д хөлөн байрын дуулалаа. 6:20-д сони мэдээ 10 минут. 6:30-д цагуурийн мэдээ. 6:35-д зар мэдээ. 6:40-д танд үйлчлэх 954. 7:00-д хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7:20-д араач туужсан. 7:50-д сони мэдээ 10 минут. 8:00-д хөлөн байрын дуулал. 8:20-д миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 8:50-д гаригийн дуу. 9:00-д миний араач. 10:00-д сони мэдээ 10 минут. 10:10-д танд үйлчлэх 954. 10:30-д алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11:00-д төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-д Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20-д хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12:40-д хүлэн байрын дуулал. 13:00-д миний Аражуу. 14:00-д үлгэр. 15:00-д Өвөр Монголын Аражуу хорооны хуулд нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15:30-д яри сонсын нэвтрүүлэг. 16:00-д алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16:30-д хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16:50-д зар мэдээ. 16:55-д цагуурийн мэдээ. 17:00-д сони мэдээ 10 минут. 17:10-д араачууд туужсан. 17:40-д танд үйлчлэх 954. 18:00-д алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18:30-д бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50-д зар мэдээ. 18:55-д цагуурийн мэдээ. 19:00-д хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:20-д яри сонсын нэвтрүүлэг. 19:50-д гаригийн дуу. 20:00-д үлгэр. 21:00-д миний арааж уу. 22:00-д яри сонсын нэвтрүүлэг. 22:30-д бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: фонгээ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг архиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвхтэй бий болгоё.
0: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөлдөж чанар сантиг хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
5: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үйлч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан үйлч.

Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн цагаараа уулзсан мөргөлгөх сайхан дуугараа баронц зуны уян тийм бэлэг барьж байна. Хулмбаар нутгийн содон хөгжмийн зохиолч болдын үг аяа алдарт дуучин улаан цэцэг дуулж байна. Хүжээн аван сонортоорой. Уужин бараг нутгийн ха элигэн зүг урдаа мөргөл ухаант монгол түүхтэйг уулзлан урсаа мөргөлээ. Баян баргийн уул зам мэрэгэл байгаль дэлхийн боён хэшиг мэрэгэлээ. Баян баргийн өдгий мэрэгэл бүх Монголын чимэг мэрэгэлээ.

сайхан монгол нутга чимгэлжи урсаа мэргэлээ цайлган сэтгэлд түмнэ баясхаж урсаа мэргэлээ салж ядаач гэмээр эргэн эргэн урсаа мэргэл сансан зарсан зүгэ босон босон урсаа мэргэлээ баян баргийн угол зүн мэргэл байгаль дэлхийн буян хишиг мэргэлээ баян баргийн өдгий мэргэл бүх монголын чимэг мэргэлээ.

эхэм сонсогчдоо. Энэ цагаар уулзсан мэрэгэл гэдэг дуугаа уянгруулан цалгуулж, та бүхнийг тансаг сайхан мэрэгэл нутгаар айлчлан хийхтэн урьж иймхүү уянгаран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хямагч Урансод, Ерөнхий хямагч Бүрэн.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гүдүмбөр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гүдүмбөр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлэг сонсогчд та бүхнийхээ амрыг гэрэн золгож байна. Би өнөө нэвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛ-ийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгийн амьдралын хань болон гар Хүлэнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэгч эмч Улаан Гэрлийг сургуулжлагад авирч нойтон гүвдэр өвчний тухай ойлгон Монгол анагаах ухааны мэдлэгээс хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болондоо анхаарал хандуулна уу.
1: Ухаан мэдлэг буран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, дээр хэлжийн өвтрүүлэгд Хүлэнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэгч эмч Улаан Гэрлийг сурвалжлагад авирч Монгол анагаах ухааны онлын мэдлэгийн төгөөмжүүлэлт нойтон гүвдрүү өвчний тухай тайлбарж хэлгэсэн байна. НЛ-ийн өвтрүүлэгд нойтон гүвдрүү өвчний тухай тайлбарын залгамж хэсгийн уулгаас хөрөгхөд бэлэн боллоо. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Одоо энэ өвчмөс удамжилт чанартай байдаг юм байна тийм үү?
4: Тийм байна да. Нагтан гүдрүүр нь хүүхэд багчуудад үүсгэн ормоно бараг 100-10-20. Аа ёо, жоохон хүүхдүүд гарсан сүрээрээ сая өөдсөн төрөх их сайхан хүүхд байлаа да. Игээд энэ нэг сар сав дотор хүүхд нь багсаах болоогад юм гараад одоо яваад удам бүр игээд шөөс мөс гараад хүүхдийн нагтан гүдрүүр удамжилт нагтан гүдрүүр 65-8 тхэсим хийгээн эсхэлж байна. Сид. Энэ үл ана хүний биеийн удамжилтын хамаатай өөс аав лафтын юм нэг хүний биеийн өсрөө чадвар мөн өсвөр энэ арсан дээр удаа юм гүвдрүү гардаг юм өөс аавны дотор нь ийм хүн лаб байна. Хүн өсөн чинь өөс аавас нь төрдөг шүү дээ тийм ба. Өөсийн удамжлал аавын удамжлал бүр байх ёстой шүү дээ. Энэ дотор махбод нь гэж удамжлал ярьж байгаа болохоор ийм нэг удамжлалын цамт нь намаас өөр ийж гарч ирдэг. Ихтэй хүүхэд үл яна насны их барахд дагалдаад бол яна 18 хүү нас хүрэх орчимд олонх нь бүр сайн болчихдаг. Гэтэл яна маны өнөхний орнана ёрын өнөр синхрохор бол одоо ийм өнөч нь олонхтой сайн болдгийг хөөлс хэлдэг. Гэтэл надад усаараа авсан одоо өвчтөн бас баян ста гэж шинэ. Миний хүүгд одоо ийм очир би хаана хаана үзэл энэ насандаа сайн болд ирэхгүй гэж өмцгэлсэн байна. Таны дилнөр би та ирээд үзүүлээд өмөө ууж өсөө. Би дилнэ гэж хэлэхэн аргагүй, дилхүү гэж хэлэхэн аргагүй. Юу болсон ч туршиж үзнэ. Аргаан бараад ирсэн уустаасан. Тэгэхэд их л сайхан гэдэг нь хүүхэд юм да. Тэрний үр яна хүүхэд багчад бол одоо ерөнхийдөө манай Монгол анах очир батган хийд ирэнгүй үсэж явах хүүхдөр хийм ах хүүд ирэнгүй шүү дээ тийм ба. Ихтэн гол яна голдуу нэ сингэртэй бар засаад засахд бол ханамсны үрдэн олд ирнэ. Тий. Зарим хүүхэд бол одоо өнөө амар гоно хөрхөд бүр дараад игээд нөр мөрнө гэж бүр игээд шүүстэй идэтэд цөврүүтэд эргээд хаал гарсан бүр игээд на таарсан хөдөн хүүхдүүд ярина. 5-6-ийн хүүхдийн гарсаг, гарын гарсууд яг юутай 50-60 хүрсэн хөксөн хүнээ арсаас бас цаасан мэс. Тэр чинь удаан чанартай яхаар бүр хатаад, хаграад, өнгө юм бүр алдчихсан юм шиг. Тэгэд их сайхан засаад, их сайхан үрдүн осон. Нэлээд оно байна да. Тэгтээ ерөнхийдөө өмчлөгөөний үрдүнүүдийн ханамжтай гэж би ойлгоно. Монгол өмчийн хувьд бол өвчин засах хөсөд би үл ингэж ойлгодог. Монгол өмчөр байхан хүн хүний үл яна үсэлт адилгүй. Монгол өмчийн үл яна өм хөргөлөгсөн сэтгэхгүй өмч өмч бүхнээс сэтгэхгүй бүр адилгүй байдаг. Адилхан Монгол өмчөр сэтгэхгүй адилгүй өм хөргөлөг арга нь адилгүй. Адилхан өм байтал адил бас өмч хөргөлөд адил бас үр дүн олдох. Өмний хэмжээ, өмний хөргөлөг цаг өвчнөө үл яна онцлоод эргээ дахиад ирнэ хувсангуй задалтаа хийх нь бүр адилгүй байдаг. Хүн сэтгэхгүй адилгүй шүү дээ тийм ба. Ерөнхийдөө одоо Монгол өмчөр адил байх ёстой. Нэг өвчин бол ерөнхийдөө энэ өвчин юм ёстой. Гэтэл энэ өмө гэсэн юм хөргөлөг басна жил их сайхан сэтгэхгүй байх ёстой. Их сайхан нэг өрнчим ёс байх тай. Өнөр бол яна чиний хөргөлсөн өмнөс нь энэ үрдэн орой чиний өмчмөрийн үрдэн гарч ирдэг шүү дээ. Тэгэхээр мөн энэ өмч хүмүүс байна.

0: орхиос ярна олон сайхан сурсан байх хэрэгтэй. Эгөл яна олон мал яна өмчлөгэн дээр бутажул чадах хэрэгтэй. Эгөл яна монгол хүмүүс нь ч сэтгэхүйн ухаан бол ариун байх хэрэгтэй. Эгөл яна эрдэнчин чим ястай юуны нэссэн байх таа. Чи ямар ч юм яг ойлгох чадвар эгөл яна тэрний ховрох ёс өдгөрөө юуны нэмэд мазин сайн ярна. Чиний өмчлөгэн үр дүн чинь нэг сайхан тосгонд болдог байна.
1: Тийм байна. За төвнөд бас яг жарам хүүхдүүд одоо яг үйн дээр нэгж нэгэн хөвдрөгөөр харам нэг жахт гар нь одоо юуэлдэг вэ? Одоо жарам нь одоо яг жахан хүүхдүүд болохоор үгэл чадхгүй. Одоо гөөж аав бас их сандэрдэг одоо энэ одоо яана энэ одоо яас явуулно гэж их зовдөг. Одоо энэ талаар нэг ямар шугам сандармар юм байна.
0: Жахан хүүд бол өннө хөрхэ. Үгэл чадхгүй. Өн нойтон хүүхдүүд их жарам үцтэн гэдэг шиг аа өнө өвчний орхон орондоо өөр өвчин олсны гэдэг ебитэх ямар ч өвчингөөд бүр өөрийн зовлон байж сайхан уухай өвчин гэж боддоггүй бүр л адилхан шээ ха зовлон өвчин бүр адилхан байдаг шээ тийм шээ захтнах болохоор унтай дэрхүү амар дэрхүү унтай замар дэрхүү бол орхны өвчнээ өсрүүлэх чадвар улам муурдаад ороод юм шээ тийм ба сайхан унтай дэр нь эгэл ана идэг амдаан сайхны идэг дэр нь энэ өвчин бол олон чихэрлэл байхаар хараа л болоо идэг амдааны талаараас анчхан гэхдээ эдгээр ундааны хөдөө анхаараа тэргүүл зарим шин төгөөрийн журнал одоо хөрлөж ирэх юм болцоо байна сте. Этэн мөр одоо их хүчтэй. Айгуул ана том хүмүүс өөрингөө зовроон бүрхэж чадна сте. Тийм эсвэл өөрингөө ямар зовроон ямар янзаар итгэхэд энэ жоохон хүүхэд асар итгэхэд илгүй сте. А яаг хүүхэд одоо шүргөгөөд байна шүргөгөөд байна уйлаад байна уйлаад байна. Боёо зэгснэ тэр өөрингөө одоо бэйн анаа өгөө байла итгэж арах сте. Тийм эсвэл. Тэгтээ анаа хүүхдээ савлы хосод л яна их хүмүүс их сэтгэл тавих хэрэгтэй. Анхны хөхүүлийн цагт бол одоо хөхөж байгаа хүмүүсд бол яна өөснөр нь өрхөж анхаарах. Би одоо хэцнийхэд тах хүмүүсийн зовыг бодож өөч хүний сэтгэлээс нь чинь хүүхдөд бүх сэтгэл илтгэдэг шээ. Тийм биш мө. Бүх хайраа ор хүүхдөд өгдөг. Эвэл яна чи яна хүүхдэн бүс аваяг бол өөрийн буян илүү хэлж явахгүй байхгүй. Зарим нь мартац гэдэг байна. Энэ хайдуудэр өмхрүүлээд их сайн басаар зүгээр басаар хүн бадаас өлдөгийн одоо цэхэрлэх гэсэн болохоор өнөөний сайхан өлдөгийн идэх юм байна шүү дээ тийм ба тэнд нь дурлаад нэг л юм нээсээр ваа дараа дараас нэг л болохоо олж байгаа тийм ба хүүхдийн бид энэ дараа илэрч байгаа ихдээ бид юм аа өөдийн талд нь их цэрлэх гэна яг аргагүйсэд өөднөөс ярамста өм уулгаад байна ерөнхийдөр хүүхдүүд бол нас бага хүүхдүүд бид юм өм хөргөлгөд хүчээр миний үзэлтээр бол яна ноётон арсан дээр гарч байгаа өвчин байлаас өтер олонхын доктор өвчнээ симптомдэр илэрхэн олон байдаг яраангүй арсны тосгой өвчин бас байж болно шүү дээ. Гэтэл энэ дотор бая 160 орчим нь анчхан оноо том хүнэж байгаа 160 орчим бүр яна дотоот нь байдаг. Гэтэл оноо дотороос нь засвар хамгийн голоо энэ дотор гадраас заслуу зөвхөн төрний хавсаргаа засна. Гол заслуу биш. Миний 60 өвчтөн бол яна одоо хэмжээг нь болж байгаа. Жаахан баг хэмжээний гэмтлэр байгаа. Тэрсслаа засахад байна. Төрөх нь тийм ба наану яна тас төрөх нь гэдгээр бүр болно. Олонхын одоо бүх биеийн чанарт тасаар өмө уулах нь хамгийн гол. Хамгийн гол. Эгөө жоохон хүмүүс өмө уулгаад ирэх болохоор өргөө дахиад өмө уулгалаага бид нар хүмүүсийн баялалтын явц яан гарнастай хүмүүсд өргөхт нь бүрэн гүйч чадвар гүйцэг байна. Өлөг зүсний ажлыг нь өлөг дотор бүрний ажлаар нь бүр гүйцэд болоогүйс чи хүмүүсд өм хөргөхөөс хүчтэй шүү дээ тийм ба. Игтэй бол яна өөст нь болохоос байна. Эгөө яна ан совлтэл онцгой сангарахтай хүүхдээ бид байгаа хувцс сунар юм намаас өвчтэй арсан өвчтэй хүн хувцс сунар анцхан хаа анцхан бийтг наалдаж яа хувцс сунар өрхөөс яна бүсний жил цол бүсний өнөөний яна тэр одоо бүтэ өдөнд захирхвай тий сэтэл дөхөнийх тэгтэр яна цол бүсний жил зөөлөн юм яна хүс гарахыг л шингээд ирэх томс хүнсгээд бүр дотор хувцсан бүр тийм их хөрөнгө гарахтай эгэл ана хүүхдийн идэх амтааны өнцгэ анхаар наадаж барьж байгаа жисэн өнцгэ анхаарах хэрэгтэй юм байна.
1: За тэгвэл яг өмчлөгэн дээр бол одоо бас орхин хүмүүс одоо бас нэг өдрөө өвчнээ тохиов олон одоо буруу ярилгалт байдаг гэж ярим нь одоо гэж ярьдаг энэ өвчний орлуул одоо өм төрхийж болохгүй гэж ярьдаг. Үнний хэлбэл одоо яг өмчлөний заавраар бол одоо өм төрхийж болдог юм байна. Яг өмчлөний заавраар явах ёстой юм байна. Тэгвэрс ярим нь одоо нууцчор одоо өвсний юм арада игэж ухаг буян угасараад бас жирмэн одоо яг буруу хөргөх юм одоо бас сэтгэл тэхөөм хөргөснөөс болоод одоо буяны арсны ялжрах юм уу юм байдлаа одоо нэг хүндэрч өмдөн тийм ээ тэгвэл одоо бас жирмэн өн өвчний осор одоо яг таныс дишээрсэн шиг буй нүүр энтрэ надаа уга ахгүй байдаг тэгвэл одоо жирмэн хөтөр их ухаснаас ширгөөснөөс одоо нэг хүндэрж байгаа мөдөнд тийм ба тийм болохоор таасаа ярьчихсан байна. Одоо ийм байдлаар өөрөө зөвчлөсөн байх хэрэгтэй тийм ба. За яг өмчлөгэн дээр болсоор одоо нэг чиний одоо ямар шуухан аргуудаар засдаг вэ?
0: Өмчлөгэн дээр үнэ яа яаж өмөлгөр засахд хөрвүүлээд хамгийн дугмаар байна. УСМ юу яана хас намжид судлааны яст төргийн чанарт ясаад дараа сайн багна нойтон гүдөр олонхын үлээ харшлаас өссөн тийм ба харшлаас өссөн болохоор харшлын юм лах хэрэг юмаа а кан зун ая нэ лах хэрэг юмаа тэрний дагалд болоод байна хормоны жил их хэрэг байна гурав дахь нь бол тэр мөнөөс ани миний хасан үс юм уу касын жил их хэрэг болно юу яна хамаас уулнаа аргаан барсан өсөд энэ байна юу ясаг байна өнөөний шин бүтээгдэл шин үжид юм яс хэрэг болно айгаар басан яваад гэрээ өөр хэрэгэл байна. Тэс тэсэр яваа ёстой тийм ба. Нэгэн дарахын дээр хармоны жилийг хэрэгэлж бас болохгүй ёстой. Ерөнхийдөө авч ирвэл яана энэ хартлын өсөр үүсэх юм ла хэрэг байна. Гэтэл өнөөний усуд үнэ яана нэг буруу үсэл төр юм байна. Аа би мэднэ. Би ла хармоны жил хэрэгэлхгүй болохгүй тийшнэ яана бүдүүн тарган бол нэгтэл юуны яана. Зарим өстөн гол яана. Юуны төлөө өм гарваа. Өвчин хүрсэн болохоор өм гарсан сте тийм биз юм уу? Өвчинтэй болохоор чи заавал өм хэрэгэл яана өвчнөө засах хэрэгтэй. Засгасаа өмнө нь яана өм бүхэн үл яана төрний хоёр тал байна. Төрний гол үйл байна нөгөө нь гацуу үйл байна. Өмчлөгэн дээр гарч ирэх өм бол олонхын үл яана гол үйл нь засах үйл нь яана гацуу үйлээс илүү байх ёстой. Юу яана манай өвчтөн үл яана олонхын дээр юм яана зарим нэг хэсэг мэдлэг өндөр өвчтөн яана хормоны жилий үл яана гацуу үйл нь бүдүүн том болгоод төрний засах үйл нь багасгаад тавьчихна. Юу нэ ана харшлын өм бол ана хормоны өм тэр хоёр астаа хүмүүсийн ойрох хэрэгтэй. Энэ нь ойрхгүй зарах хэрэгтэй. Өнөөний хэрэгэлж байгаа одоо CT-ийн юм уу лүрэ таад юм уу явастай. Өдгөр өмснөөр бүр харшлын өм. Харшлыг хэрэгэлдэг юм. Тэр хормон биш. Энэ нь ойрхгүй зарах хэрэгтэй. Харшлын өм болохгүй өсөд өрнө. Нэг дэс нэмэгдвэл хормоны өм хэрэгэл болно. Өлтөөд манай өмчлөгэн дээр хэлжээд дизайн юм уу, пони юм уу, хойн тал нь бүр сумтай байгаа. Энэ бол лактий хормон. Гэтэл харшлын төхөргөл юм хормон биш юм. Өнөө оронхой өвчтөн бол одоо энэ хоёрыг яг утгаад байна. Эвэл яана харшлын төхөргөлсөн юм яана. Би өнөө өнөөс аних хэлсэн зэрэг тэр үл яана гажиг үлдэн ихсэсэн болохоор одоо ихэр би зовж өгсдөө нэг ууц хий. Уугаад нөө хоёр ханагд би заглах нь болоо. Уухгүй олцхна. Эрэг гурав дараа тэр заглаа эргээд хатгар юм аавчна. Дахиад нэг анаа заглах бол бас уухаа юм. Үрхэл над ийсэн юм. Би тэг өдөр өдөр ууж нь үгүй. Би заглал ууна заа затнах уу уухгүй очих нь би тэгээ тиний өвчнөө засаж их юмсээ чинээс наадам хийж гинэ нуулцаа наадам хийж гинэ өвчнөөс юм игэж застдаггүй юм шүү чи өрхөөс ана өмчин онцгийн тусгай арсан өвчнээ өмчин жолоодлог доор энэ харшлын өсөр өвчтэй юм болоод яна хормоны юм яа хөргөрөхөд бол хамаагүй гэтэл энэ арсан өвчин дотор бол яна онцгийн анхаарах нь юу байна хормоны төрлийн өмө хөргөлдөг болохоор яг тэр арсан өвчин тохой одоо тэр хормоны өмө хөргөх аргыг сурсангуур битгий дураараа өвчтөн тэгээс хормоны өмө дураараа хөргөлөрээ би захмаар байна ягаад гэвэл маны өвчтөн им ая би захлаад болохгүй яа энэ өвчтөд яла энэ нэг жахан им цагаан өмө өгсөн маа энэ ухаан аймаарсан нэг уугуул одоо захалхаа болоод өө би тэрнээс нэг лонхоо ууж араа дахиад тэрнээ лонхоо бариад өмийн бүхсэлд очоод өн өмийн аваад уугаад нэг жил өнгөрөхөд нүур гарна юм бүдэн болоод ороод ирсэн. Өн бол зинхэнэ хормоны төрлийн юм. Өмчин хөрөө өөхөд хөрөө тэр хормоны төрлийн өмий яаж хэрэгэн аль хугацаанд нь хөдөө гарамаар хэрэгэн биений хүнд чинь үзээд хөдөө хэрэгэн хөдөө хугацаа хэрэглээд яад зогсооноос чинь бүр ёстой шүү. Нэг чи сайхан хэл чадхуур дураран тийс хормоны өмө өвчтөнд дураараагүй энэ олоод сүрхээ миний энэ олон өвчтөн ийгэж ирсэн энэ нь би зогсоо нэг одоо ёстой үйл юм байна хүчээр тэр зису илайсын пиэн гараад ирнэ одоо зарим нүүр дээр зисүнээр гарсан энэ нүүр нь гой гялгаар одоо гадаа мөглөө олоо дахин дахин хөдөлгөөд тэгэхээр хөрөөсөөр ачин нүүр нь болохоор гараад ирсэн энэ нь анх харах болох юм. Ихдээ мөн яна арсан өвчнээ засах үйлстэн болоод Монгол өмчнөр өнөө ерөнхийдөө шир усыг бариад засах нь энэ ороор буруугүй. Гэтэл яна чи өннөн дагуул дараад хормоны төрлийн өмө хөргөлгөхөд хөрүүлнэ. Баахан хөцөөд байгаад өвчтөндөө хариуцлагатай ороорой. Юу л яна өвчтөн босны хувьд бол яна чи өрхөөс яна өмчөөсөө сайхан асуу. Өн өмө хөргөлөл хормоны мөн үү биш юу? Яаж захсна? Аль үедэн захсна? Ямар үйлдэл гар? Өнөө ойлгож яднаа сайхан хөргөлөрэй би. Захмаар байна. Ерөнхийдөө хэрэглэв. Өмц дотор бол яна хормоны жирэ хамгаас сайхан хэрэглэдэг өмц бол яна арсан өвчнээ. Өмц. Ягаад бол арсан өвчнээ ариун хормоны өмө хэрэглэдэг болохоо хормоны төлөө махр өөр та манай арсан өвчнээ өвчөө л яна. Тэрнээр л яна. Жолоодлог болгоол болмороо гэж би одоо өвчтэн донас сануулга өгмөр байна. Өгөө наана арсан өвчний өмцөргө хийх өстө яруу өмцөнг хэрэгэлдэг. Тэр харсны дараах юм битгий аягаарэ. Өмцөний жолоодлоо дарах хэрэглээрэ. Ямар ч юм хэрэглэхдээ өмцөний жолоодлоо дарах хэрэглээрэ. Би 10 өдрийн өмнө бол 10 өдрийн өмнө бараад өмстө өргөд дахиад ирж үзүүлээрэ. Чиний өмс нуугаад ямар хуралтай наснаа өмстэй сайхан хэлээрэ. Эгэл өмс өвчтэн хоёр хойлоо хамжилтхан миний хөснө хамжилтсан гэсэн өндөө байста. Эгэл өмч ас мэддэгстэ би өмнө хэрэглэсний сураар ороо. Эн өмнө уугаад ямар хэмжээ хүрдээ. Эгэл дараагийн удаа би өмө яа тахируулдаг юм аа. Тэгтээ нь яна би өөрөнгө өвчтэн тандаа альвэст нь ямар өмх хэрэгэн альвэст нь яруу хүм бие альвэст нь зогс нь яа зогс нь тэр бүр ёстой. Анчлан гадар хэрэглэх юм бол хормоны юм харшлын юм яруу хүм хэрэглэхэд бол анчхи ёстой. Энийг анчи анхаарах хэрэгтэй. Монгол цэмцгээд ёстой. Тэр эхний хугацаанд би ямар өвн дунд хугацаанд нь ямар өвн сүүлийн хугацаанд би өснө хорьяах хэвчтэй ямар өвн бүр ёстой шүү. Миний бодохоор ямар цэмцгээд байна өвчтэн таны гарч өгөхөд өн өвчнээ сайн болгоё гэж бодохоос чадхын дотор би өн өвчтний өвчнээ сайн болгоно байна. Өн дотор үлэнэ хамгийн гол нь байна. Би нэг өөрийнхөө өмцгөө хийна. Чи натэй сайхан хамжил царай. Өн манжин сай бид нэгт хамжимаа сайн өвчнээ сайн болно. Анчхилан нарсан хүч. Анчхилан удаан чанар дэрсэн юм бай.
1: Тийм байна. Тийм болохоор яг одоо эдл бас шатны байдал, өөрийн одоо өвчнийхэн байдал, хөвбөйнийхэн байдлаас нь одоо хүсэлж яг одоо өмтөрөгдөг юм байна. Тэгээд одоо бас сайхан хамжилтэг чухалтай юм байна. За тэгвэл одоо хамаг сүлдэн одоо өдөр тутмын одоо явдлмөр идэмдэн харагч хүнтэй жирээс бас сануулж ярмаар юм байна уу?
0: Байна. Арсан өвчин гэсэн чинь одоо соглод хамгийн чухал идэмдэн амдааны талаар байна. Арсан өвчин бол анчхан гарах нь одоо харц хуурц халуун чанартай идэмдэн амдаан сүд гэдэгтэй нэг өнөр ихтэй идэмдэн амдааны анчхан гарна. Яг л ана им найтын гүдөр юм бол анчхан гарна. Утсан хоньны махыг өхрийн махыг өдгөр юу нэг анчхан гарах хэрэгтэй. Чадхын дотор үл ана хугацаанд үл идэхгүй. Бүрийн сайн болоод тэр арсны гэмтэн өглөө олоод нэгэс захар хаалаадаас хамгийн доодоос 3 сар хагас зил дотор идэх амдана цөөрлөх хэрэгтэй. Өглөө яамаа сайхан байна. Цаг цагтаа идэх. Зарим өнөөний залуучууд идэх амдам цаг байхгүй. Өсвөр идэх нь өсвөр идэхгүй. Сүндэлэр орос идэх нь тэр чинь бүр цагтай шүү дээ. Тийм биш юм уу? Өртийн сай хаалаа сайхан гэдлээ. Өдийн хоноо цад орын хоноо багс идэлээ. Тийм үү? Юу нэг анчи өвчний өсөлт гашин гашин сэтгэлд идэгэн анхаарна. Яг л энэ унтгийн амархай анчин гэж яав. Хүний өвчин өсөргөө чадар. Хүн сайхан унтахад хүр хүн сая бүгэн өвчин өсөргөөчих чадар. Цагтын чанар чадар бол нэг ихэр өвдөсөөр гарна шүү дээ тийм ээ. Хүн өөрөө 9 сар өнгөрсөөр унтах хэрэгтэй. Тэр өсөд унтах өсөд арсны бол яна чадвар шүү дээ. Хамгаасаа өндөр нь. Адил бас цагтар адил бас өргөтөн амарна шүү. Энэ цагт өргөтөн бүхнэ амруулахгүй байхгүй. Чи сүмдөр онтол унтах байна. Өргөтөн бүхнэ амард ирэхгүй. Чи яаж бисэн сайн бол дийлнэ удаа. Тийм биш үү? Их таа унтаж амрах гэсэн. Яг л ана сэтгэл дээрээ битгий юу дараас тэгээрэ. Монгол анаах хүн болоод байгаа нэг зах зээ хүн болоод яна эртэнд нэг зах зээ хүн болоод нийгэмд нэг зах зээ хүн бол хүний бием өргөтөн болоод яна хүний сэтгэл хоёр нэг зах зээс үүдээ. Би өвчлж ин сэтгэлснээр латэ нуулалт сэтгэл сайхан байхад хөрөөр байна. Хүний биемөр өргөтний ажиллагаа бүр сайхан байдаг. Эснөр юугаар сидер авчруу мэдэрлээ штэ тийм ба. Тэр нь яана сэтгэл дээр нь дараас тааж байгаа. Өгөөл яана соглолта сайхан хийн. Өм заслан сайхан хэрэгэн. Анаа хамаагүй. Магад гэр ярах хэрэгтэй.
1: За манай юм часа даа идэв юм даа явдлын мөрийн талаар харах шуултэй жирэл сайхан ярьж байна. За тантай гэж ярилцдаг донд одоо таны бол одоо бас их сайхан хариуцлагатай өмчилж байгаа өмч фэнксний эргэж мөдөрж болох юм байна. За өнөөдөр одоо энэ сайхан сургуулиргад нойтон өдрөвчний талд энэ сайхан нарийн тайлбарч хийж өгсөнд маш их баярлалаа. Таны ажил ирсэн өдөр амталтай хэлье.
0: За баярлалаа.
2: Эрхэм сонсогчдоо та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ цагийн нөтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг суулжилэн найруулсан сурнаа анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Хөдөлмөр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цаурын мэдээ нэвтрүүлээ. Хөдөлмөр хотын цаурын хороноос энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөс нь болтол бүх хотонд жирүүлсэн борон орно. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сэхилнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүүний болтол хянганы баруун өмнө буюу тунгалаг бусад газруудаар жирүүлсэн борон орно. Энх мэдээг дахин нэвтрүүлдэй. Өнөөдрөөс өнөөс нь болтол бүх хотонд жирүүлсэн борон орно. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сэхилнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүүний болтол хянганы баруун өмнө буюу тунгалаг бусад газруудаар жирүүлсэн борон орно. Хайлар оронд тунгалгаас үүсэж жирүүлсэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Алтан эмэл балгасан тунгалгаас үүсэж жирүүлсэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Амгалан болгосон тунгалгаас үүсэж жирүүлсэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Баянкура балгасанд тунгалгаас үүсэж жирүүлсэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Баянтухай болгосон тунгалгаас үүсэж жирүүлсэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Ягш хотын тунгалгаас үүсэж жирүүлсэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Навдалын балгасан тунгалгаас үүсэж жирүүлсэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Гэвэнгол хотонд үүсэж жирүүлсэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Аргал болгосонд үүлтэй байснаа жирүүлсэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Жалан айл хотонд үүлтэй байснаа жирүүлсэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Нэрэг болгосонд жирүүлсэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Наачи болгосонд жирүүлсэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Хайдар оронд тунгалгаас үүсэж жирүүлсэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Дээрхээр цагурын мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангатахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвш шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

бүх соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунгалаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгээр мэд дагуулаа хоёрын жүжиглэн дууссан Бээжин лам гэдэг артийн дуу сонирхуулъя.

0: хоёх. Ядэр энэ шигтэй. Энд давуучиг дээр цаахан юмсгаад явъя. Намрын цагаад халууны шүхэттэй. Яман шүүэл ямгандан бас нэг өдрийн зам бэ энэ. Чуя, чуяна. Энэ алт мөнгөний жатал торог төргийн үжил.
1: Энэ бөөжин лам болоо. Чингэлтийн бадрал төрийн үед бөөжмийн юнхөөгөн хэдий сууж ясан дархуу шүнэ уртуу гэсэн нэртэй лам. Энэ лам одоо дараа ингэж уухан бодохтаа нэрд явж ууталж авч ирсэн бөөжин ажлын алт мөнгөний жатал торог дурдан арал талан хотолдож ашиг мөн хонжгийн завсар анхээ залгийн өмс ихтэй өвгөн шалгалах жангтай уулзаад уулс өтрийг урт үсэн нэрийн ойрхоод бөөжин гэж хочлог болж тэгвэл бөөжин намны учир жолгон гэж яарж яг тэр живё гэдэг чинь яг энэ яман шивон айлаа таан ойн хорлоны залуу хатнаа чи орд хэтэн одоогас хүн мөнгөн сэлэн чод үнэмч найртай болж гинэ. Иймээс бөөжин лам энэ удаа бас л өөрөг төөргөн өөрөөд өөр жавж байх нь энэ ачи.

байдин нам. Ингэж явсаар байж, маргааш нь баг үдийн үеэр Яман шиг онойлх баран зоо дөр хөрөөд нэг чирэг хөлсөн арчиж амсгалан төвшөлтгөлтнээ дараа сая баахан шултай алхаж Яман шиг бод ойртжээ. Үсэнд айрын захтах хоёр зангарын хажуудаа нэг залуу бүр модон сүдэр суугаад ойдл ойжина. Харлаа найн гэртэн байна уу үгүй юу гэснийг энэ ан гаднаа сургуулж үзье гэд бэжин нам тэрж очжээ. Бэжин намын ханаа цагши сонсоод ойдлтэй тэр бэр ойшоосон ч үгүй. Бажаса оолн энэ бэр отхой отхой жороолоод ирдэг улаан дэлтэй бэжин мамыг таних ажээ. Очрийн бас мэднэ. Явача тааг очраас олж үссэнгүй шиг ойдлон ойос сууж яана. Бэжин лам баахан аас гэж. Гэн бас тэр бэрнээ заагүй сайхан дүрсний үжиад хуучин өвчнөн хөдөлж хэвчээ.

Бэдин намнех. Энэ мөтгөр шалгалж дуурахыг сонсоод тэр бүр тэсгэнгүй уурлж аядлан хажууд тачаан хийж явлаад босож зогсоод Бэдин намнех удаа ингэж хийж яана.

бүлэн өнчхөн адил болсон бөөжин нам. Энэ мөрнөөр шогол хийх үнэн гэж итгэад алдид унгаас нь сандан ирхэн авсан цугаагаар юу юу нэгэр хавэнаа л гэдэл яарад билүү шидэ. Гэрнээхэн жаах хурж ирээд далаараа чанганаад үссэн чинь ийм чим чимөөгүй. Учир юу болов гэж ард цонхон дорон очоод очил суугаад чиг тэнваад гэр доторг байдлыг чанганаад ижлээ.

Эйё, хэрэг сансан жиуёны хаан хэнгэнтэл дуулж байхын сонсоод Бөөзин лам их л баярлж шүү. Тэгэхлээр өөр юм би Бөөзин намын дуулч угаа. Харин эрэх жирэхтэй сагсаг саньягийн сансууд байх их хэн мэдвдэ? Мөний санснараа Бөөзин лам үнээр урууч. Чингад гүйж босоод цонхон гаднаас өндөр дуугаар дуулж гэрэй.

Ich bin so ja heiler Name.

Үүч хэрхийн сонсоод бэдэг намны чаргын сээ баахан тоорджээ. Чийл зүхсэн цайгийн тос цаваад ууч суугийн хооронд энэ тэрэм хэлжээ. Үнөөсөд урд талд замын тос манарлаа. Зүйөө цонхороо нэг жирэх бараал үзээд хөөе, сагсаг саяа хүрөөд иржээ гэж сандарч хэмбэ. Бэдэг нам сонсоод чичиг хандж одоо яана? Одоо хаана уу гэж зүйлгээ асуужээ. Зүйөө үжиж үжиад гадаа гэрний үүдэн ард хүмэрж ясан дүнсэн сагсаа жаагаад хордон төрдөр орч хөө гэж арыг байна да. Бэдэг нам дүнсэн сагсны дор ороод мууч гэчээ. Зүйөө үсчих гэлээтэл засаад үүд хаянгарч ирээд саяны нойныг ухчихнаа.

Өвсөн дүнхэн дотор нууж яг Бээжин лам дүнсэн завсраар саяын ноён зүйөө хойно хэлж инээлж яхиг үжээд тэсхийн үгөө хорсон болов гэж дуурч чадгүй. Давар давар давар давар гэд ам тороо нэг юм хэлж яана. Юу хэлж? Тэрнийгс нь ийм гэнэ.

Бөөдин дам, бутар тутам уурлж, болжих гэд сахсан дороос гаад ирж. Хэлий, саяын ноён гэдэгч нь үе, хошуун нэртэй хүн шүү. Хэдрэл заалж бол юм. Одоо яах вэ даа? Болжээ, ордоор эднэ, яаж ийх нэг үжээ гэд Бөөдин дам гэрээсэн гараад, хойд цонгныхан дэргэд хөрж, хагархай чулуу тоосхийг жиргэл талваад, ганцхан хөлөөрөнд дэгдэж жогсоод, аман ангайгаад досрон шагаажээ. Эйн сайхан дүрмийн алей хүүхэд олж үжиод, инээд хүрөөд эргэлж яанаа.

хүүхдүүдэд өлөглөгсөн бэжин лам хүн өнгөж нүүрөө барахтаан яах нь яах гээд хүсэл хатргад гөртн халаад ороод иржээ. Сая ноён сая дүүдэрийгөө зандрыг гэтэл энэ тэд алдан байсан чи юу өмнө цан хараан гашаан харснаа сандрал хэлж яана.

0: Юу юуны гинлэхэд өнөөч хэрхэн жихүүн санагдгийг тойлдо. Сандарсан хойлоон шурга гажир өөрж ясаар гадаа гэрийн дүнсэн сахсыг бөөжин нам урдаар шүүрээд авлаа. Сандарч гэсэн саяа яах юм? Шууд ирээд уураад авсан. Тэгээд хойлоон хэн хэн дээр найртайхгүй тэлчил цангасаар байж байна. Ихл дуурлаан болж. Саяа ноён ууран гүрж сэржсэн хотхан суг татгаргалт бөөжин нам хотгонд холн гаж. Хойлон гажир өнгөрөн нэг жирэв хотго болооснаар бэдэг нам хотгий улааж аваад амандаан дуугаад саяны ноёны доороонд ачгэнэ. Яг энэ үед хорлон ноён ороод ирв.
1: Ой, үнчи юу болж юм бэ? Хотгоч бүгээр гаргаад.
2: Аа, итнүү. Танча чи мутхог нь таарж гинэ. Миний ли сонгочих.

0: Hurul mal die Falla. Hoi, was kann du was haben, wie was geht dir mir bei Vena?
1: Харлаа ноён, гэрт нь ирээд ночилж ийсэн энэ хойлоо байдлаас учир шалтгаан юу болж ирсэн бол торогт нь мэджээ. Тийм боловч эхнэрхэн хэлснээр эвтээ өмөргөө гэж болсон хэдий үл мэдэж болсон гэж. Онд бэтин лам энгэл түрэн хагалтанд байрлаж бүхэн гэж амраас уя гэж ярьсаар бүд дараа зүгчгч. Саяны ноён ба сандэрсэн хүн тол бөлөнгч хүнэдлээ бас тагаас зүгч. Эний үед юу яа энтэй талаас нь хэлж яана.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо 30 минутаар явагддаг энэ цагийн өвсөлийн бууц нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар дахиж баяртай болцъя. Баяртай.

0: Худамбар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худамбарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таара уулын товчоос дамжуулъя. Хулгамбар хотын ардын амьдралаар үндэс болохыг ямагт баримталж, олон түмний бачим тулгам хүчир зовортой байх асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Ардад ашиг хүртэх инженерингээр олон түмний хөртөмжийн төрөгдөл, зоол жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдлийг өргөжлөн дээшлүүлж байх.
2: Хулгамбар нисгэлийн буудал бүхэл цогцын эзэгнэлт тогтуунаар нэмэгдэх байдлыг илэрч, зуны амралтын зөөврийн хөгжөөн тодролд Батвих суурийг тавьж өгч байх.
0: Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа нарилаг оновчтын найдварч улагдаж, ажиусаар хавсран дэмжихэн хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Хүлэнбэр хот ардын амьдралдаар үндэс болох ямагт баримтлан олон түмний бачим тулгам хүчир зовртой байх асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, зам харилцааны ёсч нарыг дэвшлүүлэх, сургаан хүмүүжлийг дэстгэвшүүлэх зэрэг ардын амьдралын бодит явдлын инженерги Лавдун Баттай айхуулж байна. Эд газрынхан дутуудлаа нөхөрлөн, буурай талаа хүчрхэгжүүлэн, хотын сур төхөрөмжийг үргэлжлэнд үйлдвэржүүлж, олон нийтийн сургаан хүмүүжлийн үйлчилгээ шилдэгжүүлэн, ардад ашиг хүртэл инженерхэр олон төмний хөртөмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг үргэлжлэнд дэвшүүлж, хотын чанар сантын хөгжилтийн суурийг баттгсан байна. Олон төмний өдөр тутмын ажилд гарах болон зуучлалын зам харилцааны хэрэгцээг хангахын төлөө Жалаанур тойрхынхан 318 шаны замын Манжураас Хүлэн Нуур хүрэхэд замыг өргөдгөн байгуулах инженерийн эхлүүлэг. Төрөл зүйлийн 2 дугаар дэсийн засмын замын баримжаагаар дэстгэвшүүлэн Тэргэн замыг өргөдөхийн хамт ус цалах зам засан замын дэнгийн ижбэрдүүлэх төхөөрөмжийг бүрэн тохируулан хотын тойргоос Хүлэн Нуур хүртэлх замыг нэвтрүүлж ард олны явж суухд дүгэм соёл зуучлалын хөгжилтийг айхуулах зам харилцааг бүх хүчнээрээ нэвтрүүлэх болно. Жалаанур тойргийн орон суучин бүтээн байгуулалт болон зам төврийн товчооны зам харилцааны батлагын тасгийн хариуцлагатан Ванхаунаан хэлэхдээ барилгын ажил нь адил бус замын хэсгийн онцлогтын уялдуулан зам нэвтрэх баримжааг чөрөөчлөн шилдэгжүүлж зам нэвтрэлгийн үр бүтэмж болон амар төвчний илтгэмжийг бүтэмжтэй дэвшүүлэн зам төгжрэх, зам хуучрах, даачин хөрөлцөхүй зэрэг ардын амьдралын асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэнэ. Төрөл зүйлийг байгуулж дууссаны дараа манай тойргийн замын торийн бүтцийг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн төвлөржүүлж хотын тойрог болон Хүлэн Нуурын үзмжийн орны зам харилцааг шулуутхан олон төмний өдөр тутмын явж суухд дүгм үзүүлэх бөгөөд соёл зуучлалын аж үйлсийн хөгжилт, хотын ясч нарын дээшлэлтэд Батвих батлах хангах болно гэлээ. Яш хотынхан сургаан хүмүүжлийн буурай гогцоог сайжруулах, чадварыг дээшлүүлэх инженерийн голлогтын ардын амьдралын бодит явдалд оруулан 1027 том 4400 төгрөгийн тусгай бодит мөнгөний нэгдэлтийн төлөвлөн хотын хөвчөндөх хэсэг домдос сургуулийн туршилтын тасаг сургуулийн байрыг баримжаажуулан өөрчлөхийн хамт заан сургаалтын төхөөрөмжийг шинтгэж заан сургаалтын ижбэрдсэн төхөөрөмжийн дутуудлыг хүчлэн нөхрөлж албан журмын сургаан хүмүүжийн чанар сантай бөгөөд танд цөртийн хөгжилтийг ахиулахар тогтсон байна. Одоохон дэл зүйлийн бэлтгэл ажил, даачлалт зарлах ажил эмх журмтыг явагдаж байна. Яш хотын сургаан хүмүүжлийн товчооны төрөл зүйлийн албан гэрийн ажилтан Лүүрэн Пан хэлэхдээ бид төрөл зүйлийн даачлалт зарлах, барилга барих, шалган авах, өл гогцоо бүх явцад чанга анхаарч барилгын хугацааг тонгоруулан байрлуулж хариуцлагын ботойжуулан барилгын ясч нар болон бэлэн мөнгө хэрэгдэх бомтыг чанга хатгаж эртхэн ашиглалтанд оруулахар чармайн бүх хотын дундад сургуулийн сурагчдад журамжилт амар төвшин бүрэн төгөлдөр үйлдвэрлэлийн зан сургалтын талбарыг байгуулж өгөн суур сургаан хүмүүжлийн хатуу хэрэгслийн суурийг үргэлжлэн баттгаж, заан сургаалтын ясч нарын тогтунаар дээшлэхэд хүчин нэмэрлэнэ. Ардын амьдралд баг явдал гэжгүй, зам харилцааг өөрчлөхөөс сургуулийн хүрээг дэстгэвшүүлэх хүртэл Хүлэнбэр хот ямагт ард түмнэр гол болохыг баримтлж, боттыг эрхэмлэн шаргуу ажиллах зориг санаа болон Лавдун Баттай бүтэмжтэй ажиллахаар хөгжилтийн дундах үйл зүйлийн дутуудлыг чармайн нөхөрлөж ард олны буян жаргалд холбогдох ардын амьдралын бодит явдал бүхний боттыг найдваржуулан ард олны хөртөмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл болон амар төвчний төрөгдлийг үнэнхүү дэвшүүлж байна.
0: Манай хорооны мэд 6-р сарын 30-ны өдөр болтол хулан байрын нисгэлийн буудлын аянчдын хэмжээ нийт 123 түмэн хүмүүдэд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 108.9-ээр нэмэгдэв. Төврийн нисгэлийн нисэж буусан тоо 1.1 түмэн хүмүүдэд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 104.6-аар нэмэгдэв. Бараа шуудны оруулж гаргасан хэмжээ 2881.9 тонд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 110.6-аар нэмэгдэн бүхэл цогцын эзэгнэлт тог тунаар нэмэгдэх байдлыг илэржээ. Зууны амралтын зөөврийн хөгжөнт удирдалд Батбих суурийг тавьж өгсөн байна. Дээр хагас жилд хулан байрын нисгэлийн буудлын зөөвөр сар дараалан дээшилжээ. Сайн эхлэлтэй болов. 1-р улирлын аянчтын хэмжээ 56.6 түмэн хүмүүдэд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 125.5-аар нэмэгдэн 2-р улирлын сайн эхлэлтийг баялуулв. 5-р сард орсны дараа ганц сарын аянчтын тоо 18.9

0: хайрлах мөнхөн удаад хүрчээ. Дээр сарын хасаа 109 чиг 7-оор нэмэгдэв. 6 дугаар сард ганц сарын төврийн нисгэлийн нисэж буусан тоо 2308 удаа байж, дээр сарын хасаа 136 чиг 9-ээр нэмэгдэн, аянчдын хэмжээ 30 чиг 2 төмөн хүн удаад хүрч, дээр сарын хасаа 159 чиг 6-аар нэмэгдэв. Аянчдын ирэлтийн бүтчээс үзвэл гол болох аянчдын ирэлтийн газар нь Хөхөт, Бээжин, Чиндоо, Шижиажуан, Шанхай, Улаанхад, Тянжин, Мөгдөн зэрэг хотод төвлөржээ. Хайлараас Хөхөтийн өнгөрөн Жэнжүүд хөрхөд, хайлараас Чиндог өнгөрөн Күнминд хөрх, хайлараас Шижиажуан өнгөрөн Шанхайд хөрх, хайлараас Улаанбаатар хөрх зэрэг гол агарын аялын шугамын аянчдын норм 190-ийг давсан байна. Агарын аялын зам шугам үргэлжлэн шилдэгцэв. Хулмар хотын зам харилцаа соёлж уучлалын зэрэг салам үчрийн хүчтийн ахиулалдор одоохонд нисгэлийн буудалд нийт 62 агарын аялын шугамтай байж 45 аялын чигт нэвтэрч байна. Орны доторх салбар шугамын тор нь 10 аялын чигийг хамарч, хайлараас Бээжин хүрэх нисгэл өдөр бүр дунджаар 8-аас 10 ээлж байж, Шанхайд хүрэх нисгэл өдөр бүр дунджаар 9 ээлж, Хөхөтөд хүрэх нисгэл өдөр бүр дунджаас 13-аас 14 ээлж байна. Өмнөд торон баруун өмнөд оронд хүрэх ээлжийн нисгэлийн нягтчаар ээлтэд ишилж, жишээл тэр 7-р сарын дунджаар хайлараас Бээжин, Жинан, Ханжуу хүрэх зэрэг аянчдын ирэлтийн газрын агарын аялын шугамыг нэмэгдүүлэхээр байна. Олон улсын тухайлсан ажлын өргөжил дахин төрөгдөв. Дээр хагасчилд Орсын Чита, Монгол улсын Улаанбаатар, Кореагийн Сэвэл, Жичи, Дундад улсын Шанхан зэрэг дөрвөн зорвос олон улс болон газар орны агарын аялын шугамыг нэвтрүүлв. 6 дугаар сарын 20-ны өдөр хайлараас Сэвэл хүрэх агарын аялын шугам жинхнээр нэвтэрж, Кореагийн Дэвэй агарын аялын компаниас гарагт 2 ээлж нисэжээ. 6 дугаар сард Шанхангийн агарын аялын шугамч нэмэгдүүлэн гариг бүрд 4 ээлж болгож, умрааш нээх агарын аялын шугамыг улам нэг алхам өргөтгөсөн байна. Зуны амралтын зөөврийн аянчдын оргил үед хандуулан хулан байрны нисгэлийн буудал батлагын ажилтныг урьдчилан тохируулсан бөгөөд ажлын байрт гарахаас өмнөх тусгай боловсруулалт хийж, ил төрлийн зангилгын төхөөрөмжийг байцаан засаж хамгаалах ажлыг өргнүүлэн аянчдын зуны амралтын зөөврийн хугацаанд амар төвшин саадгүй аялахыг бүх хүчнээр баталж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Бөөжийн Өвөр Монголын хамжилцаанд нарилга оновчдын найдварж болгодон ажиусар хавсрын дэмжих нь хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэж, Бөөжин хотын шийчэн тойрх нь өлөвтэй болгосны эдэний мөгийн ажиусын хөгжилтийн бодит байдлын нягт уялдуулан ажиусын хөгжилтийн дутуудлыг нөхөрлөж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт тоног төхөөрөмжийн иж бүрдүүлэх мэрэгжлийн жолоодлого олон талаас нардаг оновчтойгоор хавсар өрнүүлж тухайн газрын эдэний мөгийн ажиусын хөдөлмөрөөр хуруулан дэстэвших яс чанарын дээшлэлт үр ашхаа нэмэгдүүлэхээ айхуулан ажиус хөгжсөн ард иргэд орлогоо нэмэгдүүлсэн хөдөө тосгонд оршин суухад тохиромжтой хамжилтсан хөгжих замаар замнаж байна. Өдөвтэй балгасны шимфа тосгон олон жилийн хард элдүү тарих түүхтэй ажиусын ихлэлтийн шатанд бүр тариачин өрх тархай бутархайгаар өөрөө дааж тарьж үйлдвэрлэлийн хөвчөнд багш шиг байж тухайн газрын тарамбалдын том өрхийн жилийн уналтанч 3-4 төмөн мөөгийн уутал байж ажиусын хөгжилт нь хязгаарлагдсан байна. Бөөжийн Өвөр Монголын харилцан хамжилтсан ажил төрлөөрөө хавсарын төрийн бодлогыг ашиглаж 2018 онд Бөөжийн хотын шийдчин тойрог 860 төмөн төхөргийн болоруулан баримжаатсан эдчим мөгийн үйлдвэрийг байгуулан 2019 онд жинхнэр ашиглалтанд оруулсан байна. Төрөл зүйлийн иж бүрдсэн баримжаажуулсан үйлдвэрлэлийн гэр байшин хийгээд автчилсан үйлдвэрлэлийн төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн тархай бутархай тарих загварыг тойлбортой хориулж эдэний мөгийн ажиусын эрчимжих баримжаажих тиш хөдөлмөрөөр хориулахыг ахиулан тарих хөвчөө үйлдвэрийн ясч нарын хос өсрэлтийг биелүүлнэ. Орчны өөр тал засах хүчний өрөвтэй балгасны эдэний мөгийн бодол үйлдвэрлэх суурин газрын хариуцлагатан сүнгүй чүн хэрэгтэй. Эдэний мөгийн бодлын үйлдвэр байгуулагдсны дараа 100 төмөр нэгч болгож хэмжээ нь дээшилсэн байна. Одоо үйлдвэрийн гэр байшин болон төхөөрөмжөөр дамжин үйлдвэрлэлийн ясч нарыг ч ихээр дээшлүүлсэн байна гэдэг. Хатуу тонгыг дэстэвчүүлэхээс гадна Бээжин Өвөр Монголын хамжилтцаа өргөжлөн мэрэгжлийн хүчин

0: тэмдэглэсэн байна. Улсын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн онц томилолтын бүлгэн болон Бөөжийн тариалгын тусгай мэрэгжилтэн тогтмол бус хугацаатайгаар суурин газарт бууж тухайн газарт нь хамааран хамгаалахыг чулуудгаж ажиусын эрүүлэр хөгжихийн батлагын хамт тосхны хамтын аж ахуйг бузгаруулан ойр хавьдаа ажил олох арга замыг өргөтгөж тогтмоор орлогоо нэмэгдүүлэхийг дайчилсан байна. Орчны өртөд асах хөшөөний өрөвтэй болгосны эдэний мөгийн бодол үйлдвэрлэх суурин газрын хариуцлагатан сүмгүй чөнгө гэлэхтэй. Олноороо хар дэлдүү тархаар дамжин тус тосхны ардад маш олон урт хугацааны тогтвортын ажлын байр хангаж олон төмнийг тогтун орлоготой болгосон байна гэлээ. Бөөжийн Өвөр Монголын хавсарн баймгуулах нь АЖ-ийн сайжралтыг ахиулан бас тосхны дүрс байдлыг сайжруулан хөгжилтийн үзэлтэд хориулсан олон төмний хөртөмжийн төрөлд өргөжлөн нэмэгдэж ажил хийх халуун сэтгэлэг ориглон бадарч ажилч хөдөлмөрчээр баяжих буяа дааж хөгжих сайн сайхан өөр амьсгалыг нягтруулсан байна. Зам харилцааны банкын хувьар уулсан хязгаарт компанийн Өвөр Монголын өртөл асах хордны хувьар банкас Шинфа тосхон томилсон нэгдүгээр шүүжи Юнхун Чэхэдэгтэй хамаг наад захтай ард олон өнд хөдөөр ядуу хүчирдэлтэй болгоч олон хүн хавсарж дэмжиж байна гэдгийг ойлгож байна. Хүн бүхэн дотроо тоотой хүчирдэл тулгарвал гар сунгун хавсарж байна. Бөөжийн Өвөр Монголын хамжилцааны хавсарн тэтгэхвэл манай ард түшиг мөн гэдгийг ард олон мэдэрж байна гэлээ. Эдүгөө өлөвтэй болгосны эдэний мөгийн АЖ-ийн нэгэнт хөвчээдсэн үйлдвэрлэл баримжаатсан хамааралд эзэмтэл бангдсан ажил олголтын бүрэн бүтэн боловсронгүй АЖ-ийн хэлхээг байгуулсан байна. Тухайн газрынх нь Бөөжийн Өвөр Монголын хамжилтсан хавсарм балгасны АЖ-ийн давлгад суралж буюу дааж хөгжих далд хүчний үргэлжлэн уудлан үйлдвэрлэлийн хөвчөгийг тогтворжуулан үйлдвэрхүний ёс чанарыг шилдэгжүүлж АЖ-ийн ашиг орлогыг дэмждүүлэн жижиг эдэний мөгийн хөдөө тосхны чанар сантын хөгжилтийг дайчлах, үндэстнүүдийн олон төмнийг дайчлан үргэлжлэн тогтунаар байжих онцлогт тулгуур ажиудис болгосон байна.
1: Шинэ барга баруун хөшөөний хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Ойханы мэдээлснээр 6-р сарын 30-ны өдөр болтол шинэ барга баруун хөшөөний эдийн засгийн товч сургаан хүмүүжлийн хүрээндх эдийн засгийн бэл оруулалтын эрчмээ үргэлжлэн чангаруулж сургаан хүмүүжлийн хөгжилтийн эдийн хүчний суурийг бүх хүчнээр бэхжүүлэн 2026 оны дээд хагас жилд сургаан хүмүүжлийн зарлага нийт 5252 төмөн төгрөгөд хүрсэн байна. Зардлын бүтцийг нэгдэлтийн төлөвлөн нийтэд нь харгалзаж, тусгай төрлөөр тэтгэн дэмжих болон өдөр тутмын ажиллагааныг уялдуулан явагдуулж, үүнд дээд шатнаас 2026 оны сургаан хүмүүжлийн тусгай төрлийн бэл мөнгийг 100 төмөн төхрөг буулгаж, хошуу шатнаас ижээ бүрдүүлэх сургаан хүмүүжлийн тусгай төрлийн бэл мөнгийг 349-ийг 1 төмөн төхрөг найдваржуулан, сургаан хүмүүжлийн системийн төрөв хагас жилийн 71-ийг 96 төмөн төхрөгийн нийтийн хэрэглэгээний зардлыг гүйцэд батлав. Эдийн засгийн бэл мөнгийн батлагыг гүйцэд бөгөөд тогтвортой байлгаж, бүх хошууны сургуулийн хүрээний суур төхөөрөмжийг шинтгэх, сургаан хүмүүжил зан сургалтын ажиллагаа өрнүүлэх, багшийн эгнээгийн байгууллалт, өдөр тутмын сургууль эрхлэх ажиллагаа зэрэг ил төрлийн ажилд бат чанга тулгуурлал хангав. Шинэ барга баруун хөшөөний эдийн засгийн товч эдийн засгийн бэл мөнгийн үр бүтөмжийн хамааралтай үргэлжлэн чангатгаж, зардал мөнгөийг буулгаж хэрэглэх явцыг журамжуулан бэл мөнгийн хэрэглэлтийн үр ашгийг дээшлүүлж, эдийн засгийн батлагын үр бүтөмжийг хүний хүмүүжүүлэх бодит үр бүтөмж болгон хувируулж, бүх хөшөөний сургаан хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Ард улсын нүүдэл ардын хамаарлын төвчаны Өвөр Монголын хилээр орж гарах хилийн хамгаалалтын байцаалтын ерөнхий өртөөний хөлөн борийн хилийн хамаарлын салбар ангийн өвлийн хороо бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан тогтч өвлийн хороогоор өнлөгдсөн байна. Энэхүү яруу алдар нь салбар ангийн залуучуудын тал нутгийн өмнө фронтод гүнзгэрэх хил хязгаарыг хамгаалж бэхжүүлэх үндэстнүүдийн олон төмөнд үйлчлэх үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах зэрэг ажлыг гүйцэд мэдэрсэн явдал болох бөгөөд үргэн олон залуучуудын үндсэн шатны гүнзгэрэх ботти ажилдаж хариуцлага үүргэлхийн үлгэр дуурайл болсон байна. Хүлэн борийн хилийн шугам урт байж өл үндэстний олон төмөн энд эй найртыг суршиж байна. 40 харийн жилийн хил хязгаарыг сахин хамгаалах зам дээр салбар ангийн өвлийн хороо хилийн амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэх үндсэн шатны засалтыг ахиулах үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах зэрэг голдохтын ажлын тойронд онлын сурталчилгаа, хилийн бомбын үйлдэлэг, цагдааны хуарны онцлог зэрэг гурван төрлийн залуучуудын хичээлийн танхимыг байгуулж үзэл санаагаар сүгсүнсийн шуух, бодот байлдаанаар цэрэг боловсруулах, ардэд дүгүн үзүүлэх, цагдаа ба орон нутаг хамтар байгуулахыг залуучуудыг хүмүүжүүлэх бүх явцад туушлуулан нэг бүлэг залуу ардын цагдаа тал нутгийн хилийн 1-р фронтод өсөн божиж чадвартан болсон байна. Үзэл санаагаар хөтлөн дагуулахгүй залуучуудын ажлын голлогын дотор голдог болно. Салбар ангийн өвөлдийн хороо залуучуудын онон сурцах дуурайланг 10-ыг байгуулан суралцлогын хөтлөн дагуулах, хичээл орох, судлан суралцах, адилхан суралцах, үйлдэгчүүдэн суралцахын нэг жогчжуулсан суралцлогын загварыг шинээр үүдэж залуучуудын их суралцлага, залуучуудын хичээлийн танхим, гол сөдөвт өвөлдийн үдрэл зэрэг ачаалбар түшиглэн залуу ардын цагдаа зохион байгуулж хил хязгаарыг хамгаалж бэхжүүлэх, залуучуудын өссөн бажид чадвартан болох зэрэг чухал өгдөлтийг гүнзгий суралцсан байна. Тус газрын удаан хугацааны хил хязгаарыг хамгаалсан төвөгт төшөглөн хилийн онцлог, хил хязгаарыг хамгаалсан үлгэр, үндэсний бүлхэмдлийн элементийн уусалцуулсан 10 хувьсгалын хүмүүжийн жагсаалын газрыг байгуулж үе үеийн ардын цагдааны ажлын байраа басагсан тэмцлийн өнгөрлөлтийг ярьж өрөд хожид Төвийн үндэсний их сургууль, Харьвны багшийн их сургууль зэрэг 7 их дээд сургуулийн 42 бүлэг 670 гари багш сурагчдыг хүлээн авч судлан суралцуулсан байна. Ахмад нэг үеийнх нь хилийн хамгаалагчийн үлдээсэн хуучин хүшээ, хуучин зөвсөг тоноглолын өмнө зогсвол сая нутаг дэвсгэрээ хамгаалахад өчнөхөнч найр тавихгүй гэх үгийн жинхэнэ утга учирыг ойлгож чадна. Энэхүү бүеэрээ оролцсон мэтийн суралцлага нь ном бичгийн онлоос нэн илүү хүний сэтгэлийг хөдөлгөн гэж төвийн үндэстний их сургуулийн сурагчийн Лимэн Тойрон үзсний дараа ярьсан байна. Хүлэмбэр хотын Амар тайван Малжих хорон болон Хил хязгаарын хамаарын эзэмдэх Бүтээн байгуулалтын тойронд Салбар ангийн Өвөлдийн хорооноос залуу ардын цагдааны тусгайдсан хөв чанарыг дээшлүүлэг 5 зүйлийн арга хэмжээг найдваржуулж ажлын байрд цэрэг боловсруулах, мэрэгжил чадварын мөрийцэн хийх, бодот байлдаанаар ээжлэн боловсруулах, урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг байгуулан залуу ардын цагдааны ажлын байр дээр давтан боловсрох, нэгч алслан тушаал үргэлэн солилцохыг дэмжсэн байна. Ойрын 3 жилд 30 гари залуу ардын цагдаа ил төрлийн тусгай мэрэгжлийн хэрхэмтэй болж жил бүр дундчаар 240 гари хүн удаа ил шатны хөхүүлэл цаашаадыг хөрдсөн байна. Тэд бас Манчанхун эмэгтэйчүүдийн тойрон сэргийлэх анги зэрэг 15 залуучуудын тусгай төрлийн гавшгай ангийн зохион байгуулж цаас шуурханд хил хязгаар орноор тойрон байцаах, аюул гамшгаас аврах, чухал их амрын хамгаалах тухайн талбараас бүр залуу ардын цагдааны бараг олж харна. Үүний хамт 3 явдлын уусалцуулах хилийн засалтын нэрд төрөл тэмдэгт төшиглэн 30 гари зүйлийн ардд дүгм үзүүлэх үйлчилгээний арга хэмжээг нийтэлж олон төмөн аж ахуйн үйл төрлийн бачим тулгын хүчир төвөгтийн хүсэл шаардлагыг 300 гари хувь гүйцэтгэж Малжих хорны зам засах, төвлөрүүлэн дулаалах хангах, хилийн ардын нөхөр олгох зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг найдваржуулан олон төмөнд 6 том 8000 гари хүн удаа ашиг хөртөөж ботыг эрхэмсэн арга хэмжээгээр ард олны хүртэмжийн төрөлтийг нэмэгдүүлсэн байна.
1: Эн цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Шинжэг, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хүлэн барийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: хүмүүдэд сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлгийн энэ цагтаа утга урлагийн дурсамжийн програмыг тохируулж, өрдөмн шингэн үйлдсэн солонгон долоон айжимтай сэтгэлийн уяхан бүвээ хэмэх уран сайхны тусгай нэвтрүүлгийг сонирхуулан сонсохоор бэлтгэлээ. Тухайн үеийн нэвтрүүлэг та бидэнд бас нэгэн сайхан дурсамж бэлгэлэх нь навтай. За ингээд анх нэвтрүүлэх үеийн хуучин дуртгалыг хүлэн сонсцгаана уу? Солонгон долоон айжимтай сэтгэлийн уяхан бүвээ уран сайхны тусгай нэвтрүүлгийн шингэлт.
1: Долоон айжмын ундралтай талын сонсголон цорын ашиг сэтгэлийн байгалыг өвөх сайн цогтын төлөвлөөр арааджуу толгой маань уртсаж байна. Азар тайлагчийн сайн цогт бол хулан бордын сургуулийн багсархуулийн сурган хөмжилийн хүрээлэнд удаан жил багшийн албаны даасан урлагийн дархан ажилтан. Ажлын ганцхандаа олон үеийн урлагийн залхамж үрчүүдийг хөмжүүлж, үйлсийн төрөөнд уянгийн мянган бүтээлээрээ хүмүүн зондоо бичрүүлж ирсэн түүний ширмэл сонсхолн дуунууд та бидний сонор сэтгэлийн хүслийг тааламжтай нэг хангамж өгөх юм байна. За тэгээд эхин хайрын хариуд гэх дуугаар түүний үйлс оролдлогийн мөрийг шижимтэн сонирхъя. Тос дууны шүлгийг очирж ав зохож, нацагд орж дуулна.

одоо түүнээ бичсэн уужимхан амьсгалтай алс дорны талаас өөр мэтхэн их шиглээ дуулаас энд өргөн байна. Дорны цэцэг. Дууны шүлгийг боо бүрэн зохиож мөнгөн цэцэг дуулна.

хүндэ сонсогчдаа. Залхамч нэгэн үеийн боё жилийн соёог оюуны дээжээр унтлан очирлт харах үедээ итгэл баян яваа түүний ирээдүй цэлмэн ууж өнгө гэдгийг ард түмэн итгэнэ. Сайн чохтын сонсголн шилмэл бүтээлнүүд талын тэнүүн агаар шигээрэ хүмсийн сэтгэлд хүрдэг нь мөн учиртай. Одоо дор түүний ирээдүйн үеийн тухай хүсэл бодлын эзэмдэн сонортё.

одоо хэлчихэж байна. Алтуу та өгдөг болсон. Ачин бүтэц одоо ийм заавал ямар тийц хоёрын дуудсан ч гэдэг юм шиг амтлагддаг үү? Хаашлаа та өрийн компани өрийн мэсэг онцгой татгаж байгаа юм. Би бас өөртөө л бас үүсэж байна. Яг л өнөө манай туслах сайн сайн тоон бичдэг та сайн дүрэн

бол алтгүй юу таарна гэж санагдав. Тэгээс уутно дэхэн руула яг зөвхөн нөхөр олон мөрт тоны тухайтай бистэр бол. Миний гэсэн олдог бол дам мөрт. За гоцлонд уу юм уу юм зүтэс уутн олон мөрт дуунгод хөлтөж сүрдэ. Бас нэг цалгаа юм шиг та.

алдар туучин дидмагийн өргөх чоорын мөнгөн өгшиг гэдэг дуугаар манай нэвтрүүлэг өндөрлөх боллоо. Тос дууны шүлгийг шиирэв зохиожээ.

сонсогч та сай та бүхэнд улс орон даяар алдартай аялал гүчин сайн жогтын аяд дуугийн бүтээлийн тусгай нэвтрүүлгийг сонирхолтой сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: 후시는 몽골 알아줘 하러.
1: 고등베링 알아줘.
2: 몽골 알아줘.
1: 시링거링 알아줘.
3: 오나하딩 알아줘.
4: 옴늦거틀싱 알아줘.
5: 행간 알아줘.

0: Тондой хотын хамт 100 төрийн төвөөс ирвэлсэн мэдээ. Жилийнхнээс нааш Тондой хотынх нь Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаагаар жолооддог болохыг баримтлж, намын төв хороо өртөд асах орны намын хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт болон хотын намын хороо засгийн ордын ажлын шаардлагыг бүгд талаар найдваржуулан тогтгоны дунд урагшлан давших ажлын ерөнхий хөг айсыг баримтлж, хадгалалтын хэмжээ болон нэмэгдлийн төрийн бодлогын хамжилтсан хүчилгээ айхулж, чанар сантын хөгжилтийн өн зүйлийн ажлыг лавдуунаар айхулсан байна. 1-5 сард бүх хотын аж ахуйн ажиллагаа нь ерөнхийдөө тогтун байж, хөгжилтийн ясчнаар үр ашиг тогтунаар дээшилсэн байна. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл түргэн нэмэгдэж, үр ашиг нилээд сайн хэрэгжүүлэгээ батлан 1-5 сард бүх хотын хөгжилтээс дээших аж үйлдвэрийн нэмэгдлийн үртэг адил хугацааныхаас 107% нэмэгдсэн байна. 3-ийг төрөлх хувааж үзвэл уурхай малтах үйлдэс 111.4% нэмэгдэж, үйлдэх үйлдэс 9.6% нэмэгдэн, цахилгаан хүчин, элчин хүчин, шатамгай хий, жич усны гаралт, хангалгын үйлс 104.3% буурсан байна. 28 их төрлийн ажил төрлийн доторх 6% давсан ажил төрөл нэмэгдлийг биелүүлэн нүүрс матах, угааж шидэх үйлс, өнгө төмөрлөг боловсруулах, дарж уртдахын боловсруулах үйлс, эдэн идшүүлэх үйлс, төмөрдөг бус уурхайн бүтээгдэхүүний үйлс зэрэг голдохтын ажил төрөл тус тус 110, 109.8, 107.4, 105.2-аар нэмэгдсэн байна. Гол болох аж үйлдвэрийн үйлдвэрийн нэмэгдлийн хэвчээ өргөдөж, нүүрс, тижээл бордоо, хөнгөн цагаан, шин соргох мах, сүү зэрэг үйлдвэрийн гаралтын хэмжээ адил хугацааны хас тус тус 110.6, 106.1, 103.1, 136.9, 148.6-аар нэмэгдсэн байна. Аж үйлдвэрийн аж ахуйн үр ашиг сайн байж, 1-4 сард бүх хотын хөвчөөчдөөс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйн биелүүлсэн ашиг олзуурын ерөнхий хэмжээ 114 доншуур 3,000 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 104.9-ээр нэмэгдэв. Эзэгнэлтийн орлогыг 710 доншуур 8,000 төмөнд хүрэх биелүүлэн адил хугацааныхаас 117.5-аар нэмэгдэн аж ахуйн ашиг олзуурын хэр төвчнийг үргэлжлэн сайжруулав. Тогтмол хөрөнгийн боловсруулалт тогтунаар нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн боловсруулалт шинтэн шилдэгжив. 1-5 сард бүх хотын тогтмол хөрөнгийн боловсруулалт адил хугацааныхаас 108.1-ээр нэмэгдэв. Аж үйсэр ангил бол 1-р аж үйсийн боловсруулалт 111.9-ээр нэмэгдэн, 2-р аж үйсийн боловсруулалт 131.2-ээр нэмэгдэн, 3-р аж үйсийн боловсруулалт 133.9-ээр буурсан байна. Боловсруулалтын гол цогцоос үзвэл засгийн ордон, жич улсын өмчлөлийн хувь эзэмдсэн аж ахуйн боловсруулалтын тулгарлал хүчтэй байж, адил хугацааныхаас 148.2-ээр нэмэгдэв. Ардын бодруулалт алхам алхмаар сайжирэн 128.2-аар буурч, бууралтын хэмжээ нь 4 сарын хас 4.8%-аар багассан байна. Чанар сантын хөгжилтийн бодруулалтын нэмэгдлийн хандаж даван байж, аж үйлдвэрийн бодруулалт адил хугацааны хас 131.2-аар нэмэгдсэн байна. Үүндээ аж үйлдвэрийн аж ахуйн мэрэгжлийн өөрчлөлтийн бодруулалт 168.2-аар нэмэгдэн, дээд шин мэрэгжлийн аж үйлсийн бодруулалт 124.5-аар нэмэгдсэн байна. Хэрэглэгээний зах төлгөөр тогтун байдлыг баталж, таварын борлуулгын ёсч нарыг дэвшүүлэн дэвшүүлэв. 1-5 сард Тондой хотын нийгмийн хэрэглэгээний зүйлсийг жижигдэн борлуулсан ерөнхий хэмжээ 153 доншурд хөргөд хөрч адил хугацааны хас 112.2-аар нэмэгдэв. 5-р сард хөвчөжлөөс дээших нийгмийн хэрэглэгээний зүйлсийг жижигдэн борлуулсан хэмжээ 109.9-аар нэмэгдэв. Үүнд бөөмөр борлуулах үйлс 107.9-аар нэмэгдэж, жижигдэн борлуулах үйлс 109.9-аар нэмэгдэв. Амбуда, тос, идэн, үдэр тодмын хэрэглэгээний зүйлс зэрэг үндсэн амьдралын төрлийн тавар буур хандажтай болсон байна. Хэсэг дэс дэвшиг төрлийн хэрэглэгээ тогтундар нэмэгдэж, 1-5 сард бүх хотын хөвчөжлөөс дээших нэгч хэрэглэгээний зүйлсийн доторх бэйн тамир зуга цэнгэлийн хэрэгслийн төрөл, гэрийн цахилгаан хэрэгсэл болон дуу дүрс шингэлтийн хэрэгслийн төрөл, соёл албан гэрийн хэрэгслийн төрлийг жижиглэн борлуулсан хэмжээ тус тус 109.5, 101.3, 105.6-аар нэмэгдсэн байна.
1: Хянган аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Нутаг бэлчээрийн амхын амар түвшний халхавчийг бэхжүүлэхийн тулд ойрын өдөрт Улан хот нутаг бэлчээрийн хор хүнэлт амьд бутсыг байнга сэргийлэн эзэмдэх ажлыг бүх талаар эхлүүлэн шинжлэх ухаан зэрэг хянан хэмжих системчүүлэн засахаар дамжуулжээ. 6 түмэн мөө нутаг бэлчээрийн хор хүнэлт амьд бутсыг сэргийлэн засахыг Лавдун Баттай ахиулжээ. Харин орны нутаг бэлчээрийн амхын амар түвшнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалав. Агарын дулаан дээшлэхий дагалдан нутаг

0: бүсийн хор хөндлөлт амьд бүсийн тархалтын байдал болон бүх орон бүсийн хор хөндлөлт амьд бүсийн тархалтын хэвчээг төсөөлөн бодож, харь орны тал нутгийн амь ахуйн бүхэл зохицын байдлыг бүх талаар нарилаг онцтой үнэлэн жишиж, хандлага чанартайгаар сэргийлэн эзэмдэх шинжлэх ухаанчаар арга бодлого хэрэгжүүлэхэд Батбих тоо баримтын тулгуурлал хангасан байна. Ойлгосноор Тус Уданы тал нутгийн хор хөндлөлт амьд бүсийг сэргийлэн эзэмдэх ажил 9 сар болтол үргэлжилжээ. Системтэй засахаар дамжин тал нутгийн хорхон хөндлөлийн үргэжийн дэлгэрэх болон хорт ургамлын тархалтыг бүтөмжтэй хориглжээ. Тал нутгийн амь ахуйн орчин тойрныг сайжруулан нутаг бэлчээрийн ургамлын хуучлагын бүрхэц болон амь ахуйн даацыг дээшлүүлжээ. Тухайн газрын мал аж ахуйн бохирдлгүй хөгжилт, амь ахуйн хамгаалалтын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд суурь тавих болно.
1: Улаан хад хотын хамт зуучдрын төвөөс сэрвэлсэн мэд ойрын өдрүүдэд Улаан хад хотын Юмбаушан тойргийн Пиндрам балгас өндөр баримжаар ахиулах, торжуулан цэгсэн засах, байнгужуулан хамааран хамгаалахаар гардад сулгаж, олон талаар хүчлэн хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг цэгсэн засах ажлыг Лавдунбатын сайдар хийж, тосгоны дүрс байдлыг дэстгэвчүүлэн дэвшүүлэн цэвэр тохилог оршин суухад тааламжтай ээжэгцэнгүй үзсгэлэн цайхан хөдөө тосгоны хариултын хуудсыг чармайн бичгэлж байна. Харьяа орны засалтын чиг олон хамрах хөвчөө өргөн бүрдсэн шалтгаан олон бөгөөд бодлоонтой байгаа одох байдлын үйлдэлэн Пиндран балгас өндөр төвчнэр байрлуулсан харалттайгаар цэгсэн засаж нийтлэг чанартын асуудал хийгээд өрмөц чанартын асуудлыг зэргээр атгаж хамтаар аяхуулахар чармайсан байна. Нэг талаараа гол зам дагуу, гэр байшин ар өвөр, голын замын гоо сувг, өхөр хоньны хашаа зэрэг зангилахын орон бүсийг чанга анхаарч утхур төрөг хог навши цэвэрлэн тээвэрлэх зэрэг машин төхөөрөмжийг 280 гарын сууруудаа тохируулан балгас тосхны катер намын гишүүн олон төмний 400 гарын хүмүүдэд зохион байгуулж хүмүүсийн орчин суух орчин нөхцөлийг цэгсэн засах ажиллагаа бүх талаар өрнүүлэн орчин тойрны эрүүл хамгаалын давын асуудлыг хүчтэн шийдвэрлсэн байна. Нөгөө талаар балгасны гол хариуцлагатан 1-р фронтод гүнзгэрэн тухайн газарт нь байцаалт хийж орчин тойрны цэгсэн засах ажлыг ахиулж байгаа байдлыг нарилга ойлгож тосхны намын үр тосхны ардын зөвлөөс орчин тойрны цэгсэн засах ажлыг чангатгасан байна.
0: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Шанжиган, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нөтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөрмонголын Сүнгэсхийн аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нөтрүүллээ.
2: Улаанбаарын радио төлөвлөгөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Улаанбаатар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн цагаараа уулзсан мөргөлгөх сайхан дуугараа баронт зуны уян тийм бэлэг барьж байна. Улаанбаатар нутгийн содон хөгжмийн зохиолч болдын үг ая алдарт дуучин улаан цэцэг дуулж байна. Хүлэн аван сонортоорой. Уужин бараг нутгийн ха элигэн зүг урдаа мөргөл ухаант Монгол түүхтэйг уулзлан урсаа мэргэлээ. Баян баргийн уулзсан мэргэл байгаль дэлхийн боян хэшиг мэргэлээ. Баян баргийн өлгий мэргэл бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

Зайх Монгол нутга чимгэлж урсаа мэргэлээ, цайлган сэтгэлд түмнэ баясхаж урсаа мэргэлээ. Салж ядаач гэмээр эргэн эргэн урсаа мэргэл, сансан зарсан зүгэ босон босон урсаа мэргэлээ. Баян баргийн угол зүн мэргэл, байгаль дэлхийн буян хишиг мэргэлээ. Баян баргийн өдгий мэргэл, бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

эхэм сонсогчдоо. Энэ цагаар уулзсан мөргөл гэдэг дууга уянгруулан цалгуулж та бүхнийг тансаг сайхан мөргөл нутгаар айлчлан хийхэн өрж иймхүү уянгаран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хямарч уран сод юу гэх хямарч бүрэн

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаараа манай